0: Nu är klockan 6 och här är nyheterna med väder. I studion Robert Hedengren, riktigt god morgon. Från och med idag blir det enklare att reparera telefonen och annan hemelektronik. Det här beror på nya EU-regler. Och det här innebär att du kan kräva att få din elektronik reparerad ifall den går att laga, trots att garantin har löpt ut. Det ska bli enklare för konsumenter att få information om reparationstjänster och dessutom ska reparationerna ha rimliga priser. EUs nya regler ska minska på avfall och minska på utsläppen av koldioxid. Ukraina gör stora framsteg på slagfältet och krigets verklighet det har börjat undergräva Kremls trovärdighet också i Ryssland. Men det system som Vladimir Putin har byggt upp det är starkt och uthålligt. Putin befäster kriget som något normalt genom att militarisera barn, begränsa internet och placera krigsveteraner i viktiga positioner i samhället. Det säger Rysslandschefen för tankesmedjan ISV, Katarina Stepanenko.
1: Putin is fully aware that Russia needs to remain on a war footing.
2: Putin är fullt medveten om att Ryssland behöver kriget. Jag tror att Putin förbereder sig på att just det här ska bli hans arv.
1: Have this be his legacy.
2: Krigets vardag håller alltså på att byggas in i själva systemet, menar Stepanenko. I Putins Ryssland ska kriget inte vara en tillfällig kris, utan bli ramen för politiken. Också efter att han själv är borta. Men Ukrainas lyckade drönarattacker har blivit en utmaning.
1: It's a lot harder for the Russians to deny military failures.
2: Det har blivit mycket svårare för Ryssland att förneka sina militära misslyckanden. Vi tror ofta att ryssar inte har tillgång till information om kriget. Men de pratar med anhöriga vid fronten och ser själva bilder som läggs ut. Men det är helt för tidigt att tro att det ryska systemet är på väg att kollapsa. Det här är Gustav Antell i Riga.
0: Här i Finland har flera unga blivit lurade att köpa biljetter till ett påhittat evenemang i Mortensdal i Vanda. Polisen uppger att mellan 50 och 100 personer samlades på platsen igår kväll, men något evenemang ordnades aldrig. Biljetterna såldes via sociala medier för 2-10 euro styck. Polisen uppmanar den som har blivit lurad att göra en polisanmälan på nätet. Och nu en titt på vädret som innehåller en hel del oska. I rapporten ingår varningar. Regn och åskskurar rör sig över Finland österut. Utsikterna i hela landet idag. Regn och åskskurar som kan vara kraftiga. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 27 grader. Mest svag eller måttlig sydlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen. På eftermiddagen varnas det för åskskurar med mycket kraftiga åskbyar över 25 meter i sekunden i följande landskap. Birkaland, mellersta Finland, södra Österbotten, mellersta Österbotten och norra Österbotten och i stora delar av Lappland. Åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund varnas det för i landets södra och östra delar. Landskapen Satakunta, Österbotten och Kajanaland, norra Lappland och stora delar av övriga Lappland. Nederbördsvarning med synnerligen riklig nederbörd, den varnas det för på eftermiddagen. Då kan det komma mer än 20 mm i timmen. Varningen ges för landskapen mellersta Österbotten och norra Österbotten samt i stora delar av Lappland. Väderrapporten för sjöfarande. Varningar för havsområden. Varning för hård vind råder på Bottenhavet. Sydlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Sydvästlig vind till en början 12 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken. Sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Västra Finska viken. Sydlig vind 12 meter per sekund. och åskbyar kan det bli på norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken. På västra Finska viken kan det på eftermiddagen bli åskbyar och på kvällen åskbyar i östra Finska viken. Här är väderrapporten för den här dagen. På alla havsområden. Vind mellan syd och sydväst, till en början mellan 5 och 11 meter per sekund. På Saimen är det 3-7 meter per sekund, men på Bottenhavet upp till 14 meter per sekund. Åska är möjligt på många håll, annars god sikt. Det här var nyheterna klockan 6. Mera nyheter om en timme.

0: Ja visst är det fint att vara den där hyggliga typen som alltid ställer upp och alltid tackar ja.
1: Kvartalsrapporten.
0: Consider it done.
1: Barnvakt på lördag.
0: Räkna med mig.
1: Men det finns en risk att den ständiga ja-sägaren blir utnyttjad. Så det är nog bra att kunna säga nej vid behov innan man blir helt slut.
0: Men hur gör man?
1: Nå, det ska vi klura ut i relationspodden Norren och Frans på lördag klockan 17.05 i Vega och när du behöver oss på arenan.

Augustikvällen kräva dessa kräftor och snart är augustikvällen här. Ska du ha kräftskiva och vad innebär det? Kanske du tycker det är strunt? Eller det bästa du vet? Ring in på lördag då fingret placeras på läckra kräftor och allt däromkring. Och den 6 augusti inleds Spellinge musikdagar och festens skapare, den internationellt erkända mezzosopranen Monica Grop, är min lördagsgäst. Sånt och mera att vänta i Ylevega under lördag och söndag förmiddag med mig, Kike Bertell.

Hej, det är dags att stanna upp en stund och fira andrum. Jag som är här med dig heter Alexandra Eng. Jag tänkte jag skulle avslöja en hemlighet för dig. Det är inte många som vet om det, så lyssna noga. Det finns en skattkammare hemma hos oss i Jomala. Två till och med. De är svarta och har trälock. Nästan som en riktig skattkista. Dessa skattkamrar är väl sorterade och fylls ständigt med nya ovärderliga föremål. Ovärderliga för en del av oss. Jag pratar naturligtvis om vår källsortering. I mina barns ögon är dessa två plastlådor, skattkistor, fyllda av möjligheter. Och det är spännande. Man vet aldrig vad som ligger där i när man öppnar locket. Finns där kanske en äggkartong som man kunde förvandla till en tv för nallar? Eller kanske en kartonglåda som man kan göra skor av? Mamma, har vi gammalt tyg? I deras värld är allt möjligt. I barnens värld är skapandet och leken så närvarande. Det vilar där bubblande i dem. Från ingenstans kan det börja sjuda. Med magnetiska klossar skapar de slott och kyrkor. Kalas skapas i kojan. Alla fyller år samma dag. Alla ska få bli firade. De skapar kartongskor, sagor och legovärldar. Skapandet gör

dem levande, fria. Det är något i deras blick. De ser med ögon som jag inte har. Tid och rum finns inte längre. Nästan så att jag kan höra hur deras andning skiftar, får en annan rytm, skapar rytmen. När skapade du något senast? Skapade för att det var roligt. Skapade som ett sätt att vara fri. Jag tycker sånt är svårt. Jag vill rita vackert, sticka jämnt och slätt. Skapa harmoni i vackra färgval. Jag skriver för att sen sudda ut och kasta bort. Och fast jag inte vill att det ska vara så, så vet jag att jag ofta lägger lika med tecken mellan att skapa och prestera. Jag vill visa upp och bli bedömd, få beröm, vad du kan, så vackert. Är det därför det är lättare att sitta med telefonen i handen och slöskrolla än att skriva, måla eller sticka? Vi lär oss så tidigt att man ska bedöma och värdera. Plötsligt är det enklare att låta bli än att riskera avslöja sin oförmåga. Och vad är något värt om jag gör det bara för att det får mig att må bra? Var finns platsen där skapande och lek inte handlar om att bli bedömd, utan om att bejaka något djupt mänskligt, något som finns i oss? Nyfikenhet, iver och glädje över att få vara till i skapandet. Vara där i tillsammans med honom som är allts skapare. Han som är skapare, Gud och vän. Han som skapade och sa att det var gott. Han har kallat oss till sig. Skapat oss till sin avbild. Kallat oss att vara medskapare. Att få upptäcka glädjen i skapande. Det skapade som inte är för något. Och som inte är till för att bli bedömt. Utan bara får vara ett utlopp för vår kreativitet. Den som är en gåva av Gud. Hoppas du får en fin dag.

0: Ukrainas framsteg vid fronten ruckar inte på det ryska systemet. Kriget ska bli Putins arv, bedömer expert. När finlandssvenskarna väljer namn åt sina barn hämtas inspiration från naturen och släkten. Idag drar ett ordentligt åskoväder in över Finland. Det här är Nyheterna 7 med mig Milli Lindberg. God morgon. Jag inleder i Gaza. USAs president Donald Trump säger att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Även Hamas-källor uppger till AFP att en överenskommelse har nåtts i vapenfrågan. Enligt överenskommelsen kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka när avväpningen är genomförd. Därefter sätts fredsrådets internationella stabiliseringsstyrka in. Källor till nyhetsbyrån Reuters säger att avväpningen kommer att påbörjas redan nästa vecka. Ukraina gör stora framsteg på slagfältet och krigets verklighet har börjat undergräva Kreml också i Ryssland. Men det system som Vladimir Putin har byggt upp är starkt och uthålligt. Ett Ryssland där kriget har gjorts centralt för landets identitet. Det säger en ukrainsk-amerikansk expert som vi har träffat.
1: This is the reason why Putin has been militarizing Russian youth and also Ukrainian children in occupied Ukraine.
2: Det är därför Putin militariserar ryska ungdomar och också ukrainska barn i de ockuperade delarna av Ukraina. Det är också därför han placerar krigsveteraner på lokala, regionala och nationella maktpositioner för att befästa kriget som landets normaltillstånd. Det säger Katarina Stepanenko, som leder Rysslands analysen vid den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War.
1: Putin is fully aware that Russia needs to remain on a war footing.
2: Putin är fullt medveten om att Ryssland behöver kriget. Jag tror att Putin förbereder sig på att just det här ska bli hans arv.
1: Have this be his legacy.
2: Krigets vardag håller alltså på att byggas in i själva systemet, menar Stepanenko. I Putins Ryssland ska kriget inte vara en tillfällig kris, utan bli ramen för politiken. Också efter att han själv är borta. Men Ukrainas lyckade drönarattacker har blivit en utmaning.
1: It's a lot harder for the Russians to deny military failures.
2: Det har blivit mycket svårare för Ryssland att förneka sina militära misslyckanden. Vi tror ofta att ryssar inte har tillgång till information om kriget. Men de pratar med anhöriga vid fronten och ser själva bilder som läggs ut. Men det är helt för tidigt att tro att det ryska systemet är på väg att kollapsa. Ryssland har byggt upp en väldigt resilient kognitiv krigföring som fortsättningsvis skördar viktiga segrar, både inrikes och i väst. Det här är Gustav Antell i Riga.
0: Vid den svenska västkusten har dottern i familjen hittats död efter båtolyckan utanför ön Tjörn, det uppger polisen. Det var i måndags som en fritidsbåt med 4 personer ombord kolliderade med ett handelsfartyg. 2 av de ombordvarande, en man och en pojke, skadades allvarligt och fördes till sjukhus. En kvinna och en flicka har varit saknade, men kvinnan hittades död nära olycksplatsen igår förmiddag. Och nu flickan. Från och med idag blir det enklare att reparera telefoner och annan hemelektronik. Det här beror på nya EU-regler. I och med de nya reglerna kan du kräva att få din elektronik reparerad ifall det går att laga dem, fast garantin har löpt ut. Det ska bli enklare för konsumenter att få information om reparationstjänster och dessutom ska reparationerna ha rimliga priser. Så ska det handla om namntrender bland de svenskspråkiga barnen i Finland. Korta och klassiska namn dominerar fortfarande.
3: Saga, Alva och Ella är de populäraste flicknamnen bland svenskspråkiga i Finland i fjol. För pojkar toppar Edvin, Emil och Hugo.
4: Tällainen nimen lyhyys ja ehkä tällainen perinteisyys. Mutta toisaalta nämä nimet on kaikki sellaisia, että ne on myös kansainvälisesti helposti käytettävissä.
3: Gemensamt för de populära namnen är att de är korta, klassiska och fungerar bra även utanför Norden. Det berättar Laura Mattila som är sakkunnig vid myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Trots att topplistan för de svenskspråkiga namnen förändras lite från år till år håller de klassiska namnen fortfarande greppet. Men samtidigt har Laura Mattila lagt märke till en ny utveckling. När föräldrar motiverar sina namnval lyfter de allt oftare fram naturen, familjens historia eller egna värderingar som inspiration.
4: Att haetaan jotain sellaista yksilöllistä uniikkia, joka kuvaa sitä lasta tai perhettä, perheelle tärkeitä asioita tai arvoja.
3: Många föräldrar letar också efter namn som känns unika och personliga, berättar Mattila. Om trenden mot mer personliga namn också kommer att synas i statistiken återstår att se. Just nu är det ändå de korta och klassiska namnen som dominerar bland de svenskspråkiga barnen i Finland.
0: Rapporterade Selina Kroat. Vädre idag. I landets södra och mellersta delar nu på morgonen klart och uppehåll. Men från och med dagen i hela landet regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. Dagens högsta temperatur är mellan 21 och 27 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen. I hela landet varnas det för kraftiga eller mycket kraftiga åskbyar med vindar upp till 25 meter per sekund. I mellersta Österbotten och norra Österbotten kan det på eftermiddagen regna rikligt mer än 20 mm i timmen.

0: Idag hade jag solen och det förflutna i backspegeln. Och framför mig, när jag körde längs motorvägen, låg månen. Jag tror den såg så där hastigt sett ut som att det skulle vara full måne i natt. Så hade jag också en långtradare framför mig. God morgon, hej. Det är sista juli nu, 31. Klockan är 10-11 minuter över 7. Och igår besökte vi badstranden Molnträsk i Sibbo. Det är idrottsföreningen Sibbovargarna som fixar pengar till föreningen. Bland annat med att sälja lite mellanmål och drycker från kiosken som finns på stranden. Och reporter Iris Herre träffar sommarjobbarna Janina Hörhammar och Julia Lönnqvist som berättar om sina arbetsuppgifter.
1: No, det innebär mycket, bland annat helt som kioskförsäljare, att sälja olika saker, sälja kaffe och glass, men det är också mycket att göra arbetslistor och att kolla att om någon till exempel blir sjuk, att fixa någon annan på jobb och beställa in glass och kaffe och sånt.
2: Och hur är det att jobba på en badstrand? Hinner man också njuta av den här stranden? Andra människor kommer hit för att koppla av, ni kommer hit på jobb, men hinner ni också simma något själv?
3: No, i början och slutet av skiftet så hinner man ju alltid gå lite omkring och njuta av det fina vädret om det råkar vara sol. Men annars när man är nu på arbetsdag liksom på själva dagen så är man nu mest inne i kiosken och säljer. Att det är ändå jätteroligt med den här filisen att människorna som kommer till kiosken är ju på loma och då ofta kämtar de har roligt. Att på det sättet känner man nog av att vi liksom är i en så här trevlig arbetsmiljö.
2: Och hur har den här sommaren varit här? Varit mycket folk eller lite folk? Hur har det sett ut?
1: Tyvärr så hade det varit ganska dålig sommar med tanke på att vädret har varit ganska kallt och regnigt och blåsigt. Förra sommaren till exempel så hade vi ju en jättelång värmebälja så då var det massor av människor här. Den här sommaren hade varit lite färre människor nog i snitt.
2: Och hur är det med vattnet då i Molnträsk? Det ser ganska rent ut här uppifrån. Hur, finns här några blågröna alger? Hur är vatten?
3: Vi har vattentestning varje vecka ungefär och de har nog inte den här sommaren hittat några alger och inte nu heller förra sommaren vad jag vet om att jag har inte jobbat före det så det är allt jag vet men vi har nog jätterent vatten och det jag tycker är jättetrevligt.
2: Och hur är vattentemperaturen just nu?
3: Just nu är det 20 grader och det har hållits nog kring 20 grader hela sommaren att det är nu sådär just lämpligt.
2: Ja och det är, hur vet ni någonting, hur länge har Sibbovargarna skött om stranden vid Molnträsk?
1: Jag vet inte exakta år, men vi diskuterade det här innan att vi båda har varit här redan när vi var små, så redan liksom för typ nästan 20 år sedan. Och då redan skötte Sibbovargarna om det, men då var det mera som frivilligt arbete för organisationen, men den nu är helt som en arbetsplats.
2: Och hur är det nu? Måste man vara aktiv i Sibbovargarna för att få sommarjobb här, eller?
1: Jag är själv inte aktiv inom Sibbovargarna. Jag var när jag var yngre, men inte på många, många år. Och det är inte ett krav. Jobbplatsen, så ledigan slås helt på nätet och så kan man söka som vilken arbetsplats som helst.
2: Men du, Janina, hade visst varit aktiv i Sibbovargarna?
3: Ja, att jag håller på med friidrottare i Sibbovargarna och jag skrev nog det i min jobbansökan. Så det kan ju hända att det lite hjälper. Att det är ju nog ändå Sibbovargarna som ordnar det, men såklart att vem som helst kan söka just.
2: Och det har varit extra svårt för unga att hitta sommarjobb i år. Har ni märkt av det? Vet ni, var det många som sökt hit? Har ni haft svårare?
3: Jag vet att det var det här året 35 som sökte hit och vi är nu 22 som jobbar här. Att jag kan inte säga riktigt så här överlag om det har varit svårare för andra, men att att det är ganska trevligt tycker jag att man har anställt så många hit och just att det är så här ungdomar att man kan just vara när man är 15 år så kan man vara till parkeringen och vi är nog liksom jobbmöjligheter för jättemånga och jag tycker det är jättetrevligt att, ja.
2: Och vet ni någonting om varför Sibbovargarna tar ansvar för det? Är det inkomster, är det arbetsmöjligheter, vad är liksom?
1: Jag skulle säga att det är både och. Det ger ju inkomster åt föreningen, speciellt på extra varma somrar som förra året. Men det också erbjuder jobbmöjligheter för unga personer i Sibbo kommun och det är jättehärligt att vi kan hjälpa till med det.
0: Där hörde vi sommarjobbarna Julia Lönnqvist och Janina Hörhammar som jobbar vid badstranden Molnträsk i Sibbo. Bra att få lite extra pengar. Reporter var Iris Herre. Hon träffade dem i Molnträsk igår. Och nu är Iris Herre i Isnäshamn och tittar på lite spökbåtar vid återvänder snart.

0: gelateria.
1: 20 år har gått sen sist, men nu gör jag min comeback som vuxen studerande.
2: Oho, aikuinen mies.
1: Vad menar hon?
3: I Tunde får du följa med den ivriga men bortkomna Alf på hans jakt efter sammanhang och gemenskap. Tunde i Ylevega, torsdag klockan 12.03.
4: Would you like to join the choir?
1: Me?
4: Yeah, you.
1: No, I don't. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektarkål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

0: Yle Vega.
1: Om det finns en begravningsplats för båtar i Östnyland så är det kanske, okej, det finns på någons bakgård, men kanske Isnäs hamn i Lovisa. Några veckor sedan berättade vi att hamnen är fortfarande i salu. Är det så många att vi har en potentiell köpare på plats, en spekulant? Reporter Iris Herrö som är där nu och observerar farkostskeletten i hamnen. Jag hör att fåglarna kvittrar där, men hur ser det ut annars?
2: Här är mycket fåglar. Jag tror det är någon sorts svalare eller tonseglare som flyger omkring här och kvittrar väldigt lågt. Det lär ju vara en väderprognos. Stämmer överens med vad jag har sett på väderkartan idag. Sen är här fiskmåsar, sen är här längre ut i viken några svanar som ropar för en stund sen. Och så finns här några skarvöar, tydligt synliga från hamnen. Men förutom det ja, så är här ju lite bakgård i ganska mycket större skala. Här finns skepp i båtar i ganska varierande tillstånd av förfall. En del som ser mer upprustbara ut och andra som, jag står bredvid en här där den här liksom metallskroven nästan ser ut att vara liksom sönder, som om det håller på och flagar nästan sönder.
1: Nå, har du, våra kollegor på finska Yle har skrivit om och följt med en, kanske sådär ur ett fartygsperspektiv eller båtperspektiv, sorglig historia om MS Tampere. Ser du den där?
2: Ja, jag har faktiskt just hittat den här nästan längst in på området. Så står den förtöjd här vid en brygga. MS Tampere blev känd för att den fortsatt köra omkring fast den

0: var väldigt förfallen. Den la till vid hamnar utan lov, den hade svårt att ange sin destination och den var liksom, blev ett problem för många hamnägare. Så finskspråkiga Yle skrev en hel del artiklar där de följde med där skeppet. Båten tills den slutligen då hamnade här i Isnäs hamn. Och den är så här större, nu vet jag ingenting om båtar så jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva, två våningar liksom.
1: Ja.
0: På nedre däck så ser man till och med några liksom slitna gardiner som hänger i fönstren. Och på övre däck så är liksom hälften under tak och hälften så har den en sån här bakre däck under bar himmel. Det hänger en livboj på relingen men i övrigt så ser det inte särskilt sjödugligt ut. Här en presenning täcker en del av taket. Här har stått någon text på sidan som är nästan bortsliten. Man kan läsa texten Hämeenlinna här liksom längst bak på båten. Men om man för det så har skeppets namn Tampere stått och det kan man nu inte riktigt tyda mer.
1: Nej, och MS Tampere, månne den kommer att rustas upp i något skede och åka iväg eller är det ändhållplatsen för båten månne i Isnäs hamn?
0: Det har jag inte riktigt klarna ännu. Jag skulle nog själv säga att det är nog ganska stort upprustningsprojekt om den här ska ut på vattnet igen.
1: Ja,
0: det ser inte jättesäker ut.
1: Det går säkert några hundratals tusen euro att fixa upp den. Bra, hej, Isnäs hamn, du sa vädret där, fåglarna. Det som här under låten sa att du hade vindrutetorkarna på i bilen och då börjar man fundera att varför det månne? Är det något att du inte kan använda bilen eller?
0: Jag hade vindrutorna igång, torkarna igång. Det är, här är jättefuktigt, varmt. Att nog redigt liksom sommarvärme, men här är liksom jättefuktigt. Liksom, det riktigt klibbar sig luften mot huden. Jag såg dimma på några ställen till och med. Och den här bilens vindrutor höll på att imma igen hela tiden, trots vad jag försökt. Så därför hade jag körde vindrutetorkarna på under delar av resan, för att det hjälpt tillfälligt.
1: Tropisk värme och fukt i Östnyland. Det här

Gregory Porter, meloten Revival. Några minuter blir klockan halv åtta. Vi får nyheter från Östnyland. Bland annat lite, någon har bränt av med hagelbräckon i Lovisa igår.

0: Det var låten Solen glimmar av Sarek. Klockan är 7.30, halv åtta alltså, och vi bjuder på nyheter från Östnyland idag tillsammans med Jonas Sundström och Maria Strandvik. Och vi inleder i Lovisa där polisen hade ett stort uppdrag.
1: Ja, vid middagstid igår så fick polisen larm om en man med ett hagelgevär. Mannen hade skjutit mot en skoter på gården till en privatbostad. Ingen människa skadades i incidenten, men det fanns många ögonvittnen på plats.
0: Och vad hände sen efter att den här mannen hade avfyrat sitt gevär?
1: Efter skjutande så avlägsnade sig mannen från platsen med bil. Polisen påträffade honom en stund senare på en annan adress i Svenskby. Och efter förhandlingar kom mannen ut från lägenheten och gav sig självmant till polisen.
0: Bra så det blev inget större drama då?
1: Nej, flera polisenheter deltog nog i operationen, men gripande gick lugnt till. Polisen har också beslagtagit mannens hagelgevär. Mannen misstänks preliminärt för vapenbrott, framkallande av fara och grovt rattfylleri.
0: Det händer tydligen i Svenskby, Lovisa. Var det igår kanske som tre får dödats i en vargattack på en gårdsplan för några dagar sedan?
1: Ja, det var natten mellan söndag och måndag som fåren revs ihjäl av vargar. Det här rapporterar tidningen Osima. Två av fåren hittades döda senare under måndagen, medan ett får var så illa skadat att det måste avlivas. Lovisa hör till det som kallas Pyttis vargrevir. På området lever veteligen ett vargpar.
0: Och nu till varje sommars tråkiga nyhet. Nu fylls stränderna med blågröna alger. Du har en uppdatering från Lovisa.
1: Miljöhälsovården varnar för blågröna alger vid badstränder i Lovisa. Stora mängder cyanobakterier har påträffats vid Valkon badstrand och en del alger vid badstranden Plagen i slutet av juli. Blågröna alger kan avge giftiga eller irriterande ämnen i vattnet. Över hälften av förekomsterna är giftiga.
0: Och igår på morgonen så körde en bil av vägen i Sibbo.
1: En personbil körde av vägen på Nya Borgovägen nära Sörekulla på torsdagsmorgonen strax före klockan 9. I bilen fanns två personer men ingen skadades i olyckan.
0: Tack Maria för nyhetsuppdateringen. Vi hörde just här Iris Herre som är ute med redaktionsbilen och det är ytterst fuktigt ute idag. Jag antar att det blir en varm dag.
1: Ja, det blir det verkligen. Det kommer vara riktigt soligt och varmt idag. Och under kvällen så kan det också komma åskskurar. Dagens högsta temperatur den rör sig kring 27 grader och det blåser en måttlig vind från syd omkring 6 meter per sekund.

Hej, god morgon på dig. Det är fredag morgon idag och vad ska vi nu säga? Småningom, vi får lite Back to the Future, två dagar tillbaka till onsdag och till en sån här sommarklassiker, sommartorg på onsdagen ordnades årets sista kvällstorg på Pelling och snart ska vi få dit och mingla bland försäljare och matos och säkert säger vi morgens åt någon bekant.

0: One Republic West Coast. Och på sommartorgen så där möts sherrybor och sommargäster och alla de här stånden. Vad säljer man där? Yllesockor, fisk, grönsaker, bär och så ser man förstås bekanta eller halvbekanta. Man får nästan så här lite axel- och andra ledproblem när man mojkar på så många. Maria Strandvik besökte säsongens sista kvällstory på Pelling i Borgo och träffade på Minna Björkman som berättade vad hon och dottern Emma ska göra på torget.
1: Vi ska i alla fall gå och äta någonting och så ska vi kanske gå och köpa lite fisk.
2: Och Emma, varifrån har ni kommit idag?
3: Vi har kommit från vår stuga. Vi spenderar största delen av sommaren där och nu ska vi komma här och titta vad här finns idag för utbud.
2: Brukar ni ofta komma hit till Pellinge sommartorg?
3: Ganska ofta på lördag morgnarna, men också ibland nu på onsdagskvällarna. Men de går ofta så snabbt.
2: Det är nu sista gången nu i sommar som det ordnas då det här kvällstorget nu. Har ni redan i kikaren vad ni tänkte shoppa här?
1: Oftast köper vi nog någon mat. Och det kan hända att vi tar pizza idag. Vi ska lite se hur pizzan ser ut och om vi ska ta det till middag eller inte.
2: Och hur är det, brukar ni träffa mycket bekanta också här? Är socialiseringen en del av det här sommartorgsbesöket?
3: Det brukar nog alltid vara mycket bekanta och det är helt roligt. Det kan vara så när man bara ser här på sommaren. Så alltid trevligt att se folk.
2: Och hur är det, har vädret inverkat på ert beslut att komma hit idag?
1: Absolut, det är så här fin dag så man behöver inte frysa. Det här var ju ganska kallt så det var nog kiva idag att sätta på sommarklänningen och komma till torget.
2: Ska vi börja med att fråga vad du heter och vad du håller på med här på sommartorget idag?
4: Jag heter Filip Hermonen. Jag är här med mina syskon. Vi donar pizza och vi lagar förra året på sommartorget så lagar vi på onsdagstorget 4 gånger pizza. Vi tyckte det var så roligt. Jag tänkte att nu vi kommer att göra det igen. Så i sommar så gör vi 12 gånger pizza. Och det här blir nu 9:e gången vi ser det idag.
5: Och slut så tar det varje gång. Så.
4: Det är roligt för oss. Gott för de andra. Så.
2: Jag hörde också snackas om att ni eventuellt skulle behöva nästan en andra ugn också.
4: Ja, alltså, man steker pizzor där snabbt så den här pizzastenen som är i ugnen så kyls ner. Och det gör det då att pizzabotten blir lika moget. Så därför om man har 2 ugnar så kan man steka en och så värms den andra. Och så har man alltid en varm sten under. Så därifrån kommer det. Men just nu så vi klarar ganska bra med att pumpa in en pizza hela tiden och den hålls ändå ganska varm den stenen.
2: Och hur kom ni på idén att göra just pizza?
4: Vi har övat på, det är nog ganska många 100 pizzor egentligen. Att det där, vi hade hemma och det är enkelt och vi tänkte att det är roligt att komma hit till sommartorget och göra här också lite vara med i den här kulturen. Så, som unga personer så ger man andra unga också kanske lite iver att komma hit och föra vidare den här traditionen.
2: Och är det så att ni alltså har stuga någonstans här i närheten?
4: Ja, det fina är ju att vi kommer med båt hit och lagar pizza. Vi tar bussen över där från vattnet, 15 minuter båtväg och så kommer jag där från Vässa. Så det är också del av det fina här.
2: Och pizzaugnen och allt ryms bra med på en buss där?
4: Ja, det ryms allt. Men vi gjorde så här bra deal med Sundö här bredvid. Att vi håller våra saker där och så allt vi hämtar är degarna och ingredienserna varje gång.
2: Kan du berätta lite om sommarens statistik då? Vilka dagar har gått bäst?
4: Aj, om jag kan berätta. Jag har byggt en fin app och följer min statistik. Det är nog onsdagstorget har större beställningar. Så då märker man att det är barnfamiljer som kommer och äter med barn oftast. Och sen där lördagstorget är mera enstaka. Men båda ser det nog ungefär lika bra. Att människor är hungriga både klockan 9 efter ölen och onsdagar då.
2: Och idag så är det ju en ganska så här solig och somrig dag. Har ni märkt att det här vädret på något sätt påverkar era försäljningar?
4: Ja, definitivt. Att det där soliga dagar är ju kiva och då är det mycket folk. Men det här är ändå så tappert folk här i skärgården att om det regnar så kommer man ändå på sommartorget. Och sen om det är varmt så mina degar blir lite bättre. Om det är kallt så är de lite mindre. Så det är på det sättet också roligt med produkten syns det.
2: Och vad tror ni? Fortsätter ni också nästa sommar? Kan Pellingeborna få pizza på sommartorget ännu nästa år?
4: Jag tror nog det. Och här var ivriga unga personer som kanske också vill sälja. Så får se om vi tar med lite andra personer och veva pizza här. Och kanske till och med expandera mot västra skärgården.
2: Jag skulle börja med att fråga vad du heter och varför du har kommit hit till Pellinge sommartorg idag.
3: Jag heter Elinor Ölander och jag kom hit för att handla lite grönsaker och komplettera lite.
2: Brukar du ofta vara här på Pellinge sommartorg?
3: Ja, när vi är här i stugan så är vi faktiskt här både onsdagar och lördagar.
2: Är ni här oavsett väder i ur och skur?
6: Ja, faktiskt. För vi är ganska nära, så vi brukar ta oss hit.
2: Har du kommit med båt eller bil idag?
6: Jag har faktiskt gått, för vi bor ganska nära. Kanske 200 meter härifrån. Men mina söner tog båten hit. De åker aldrig helst båt hit.
2: Vad tycker du om Pellinge sommartorg idag?
6: Alltså jag tycker det är fantastisk tradition. Både att man kan köpa fisk fortfarande, färska grönsaker, och så är det ganska kul att det är bekanta ansikten, att man känner igen dem som har odlat och fiskat och sådär.
2: Och vad tycker du om utbudet här på sommartorget?
6: Jag tycker det är bra, och sen är det roligt att det kommer lite fler, det växer ju ändå, som nu med pizzan och sådär, att man kan handla lite annan mat. Och det blir ju mer och mer faktiskt.
2: Är du nöjd med din visit här vid sommartorget idag?
6: Ja, absolut. Jag fick det jag ville ha. Ja, både fisk och grönsaker. Så, ja.
2: Kan du börja med att berätta vad du heter och varför du kom hit idag?
7: No, mitt namn är Kenneth Kenu Hedman, och jag kom hit för att vi är här och träffar våra goda vänner. Egentligen min frus brors familj. Sen har jag många års erfarenhet och minne från Pellinge. Jag har själv vuxit upp här alla veckor och somrar.
2: Har ni lyckats hitta något att handla här också?
7: Ja, no, nu har vi köpt släpärtar och lite bär och tror vi tog någon fisk också den här gången.
2: Och hur skulle du annars beskriva stämningen där på sommartorget idag?
7: Jag tycker det var bra idag. Som sagt, jag har varit på många sommartorg genom tiden, och jag tycker det är roligt att se att det har vuxit. Det är åtminstone vad jag tycker när jag tittar och tänker bakåt. Och idag tycker jag att det här var mycket människor. Nu kan jag inte riktigt jämföra med tidigare onsdagar eller lördagar det här året. Men bra stämning, jättebra stämning. Och så ser man gamla bekanta.
2: Och träffar du många gamla bekanta?
7: Det gjorde jag faktiskt. Ja, det gjorde jag faktiskt, så det var roligt.
0: Man blir ju nog lite sugen på pizza när man hör det där, de här unga männen som bakar pizza där. Här till sist hörde vi Kenneth Hedman. Det var Vimle på Pellinge sommartorg, och här är jag inne nu på Yle Östnylands webbplats. Så det kan ju vara, här finns lite bilder, det kan ju vara att du just har fastnat i Maria Strandviks kamera. Maria, vi hörde här en svensk. Hette hon, vi ska se vad hette hon, var det Elinor Ölander?
2: Precis.
0: Ja, och du pratade med henne där en stund, och i något skede så började du också prata rikssvenska.
8: Det blir lite så att man börjar spegla de som man pratar med. Jag har inte ännu börjat tala västnyländska med dig, men att...
0: Nej, men rikssvenska tydligen går nog på Pellinge sommartorg.
9: Ja, alltså. Fint sommartorg.

Traveling Wilburys Heading for the Light. Fredag morgon, och du kanske funderar på hurdant väder har jag vaknat till. En hel del sol idag, varmt blir det upp till 27 grader. Sen mot kvällen kan det komma åskskurar. Lite motsvarande, kanske lite svalare blir det sen på lördag och söndag. Men inte hemskt mycket regn, säger jag här nu i väderläggsprognosen.

0: Great Expectation av Sienna Spyro.
1: Jag är lite rädd för att spela om det här spelet. Jag har inte spelat det sedan då tidigt 00-tal. För att jag lånade ut det till min kompis Timmy ungefär 2 år senare när jag gick på 8:an i högstadiet. Och han har ännu inte lämnat tillbaka det. Så om Timmy lyssnar på det här, om du inte har klarat det här spelet på 20 år så kommer du aldrig att klara det någonsin. Så det är lika bra att ge det till mig. Snälla, ge mitt fucking spel tillbaka.
2: Ja, Metal Gear Solid ska du lämna tillbaka, Timmy, hälsar Mikael Stenlund tillsammans med Björn Karlsson och mig, Ida Rislaki, i spelpanelens sommarsnack. Du kan lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega och helt när det passar dig på arenan.
0: Klockan 8 blir det Riksa upp utrikesnyheter tillsammans med Milli Lindberg. Och det är ju fredag, det är helg och speciellt den här helgen tycker jag att det ordnas jättemånga olika evenemang runt om i Östnyland. Och vi ska ta en titt på en del av dem åtminstone. Det är lite friidrottstävlingar vet jag. En åsnegård öppnar i Sibbo. Alltså det här fyrbenta åsnan, inte din svärfar. Sen är lite

grillkväll för unga i Kokon och Saltfesti, Lovisa, allt möjligt. Och nu kan du ladda upp penna och papper 0600 11 12 13 så kan du sen ringa in här efter åttans nyheter. Berätta lite om ditt evenemang. Här är Månskensbonden döpt i Kyrå 11.

0: med på en total avväpning i Gaza. Israeliska styrkor har också lovat att lämna området. Vladimir Putin vill att krig ska vara centralt för Rysslands identitet, enligt expert. När finlandssvenskarna väljer namn åt sina barn hämtas inspiration från naturen och släkten. Och idag drar ett ordentligt åskoväder in över Finland. Det här i Nyheterna 8 med mig, Milli Lindberg. God fredagsmorgon. Ja, enligt USAs president Donald Trump har hans fredsråd nått en överenskommelse om att Hamas och alla väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. I takt med avväpningen ska israeliska trupper dras bort från Gaza och Gaza återuppbyggas. Det är oklart om det här kommer bli verklighet.
1: På sin egen plattform Truth Social meddelade alltså USAs president Donald Trump i natt om det som enligt honom är en historisk överenskommelse och ett monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Hamas och alla väpnade grupper i Gaza ska avväpnas i etapper som följs av att israeliska trupper dras bort från område efter område på Gazaremsan. Det Trump egentligen lovar är att fas 2 av hans fredsplan för Gaza äntligen ska genomföras. Den vapenvila som trädde i kraft mellan Israel och Hamas redan i oktober i fjol har inte lett till riktig fred eller till någon återuppbyggnad. De israeliska attackerna mot mål i Gaza är så gott som dagliga och senast igår dödades 6 personer, inklusive 2 barn, i israeliska anfall. Hamas har inte avväpnats och israeliska styrkor har utökat sin kontroll över Gazaremsan. Hamas-källor har bekräftat att rörelsen nu kan tänka sig avväpning. Men Israel har inte kommenterat avtalet officiellt. Vad vi vet om hur den här processen ska gå till så ser den minst sagt komplicerad ut. Det finns ingen som helst tillit mellan Israel och Hamas. Båda parterna har alla möjligheter att tolka det här avtalet på sitt eget sätt och att sabotera det. Trump skulle säkert vilja se att Hamas avväpnas och att det blir verklig fred i Gaza. Men många bedömare ifrågasätter om han och hans närmaste medarbetare har det tålamod och den vilja som krävs för att också verkställa planen.
0: Det rapporterade Anneli Bylov. Ukraina gör stora framsteg på slagfältet och krigets verklighet har börjat undergräva Kreml. Men det system som Vladimir Putin har byggt upp är starkt och uthålligt. Ett Ryssland där kriget har gjorts centralt för landets identitet. Det här säger en ukrainsk-amerikansk expert som vi har träffat.
2: This is the reason why Putin has been militarizing Russian youth and also Ukrainian children in occupied Ukraine.
3: Det är därför Putin militariserar ryska ungdomar och också ukrainska barn i de ockuperade delarna av Ukraina. Det är också därför han placerar krigsveteraner på lokala, regionala och nationella maktpositioner för att befästa kriget som landets normaltillstånd. Det säger Katarina Stepanenko, som leder Rysslands analysen vid den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War. Men Ukrainas lyckade drönarattacker har blivit en utmaning.
2: It's a lot harder for the Russians to deny military failures.
3: Det har blivit mycket svårare för Ryssland att förneka sina militära misslyckanden. Vi tror ofta att ryssar inte har tillgång till information om kriget. Men de pratar med anhöriga vid fronten och ser själva bilder som läggs ut. Men det är helt för tidigt att tro att det ryska systemet är på väg att kollapsa. Ryssland har byggt upp en väldigt resilient kognitiv krigföring som fortsättningsvis skördar viktiga segrar, både inrikes och i väst. Det här är Gustav Antell i Riga.
0: Från och med idag blir det enklare att reparera telefonen och annan hemelektronik. Det här beror på nya EU-regler. I och med de nya reglerna kan du kräva att få din elektronik reparerad ifall det går att laga den, även om garantin löpt ut. Det ska också bli enklare för konsumenter att få information om reparationstjänster och dessutom ska reparationerna ha rimliga priser. EUs nya regler ska minska på avfall och utsläppen av koldioxid. Och mängden papper som samlas in för återvinning i Finland har minskat drastiskt i och med digitaliseringen. Därför läggs nu pappersinsamlingen ned på vissa håll i glesbygden. Det här säger Eva Sjöman vid Sydvästra Finlands avfallsservice.
4: I huvudsak är det frågan om mindre insamlingspunkter som finns längre ut i periferin. Att här har pappersinsamlaren valt att de bibehåller de punkter där som människor i huvudsak rör sig annars också. Att just vid rinkpunkter som finns i närheten av butiker och annan service. Så att där som folk rör sig så är det mer förståeligt tycker jag att pappersinsamlingen också fortsätter. Man kan ju till exempel kolla på den här kierrätys.info. Att där får man information om var den närmaste papperspunkten finns.
0: Det sa Eva Sjöman vid Sydvästra Finlands avfallsservice. Och bara 3% av finländarna ger blod årligen. Under sommaren minskar dessutom blodgivningen med upp till en fjärdedel medan sjukvårdens behov hålls på samma nivå. Till motsats av vad många kanske tror är kraven på blodgivare inte så många. Sjukskötaren Cecilia Pitkänen berättar vem som får ge blod.
5: Om man ska vara myndig och sen under 71 år, man måste känna sig frisk. Största delen av medicineringar och basgrundsjukdomar är helt okej, bara de är i balans. Att just blodtrycksmediciner som är ganska vanliga, kolesterolmedicin, de är alla helt okej, bara det är i balans om man inte har något som behöver extra uppföljas med.
0: Det sa sjukskötaren Cecilia Pitkänen. Och så ska det handla om namntrender bland de svenskspråkiga barnen i Finland. Korta och klassiska namn dominerar fortfarande.
6: Saga, Alva och Ella är de populäraste flicknamnen bland svenskspråkiga i Finland i fjol. För pojkar toppar Edvin, Emil och Hugo.
7: Tällainen nimen lyhyys ja ehkä tällainen perinteisyys. Mutta toisaalta nämä nimet on kaikki sellaisia, että ne on myös kansainvälisesti helposti käytettävissä.
6: Gemensamt för de populära namnen är att de är korta, klassiska och fungerar bra även utanför Norden. Det berättar Laura Mattila som är sakkunnig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Trots att topplistan för de svenskspråkiga namnen förändras lite från år till år håller de klassiska namnen fortfarande greppet. Men samtidigt har Laura Mattila lagt märke till en ny utveckling. När föräldrar motiverar sina namnval lyfter de allt oftare fram naturen, familjens historia eller egna värderingar som inspiration.
7: Att haetaan jotain sellaista yksilöllistä uniikkia, joka kuvaa sitä lasta tai perhettä, perheelle tärkeitä asioita tai arvoja.
6: Många föräldrar letar också efter namn som känns unika och personliga, berättar Mattila. Om trenden mot mer personliga namn också kommer att synas i statistiken återstår att se. Just nu är det ändå de korta och klassiska namnen som dominerar bland de svenskspråkiga barnen i Finland.
0: Rapporterade Selina Kroat. De finländska lagen fortsätter att övertyga i kvalet till Conference League. FC Inter, Ilves och HJK är alla klara för den tredje kvalomgången. Åbolaget FC Inter vann med 3-1 efter dubbelmötet mot sin turkiska motståndare. Inter möter FC Vadus i nästa kvalomgång. För Ilves blev hemmareturen mot isländska kärnan en riktig rysare och avancemanget avgjordes först efter straffar. Ilves drog det längre strået och härnäst står kroatiska Rijeke för motståndet. HJK vann med hela 8-0 efter sina två matcher mot nordirländska Kolerainen. Och idag rör sig regn och åskskurar över Finland österut. I landets södra och mellersta delar är det nu på morgonen klart och uppehåll. Men från och med dagen i hela landet regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. Dagens högsta temperatur är mellan 21 och 27 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen. I hela landet varnas det för kraftiga eller mycket kraftiga åskbyar med vindar upp till 25 meter per sekund. I mellersta Österbotten och norra Österbotten kan det på eftermiddagen dessutom regna rikligt, mer än 20 mm i timmen. Och till havs varnas det nu på morgonen för hårda vindar från och med förmiddagen för åskbyar.

Hej på dig min goda östnylänning. Det här är John Deacon bakom basen. Another One Bites the Dust av Queen.

0: Yle Vega.
1: Klockan 14 minuter över 8. Det är fredagen den 31 juli, sista juli. Kanske din semester är slut och du far tillbaka på jobb. Vad blir det? 3 augusti kanske? Eller så är du smart som vissa och har sparat lite semester ännu till augusti. Oberoende hoppas jag att du har en tillräckligt bra fredagsmorgon. Och reporter Iris Herre var tidigare vid Isnäs hamn, tittade på lite spökbåtar. Och nu är Iris i Valkom, inte i Valkom hamn utan Valkom badstrand. Hur ser där ut? Är det mycket blågrönt?
2: Ja, lite svårt att säga, men om man... Ja, jag var vid Molnträsk strand igår. Vi fortsätter det här vattentemat här. Och där sa de sommarjobbarna jag talade med att de kom inte ihåg att skulle det någonsin ha funnits alger. Och där var nog vattnet liksom väldigt klart. Och här är vattnet betydligt grumligare. Här är inte liksom sån en tjockt lager av alger som det ibland blir. Men här är liksom vattnet är ganska grumligt. Här är liksom små korn i vattnet. Och det här blågröna alger eller cyanobakterier som väl är det officiella namnet. Mm. Så de kan ju se ut på olika sätt. Mängden varierar ganska mycket beroende på väder och vind. Och de kan också se ut just som pollen i vattnet. Men med den skillnaden att är det riktigt pollen så då dyker det upp under våren eller början av sommaren. Men nu när vi är i slutet av juli så finns det nu inte pollen på det sättet mer. Utan då är det fråga om alger. Och det meddelades igår då. Så var det Borgostads miljöhälsovård som meddelade att man har hittat stora mängder blågröna alger här vid badstranden i Valkom. Och sen också en del alger vid badstranden i plagen i Lovisa.
1: Ja, ser du någon skylt eller någonting att hej, varning, se upp blågröna alger? Eller ska man veta det själv och känna igen?
2: Ja, här finns, det här miljöhälsovården hänger ju upp rapporterna från sina vattenprover på Antlagsdal och vid stränderna. Nu när jag var där just och kikade vid omklädningsrummet så hängde där bara rapporten från den 16 juli, så ja. Då det inte hade hittats någonting. Men där fanns en massa information om hur man identifierar blågröna alger, vad man ska göra, sådär. Att det fanns liksom nog mycket information om det. Men, och den här skylten om att det nu igår hittades stora mängder alger, så den kommer säkert att dyka upp ganska snart, antar jag. Mm. Och det där, är det blågröna alger i vattnet, cyanobakterier, så ska man då alltså undvika att simma där, för att de är giftiga och kan ge olika symptom som hudsymptom, liksom allergiska hudsymptom, magbesvär, snuva, eller sen sådana allmänna symptom som feber och huvudvärk. Och då sådana symptom kan komma redan när det finns små mängder alger, så det rekommenderas att om

0: sa tidigare att det är fuktigt ute, du har till och med använt vindrutetorkaren på bilen för att det blir imma på rutan. Hurdant väder får vi idag och sen kanske om man blickar framåt lördag söndag?
1: Ja, idag får vi faktiskt upp till 27 grader, så riktigt ordentlig sommarvärme, men den här, nu har jag inte kollat luftfuktigheten, men den känns väldigt hög.
0: Mm.
1: Det är liksom riktigt ordentligt med fukt med luften i luften, och under eftermiddagen så skulle det till och med finnas risk för åskväder. Jag kikar på det här meteorologiska institutets hemsida där de har sådana vädervarningar gällande olika väderfenomen, och de brukar ju inte alltid varna för åskväder, tycker jag.
0: Nej.
1: Men nu var faktiskt hela Finland
0: gult,
1: vilket betyder en varning, förutom en del där i mitten som till och med var orange, vilket betyder ännu starkare varning. Så det kan alltså bli riktigt kraftiga åskväder och lite regn i samband med det idag på kvällen, eftermiddagen. Jag tror det var närmare kvällen faktiskt. Sen under lördag och söndag så blir det lite svalare, men temperaturen kommer nog ändå att liksom gå över 20 grader båda dagarna. På lördag skulle det bli upp till 25 grader, på söndag upp till 21 grader tror jag. Så det kommer kanske eventuellt lite regn på söndagen, men inte desto mer än så.
0: Nej, bra. Tack. Man får nästan kalla dig för både reporter och meteorolog, herre. Vi hörs senare. Du ska till plagen nu, inte att simma, för där finns blågröna alger, men snacka lite beachvolley, så vi hörs därifrån om en timme ungefär.
1: Vi hörs!

Det var ju en ganska rivig låt. Lät som en ung rockare och inte vet jag nu om Paul McCartney vid en ålder av 84 kan kallas för

Snart blir klockan 8:30 och vi bjuder på de östnyländska nyheterna. Och sen tittar vi lite på evenemang och händelser och jippon under den östnyländska helgen. Saltfest till exempel i Lovisa. Lurens har väl sista föreställningen av 100-åringen på lördag tror jag. Konstfabriken i Borgo har vintage och antikmässa och bästa bagare, det är jag lite nyfiken på vad det är för evenemang. Jag tror att man får få också, man behöver delta, man kan bara hitta där. Här har vi Nice Demias nummer 1, Lou Bega.

0: Klockan är 8:30 och vi får en dos nyheter från Östnyland tillsammans med Maria Strandvik och Jonas Sundström. Det är jag. Vi inleder i Lovisa där polisen hade ett stort uppdrag igår.
1: Ja, vid middagstid fick polisen larm om en man med ett hagelgevär. Mannen hade skjutit mot en skoter på gården till en privat bostad. Ingen människa skadades i incidenten, men det fanns många ögonvittnen på plats.
0: Bra, det fanns ögonvittnen och att ingen skadade sig. Vad hände sen?
1: Efter skjutande så avlägsnade sig mannen från platsen med bil. Polisen påträffade honom en stund senare på en annan adress i Svenskby. Och efter förhandlingar kom mannen ut från lägenheten och gav sig självmant till polisen.
0: Och då betyder det kanske att det inte blev något större drama?
1: Nej, flera polisenheter deltog i operationen, men gripande gick lugnt till. Polisen har också beslagtagit mannens hagelgevär. Mannen misstänks preliminärt för vapenbrott, framkallande av fara och grovt rattfylleri.
0: Från vapenbrott och grovt rattfylleri till något mer glädjande. För barnen i Lovisa, lekplatsen vid Artillerigatan är öppen igen.
1: Ja, den är återigen tillgänglig för alla som vill leka efter att underhålls- och renoveringsarbetena nu blivit färdiga. Nu står lekplatsen i Valkom näst på tur. Arbetena där inleds tisdagen den 18 augusti.
0: Och sen till en sån här repris som vi kör varje sommar i något skede åtminstone. Nu fylls stränderna med blågröna alger och du har en uppdatering från Lovisa.
1: Miljöhälsovården varnar för cyanobakterier, även kallade blågröna alger, vid badstränderna i Lovisa. Stora mängder cyanobakterier har påträffats vid Valkom badstrand och en del alger vid badstranden Plagen i slutet av juli. Cyanobakterierna kan avge giftiga eller irriterande ämnen i vattnet. Över hälften av förekomsterna är giftiga.
0: Och sen lite sport. Emsalö-rundan, den sprangs igår kväll.
1: Ja, och den drog en hel del deltagare, över 100 stycken. Det är över dubbelt fler än deltagarantalet förra året.
0: Okej, men det låter bra. Man sprang 5 kilometer. Hurdana tider månne jag kan själv mäta mig med dem?
1: Ja, Tommy Mikkonen, han tog hem herrarnas 5 kilometer med tiden 15:52. Och Katja Hanén, hon tog hem damernas 5 kilometer med tiden 17:08. Hur är det, Jonas? Vad tror du om det?
0: Det är dags att gå vidare till väderleksprognosen. Idag är det kanske till och med lite för varmt och fuktigt att löpa, skulle jag säga. Vi står nu i Borgo, men det är nästan som att skulle vara i Bangkok.
1: Ja, det kommer att vara riktigt soligt och varmt här i Östnyland idag. Och under kvällen så kan det komma åskskurar också. Dagens högsta temperatur den rör sig kring 27 grader och det blåser en måttlig vind från syd omkring 6 meter per sekund.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Vi har helgens evenemang framför oss. Det verkar bli ett busy veckoslut. Det är bara Mikael Kokkolas djupa sammetslena röst som fattas i eter. Nu när vi går igenom helgens evenemang och Maria, vi börjar i Sibbo med något fyrbent.
1: Ja, åsnegårdar runt om i Finland, de öppnar sina dörrar imorgon lördag den 1 augusti. Och en av de här gårdarna finns då alltså i Sibbo. Det är en riksomfattande evenemangsdag, öppet hus på åsnegårdar. Och där kan man då bekanta sig med åsnor och mulor i sina hemmiljöer. Det är alltså då i Sibbo gården Kanan Lento som deltar. Och den vanligaste besökstiden i de här gårdarna är då mellan klockan 11 och 14, ursäkta. Men en del av gårdarna, de håller öppet längre och det är fritt inträde som gäller.
0: Det är bra, och det här Kanan Lento gården med åsnar, den finns, ligger så där nordost om Nickby. I Sibbo. Ja, när jag först fick det här eller såg det här meddelandet från Suomen Aasi-yhdistys, så tänkte jag att okej, okay, det är något riksdagsledamöternas förening. Men sen var jag så här, okej, det är åsnor, just det, och mular. Men okej, okay, och här är åsne agility får man kanske prova på. Aha. Där till exempel, och körning med vagn och ja, ridning med ledare. Det var åsnor i Sibbo. Vi far fast till exempel till Kokonudden i Borgo. Det är grilldag idag vid Kokonudden. Det är ungdomstjänsterna som är där med sin så kallade limobil. Och där finns ju, är det två kanske grillar till och med, kolgrillar, sen större metall. Från klockan 6 framåt, ta med egen matsäck och sen står det så här, eller kom och se vad som grillas idag. Hej, maten är gratis!
1: Yeah.
0: Det var en genuin glädje. Igen, räcker till de 20 första. Okej, det här är nu ungdomstjänsterna som grillar. Så du som lyssnar, det kan vara din ungdom tog slut på 1970-talet. Men att ifall du sätter på dig några moderna kläder, jag vet inte hur den här såna är, och far dit, så får du en gratis grillkorv. Har du något evenemang du vill berätta om, så kan du får ringa in till 0600 11 12 13. 0600 11 12 13.

0: Klockan är 17 minuter i 9 fredag morgon. Det här var låten Try av Pink. Och på helgen händer det en hel del. Till exempel på Lurens sommarteater i Lovisa. Det är väl kanske 100-åringens, är det sista föreställningen kanske på lördag om jag inte har helt fel. Men på söndag på klockan 4 på eftermiddagen så visas Halmhatten, Filttofflan och Den stora smällen. Och vi har mannen som har komponerat musiken till den här föreställningen och musikalen, Lovisabon Markus Fagerud. God morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Hör du, Halmhatten, Filttofflan och Den stora smällen, är det en musikal eller är det en barnpjäs eller vad ska vi kalla det här?
1: No, det skrevs som en barnopera i tiden. 2003, för allting är i princip sjunget där. Men i och med att vi har med åren iscensatt det med olika röster, så nu är beskrivningen musikal kanske nog närmast. Vi har två skådespelare som gör Halmhatten och Filttofflan idag.
0: Ja, och den har turnerar runt om i Finland på finska, men nu är den på svenska på Lurens på söndag. Och du har jättebred sån här bakgrund inom musik, du har komponerat kammarmusik, opera, allt möjligt. Men vad ska man tänka på som kompositör när man gör musik för en barnpublik?
1: No. Viktigt är säkert det att man är så att säga rakt på sak. Att det här barnen tycker om, liksom säkert vi andra också, action och att liksom sakerna förmedlas i ett rakt och rejält sätt. Så jag skulle säga att Halmhatten och Filttofflan är ett sånt här exempel på det, att man har en sån här action-opera på 35 minuter. Som har hållit igång helt enkelt.
0: Oj, action-opera. Jag börjar tänka på Arnold Schwarzenegger, men det är bra att han inte är på scenen, utan det är till exempel Matilda Kruse, skådespelare, som är där på scenen. Lurens har ju nu en ny fin stor vridläktare med tak, och det här möjliggör ju kanske lite, man kan ha evenemang kanske oftare, och så har du provsuttit vridläktaren redan i sommar?
1: Jag har inte ännu provsuttit den, men jag tycker att det är jättefint att sånt här inte kunna göras, för att det här, att de andra föreställningar han kan komma in också på Lurens. Och alla möjligheter finns ju till vad som helst nu för tiden, i och med det där taket också. Att vi är inte väderleken, är inte liksom på det sättet. Regnet stör inte.
0: Nej, vanligtvis skulle jag ställa frågan att vad tror du nu? Jag skulle kolla på väderleksprognosen och säga okej, kanske det kommer någon åskskur. Men nu, som sagt, behöver man... Jag kan stryka den frågan för resten av framtiden. Hej, tusen tack Markus Fagerud. Du har alltså komponerat musiken till Halmhatten, Filttofflan och Den stora smällen. Visas på Lurens på söndag 2 augusti klockan 16.00. Tack och lycka till!
1: Tack så mycket.

0: It's all for you. Sara Nedergård tillsammans med Josefin Silén. 0600 11 12 13 ifall du vill berätta om ditt evenemang. Eller e-post ostnyland@yle.fi. Här ser jag någonting, en rubrik som lockar mig på att delta på något sätt. Borgos bästa bagare och sen är med versaler, stora bokstäver, tävling. Vad är det här, Maria?
1: Ja, det är alltså nu på söndag den 2 augusti på Postbacken en tävling för alla sockerbagare där ute. Om man då vill ha möjligheten eller chansen till att bli korad till den bästa sockerbagaren så kan man vara med och tävla då om det. Och man kan alltså vinna ära och berömmelse och också en kakspade med ingraveringen Postbackens bästa bagare 2026. Och det här evenemanget bjuder då in amatörkonditorer och bakverksintresserade från trakten till en festlig smakfull bakverksdag.
0: Jag måste lite fundera på det här priset. Ära och berömmelse, det gör man ju ingenting med. Kakspade med ingravering, om det är silver eller sen som man fick, kanske inte var silver, man fick, blev konfirmerad, så fick man ju någon kakspade av farmor. Och stod det initialerna JS där. Men här är Postbackens bästa bagare 2026. Inte är det så tåkigt. Nu skulle man kunna hänga den på köksväggen kanske.
1: Ja, absolut. Nu är den ju värd då kanske lite mer än ära och berömmelse kan man påstå.
0: Yep.
1: Jag scrollar upp lite här på det här evenemangets sida på Facebook. Och här ser man då en bild på den här fina, fina kakspaden. Om man vill se vad man kan vara med och tävla om då. Och man kan då alltså anmäla sitt bakverk som bör vara av det söta slaget i tävlingen då senast imorgon på lördag.
0: Ja, här kommer de med lite exempel. Prinsesstårta, det är väl med sån här sån grön brukar den vara. Ja, den är god. Torrkaka, sandkakorna, det är ju enkelt. Chokladkex, rulltårta. Det är bra att man får lite baka lite vad som helst så länge det är sött. Och sen ställer man ut det på ett tävlingsbord. Och här kanske jag kommer in, inte jag som deltagare, utan den som provsmakare. För publiken får väl komma dit och smaka på alla bakverk.
1: Ja, klockan 12 så dukas alla de här fina bakverken sen upp på ett långbord där på postbacken. Och då får man alltså smaka sen på alla bakverk och rösta fram det godaste bakverket enligt dig. Det bakverk som sen faller dig bäst i smaken, så det röstar du på. Du har bara en röst. Så det gäller då sen att vara noga med vad man väljer. Det beror ju sen på att det kan vara max 25 deltagare, så att blir man då kanske lite sockersjuk där om man äter för mycket.
0: 25, ja, det kan nog vara okej. Bra, det var Postbacken i Borgo. Postbackens bästa bagare-tävling på söndag. En röst och klockan 13 räknas alla röster. Skulle Donald Trump delta i den här tävlingen så skulle han ju säga att det är rigged. Att det är något fake med de här. Han skulle vilja omkullkasta hela den här tävlingen. Men nu är vi lyckligtvis inte i USA utan i Östnyland.

Martin Stenmark med låten Sommarbarn. 9 får vi Riksutrikes nyheter tillsammans med Milli Lindberg. Här är Paulina Rubio med låten Ni una sola palabra. Betyder, jag kollar just, inte kan jag spanska så bra, inte ett ord har sagts.

0: Hamas har gått med på en total avväpning i Gaza. Israeliska styrkor har också lovat att lämna området. Priset på bensin sjönk något i juli. Och förundersökningen om smygfilmningen i två skolor i Åbo-regionen är klar. Idag drar ett ordentligt åskoväder in över Finland. Bland annat det här i Nyheterna 9 med mig Milli Lindberg. God morgon. Enligt USAs president Donald Trump har hans fredsråd nått en överenskommelse om att Hamas och alla väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. I takt med avväpningen ska israeliska trupper dras bort från Gaza. Det är oklart om det här kommer bli verklighet.
1: På sin egen plattform Truth Social meddelade alltså USAs president Donald Trump i natt om det som enligt honom är en historisk överenskommelse och ett monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Hamas och alla väpnade grupper i Gaza ska avväpnas i etapper som följs av att israeliska trupper dras bort från område efter område på Gazaremsan. Det Trump egentligen lovar är att fas 2 av hans fredsplan för Gaza äntligen ska genomföras. Den vapenvila som trädde i kraft mellan Israel och Hamas redan i oktober i fjol har inte lett till riktig fred eller till någon återuppbyggnad. De israeliska attackerna mot mål i Gaza är så gott som dagliga och senast igår dödades 6 personer, inklusive 2 barn, i israeliska anfall. Hamas har inte avväpnats och israeliska styrkor har utökat sin kontroll över Gazaremsan. Hamas-källor har bekräftat att rörelsen nu kan tänka sig avväpning. Men Israel har inte kommenterat avtalet officiellt. Vad vi vet om hur den här processen ska gå till så ser den minst sagt komplicerad ut. Det finns ingen som helst tillit mellan Israel och Hamas. Båda parterna har alla möjligheter att tolka det här avtalet på sitt eget sätt och att sabotera det. Trump skulle säkert vilja se att Hamas avväpnas och att det blir verklig fred i Gaza. Men många bedömare ifrågasätter om han och hans närmaste medarbetare har det tålamod och den vilja som krävs för att också verkställa planen.
0: Det rapporterade Anneli Bylov. Ukraina gör stora framsteg på slagfältet och krigets verklighet har börjat undergräva Kreml också i Ryssland. Men Vladimir Putin vill ändå att kriget ska vara centralt för Rysslands identitet. Det säger en ukrainsk-amerikansk expert som vi har träffat.
2: This is the reason why Putin has been militarizing Russian youth and also Ukrainian children in occupied Ukraine.
3: Det är därför Putin militariserar ryska ungdomar och också ukrainska barn i de ockuperade delarna av Ukraina. Det är också därför han placerar krigsveteraner på lokala, regionala och nationella maktpositioner för att befästa kriget som landets normaltillstånd. Det säger Katarina Stepanenko, som leder Rysslands analysen vid den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War.
2: Putin is fully aware that Russia needs to remain on a war footing.
3: Putin är fullt medveten om att Ryssland behöver kriget. Jag tror att Putin förbereder sig på att just det här ska bli hans arv.
2: Have this be his legacy.
3: Krigets vardag håller alltså på att byggas in i själva systemet, menar Stepanenko. I Putins Ryssland ska kriget inte vara en tillfällig kris, utan bli ramen för politiken. Också efter att han själv är borta. Men Ukrainas lyckade drönarattacker har blivit en utmaning.
2: It's a lot harder for the Russians to deny military failures.
3: Det har blivit mycket svårare för Ryssland att förneka sina militära misslyckanden. Vi tror ofta att ryssar inte har tillgång till information om kriget. Men de pratar med anhöriga vid fronten och ser själva bilder som läggs ut. Men det är helt för tidigt att tro att det ryska systemet är på väg att kollapsa. Ryssland har byggt upp en väldigt resilient kognitiv krigföring som fortsättningsvis skördar viktiga segrar, både inrikes och i väst. Det här är Gustav Antell i Riga.
0: Här hemma är förundersökningen om smygfilmning i två skolor i Åbo-regionen klar. I fjol började polisen undersöka ett fall där elever smygfilmades i omklädningsrum i Sant Olofsskolan i Åbo och i yrkesskolan Axel i Pargas under åren 2021 och 2022. Det har också kommit fram att den misstänkte mannen smygfilmat inne på toaletter på två hemmafester. Enligt polisen har materialet inte spridits. Fallet går nu vidare till åtalsprövning och åtal kan väntas senare i år. Vi hör förundersökningsledare, kriminalkommissarie Maria Sainio.
4: Sammanlagt har vi 70, cirka 70 offer.
5: Hur många misstänkta är det i den här förundersökningen?
4: Bara en. En ung man lite under 30 år. Han har varit skolgångsbiträde där i Sossen. Alltså det fanns nästan 3000 bilder och cirka 250 videor som vi också behöver lite kolla. Så det tar tid.
0: Pietari Matilainen intervjuade. Bensinpriserna var något lägre i juli än i juni enligt Statistikcentralen. Både dieselns beskattade medelpris och 95-oktanig bensin låg på 2,1 euro litern i juli. Månadsförändringen i medelpriset var störst för diesel med en prisnedgång på nästan 3%. Jämfört med för ett år sedan är bensinen ändå dyr till följd av Mellanösternkrisen. Årsförändringen i medelpriset för 95-oktan i bensin var nästan 18%. Och mängden papper som samlas in för återvinning i Finland har minskat drastiskt i och med digitaliseringen. Därför läggs pappersinsamlingen ned på vissa håll i glesbygden, säger Eva Sjöman vid Sydvästra Finlands avfallsservice.
6: I huvudsak är det frågan om mindre insamlingspunkter som finns längre ut i periferin. Att här har pappersinsamlaren valt att de bibehåller de punkter där som människor i huvudsak rör sig annars också. Att just vid rinkipunkter som finns i närheten av butiker och annan service. Att där som folk rör sig så är det mer förståeligt tycker jag att pappersinsamlingen också fortsätter. Man kan ju till exempel kolla på den här kierrätys.info. Att där får man information om var den närmaste papperspunkten finns.
0: Det sa Eva Sjöman vid Sydvästra Finlands avfallsservice. Och så ska det handla om namntrender bland de svenskspråkiga barnen i Finland. Korta och klassiska namn dominerar fortfarande.
7: Saga, Alva och Ella är de populäraste flicknamnen bland svenskspråkiga i Finland i fjol. För pojkar toppar Edvin, Emil och Hugo.
8: Tällainen nimen lyhys ja ehkä tällainen perinteisyys, mutta toisaalta nämä nimet on kaikki sellaisia, että ne on myös kansainvälisesti helposti käytettävissä.
7: Gemensamt för de populära namnen är att de är korta, klassiska och fungerar bra även utanför Norden. Det berättar Laura Mattila som är sakkunnig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Trots att topplistan för de svenskspråkiga namnen förändras lite från år till år håller de klassiska namnen fortfarande greppet. Men samtidigt har Laura Mattila lagt märke till en ny utveckling. När föräldrar motiverar sina namnval lyfter de allt oftare fram naturen, familjens historia eller egna värderingar som inspiration.
8: Att haetaan jotain sellaista yksilöllistä uniikkia, joka kuvaa sitä lasta tai perhettä, perheelle tärkeitä asioita tai arvoja.
7: Många föräldrar letar också efter namn som känns unika och personliga, berättar Mattila. Om trenden mot mer personliga namn också kommer att synas i statistiken återstår att se. Just nu är det ändå de korta och klassiska namnen som dominerar bland de svenskspråkiga barnen i Finland.
0: Rapporterade Selina Kroat. Vädret idag. I landets södra och mellersta delar nu på morgonen klart och uppehåll. Men från och med dagen i hela landet regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. Dagens högsta temperatur är mellan 21 och 27 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen. I hela landet varnas det för kraftiga eller mycket kraftiga åskbyar med vindar på upp till 25 meter per sekund. I mellersta Österbotten och norra Österbotten kan det på eftermiddagen också regna rikligt, mer än 20 mm i timmen.
9: Milli Lindberg med Riks- och utrikes nyheterna från huvudkontoret Böle, Helsingfors. Lyckligtvis är vi inte där. Det är nu i Borgå, Östnyland. Här är Kim Wilde.

0: You keep me hanging on av Kim Wilde. Nu ska vi till en fin edelsport, beachvolley. Under helgen spelas det beachvolley på planschen, badstranden, eller inte badstranden, men där bredvid finns åtminstone två plan, tror jag. Yes, i Lovisa. Och redaktör Iris Herrö är på plats. Jag vet inte om hon har beachbollen med sig, men åtminstone mikrofonen är i handen.
1: Ja, och jag är här och talar med Roger Wide, som är en av arrangörerna och sponsorerna för den här tävlingen, för de nationella tävlingarna i beachvolley som kommer att ordnas här på plagen under veckoslutet. Vill du berätta mer om den här tävlingen? Vad allt får man se här?
2: Nå ja, det där... för det första måste jag säga att vi är så jätteglada att vi åter har beachvolleyn här i Lovisa efter många, många års paus. Och det där... Och det är så att man spelar på lördagen det här serien som spelas, och på söndagen är det damerna. Vi har ju 24 lag med här, och den där 16 damlag och 8 herrlag. På det sättet så är det nog faktiskt nu jättetrevligt att den här beachvolleyn har kommit tillbaka till Lovisa. Och vi tror ju nu att det ska fortsätta sen många år framöver, den här saken.
1: Ja, det är ju alltid svårast att starta ett arrangemang, sen när man har kommit igång med det så lättare att få det att fortsätta. Varifrån kommer de här spelarna och hur hög nivå blir det på spelarna och lagen?
2: Spelarna kommer nu från runt om, från hela Finland, men att mest är det nog från huvudstadsregionen. Att här är två par från... Ett från Lovisa och ett från Borgo, men sen är det från andra orter. Och standarden är ju sån FM-nivå, men att det är den här lägsta serien i den där FM-turneringen, kan man säga. Att på det sättet så är det nog helt, helt bra standard. Att det lönar sig absolut att komma och titta.
1: Och hur många personer är ni inblandade i det här arrangemanget med den här tävlingen?
2: Det är så att arrangemangen är en sån här samarbetskommitté, kan man väl kalla den, som är jag och Kimmo Arola och Lovisan Riento. Och så är det där, Lovisa stad är med här för att de har ju ställt i ordning de här planerna här, och fina planer som är här på plagen. Att på det sättet så är det ett sån här samarbete nu den här gången. Jo.
1: Och vad har varit de största utmaningarna med att arrangera den här beachvolleyturneringen?
2: Nå, egentligen har jag inte sett några stora utmaningar alls här. Att det där, att vi tycker nog att det är ganska enkelt att fixa igång det här ändå. Att det har nog inte funnits några utmaningar. Ett tack till Lovisa stad här, och att de har ställt upp med både ett och annat. Så det går nog bra att ordna.
1: Och det lät nog som att ni hade helt bra med lag anmälda till den här helgens turnering, men däremot skulle ni visst också ha något evenemang idag. Hur gick det med det?
2: Nå ja, det var en firmaturnering som vi hade tänkt hålla här, för som var en sån här 4-4 spel skulle det ha varit frågan om, men

0: med anmälda till den, att vi var, tror jag, lite för sent ute med att sätta igång det, och vi ska försöka på nytt här i något skede, men så får vi se om det lyckas bättre.
1: Och du spelar ju också själv beachvolley. Vad skulle du säga, hur bedömer du den här plagens volleyplan? Vad skulle du säga om den?
0: No, den är nog superfin, att den är nu när här är riktigt sån här bra sand, och det är den bästa möjliga beachvolley sanden som här är, och på det sättet så är den nog jättebra, att den och det finns nog allt som oftast rum att spela här, och att det, den är inte ändå i så hård användning att det där, fast här i Lovisa är nog en viss beachvolley det där sport det utövas nog här, men det är mest på oldboys nivå och sån här amatörnivå på det sättet, att här spelar ju Valkon Vire och Lovisan Riento nu flera gånger i veckan, att det är nog bara att vara i kontakt med dem, och så kommer man nog med i sporten på det sättet.
1: Och vad var det som fick dig att börja med beachvolley? Hur länge har du hållit på med det, och vad var det som fick dig att börja?
0: No, det där, jag började ju då redan för mycket länge sedan, i början på 80-talet, men då var det nu en komplettering till volleyboll. Men att det där, sen blev jag på nytt intresserad nu när jag var långt över 50, och så började jag riktigt träna och spela det här beachvolley, så nu är en helt annan sport än volleyboll, när man spelar ju 2-2 och på sån här mjuk sand, så det är nu ett annat spel, och på det sättet men mycket intressant och passar för alla åldrar, och det spelas också mycket mixed turneringar och på det här sättet att det är nog en bra gren, och så behöver man ju inte vara så många heller, när man är bara två i laget så är det enklare och en mycket sådär teknisk sport, att man klarar sig på en sån här lägre nivå fast man inte har sådana här fysiska egenskaper, att på det sättet så behöver man varken vara lång eller stark, utan alla klarar nog sig.
1: Och här körde just förbi en stadens bil och hämtade några till krattor för att kratta sanden. Vad ska ännu göras här innan? Hur ska ännu stranden förberedas innan helgens tävlingar? Vad har du ännu på to-do-listan?
0: No ja, vi har ska här lite fixa ännu med de här planerna som vi ska ha, de här extra planen där på den där Interpro-sanden, och där måste vi köra lite med trädgårdsfräsen och sen kratta bort lite stenar och grejer. Sånt smått jobb här nu ännu, men att det där, men det ordnar sig nog säkert bra.
1: Bra, och vädret såg också ut att bli lovande, så det där, tack för det här, Roger Vide.
0: Jo, tack så mycket. Jag vill nu ännu säga här till slut att här i Lovisa finns ju också andra evenemang det här veckoslutet, att Lovisa Tennisklubb har sin padelmästerskap här alldeles in på här, och så är det ju saltfest, och sen kulminerar söndagen med det här att klassiska båtar, RF har seglingar för allmogebåtar. Men vi hoppas ju på mycket publik till alla evenemangen, och i all synnerhet i det här beachvolleyn. Så gå nu och titta när det finns beachvolley på hög nivå. Tack.
1: Tack.
2: Yes, vem behöver programvärd Jonas Sundström när vi har Roger Vide från Lovisa? Där kom det en hel del helgtips, och han pratade förstås här om beachvolley-turneringen som ordnas imorgon lördag och söndag på plagen i Lovisa.

Ed Sheeran, Bad Habits. Det är nog riktigt bänkidrottarens helg. Beachvolley verkar vara rätt så lovande väder under helgen på plagen. Lovisa, Jyväskylä rally på TV. Jag ska också få till centralplan i Borgo och titta på friidrott. Och det är riktigt toppidrottare på nationell nivå som deltar. Vi ska se här till exempel damernas 100 meter, Lotta Kemp. Pinen, Sara Keskitalo. Det pratas väl lite om att Sara Keskitalo närmar sig finskt rekord. Och så har vi herrar 100 meter. Här är William Thor och Viktor Thor. De har ju visst någon också östnyländsk Borgom-koppling. Det är alltså Top Games Sprint friidrottstävlingar. Vi ska se, visst var det imorgon? Yes, klockan 14.00 framåt på Central Idrottsplan i Borgom.

0: Och där slog klockan 9:30. Vi får nyheter från Östnyland tillsammans med mig, Jonas Sundström och Maria Strandvik. Igår så kanske man såg i Lovisa en hel del polisbilar med blåljusen på. Maria, vad hände?
1: Ja, vid middagstid så fick polisen larm om en man med ett hagelgevär. Mannen hade skjutit mot en skoter på gården till en privat bostad. Ingen människa skadades i incidenten, men det fanns många ögonvittnen på plats.
0: Och vad hände sen efter den här skottlossningen?
1: Nå, efter skjutande så avlägsnade sig mannen från platsen med bil. Polisen påträffade honom en stund senare på en annan adress i Svenskby. Och efter förhandlingar kom mannen ut från lägenheten och gav sig självmant till polisen.
0: Bra att polisens diplomati fungerar, så det blev sen inget större drama.
1: När flera polisenheter deltog i operationen, men gripande gick lugnt till. Polisen har också beslagtagit mannens hagelgevär. Mannen misstänks preliminärt för vapenbrott, framkallande av fara och grovt rattfylleri.
0: Och sen till djuret Canis lupus. Vargen misstänks nu för att ha dödat 3 får på en gårdsplan i Svenskby, Lovisa.
1: Det var natten mellan söndag och måndag som fåren revs ihjäl av vargar. Det här rapporterar tidningen Uusimaa. 2 av fåren hittades döda senare under måndagen, medan 1 får var så illa skadat att det måste avlivas. Lovisa hör till det som kallas Pyttis vargrevir. På området lever veterligen 1 vargpar.
0: Och sen till varje sommars tråkiga nyhet. Nu fylls stränderna och vikarna med blågrön alger, och du har en uppdatering från playorna i Lovisa.
1: Miljöhälsovården varnar för cyanobakterier, även kallade blågrön alger, vid badstränder i Lovisa. Stora mängder cyanobakterier har påträffats vid Valkom badstrand och en del alger vid badstranden Plagen i slutet av juli. Cyanobakterierna kan avge giftiga eller irriterande ämnen i vattnet, och över hälften av förekomsterna är giftiga.
0: Och lite sport nytt på lokal nivå. Ensalö-rundan i Borgå sprangs igår kväll.
1: Och den drog en hel del deltagare, över 100 stycken. Det är över dubbelt fler än deltagarantalet förra året.
0: De har lyckats med marknadsföringen där. Hur ser resultaten ut för sträckorna?
1: Tommy Mikkonen tog hem herrarnas 5 kilometer med tiden 15.52, och Katja Hanén tog hem damernas 5 kilometer med tiden 17.08.
0: Ganska hurja hastigheter där. Tack Maria, det är sista juli vi lever i nu, högsommar, och det blir en varm dag.
1: Ja, det blir det verkligen. Det kommer att vara soligt och varmt hela dagen. Under kvällen så kan det sen komma åskskurar. Och dagens högstemperatur, den rör sig kring 27 grader, och det blåser en måttlig vind från syd omkring 6 meter per sekund.

Susi Tapper, låten heter Lavin av kärlek. Under helgen ordnas historiens första Borgo-regatta och vi har träffat kommodoren och vicekommodoren för Borgo segelsällskap och ska höra lite mer om helgens seglatser.

0: Let You Go av Perk. Under helgen ordnas människohistoriens första Borgo-regatta och reporter Iris Herre besökte Borgo Segelsällskaps hemhamn i Kugghamn i Tolkis i Borgo igår och träffade kommodor Tom Järvi och vice kommodor Thomas Held som berättar mer om Borgo-regatta.
1: Det är ju så att Borgo Segelsällskap fyller 120 år i år. Och i fjol när vi började förbereda för det här så var det ju många aktiva som ville att man skulle ha en speciell tävling för klassiska båtar. Och vi måste ju fundera noggrant med det eftersom vi har en klassisk tävling, Emsala runt, som har hållit på den i över 100 år. Och i det skedet så kom vi på att kanske det skulle vara jättetrevligt att ha en sån här minnestävling som kanske blir då mera årlig.
2: Ja, vi har ju det där Hapu Hammarinpurjehtijat som vi samarbetar med här i år. Och vi hade en lite mindre tävling i samma stil i fjol som hade liksom grundat sig på en växte upp så att säga. Och den så kom idén då att ska vi ha en lite större tävling i år. Vi har 48 eller 49 båtar anmälda. Och det är ganska mycket att ta i för att hålla en sån här stor tävling. Så vi har suttit och planerat hela vintern och funderat hur ska vi göra. Och det där, nu är vi här så här dagen före.
3: Ja, vad för sorts båtar är den här tävlingen för?
1: Här har vi i princip två sorters båtar, så kallade entypsbåtar, av vilka då Star- och Hajbåtarna och sen då av den nyare klassen Albin Expressena, och sen har vi sån här konstruktionsregelbåtar från början av 1900-talet, så kallade meterregelsbåtar, femmorna och 5,5-orna. Och det är gamla klassiska fina båtar.
2: Ja, de är Hajbåten, en finsk konstruktion från början av 30-talet som är största klassen. De har FM med 20 båtar. Sen har vi Staren som då konstruktionsklass eller entypsklass egentligen som vi också har FM, och vi har 13 båtar tror jag, 18 båtar är där. Sen har vi de här metaklasserna som Tom sa, 5 och 5,5-orna. Och det där är det ungefär 5-6 båtar per klass. Och så har vi Albin Express som är kanske en udda fågel här eftersom det är en ganska ny klass. Den är konstruerad i slutet på 70-talet. Medan de andra är då alla mer eller mindre från början av 1900-talet, båtarna.
3: Och var körs den här tävlingen? Var finns det någon bana? Var någonstans är det?
2: Jo, vi kör som man på finska säger makkara rata, det vill säga en krysslänsbana motvind, medvind. Och vi kör den på Örbyfjärden öster om Emsalö.
3: Och ni sa att ni hade redan ungefär 50 anmälda, så det verkar som att den här tävlingen redan har väckt en del intresse, visst?
2: Det är ett stort intresse. Och vi hade räknat med 40 båtar, att vi får 50 båtar, så det är ganska trevligt. Det är en stor uppoffring för en del av våra det där medlemmar eftersom du ser den här bryggan och hela den här sidan kommer vi att tömma. Så att hela den här sidan kommer att vara full med båtar. Normalt har vi 30 sådana här kölbåtar, föreningens medlemmars kölbåtar här, och nu tömmer vi dem. Och eftersom de här klassiska båtarna är långa och smala så tror vi att vi får alla 50 på ena sidan av bryggan.
0: Det säger Thomas Held, och vi hörde också Tom Järvi, båda från Borgo Segelsällskap BSS. Reporter Iris Herrö träffade dem igår. Och ja, Borgo-regattan körs, seglas på Örbyfjärden öster om Emsalö. Och trots att det var det då kring 50 deltagare så tror man inte att tävlingen kommer att påverka övrig båttrafik allt för mycket. Att man håller sig utanför farleden. Och vill man sen se följa med de här tävlingarna så kommer man fram ut med egen buss där ut på Örbyfjärden. Eller sen kan man komma till bryggan Kugghamn. Skepparmöte idag tror jag klockan 10 om 15 minuter. Det kan bli bråttom för dig. Och sen imorgon 9:30 och sen åker båtarna ut. Så kring 10 tiden är bästa punkten att kolla lite hur den slags segelbåtar det finns där. The Time of My Life sjunger Benson Boone om.

Jag tror att Benson Boone hade lite hjärtbekymmer där som en kardiolog inte kan lösa. The Time of My Life heter låten. Om 10 minuter så slår klockan 10. Då har Borgårdgatan käpparmöte och Milly Lindberg sitter vid mikrofonen och bjuder dig på dagens riks- och utrikesnyheter. 6 minuter i 10 får vi andrum. Här är Nina Simone.

Hej, det är dags att stanna upp en stund och fira andrum. Jag som är här med dig heter Alexandra Eng. Jag tänkte jag skulle avslöja en hemlighet för dig. Det är inte många som vet om det, så lyssna noga. Det finns en skattkammare hemma hos oss i Jomala. Två till och med. De är svarta och har trälock. Nästan som en riktig skattkista. Dessa skattkamrar är väl sorterade och fylls ständigt med nya ovärdeliga föremål. Ovärdeliga för en del av oss. Jag pratar naturligtvis om vår källsortering. I mina barns ögon är dessa två plastlådor, skattkistor, fyllda av möjligheter. Och det är spännande. Man vet aldrig vad som ligger där i när man öppnar locket. Finns där kanske en äggkartong som man kunde förvandla till en tv för nallar? Eller kanske en kartonglåda som man kan göra skor av? Mamma, har vi gammalt tyg? I deras värld är allt möjligt. I barnens värld är skapandet och leken så närvarande. Det vilar där bubblande i dem. Från ingenstans kan det börja sjuda. Med magnetiska klossar skapar de slott och kyrkor. Kalas skapas i kojan. Alla fyller år samma dag. Alla ska få bli firade. De skapar kartongskor, sagor och legovärldar. Skapandet gör dem levande, fria. Det är något i deras blick. De ser med ögon som jag inte har. Tid och rum finns inte längre. Nästan så att jag kan höra hur deras andning skiftar, får en annan rytm, skapar rytmen. När skapade du något senast? Skapade för att det var roligt. Skapade som ett sätt att vara fri. Jag tycker sånt är svårt. Jag vill rita vackert, sticka jämnt och slätt. Skapa harmoni i vackra färgval. Jag skriver för att sen sudda ut och kasta bort. Och fast jag inte vill att det ska vara så, så vet jag att jag ofta lägger lika med tecken mellan att skapa och prestera. Jag vill visa upp och bli bedömd. Få beröm. Vad du kan. Så vackert. Är det därför det är lättare att sitta med telefonen i handen och slöskrolla än att skriva, måla eller sticka? Vi lär oss så tidigt att man ska bedöma och värdera. Plötsligt är det enklare att låta bli än att riskera avslöja sin oförmåga. Och vad är något värt om jag gör

det bara för att det får mig att må bra. Var finns platsen där skapande och lek inte handlar om att bli bedömd, utan om att bejaka något djupt mänskligt, något som finns i oss? Nyfikenhet, iver och glädje över att få vara till i skapandet. Vara där i tillsammans med honom som är allts skapare. Han som är skapare, Gud och vän. Han som skapade och sa att det var gott. Han har kallat oss till sig. Skapat oss till sin avbild. Kallat oss att vara medskapare. Att få upptäcka glädjen i skapande. Det skapade som inte är för något. Och som inte är till för att bli bedömt. Utan bara får vara ett utlopp för vår kreativitet. Den som är en gåva av Gud. Hoppas du får en fin dag.

0: Det här är nyheterna 10 med mig, Millie Lindberg. Kronoby kommun polisanmäls för misstänkt naturskyddsbrott kopplat till planerna på en aluminiumfabrik. Det här för att träd som passar för flygekorrar försvann på planerat fabriksområde mellan inventeringarna 2022 och 2023. Fullmäktigeledamot för SFP, Karina Rudström, misstänker medveten avverkning.
1: Vi är ganska många, flera olika er, som har kommit fram till att kommunen har varit och tagit bort träd på egen mark i beredningsskedet för detaljplan och inom naturinventeringens tid, och här får man inte.
2: Och det har ni bevis för?
1: Japp. Och jag kan visa stubbar om någon vill se.
0: Malin Brändkär, kommundirektör i Kronoby, tillbakavisar anklagelserna. Du kan läsa mer om det här på vår webbplats. I Vanda har flera unga blivit lurade att köpa biljetter till ett påhittat evenemang i Mortensdal. Polisen uppger att mellan 50 och 100 personer samlades på platsen igår kväll, men något evenemang ordnades aldrig. Biljetterna såldes via sociala medier för 2-10 euro styck. Polisen uppmanar den som blivit lurad att göra en polisanmälan på nätet. Bensinpriserna var något lägre i juli än i juni enligt statistikcentralen. Både dieselns beskattade medelpris och 95-oktan i bensin låg på 2,10 euro litern i juli. Månadsförändringen i medelpriset var störst för diesel med en prisnedgång på nästan 3%. Men trots att priset gått ner är bränslet ändå dyrt till följd av Mellanösternkrisen. Årsförändringen i medelpriset för 95-oktan i bensin var till exempel nästan 18%. Och bara 3% av finländarna ger blod årligen. Under sommaren minskar dessutom blodgivningen med upp till en fjärdedel, medan sjukvårdens behov inte förändras. Till motsats av vad många kanske tror är kraven på blodgivare inte så många. Sjuksköteren Cecilia Pitkänen berättar vem som får ge blod.
3: Om man ska vara myndig och sen under 71 år, man måste känna sig frisk. Största delen av medicineringar och basgrundsjukdomar är helt okej, bara de är i balans. Att just blodtrycksmediciner som är ganska vanliga, kolesterolmedicin, de är alla helt okej, bara det är i balans, som man inte har något som behöver extra uppföljas med.
0: Det sa sjuksköteren Cecilia Pitkänen.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Det här är Santana och Rob Thomas som svängde iväg ordentligt i smooth och inledde dagens sändning. Jag heter Erika Rönngård och håller dig sällskap fram till klockan 12 den här julifredagen. Det är den 31 juli och Helena har namnsdag. I den finska kalendern så hittar vi också Elena och Helena. Grattis till alla er! Och Vega förmiddag gör nedslag runt om i Svensk Finland och idag så får du bland annat höra om en utställning som hyllar vackert hantverk från forna tider och om hur man kan bygga en fälla för mördarsniglar. Men häromkvällen så var det sommartorg i Pellinge i Östra Nylands skärgård och vi börjar där. Men de här sommartorgen är klassiker ute i skärgården. Där rör sig både skärgårdsborna och sommargästerna i ett vimmel av försäljare, matos och bekanta. Och i onsdags besökte Yle Östnylands reporter Maria Strandvik säsongens sista kvällstorg på Pellinge. Och där träffade hon på Minna Björkman som berättar vad hon och dottern Emma ska göra på torget.
1: Vi ska i alla fall gå och äta någonting och så ska vi kanske gå och köpa lite fisk.
2: Och Emma, varifrån har ni kommit idag?
3: Vi har kommit från vår stuga. Vi spenderar största delen av sommaren där och nu ska vi komma här och titta vad här finns idag för utbud.
2: Brukar ni ofta komma hit till Pellinge sommartorg?
3: Ganska ofta på lördagmorgnarna men också ibland nu på onsdagskvällarna. Men de går ofta så snabbt.
2: Det är nu sista gången nu i sommar som det ordnas då det här kvällstorget nu. Har ni redan i kikaren vad ni tänkte shoppa här?
1: Oftast köper vi nog någon mat och det kan hända att vi tar pizza idag. Vi ska lite se hur pizzan ser ut och om vi ska ta det till middag eller inte.
2: Och hur är det, brukar ni träffa mycket bekanta också här? Är socialiseringen en del av det här sommartorgsbesöket?
3: Det brukar nog alltid vara mycket bekanta och det är helt roligt. Det kan vara så när man bara ser här på sommaren. Så alltid trevligt att se folk.
2: Och hur är det, har vädret inverkat på ert beslut att komma hit idag?
1: Absolut, det är så här fin dag så man behöver inte frysa. Det här var ju ganska kallt så det var nog kiva idag att sätta på sommarklänningen och komma till torget.
2: Kan vi börja med att fråga vad du heter och vad du håller på med här på sommartorget idag?
4: Jag heter Filip Hermonen, jag är här med mina syskon. Vi donar pizza och vi lagar förra året på sommartorget så lagar vi på onsdagstorget 4 gånger pizza. Vi tyckte det var så roligt. Jag tänkte att nu vi kommer att göra det igen. Så i sommar så gör vi 12 gånger pizza. Och det här blir nu 9:e gången vi ser det idag.
5: Och slut så tar det varje gång. Så.
4: Det är roligt för oss och gott för de andra. Så.
2: Jag hörde också snackas om att ni eventuellt skulle behöva nästan en andra ugn också.
4: Ja, alltså man steker pizza där snabbt så den här pizzastenen som är i ugnen så kyls ner. Och det gör då att pizzabotten blir lika moget. Så därför om man har två ugnar så kan man steka en och så värms den andra. Och så har man alltid en varm sten under. Så därifrån kommer det. Men just nu så vi klarar ganska bra med att pumpa in en pizza hela tiden. Och den hålls ändå ganska varm den där stenen.
2: Och hur kom ni på idén att göra just pizza?
4: Vi har övat på, det är nog ganska många 100 pizzor egentligen. Att det där, vi hade hemma och det är enkelt och vi tänkte att det är roligt att komma hit till sommartorget och göra här också lite vara med i den här kulturen. Så, som unga personer så ger man andra unga också kanske lite iver att komma hit och föra vidare den här traditionen.
2: Och är det så att ni alltså har stuga någonstans här i närheten?
4: Ja, det fina är ju att vi kommer med båt hit och lagar pizza. Vi tar bussen över där från vattnet, 15 minuter båtväg och så kommer vi där från Vässö. Så det är också del av det fina här.
2: Och pizzaugnen och allt ryms bra med på en buss där?
4: Ja, det ryms allt. Men vi gjorde så här bra deal med Sundö här bredvid. Att vi håller våra saker där och så allt vi hämtade degarna och ingredienserna varje gång.
2: Kan du berätta lite om sommarens statistik då? Vilka dagar har gått bäst?
4: Aj, om jag kan berätta. Jag har byggt en fin app och följer min statistik. Det är nog onsdagstorget har större beställningar. Så då märker man att det är barnfamiljer som kommer och äter med barn oftast. Och sen det där lördagstorget är mera enstaka. Men båda ser det nog ungefär lika bra. Att människor är hungriga både klockan 9 efter ölen och onsdagar då.
2: Och idag så är det ju en ganska så här solig och somrig dag. Har ni märkt att det här vädret på något sätt påverkar era försäljningar?
4: Ja, definitivt. Att det där soliga dagar är ju kiva och då är det mycket folk. Men det här är ändå så tappert folk här i skärgården att om det regnar så kommer man ändå på sommartorget. Och sen om det är varmt så mina degar blir lite bättre. Om det är kallt så är de lite mindre. Så det är på det också roligt med produkten syns det.
2: Och vad tror ni? Fortsätter ni också nästa sommar? Kan Pellingenborna få pizza på sommartorget ännu nästa år?
4: Jag tror nog det. Och här var ivriga unga personer som kanske också vill sälja. Så får se om vi tar med lite andra personer och veva pizza här. Och kanske till och med expandera mot västra kärgården.
2: Jag skulle börja med att fråga vad du heter och varför du har kommit hit till Pellinge sommartorg idag.
6: Jag heter Elinor Ölander och jag kom hit för att handla lite grönsaker och komplettera lite.
2: Brukar du ofta vara här på Pellinge sommartorg?
6: Ja, när vi är här i stugan så är vi faktiskt här både onsdagar och lördagar.
2: Är ni här oavsett väder i ur och skur?
6: Ja, faktiskt. För vi är ganska nära så vi brukar ta oss hit.
2: Har du kommit med båt eller bil idag?
6: Jag har faktiskt gått, för vi bor ganska nära, kanske 200 meter härifrån. Men mina söner tog båten hit. De åker aldrig helst båt hit.
2: Vad tycker du om Pellinge sommartorg idag?
6: Alltså jag tycker det är fantastisk tradition. Både att man kan köpa fisk fortfarande och färska grönsaker. Och så är det ganska kul att det är bekanta ansikten. Att man känner igen dem som har odlat och fiskat och sådär.
2: Och vad tycker du om utbudet här på sommartorget?
6: Jag tycker det är bra. Och sen är det roligt att det kommer lite fler. Det växer ju ändå. Som nu med pizzan och sådär. Att man kan handla lite annan mat. Och det blir ju mer och mer faktiskt.
2: Är du nöjd med din visit här vid sommartorget idag?
6: Ja, absolut. Jag fick det jag ville ha. Ja, både fisk och grönsaker. Så, ja.
2: Kan du börja med att berätta vad du heter och varför du kom hit idag?
7: Mitt namn är Kenno Hedman och jag kom hit för att vi är här och träffar våra goda vänner. Egentligen min frus brors familj. Sen har jag många års erfarenhet och minne från Pellinge. Jag har själv vuxit upp här alla veckor och somrar.
2: Har ni lyckats hitta något att handla här också?
7: Ja, nu har vi köpt släppärtar och lite bär och jag tror vi tog någon fisk också den här gången.
2: Och hur skulle du annars beskriva stämningen där på sommartorget idag?
7: Jag tycker det var bra idag. Som sagt, jag har varit på många sommartorg genom tiden och jag tycker det är roligt att se att det har vuxit. Det är åtminstone vad jag tycker när jag tittar och tänker bakåt. Och idag tycker jag att det här var mycket människor. Nu kan jag inte riktigt jämföra med tidigare onsdagar eller lördagar den här året. Men bra stämning, jättebra stämning. Och så ser man gamla bekanta.
2: Och träffar du många gamla bekanta?
7: Det gjorde jag faktiskt. Ja, det gjorde jag faktiskt, så det var roligt.
0: Pellinge sommartorg ordnas alltså ännu under lördagar i augusti och september, men kvällstorgen på onsdagar ordnades endast i juli. Och det var Maria Strandvik som var reporter i onsdagsinslaget.

0: hörde vi där. Men vi gillar nog varann. Och före det så var vi ju på sommartorg i Pellinge i den östnyländska skärgården. Och nu ska vi ta oss vidare till Kvarkens skärgård. För på Mårtes gårdsmuseum i Björköby i Korsholm så lyfter man fram kvinnors hantverk. Två sommarvikarier har skapat utställningen Glädjen i att skapa vackra ting. Utställningen lyfter som sagt fram kvinnors hantverk och betonar både den här viktiga funktionen som hantverket har haft och sen också den här rollen i att förgylla tillvaron och skapa hemtrevnad. Alltså inte bara ett praktiskt bruksföremål eller kläder för att hålla sig varm eller handdukar att torka sig på, utan också att det ska liksom tillföra lite glädje i tillvaron för att man har tänkt på hur de ska se ut och vilka färger de ska ha. Och så här lät det när Roger Kjellman träffade Anna Skog och Lina Järv som har skapat utställningen.
1: Vi börjar här i nedre våningen. Narrande golv. Vi gick igenom skolan tydligen, pulpet och orgorna. Ja, vad har vi här?
2: Just nu befinner vi oss på nedervåningen och här på nedervåningen har vi bestämt att vi ska ha mer festiva kläder och högtidskläder. Mm. Så vi har till exempel ett bröllopsbar här i ena hörnet. Sen har vi söndagskläder och lite så andra speciella kläder. Till exempel har vi en scoutdräkt som också är från Björke. Och sen har vi här på andra sidan folkdräkter. Traditionella björkefolkdräkter. Vi har flera hela liksom outfits. Mm. Och sen har vi också två dopklänningar och lite barnsaker som är gjorda här i byn. Och sen så har vi också konfirmationskläder. Och de här konfirmationskläderna är personligen min favorit. Jaha. Eftersom de är alla svarta.
1: Ja.
2: För 1916 innan här så hade alla i princip svarta konfirmationskläder. Vilket är lite häftigt jämfört med dagens.
1: Ja.
2: Som är väldigt vita.
1: Vad hände 1916, man tror?
2: Jag antar att trenderna ändras helt enkelt. Vi har bara det exakta slutåret här när det var sista gången som någon liksom konfirmationsgrupp helt enkelt använde de här svarta kläderna.
1: Ja,
2: men jag skulle väl helt enkelt tänka att trenderna ändrades. För det var ungefär samtidigt som man började ha vita bröllopsklädningar här.
1: Aha, just det. Hörrni, Anna och Lina, det, om jag förstår rätt, ni har sammanställt den här utställningen. Hur har ni gjort urvalet?
3: Alltså det har nog varit svårt att, för vi har så mycket grejer att välja med här. Men jo, vi har på så sätt hittat de några sådana som vi tycker har varit fina föremål här och vill lyfta fram dem på så sätt.
1: Ja.
2: Vi har nog haft en tanke kan man säga, för vi började egentligen med den här utställningen på övre våningen.
1: Jaha.
2: Och då var huvudsakliga arbete vi hade fått just sedan rubriken att glädjen är att skapa vackra ting och kvinnors hantverk. Så vi utgick från här och så hade vi också Maj-Helene Nyback, så hon hade också lite hon hade idén att vi skulle ta fram just så här vävda tyger, bolster, förlutan och så vidare. Så här var liksom vår grundidé. Så vi börjar med att göra just här på övervåningen har vi då med textil. Och så har vi också just de här olika handarbetsredskapen som kvinnor använde när de just gjorde de här. Till exempel spinnrock, kardningsställning, grindband, så vidare. Vi har lite mer där kanske i det vardagliga, medan här på nedervåningen har vi just festivitet.
1: Ja. Anna, din favorit var de här konfirmationskläderna. Linas favoriter. Nu måste du välja.
3: Ja, oj. Något svårt val här.
1: Ja.
3: Jag tycker jättemycket om Notay folkdräkten har ger. Särskilt den här så är en av de äldsta vi har här på museet, som från 1800-talet till och med. Och den är lite mer annorlunda sett mot folkkläder vi ser idag, med tanke på hur den är sydd, vilket ifall man kommer hit till museet så kan man få se lite mera olika versioner som vi har haft under olika som tider med folkkläder.
1: Just det.
0: Det sa Anna Skog och Lina Järv och vi ska höra mer av dem efter lite musik.

0: Sanna Nielsen dansar bort med någon annan, hörde vi. Och vi ska tillbaka till Mårtes museum i Björköby i Korsholm, där Roger Kjellman nu har tagit sig upp till andra våningen med Anna Skog och Lina Järv för att titta på utställningen som lyfter fram kvinnors hantverk.
1: Och ja, i förra delen av det här reportaget så var vi i nedre våningen, och där var det finkläder främst som var framme. Nu har vi tagit oss upp för den smala och mycket branta trappan till övre våningen, och här är det lite mer vardagligt. Vi ber Lina Järv berätta, att vad har vi här omkring oss?
2: Här har vi mycket olika vardagsklän, men vi har också en del olika tyger som vejpor, bolster och plockatetchen. Har vi här också en del av. Men jo.
1: Och nu får du förklara, vad är en vejpo?
2: En vejpo, så tänker jag som ett täcke ungefär med gammaldags. Vi har flera olika här, vissa som är rutiga och vissa som är randiga, vilket man har suttit i, och som vävd på så sätt.
1: Just det.
2: Här i byn. Men jo.
1: Hur mycket det här med terminologi? De här skynkena som man hängde framför skåpsängarna, vad hette det nu igen på björkodialekt?
2: Det kallar man bolster. Folotan, ursäkta.
1: Ja. Så var det.
2: Jo, vi har de här folotan som oftast är rutigare mönster. De kan vara flera olika färger på så sätt. Det här äldsta som vi har så är mer så är grönrött färgat, ja. Men nu för tiden så är de mer röda och svarta ungefär.
1: Hörrni, här under pausen så pratar vi ju givetvis, och jag frågar, är det någonting som saknas, för det lär finnas massor i gömmorna här, ni har bara gjort ett litet urval, men är det någon typ av kläder som saknas? Och föga förvånande när man tänker efter så är det arbetskläder.
3: Ja, det stämmer. För vi har väldigt mycket finkläder. Vi har även i skafferiet här finkläder. Men det är ju sådant att hitta vardagskläder, särskilt gamla vardagskläder, så arbetskläder. De har liksom inte sparats och de har inte riktigt donerats. Så vi har väldigt få. Vi har arbetskläder från tidigare som bodde här. Men de är ju inte så jättegamla. Nej. De är ju inte från 1800-talet, vilket vi har flera finkläder som är. Ja. Så vi har problem att hitta.
1: Ja. Anna, för det första, du studerar visst konsthistoria.
3: Ja, jag studerar konsthistoria vid Åbo Akademi.
1: Så om du nu tänker på dina studier och det här sommararbetet, så att vad ger det och vad har det gett att jobba med sånt här projekt?
3: Jag skulle säga att det har nog gett mycket. För vid Åbo har jag mestadels studerat mer konst och arkitektur och liksom sedan möbler också. Vi har nog försökt studera lite textil också, men jag har egentligen inte haft så mycket erfarenhet av det förr. Så det har nog varit jätteintressant att få faktiskt helt enkelt lär mig någonting nytt här på arbetsplatsen också. För förra året jobbade jag mycket med björkeskåp, vilket passar jättebra till min utbildning.
1: Just det.
3: Med just möbler och.
1: Ja, ja. Och Lina Järv, grafisk design. Här har du liksom badat i mönster, så nu har du en massa idéer.
2: Jo, absolut. Och jag tycker om att arbeta med mycket så gammalt och nytt och kombinera och ta inspiration från gamla mönster på så sätt.
1: Ja.
2: Plus är det arbete som gett mig många möjligheter med att som gett möjligheter till illustration, och vi har utformat några mönster nu till vantar och på så sätt.
1: Häftigt. Hej, Maj-Helene Nyback, det var visst din idé hela allting det här, så nu undrar jag då, vad hoppas du att en besökare tar med sig när de kommer hit och kanske guidas runt och ja, man blir ju imponerad och sådär, så man har ju vackra bilder i minne, men i övrigt?
4: Jag hoppas att vi ska se den här rikedomen som finns i de här gamla tingen som vi har. Att man ska låta sig förtjusas av alla de här vackra mönstren som finns i folotan, i bolster. Och att man kanske kan ta inspiration och kanske använda någonting av det här i sitt eget hem. Och då tänker jag kanske först hand på broderier och på virkat och på sytt. Det som man kanske i dagens hem inte ser så mycket av, men som var väldigt populärt tidigare. Att man ser, kan man använda det här på ett nytt sätt? Och jag tänker på när man går på de här loppisarna och dylikt, så där finns ju massor med textilier. Hur kan man använda och ta tillvara på allt det här arbetet som någon har lagt på de här textilierna för att få ett hem att bli vackert? Kan vi använda dem på ett nytt sätt? Kan vi göra någonting nytt av dem? Att göra nytta av gammalt?
0: Där till sist hörde vi projektledare Maj-Helen Nyback och reporter var Roger Kjellman. Och den här utställningen på Mårtes i Björköby i Korsholm så är öppen ännu idag fredag och imorgon lördag. Och sen stänger museet för säsongen. Men den 23/8 så firas ju museidagen nationellt, så då kommer de att ha öppet och så går det också att göra gruppbokningar ifall det här var någonting som du lyssnar på och tänkte att det här ska absolut måste få se, men jag hinner inte dit de närmaste 2 dagarna. Så får ni samla ihop en grupp och höra av er till museet och fråga när ni ska få komma.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.

0: Roxy Music, Avalon hörde vi där, och nu ska det handla om blodgivning, för behovet av blod är konstant året om, men det är betydligt färre som ger blod så här under semestertiderna. Och dessutom så kan det finnas människor som tror att de inte får ge blod fast de egentligen får göra det. Röda Korset hoppas på fler blodgivare, och Yle Huvudstadsregionen Stella Strömberg har tagit reda på mer.
1: I huvudstadsregionen så har Röda Korset tre fasta sådana blodgivningsplatser, och en av dem ligger i Esbo. Och där har jag varit på besök.
2: Just det. Kan du berätta lite hur gick det där när du kom dit?
1: Ja, jag hade stämt träff där 12:00 och var lite i förtid, så ungefär där 10 före så gick jag och ryckte i dörren, men det var i lås. Så var det en vänlig äldre man som sa att 9 minuter får vi ännu vänta. Så satt jag mig ner där och frågade, är det första gången som du ger blod? Så måste jag då snopet med dig att nej, att jag är här på jobb, inte för att ge något alls.
2: Du är där för att ta, inte för att ge. Nej, just det.
1: Ja, så frågade jag honom att hur är det med dig, att är du här för första gången? Nej, han var där för att ge blod för 150 gången.
2: Okej, man får ge blod några gånger förrän man kommer i kapp.
1: Ja, jag sa att det kan ha tagit några år.
2: Ja, och vad är läget för Röda Korset just nu på blodfronten?
1: Alltså det är så att dagligen så behövs det i hela Finland 600-700 blodgivningar för att hålla sjukvården under kontroll. Och generellt sett så får de tillräckligt, men under sommaren så sjunker antalet givningar med upp till en fjärdedel, för att folk är då på land eller på semester och har liksom inte tid eller ork.
2: Nej, precis. Och hur är det då? Det är väl så ändå på något sätt att det finns fler som kan ge blod som inte liksom förstår att de kan, att det är möjligt för dem.
1: Ja, det är alltså...
2: Folk tror att reglerna är striktare än vad de egentligen är.
1: Precis. Det är ju många som tror att man inte får ge blod om man då till exempel är sjuk, och det ska man inte heller. Men om man fast har varit flunsig, så då brukar det vara 1 eller 2 veckor som man inte får ge blod. Men att den där tiden är inte så lång som man kan tro. Egentligen så finns det ganska få sjukdomar eller omständigheter som gör att man aldrig någonsin skulle få ge blod. Mm. Att till exempel en av de här klassiska är ju järnbrist eller anemi. Och då ska man ju inte ge blod för att man behöver allt järn man har. Men sen när man har fått sina järnvärden i kontroll, så då får man egentligen nästan genast gå och ge bort lite av det.
2: Just det. Och vad annat finns det som hindrar en från att ge blod då?
1: De flesta sakerna som hindrar en så här permanent är sånt som har att göra med den här givarens hälsa. Till exempel om man har artärsjukdomar eller kroniska eller framskridande sjukdomar. Så då får man inte ge blod, för att det kan påverka ens egen hälsa. Eller sen vissa sjukdomar kan också förvärras av blodgivning, till exempel epilepsi. Blodgivning kan liksom framkalla epilepsisymptomer om man lider av det. Men sen finns det ju också sådana sjukdomar som man inte får ge blod för att det påverkar den som sen får det här blodet, till exempel infektioner som smittar just via blodet, till exempel hepatit.
2: Nej, precis. Ja, alltså hur är det för Röda Korset just nu? Finns det någon blodgrupp som behövs speciellt mycket just nu, eller hur ser det ut?
1: De behöver av alla blodgrupper. Att vissa blodgrupper är ju ovanligare, så att om man har en ovanlig blodgrupp så är det ju ännu viktigare att om man har möjligheten att man ger bort, dela med sig.
2: Exakt, av det fina man har.
1: Precis.
2: Också inom sig. Och de gör nu då alltså starkt kampanj för att locka in nya blodgivare då. Och hur går den här kampanjen? Har de lyckats med det här?
1: Det som jag pratade också med Johanna Kastrén, som är direktör för blodgivning vid Röda Korset. Och hon sa att det som funkar bra är att aktivera sådana som har gett blod förr. Men att det är svårare att få folk som aldrig har gett blod att göra det för första gången. Men samtidigt så är det nog, man får ju ge blod från att man fyller 18 tills att man är 70 år gammal.
2: Mm.
1: Och de har liksom, det är jämnt utspritt mellan alla de här åldrarna. Mm. Det finns inte någon överrepresenterad åldersgrupp eller så, utan att, att det kommer hela tiden nya 18-åringar.
2: Det gör det. Ja, det är så där i världen. Absolut. Och vilka möjligheter finns det att donera blod? Liksom, på vilka sätt kan man göra det?
1: Man kan antingen, om man då bor i huvudstadsregionen, så finns det i Esbo, i Vanda och i Helsingfors centrum sådana fasta blodgivningsplatser. Och så finns det också just i huvudstadsregionen en buss som åker runt, och till den måste man boka tid.
2: Mm.
1: Men till de här fasta platserna så får man välja om man bokar tid eller går dit spontant.
0: Där hörde vi Stella Strömberg och David Fagerud. Om du inte rör dig i huvudstadsregionen så kan du gå in på www.veripalvelu.fi för att kolla upp hur man kan boka tid och vilka fasta blodgivningspunkter det finns.

0: Grooven med The Young Rascals hör du här i Vega förmiddag med mig Erika Rönngård. Jag har ju lovat att vi skulle prata lite om fällor för mördarsniglar eller den spanska skogssnigeln som den ju egentligen heter. Och den här snigeln blir allt vanligare i Finland. Och för att bromsa spridningen av den så har Finlands miljöcentral tillsammans med Naturresursinstitutet presenterat ett nytt sätt för att avliva den. Och den här metoden är en hemgjord fälla och vi har testat att konstruera den och granska hur den fungerar i praktiken. Yle Västnylands mördarsnigelfälla grävdes ner i ett område i Ekenäs med många mördarsniglar. Och efter 2 dagar så undersökte man fångsten. Mördarsnigeln är en invasiv art som trycker undan våra egna sniglar. De skyddas ändå av naturskyddslagen, så man måste hitta skonsamma sätt att bekämpa de här mördarsniglarna. Och Ylva Erlin berättar här hur hon och Yle Västnylands tekniker Linus Westerlund gjorde fällan.
1: Man bygger alltså den själv med en plastburk. Och den här plastburken ska vara tillräckligt stor, ungefär rymma 1-3 liter vätska. Och så klipper man eller skär hål uppe vid locket av burken och så gräver man ner den så att hålen är i marknivå. Sen fyller man den här burken ungefär till hälften med antingen öl eller sen en egen jäst sockerlösning. Och den här lösningen kommer då att locka till sig sniglar. De känner på doften att det här är något gott. Så faller de ner och sen drunknar de. Och den som vi gjorde använder vi då öl i. Och det funkar alltså riktigt bra. Men som sagt så kan man göra en själv, en lösning. Bara den jäser i ungefär 3 dagar. Man sätter jäst och socker och låter den stå. För att det är alltså viktigt att den innehåller alkohol.
2: För det är det som gör att de lite domnar bort.
1: Exakt, och det är också det som gör att det blir ett etiskt sätt att döda dem på. För att då känner de inte den här smärtan. För att de dricker lite för mycket av den där alkoholen och svimmar av.
2: Okej, men då hade ni den här fällan färdig och så åkte ni iväg någonstans?
1: Jo, vi hade hittat en trevlig man här i Ekenäs centrum som gav oss tillåtelse att gräva i hans gräsmatta.
2: Mm-hmm.
1: Och det kändes lite hemskt att söndra den här gräsmattan, men sen efter 2 dagar insåg vi att det kanske är värt det. För när vi kom till gräsmattan så vi såg ju med egna ögon de här mördarsniglarna. För det är viktigt att man liksom sätter dem, den här fällan på ett ställe där man vet att det faktiskt finns ja. Den här invasiva arten, för att man ska inte göra det av, liksom, med säkerhets skull, för att då kanske det lockar liksom fel sorts art.
2: Det kan komma våra egna inhemska som faktiskt är jättenyttiga att ha.
1: Precis, så där man verkligen har problem så där är det här ett bra sätt. Och så grävde vi ner den och lät den stå då i 2 dagar.
2: Och vad hände sen?
1: Nå, vi kom dit till fällan och det var alltså på riktigt en snigelsoppa. Alltså vi hade ju fått, alltså vi räknade in på varje lik. Men alltså det var över 40 stycken sniglar. Och av dem så var kanske 2 sådana här snäckor. Men resten var mördarsniglar. Och alltså det var slemmigt, de guppade där, det var liksom lite bubblor. Vätskan hade blivit nästan lite grön, lite brunare. De här likerna hade blivit gråa, de hade ändrats från den här rostbruna färgen. Och det var också ett sliskigt ljud. Mm. Det var riktigt så slafsigt när man rörde där runt i fällan. För att man ska ju sen tömma den på sniglarna och liksom lite sila bort.
2: Mm.
1: För man kan återanvända den här vätskan.
2: Fast den blir så där underlig till färgen.
1: Men ja, man
2: ser att... Ja, ni satt i en mjölkkartong. Jag såg den på videon att det var ganska fiffigt. Det är också återanvändning där också.
1: Precis, för att man måste ändå se till att alla faktiskt har dött.
2: Ja.
1: För att man ska ju inte slänga dem levande i roskis. Och det gjorde vi då också på ett sånt sätt att vi silade bort dem från den här vätskan och så hällde vi kokande vatten på dem.
2: För säkerhets skull.
1: För säkerhets skull, för att det kan ju hända att det är någon som just hade lockats till den där ölen och bara druckit en liten slurk och inte riktigt hade dött där.
2: Mm. Mm.
1: Så därför vill man se till att faktiskt alla har dött. Och det kan man ju också göra på andra sätt, att man kan sätta den i frysen, de här alla sniglarna, eller så kan man på något sätt annat sätt klippa av dem eller på något sätt sånt, men att hälla kokande vatten på dem var faktiskt riktigt bra sätt.
2: Snabbt
1: funkar det. Mm. Och sen satt vi in allt i flera plastpåsar för säkerhets skull.
2: Mm.
1: För att man ska verkligen vara försiktig att sätta dem i det här brännbara avfallet ifall någon ändå skulle leva. Så det blir nog en sån här ett lite större problem sen om någon lever, och så äter de av varandra och så blir de förökar om sig och sen har man...
2: Så här ska man göra. Hej, ni använder handskar, hör du, och det är faktiskt jätteviktigt.
1: Jo, alltså de här sniglarna kan ju alltså på riktigt ha kolibakterier, listeriabakterier. De är alltså inte fräscha. Så därför måste man nog för säkerhets skull använda handskar alltid när man hanterar dem. Och om man klipper dem så är det nog bäst att använda handskar. Och då är det ju också det här med att man ska döda dem på ett etiskt sätt. Så om man klipper dem så ska det vara mellan antennerna. För de har en sån här ringnerv i huvudet. Och om man klipper mellan antennerna så då känner de ingen smärta.
2: Just det.
1: Att man ska inte halshugga dem, för då känner de fortfarande smärtan.
0: De här detaljerande beskrivningarna kom från Ylva Erlin som byggde fällan tillsammans med Yle Västnylands tekniker Linus Westerlund. Och Ylva pratade i morse med Tina Grönros. Och den här metoden testas nu alltså under sommaren 2026, och Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet så vill att privatpersoner ska skicka in sina erfarenheter av att använda fällan. Och på webbsidan för invasiva arter finns kontaktuppgifter och närmare instruktioner för hur man bygger den. Nu är klockan 11:05. Snart får vi nyheter, och fram till 11 nyheterna hör vi Como en el Idilio med Mark Anthony och Nathy Peluso.

Nu är klockan 11 och här är en nyhetsuppdatering. God förmiddag. Först i den spanska enklaven Ceuta i Nordafrika där migrantkrisen förvärras. Enligt spanska inrikesministeriets bedömning nu på morgonen så har omkring 49 000 migranter under ett dygn tagit sig in i Ceuta från Marocko. Antingen hade klättrat över gränsstängslet eller simmat in på området. Åtminstone 18 migranter har dött under försöken. Antingen har de drunknat eller blivit nedtrampade i folkträngseln. Idag ska Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besöka Ceuta tillsammans med inrikesministern Fernando Grande Marlaska. Italiens regering kallar den okontrollerade invandringen till ett hot mot Europas säkerhet och Italiens premiärminister Giorgia Meloni kräver att Spanien utesluts ur Schengensamarbetet som garanterar fri rörlighet i största delen av Europa. Vi får en rapport om läget i Ceuta senare i eftermiddag. I Sverige har en person anhållits efter båtkollisionen utanför Tjörn i måndags. En fritidsbåt med 4 personer ombord kolliderade med ett 90 meter långt handelsfartyg. Och svenska åklagarmyndigheten säger nu att det norska handelsfartygets kapten är anhållen misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till Hannas död. Vid kollisionen omkom 2 personer på fritidsbåten, en kvinna och ett barn. Kvinnan hittades död nära olycksplatsen igår på förmiddagen och flickan hittades sent igår kväll. De 2 andra ombordvarande, en man och en pojke, fick allvarliga skador och fördes till sjukhus. Och ytterligare en finländsk frivillig soldat som har kämpat mot ryssarna i Ukraina har stupat. Det är Helsingin Sanomat som rapporterar om saken. Först så kom uppgifterna fram på en telegramkanal kopplad till ryska armén. Och tidningarna sen bekräftat uppgifterna från egna källor. Den frivilliga soldaten ska ha stupat i Harkiv-regionen. Just nu så klassas personen officiellt som försvunnen, men Helsingin Sanomat säger att uppgifterna i den ryska telegramkanalen motsvarar den finländska soldatens personuppgifter. Och så ett lite annat problem av lite annan art. Den invasiva spanska skogssnigeln, eller mördarsnigeln, blir allt vanligare i Finland. Och nu så ger Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet tips hur man kan bygga en fälla för att bli av med snigeln utan att orsaka blötdjuret onödigt lidande. Och den här snigelfällan kan göras av en plastbehållare med lock som du kan klippa hål i och sen gräva ner i marken med en gäst- eller sockerblandning i. Myndigheten hoppas att privatpersoner skickar in sina erfarenheter av hur bra den här fällan fungerar. Och mer om snigelfångandet kan man läsa i Yle-appen. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 12.

0: Carly Simon, Nobody Does It Better. Och det här, vi ska här i Vega förmiddag ska vi prata lite om att det grävs en hel del runt om i Finland för tillfället. Och det handlar ju om arkeologiska utgrävningar, och imorgon ska man börja gräva på ön Brunskär i Åbolands skärgård. Och vi ringde upp arkeologen Jan Fast som leder flera olika utgrävningar runt om i landet. Och under sommaren så har han redan haft hela 16 utgrävningar, och det finns fortfarande några till kvar. Och utgrävningarna har också lett till en hel del fynd, säger Fast.
1: Vi har gjort fynd från hela vägen ända från finska inbördeskriget till andra världskriget och också kalla kriget, Porkkala parentesen. Men sen största delen stenåldersfynd faktiskt, både på Åland och här på fasta Finland.
2: Mm. Det här på Åland, Ålands Radio skrev om de här fynden ni gjorde på Geta. Det var någon form av kvinnobyst ni hittade där, och för ett par år sedan så hittade ni någon sorts människoliknande figur i lera, också det i Geta. Hur betydande fynd är de här till exempel?
1: De här fynden från Geta är väldigt betydande ur ett nordiskt perspektiv. Alltså de är ju helt sensationella, de här figurinerna som vi har hittat där. Och förstås allt annat fyndmaterial, hundratals kilogram av stenåldersfynd från 5000 år tillbaka i tiden ungefär. Att det har ju varit en höjdare att gräva där, och under 5 år faktiskt så har vi grävt ner oss där. Årets grävning var den sista, men vi siktar på någon form av amatörarkeologi på Åland också nästa säsong.
2: Nu måste jag fråga dig, Jan Fast, för att när man ser på de här bilderna som man hittar från olika arkeologiska utgrävningar, så ibland kan det handla om i Åbo till exempel, där det oftast kan vara någon form av krukskärvor eller tallriksbitar eller något sånt här. Men speciellt de här fynden på Åland, så det var lerfigurer eller sån här, no, klumpar egentligen, och speciellt den här kvinnobysten som ni nu hittar här under sommaren, så ursäkta mig, med mitt otränade öga kanske inte skulle känna igen att det här är någonting speciellt man hittar i marken när man gräver där. Hur vet ni, och hur ser du till att de som gräver för dig vet att det är något fint man hittar?
1: No, det är ju faktiskt svårt, att det är ju, folk har ju ingen uppfattning om vad de förväntas ens hitta, och sen så här mera speciella fynd som så här figurer som föreställer en blandning av människa och djur, så kan ju vara svåra att greppa direkt. Men ganska snart när man förklarar och visar också bilder och visar konkret, sätter föremål i handen på folk, så inser de ju nog vad som gäller. Att på fotografier ser de aldrig riktigt så bra ut, men i handen så förstår man hur det hänger ihop, och då lär man sig också se på lerklumpar på ett annat sätt.
2: Ja, man utvecklar säkert öga här i den här processen också. Och så får man, det är säkert en fin känsla också att faktiskt få ha den här lerklumpen i handen då, och inse att det är en skatt egentligen.
1: No, det är ju det som många människor säger, att tänk att någon hade den här i handen för 5000 år sedan, och nu är jag den första som rör den sedan dess. Och nu visste det ju hisnande perspektiv det väckade där, och tid och hur tiden förlöper och går så och tusentals år, så det är någonting som alltid fascinerar folk.
2: Hej, men nu till Brunskär, för det är så att imorgon så börjar ni gräva i Brunskär. Vad förväntar du dig att ni kommer hitta där?
1: No, där har vi koll på ett ställe som var, där det fanns bebyggelse redan antagligen under medeltid, men vi gräver ut ett litet bysamhälle från 1600-talet, liksom skärgårdsbosättning som är väldigt dåligt egentligen utforskad arkeologiskt. Vi har en hypotes om att ett av de här husen har brunnit under stora ofreden, och efter den där branden så blev det en hel del fynd kvar inne i huset som berättar sen om Brunskärsbornas liv då för många hundra år sedan. Jag tycker det är liksom väldigt fascinerande och fräscht att Brunskärs byalag har tagit initiativ här, och vi har fått den här utgrävningen till stånd, och den lockar ju faktiskt också då svenska arkeologistuderande. Att vi har 6 studerande från olika universitet i Sverige nu där i nästa vecka, och många glada amatörer också förstås.
2: Vad roligt. Ni har ju grävt på Brunskär tidigare också. Vad har ni hittat då?
1: No, vi har hittat allt från fingerringar till naturligtvis olika metallföremål, knivar och det ena och det andra. Livet har ju varit hårt där ute på skäret. Det är ingen lyxvara. Vi har inte något sådana fynd som från Åbo centrum under samma tid, 1600-1700-tal. Men det visar ju just på skillnader i bosättningen i olika delar av Åboland. på den här tiden, och det där är ju intressant att jämföra också. Benmaterial är väldigt intressant och omfattande och innehåller allt som brunskärsborna har fikat där under sin tid på kär.
2: Mm. Hur är det, Jan Fast, vad händer med de här sakerna ni gräver upp ur marken sen när ni väl har tagit något tillvara?
1: Ja, alltså de hamnar i Finlands nationalmuseums samlingar, finnar katalogiseras och numreras och analyseras, och sen läggs de på hyllor för att kunna användas av forskare och också i olika utställningar i framtiden. Vi hoppas också få en liten utställning till stånd där ute på Brunskär till nästa år, så folk ska kunna åka ut med båt dit och titta lite på hur livet var förr där på skäret.
0: Där hörde vi arkeologen Jan Fast, och han intervjuades av Yle Åbolands Cecilia Juuti.

0: Higher Love med Steve Winwood, en sommarhit från 1986. Och vi hörde just om spännande arkeologiska fynd ute i Åbolands skärgård. Och nu ska vi gå från forntiden till någonting som kan bli framtiden. Europas skogar drabbas ju av klimatförändringen och det här lämnar efter sig en massa träd som inte går att använda som virke. Men nu vill forskare vid Åbo Akademi hitta ett sätt att använda också det här träet som annars skulle gå till spillo. Och det här är ett EU-finansierat projekt som heter V-Forest. Det leds av professor Chunlin Xiu vid Åbo Akademi och tanken är att man ska omvandla skadat skogsvirke till ingredienser för kosmetika. Och Chunlin Xiu förklarar vilken typ av virke det handlar om.
1: We use forest residues and that has been affected by different natural environmental stresses like wildfire, storm, wind, also contaminated by bark beetles, for example. And those wood are not used. And we find a way to use the wood in a higher value.
0: Vi använder skogsrester som har påverkats av olika naturliga miljöstresser som skogsbränder, stormar, vindar och även som har skadats av barkborrar. Det här virket används inte och vi hittar ett sätt att använda virke med högre värde. Det här högre värde som professor Chunlin Xiu talar om är faktiskt kosmetika. Med hjälp av bioraffinaderiseringsteknik delar man upp det här oanvändbara virket i olika komponenter och extraherar de värdefulla delarna. Och de här delarna kan man använda för kosmetikaproduktion.
1: We can take the wood as starting material and then extract or get out the valuable components and find good use for the components, and those components will be used in this case in cosmetics.
0: Vi kan ta virke som utgångsmaterial och sedan extrahera

0: they are having higher value. So when you want to make a new value chain, you have to think about the economic potential. So cosmetics can do, and cosmetics can use a lot of ingredients which are not nature-based, and for example fossil-based, meaning that they come from the oil or petroleum sources.
1: Kosmetika har ett högre värde, och när man vill skapa en ny värdekedja så måste man tänka på den ekonomiska potentialen, och kosmetika har den här potentialen. Och dessutom används många ingredienser i kosmetika som inte är naturbaserade utan till exempel fossilbaserade, vilket betyder att det kommer från olja eller petroleum, och det här vill man ändra på. Och Chunlin Xiu nämnde också andra fördelar. Om man använder virke som annars skulle gå till spill och lagras koldioxiden i virke istället för att den skulle ruttna eller brinna och släppas ut i atmosfären. Men han nämnde också ekonomisk lönsamhet och arbetsplatser.
0: And if we use them and we store the CO2 and we find a good use, so I think, I mean, that also create new jobs as well, thinking about how to deal with the forest residues in the forest, and then how to use and fractionating and then produce ingredients and then final products, cosmetics, so that will produce new jobs as well for Europe.
1: Om vi använder dem och lagrar koldioxid och hittar en bra användning, så tror jag att det också skapar nya jobb. När man tänker på hur man hanterar de döda träden och hur man använder dem och sedan producerar ingredienser och sedan slutprodukter. Så det kommer att skapa nya jobb också för Europa. Åbo Akademi leder det här hela projektet, och det är ett ganska omfattande europeiskt samarbete. 7 partners från 6 olika länder deltar. Rumänien bidrar med skogar som modellområde, Nederländerna med fraktioneringsteknik, Bulgarien med kosmetikaproduktion och så vidare. Och det här projektet pågår i 4 år och har en budget på 3,2 miljoner euro.

Sonnenvind med Mares hörde vi där. Klockan går mot 11:30 och nyheterna på lätt svenska. Efter nyheterna så ska det handla lite om evenemang som är på gång i helgen. Och fram till nyheterna hör vi för alltid vi med Fredrik Furu, Jenny Storbacka och Jeppis All Stars.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det fredagen den 31 juli. Jag heter Robert Hedengren. God förmiddag. USA:s president Donald Trump säger att man nu har kommit överens om en plan för fred i Gaza. Enligt planen ska gruppen Hamas ge bort sina vapen. Och efter det ska Israel dra sig tillbaka från deras områden. Redan i oktober förra året så började en vapenvila i Gaza. Men det har ändå inte blivit någon riktig fred. Israel har fortsatt bomba Gaza nästan varje dag. Och Hamas har inte villat ge bort sina vapen. Men nu säger Hamas att de kan tänka sig att göra det. Det är ändå svårt att veta om den här fredsplanen kommer att fungera. För Israel och Hamas har väldigt svårt att lita på varandra. Ukraina har haft framgång i kriget mot Ryssland. Men hemma i Ryssland har president Vladimir Putin byggt upp ett starkt system. Putin har gjort kriget till en del av Ryssland. Han lär unga ryssar att kriget är viktigt och soldater som har varit i kriget får viktiga jobb. På så sätt blir kriget en normal del av livet i Ryssland. Forskare tror att Putin vill att kriget ska vara hans arv. Kriget ska vara en del av Rysslands politik också efter att Putin är borta. Ukrainas drönarattacker har gjort det svårt för Ryssland att dölja sina misslyckanden för sitt eget folk. Men det ryska systemet är fortfarande starkt. Igår var dagen då världen hade använt upp alla de naturresurser som jorden kan förnya under ett år. Den dagen kallas för överkonsumtionsdagen. Överkonsumtionen är större i år än någonsin tidigare. Finland är ett av de länder som konsumerar mest per person i världen. I Finland använder vi upp årets naturresurser redan i april. Men så en nyhet emot överkonsumtion. Från och med idag blir det enklare att reparera telefonen och annan elektronik som man har hemma. Det beror på nya regler från EU. De nya reglerna säger att du kan kräva att få din elektronik reparerad om den går att laga. Det här gäller också om garantin redan har gått ut. Det ska bli enklare att få information om var du kan reparera saker. Och reparationerna ska inte heller få kosta för mycket. EU:s nya regler ska minska avfall och utsläpp. Den lilla ögruppen Nauru i Stilla havet har bytt namn. Nu heter landet Nauero igen. Det är landets ursprungliga namn. Landets president säger att landet förr fick heta Nauru eftersom kolonialmakterna Tyskland och Storbritannien hade svårt att uttala Nauero. Landet blev självständigt 1968. Nauero är världens tredje minsta land. Och så ska det handla om namn i Finland. Korta och klassiska namn är populärast bland svenskspråkiga barn i Finland. De populäraste flicknamnen förra året var Saga, Alva och Ella.
De populäraste pojknamnen var Edvin, Emil och Hugo. Men många föräldrar vill också ge barnen namn som är inspirerade av naturen, familjen eller egna värderingar. Man vill ge namn som känns unika och personliga. Det här var nyheterna på lätt svenska.

0: Ja visst är det fint att vara den där hyggliga typen som alltid ställer upp och alltid tackar ja.
1: Kvartalsrapporten.
0: Consider it done.
1: Barnvakt på lördag.
0: Räkna med mig.
1: Men det finns en risk att den ständiga ja-sägaren blir utnyttjad. Så det är nog bra att kunna säga nej vid behov innan man blir helt slut.
0: Men hur gör man?
1: Nå, det ska vi klura ut i relationspodden Norren av Frans på lördag klockan 17.05 i Vega. Och när du behöver oss på arenan.
2: Sånt på lördag alltså, men just nu är det fredag och du lyssnar på Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Och vi hörde nyss Om du bara vill med Per Gessle. Och som utlovat så ska vi prata lite om evenemang som är på gång under helgen, och det är lite fokus på sådana här sportsliga evenemang. Under helgen spelas det till exempel beachvolley på badstranden Plagen i Lovisa. Och reporter Iris Herrö träffar Roger Wide som är en av arrangörerna, och han berättar om helgens tävlingar.
3: För det första måste jag säga att vi är så jätteglada att vi åter har beachvolleyn här i Lovisa efter många, många års paus. Och det där. Och det är så att man spelar på lördagen det här serien som spelas, och på söndagen är det damerna. Vi har ju 24 lag med här, och den där 16 damlag och 8 herrlag. På det sättet så är det nog faktiskt nu jättetrevligt att den här beachvolleyn har kommit tillbaka till Lovisa. Och vi tror ju nu att det ska fortsätta sen många år framöver den här saken.
4: Ja, det är ju alltid svårast att starta ett arrangemang sen när man har kommit igång med det, så lättare att få det att fortsätta. Varifrån kommer de här spelarna och hur hög nivå blir det på spelarna och lagen?
3: Spelarna kommer nu från runt om, från hela Finland, men att mest är det nog från huvudstadsregionen. Att här är två par från, ett från Lovisa och ett från Borgo, men sen är det från andra orter. Och standarden är ju sån FM-nivå, men att det är den här lägsta serien i den där FM-turneringen kan man säga, att på det sättet så är det nog helt, helt bra standard, att det lönar sig absolut att komma och titta.
4: Och hur många personer är ni inblandade i det här arrangemanget med den här tävlingen?
3: Det är så att arrangemangen är en sån här samarbetskommitté kan man väl kalla den, som är jag och Kimmo Arola och Lovisan Riento. Och så är det där, Lovisa stad är med här för att de har ju ställt i ordning de här planerna här, och fina planer som är här på Plagen. Att på det sättet så är det ett sån här samarbete nu den här gången. Jo.
4: Och vad har varit de största utmaningarna med att arrangera den här beachvolleyturneringen?
3: No, egentligen har jag inte sett några stora utmaningar alls här. Att det där, att vi tycker nog att det är ganska enkelt att fixa igång det här ändå. Att det har nog inte funnits några utmaningar. Ett tack till Lovisa stad här, och att de har ställt upp med både ett och annat. Så det går nog bra att ordna.
4: Och det lät nog som att ni hade helt bra med lag anmälda till den här helgens turnering, men däremot skulle ni visst också ha något evenemang idag. Hur gick det med det?
3: Det var en firmaturnering som vi hade tänkt hålla här för, som var en sån här 4-4 spel skulle det ha varit frågan om, men det var också för att få in pengar, att det här Finlands nummer ett herrpare, Arturi och Valtteri Pennanen, som vi skulle ha en sån turnering och för firmor och kompislag, men nu den här gången fanns det inte tillräckligt med anmälda till den, att vi var, tror jag, lite för sent ute med att sätta igång det, och vi ska försöka på nytt här i något skede, men så får vi se om det lyckas bättre.
4: Och du spelar ju också själv beachvolley. Vad skulle du säga, hur bedömer du den här Plagens volleyplan? Vad skulle du säga om den?
3: No, den är nog superfin, att den är nu när här är riktigt sån här bra sand, och det är den bästa möjliga beachvolley sanden som här är, och på det sättet så är det nog jättebra att den och det finns nog allt som oftast rum att spela här, och att den är inte ändå i så hård användning att det där, fast här i Lovisa är nog en viss beachvolley det där sport det utövas nu här, men det är mest på oldboysnivå och sån här amatörnivå på det sättet att här spelar ju Valkon Vire och Lovisan Riento nu flera gånger i veckan, att det är nog bara att vara i kontakt med dem och så kommer man nog med i sporten på det sättet.
4: Och vad var det som fick dig att börja med beachvolley? Hur länge har du hållit på med det och vad var det som fick dig att börja?
3: No, det där, jag började ju då redan för mycket länge sedan i början på 80-talet, men då var det nu en komplettering till volleyboll. Men att det där, sen blev jag på nytt intresserad nu när jag var långt över 50 och så började jag riktigt på riktigt träna och spela det här beachvolley. Så nu är en helt annan sport än volleyboll när man spelar ju 2-2. Och på sån här mjuk sand, så det är nu ett annat spel. Och på det sättet med mycket intressant och passar för alla åldrar. Och det spelas också mycket mixed turneringar och på det där sättet att det är nog en bra gren, och så behöver man ju inte vara så många heller när man är bara två i laget, så är det enklare och en mycket sådär teknisk sport att man klarar sig på en sån här lägre nivå fast man inte har sådana här fysiska egenskaper, att på det sättet så behöver man varken vara lång eller stark, utan alla klarar nog sig.
2: Där hörde vi Roger Wide som är en av arrangörerna för helgens beachvolley-turnering. Och det var Iris Herö som hade träffat honom i morse.

0: Harry Styles sjöng Dance No More. Och vi pratar ju just om beachvolleyturneringen som ordnas i Lovisa i helgen. Vi ska ta oss ut i vattnet efter den här vistelsen på strandens sand. För vi ska till Nagu i Åbolands skärgård där det lokala segelsällskapet ordnar en stor tävling för ilka segelbåtar med start idag. Och reporter Maria Lammasari fortsätter.
1: Jag är alltså här i Nagu gästhamn, eller mer specifikt vid Nagu segelsällskaps byggnad. Och jag är här tillsammans med Christian Alopeus, kommodor för segelsällskapet, och Martin Fors som är tävlingschef för den här tävlingen. God morgon.
2: God morgon. God morgon.
1: Ja, alltså det som är aktuellt nu det här veckoslutet är alltså seglingsmästerskapet, alltså något som kallas för Ilka-tävlingen. Vad är det riktigt för tävling?
2: Ilka är en lättbåt som är också olympisk klass, och vi ordnar för 35:e gången ordnar vi klassmästerskap för masters, och samtidigt andra gången så är det nordiska mästerskap för masters. Masters betyder att du ska vara över 30 år gammal.
1: Ja, Martin Fors, tävlingschef, det ordnas ju ganska mycket seglingstävlingar i trakten här sommartid. Vad är det som gör just det här speciellt?
2: Nagu har blivit lite som en institution, att vi har samma plats och samma tid varje år. Och det här är då 35:e gången på raken som Nagu segelsällskap står för de här seglingarna och tävlingarna. Så att folk vet, seglarna vet vart de ska komma och när de ska komma.
1: Ja, innan vi går in på själva tävlingen så jag är förstås lite nyfiken, Christian Alopeus. Vad är egentligen Nagu segelsällskap för någonting, och hur kommer det sig att det är just ni som ordnar de här tävlingarna?
3: Nu, det är ju en tradition att tävlingarna ordnas i Nagu sen då 35 år tillbaka, men vi är en lokal förening med 220 medlemmar. Åldersspannen är i dagens läge ganska bred, från 7 till 90 år, och vem som helst kan ansluta sig till vår förening som har intresse för båtliv i allmänhet. Största delen av båten är faktiskt motorbåtar i dagens läge, trots att det är en segelförening. Men där man behöver inte ha en båt alls, utan man kan komma med. Och om man har ett intresse för båtliv så är man hjärtligt välkommen.
1: Så, sånt om Nagu segelsällskap alltså. Ni ordnar alltså de här ilkamästerskapen. Berätta lite, Martin Fors, hur kommer de här tävlingarna gå till och vad behöver vi veta om det?
2: För det första så är det en ganska stor organisation som servar sina kunder, sina seglare. Vi är allt som allt 28 personer som deltar i de här arrangemangen. Tävlingarna går av stapeln på lördag imorgon och på söndag i övermorgon. Vi planerar 6 delseglingar, 3 per dag. Och det är ute där på Rilotfjärden, som är 1,5 sjömil härifrån Nagu hamn. Men nyttan med att ha det i Nagu är det att liten kommun, liten plats, alla seglare stannar här. Så det där sociala gemenskapen i samband med tävlingarna är säkert lika viktiga som själva tävlingarna, så det är sportsligt.
1: Mm. No, sen om just de här båtarna, jag vet ingenting om segling och det här seglingstävlingar, men vilka sorts båtar, segelbåtar är det som man tävlar med sen?
2: En Ilka Jolle är en olympisk klass. Och helt standardiserat, så det går inte att liksom köpa sig till bättre egenskaper. Masten är samma, seglet är samma. Det finns 2 olika segel. Vi ordnar för Ilka 7 och Ilka 6. Det betyder att Ilka 7 segel är lite större, lämpar sig då för kanske lite tyngre seglare och lite yngre seglare. Och sen Ilka 6 är då ett lite mindre segel för lite lättare, lite äldre, och alla damer seglar också Ilka 6-klassen.
1: Mm. Ja, vem är det som kan tävla i de här Ilka-mästerskapen?
2: Nu är det ju vem som helst, och oftast är de ju jolleseglare och seglare överhuvudtaget som tycker om segling. Och Ilka Jollen är snabb, relativt rank, så vi ser ju också lite kapsejsningar emellanåt. Men oftast så kommer ju alla på gott humör tillbaka. Och se, jag menar, vädret för det här veckoslutet har lovat se en så här traditionellt soligt och varmt och fint som det brukar vara i Nagu.
1: Ja, tävlingschef Martin Fors säger där att det ser ut att bli bra väder, men det har ju ändå lovats eventuellt kan det bli åskbyar. Hur påverkar det sen tävlingarna?
2: Vi satsar mycket på säkerhet, och vi samarbetar med Parga sjöräddare Och dessutom har vi två stycken egna så kallade räddningsbåtar, alltså det är sådana gummibåtar, ribbåtar som är ute och hjälper till om det skulle behövas. Så att, men säkerheten är liksom det första och A och O när man seglar sådana här, ordnar sådana här tävlingar. Den äldsta deltagaren i fjol var ändå 86 år gammal.
1: 86 år gammal, och hur gick det då?
2: No, nu, han är tapper, han är en tapper seglare och han startade i de flesta seglingarna, men han kom nu kanske inte i mål. Men att han var ju med, och det var huvudsaken. Han håller sig säkert i bättre skick på grund av att han vill vara med.
1: Så till och med 86-åringar är med, och du sa här Martin Fors att egentligen vem som helst som vill segla kan vara med. Men hur bra måste man vara med? Måste man vara för att vara med? Vad krävs det riktigt för att man ska kunna tävla?
2: Nu krävs det ju alltid lite seglingsbakgrund. Alltså masters betyder det att det är från, man ska vara 30 år fyllda imorgon. Och sen är det med första åldersspannet 15 år, efter det så är det 10 års mellanrum att vara apprentice eller masters, grandmasters, great grandmasters, och sen legenderna är de som är över 75. Det är respektfullt att de är med.
1: Ja, hur många deltagare eller tävlare kommer ni ha nu i de här mästerskapen under veckoslutet?
2: Vi siktar på lite över 60 seglare, så det här är nog den största entypsklassen som seglas i Finland så där liksom årligen. Och det är vi ganska stolta över.
0: Där hörde vi kommandör Christian Alopeus och tävlingschef Martin Fors från Nagu Segelsällskap. Reporter var Maria Lammasari. Och den här tävlingen för Ilka segelbåtar är ju alltså ganska stor och ganska inkluderande också. Olika åldrar ryms med. Jag la också märke till att han pratade om att den sociala sidan är viktig, för att det är en liten ort och liksom många stannar kvar där och umgås. Och det här märker man, tycker jag, tänkt på det ofta när jag har sänt ut de här inslagen från olika håll i Svenskfinland och folk som sysslar med vitt skilda saker på sommaren, att det är så ofta som de lyfter fram den här sociala sidan och hur liksom fina vänner och kompisar man får och hur viktigt det här att få umgås också. Så ta det till er hobby. Din hobby är viktig, speciellt om den också leder till att du får träffa människor och knyta band till dem. Det här är julis och veckans sista Vega förmiddag. I helgen blir det augusti, och Vega förmiddag fortsätter nu nästa vecka. På måndag klockan 10 är vi tillbaka. Och jag heter Erika Rönngård och hoppas att du får en riktigt fin fortsättning på den här fredagen och en riktigt fin helg. Sister Sledge och We Are Family ska ta oss fram till 12-slaget och nyheterna.

0: Klockan har slagit 12. Det är dags för nyheter. Italiens premiärminister Giorgia Meloni kräver att Spanien utesluts ur Schengen-samarbetet efter att knappt 50 000 människor har tagit sig till Ceuta som ligger på den norraste udden av Marokko. Ceuta är till ytan mindre än en tiondel av Helsingfors och tillhör Spanien. Meloni kräver att Spanien får kontroll på sina gränser och hon får medhåll av inrikesminister Mari Rantanen. Sannfinländarnas Rantanen skriver på sociala medier att Spanien har misslyckats totalt med att skydda de yttre gränserna av Schengenområdet och uppmanar alla europeiska länder att ställa sig bakom Melonis förslag. 60 000 liter olja har avlägsnats från pansarfartyget Ilmarinens vrak i Östersjön. Det finns fortfarande uppskattningsvis 40 000 liter olja kvar i Ilmarinens vrak. Men risken för Östersjöns miljö har nu minskat betydligt. Enligt Finlands miljöcentral gick tömningen bra av Ilmarinens tankar från mitten av juli. Även om all olja ännu inte har kunnat tas tillvara. Enligt projektchef Tomi Kontto gick arbetet alltså i det stora hela bra.
1: Nythän on saneerattu hylyn keulan puolimmaisia tankkeja ja tästä sitten jatketaan samalla menetelmällä kohti perää.
0: Nu har tankarna i fören tömts, men arbetet att tömma tankarna akterut fortsätter nästa år. Det säger projektchef Tomi Kontto. Ilmarinen sjönk under fortsättningskriget i september 1941. Det internationella fotbollsförbundet FIFA har idag slagit tillbaka mot kritiken och säger att de inte planerar att sälja fotbollen. I ett pressmeddelande säger förbundet att konsultationsprocessen har störts av felaktiga medieuppgifter och betonar att FIFA vill upprätthålla en öppen och demokratisk process. Flera förbund har motsatt sig FIFA. Senast igår meddelade Europeiska fotbollsförbundet UEFA att alla europeiska länder kommer att bojkotta framtida VM på alla nivåer som en direkt reaktion på FIFA:s planer. Det här var nyheten klockan 12. Nu blir det sommarprat här på Yle Vega.
2: Här är ett nytt avsnitt av politiken. Under sommaren så sportar vi med att göra en sommarserie och vi har lite valt att fokusera på stora saker och ting som rör sig i den finländska politiken antingen hela tiden eller lite ibland. Och ett sånt stort ting ska vi prata också om i det här avsnittet. I studion sitter politiska journalisten Jenna Emte, politiska journalisten Freddy Wahlström. Jag heter Joakim Runt och är programledare. Och som eminent gäst idag så har vi Anders Mård, kollega här på Svenska Yle. Och du är framförallt känd, tror jag, för din Rysslands kunskap och ditt Rysslands intresse. Ta oss tillbaka till stunden i Anders Mårds liv när du första gången började få upp ögonen för Ryssland. Eller kanske Sovjet på den tiden.
3: Det var nog Sovjet på den tiden.
2: När var det här och vad hände?
3: Det här är nog viktigt att betona att jag är hemma i Österbotten. Och det är där vi av tradition inte är det minsta intresserade av det som finns på östra sidan av vår det där gräns. Så att, att jag började studera journalistik i Helsingfors ungefär samtidigt som Sovjetunionen rasa sönder.
2: Så 91. Att,
3: 91, ja. Nu är vi ungefär vid 91 och det där. Så att jag visste ingenting om det så kallade östblocket, Ryssland, Sovjetunionen. Och det var bara så mycket nytt som öppnade sig när den där järnridån föll. Och jag menar, man var en ny och ambitiös journalist, studerande och det där. Det föll sig helt liksom naturligt att det här är någonting jag vill veta mera om. Jag vet ingenting om den här världen, jag vill veta mera om det och jag vill berätta om det som journalist, så där började.
2: Men var det lite som ett finger åt Jakobstad och din hemstad? Nu ska jag ta reda på massor om det här som ingen bryr sig om det.
3: Ja, nu måste jag först korrigera det att min hemstad är inte Jakobstad, okay. utan jag har växt upp i det där stolta Kronoby. Nej, det var ingenting som jag tänkte på, utan det var nog någonting som fanns i tiden då.
4: Började du läsa ryska då?
3: Ja, jag tog några det där grundkurser i det ryska språket där i början av 90-talet också. Jag lärde mig det där alfabetet och och sen, men sen läste jag nu också det där Ryssland och Östeuropa som mitt första biämne där på journalisthögskolan, så att jag vill påstå att jag tog det seriöst.
2: Men var lärde du dig sen ryska på riktigt?
3: No, det blev ju sen först när jag det där flyttade till Ryssland och när jag landade i Sankt Petersburg, och då pratade vi redan typ slutet av 90-talet, liksom 97 och så här. Och sen blev det liksom inte bättre av att jag träffade min blivande hustru här nu här i Helsingfors, men att hon var hemma i Sankt Petersburg. Den här privata delen också, så drog österut. Och det var först då när jag var där i det där samhället. Jag hade det där ett halvt år, hade jag en privatlärare som kom hem till mig, och det där vi satt väl två gånger i veckan, kanske ett läsår, och det där, det hjälpte mig hemskt mycket. Men jag har nog fuskat mycket med grammatiken. Jag har aldrig haft det där tålamodet för grammatik, och det är en bristvara, det är ingenting jag rekommenderar. Men jag brukar säga att jag har lärt mig, jag har en sån köksryska, att jag har lärt mig språket genom att sitta i köket och prata och lyssna på andra.
2: Men när du sa slutet av 90-talet, 97, var det då som du grundade det här som ni kallar för Neva Press, alltså tillsammans med Milena Parland och vem annan var då?
3: Ja, vi grundade Neva Press där tillsammans med Milena Parland och Magnus Landén just där i slutet av det där 90-talet. Och det var sådana här frilansprojekt som vi tre hade eftersom alla vi tre hade det här samma intresse för Ryssland. Och det vi ville göra också på den tiden var att nyansera den här bilden av vårt östra grannland som fanns speciellt i våra medier. För vi upplevde också då att den var otroligt svartvit. Och det vi ville göra var att berätta om hur den så kallade vanliga ryssen har det i sin vardag. Mm. Det var liksom tanken med hela det där projektet. Och det höll vi på med ett där par tre år. Sen mina kollegor så flyttade hem till Helsingfors ungefär efter att projektet tog slut, medan jag då blev kvar.
5: Mm. Det var Jeltsin alltså, de här tiderna visst då?
3: Ja,
5: första alltså, halvan av 90-talet.
3: Jo, Jeltsin var ju ända fram till det där 99-00 där som han det där sen gav över stafettpinnen, ja, till den här nya förmågan.
5: Vad tyckte ryssarna om Jeltsin?
3: Alltså han var ju i början av 90-talet var han ju den stora hjälten som det där
2: hjälten Jeltsin.
3: Ja precis, hjälten Jeltsin som skulle föra det nya Ryssland framåt,
2: och det var då när han stod på stridsvagnen och liksom eller
3: han höll ju inga tal när som någon Lenin. Det kanske till och med var Jeltsins starkaste sida, men han var jag menar bara visa hur handlingskraftig han var på den tiden, ja. Och det där han tog makten, och han hade också ett program som där han ville demokratisera Ryssland och moderniserade och införa liksom marknadsekonomi efter ett liksom västerländskt system. Men tyvärr kan man väl nog så här nu i backspegeln säga att det där projektet misslyckades ganska kapitalt. Och han blev ju sen också svårt sjuk där i slutet av 90-talet. Han led av alkoholproblem och han hade hjärtproblem, och det, vilket också ledde till att den här dåvarande makteliten behövde så att säga lösa problemet med det här att vem ska ta över efter vår Boris Jeltsin, och det där. Och sen fatta då den här liten, det här ödesdigra beslutet om att chefen för FSB, alltså ryska säkerhetstjänsten, den här mannen, ung, energisk och klipsk, och han heter Vladimir Putin, vi satsar allt på honom, och det där, och han tar över landet.
2: Så att, och bra gick det ju.
3: Ja, alltså det gick ju snabbt att...
5: Läs ironin.
3: Ja, precis. Det om någonting var förstås inte demokratiskt val. Mm. Jag menar, de här politiska valen också under Boris Jeltsins tid var riggade och fejkade. Och då när Putin så att säga fick ta över den här stafettpinnen så var det också förstås riggat.
6: Okej, ödesdigert val, men om du lite så kontrafaktuell nu, kunde det ha gått bättre då om valet skulle ha fallit på någon annan? Eller skulle man ändå ha förfallit till vad vi nu har i Ryssland? Auktoritarism.
3: Ja, men den här stora frågan med Vladimir Putin där år 2000 var ju det att han var ju ett kort som ingen riktigt kände till. Mm. För det första så kom han ju då från det där FSB, och det är ju en organisation där man förstås inte känner till de som jobbar där överhuvudtaget. Så att,
6: alltså gamla KGB?
3: Gamla KGB, jo. Men att, och det var ju den här stora skillnaden till Jeltsin som var så gammal och skröplig, och sen den här unga energiska Putin som lovar folk att nu är det slut på oredan i det här landet. Jag tar nu över och lovar er att från och med nu blir det stabilitet, och det där jag lovar er ekonomisk välmåga, och det där att bara liksom lita på mig. Och det var folket gjorde och gick och röstade på honom. På det sättet behövde det liksom inte kanske nu fuska så här så mycket i det där valet just, utan det där folk gick ut och det där hoppades att den här nya mannen skulle verkligen kunna förverkliga det som han lovade, för att det land som Jeltsin hade lämnat efter sig så var i så pass dåligt skick att man var liksom, alltså folket var beredda egentligen att ta emot vem som helst som lovade någonting positivt de där åren.
6: Det landet som liksom så det Jeltsin skapade, det så då att liksom att det är ännu idag, eller kanske mest idag, så liksom eftersom Jeltsin talar om demokrati och kapitalism, marknadsekonomi, så det kopplas nu till just 90-talet, det här kaos.
3: Ja, absolut.
6: Demokrati
3: absolut.
6: Betyder kaos.
3: Ja, det finns.
6: Och Jeltsin betyder kaos.
3: Jo, så är det. Därför att när ryssarna pratar om 90-talet, det där idag, så det där finns ett tragikomiskt ord för den tiden som är på ryska, är demokrati. Istället för att säga då att det är demokrati, så säger ryssarna att det är demokrati, och dermo på ryska liksom är skit.
2: Skitokrati.
6: Precis.
2: Översatt.
6: Skiten bestämmer.
3: Ja, och det är därför som också när vi här i väst liksom försöker propagera för hur fantastiskt det här vårt demokratiska system, så bara de hör ordet demokrati så är det liksom, det lyser rött. Och därför att deras associationer går till det här 90-talet där ändå majoriteten av det enkla folket så att säga hade det oerhört svårt och tungt. Så att det är kanske något man borde komma ihåg här också när man är där, försöka ha politiska diskussioner med ryssarna.
2: Vill inte ni vara fria som vi?
6: Ja, just det. Vår demokrati.
2: Hur är det alltså? Vad är det nu? Alltså, Putin har säkrat att han sitter på sin stol till, vad är det, 2030?
3: Nästa presidentval är år 2030.
2: Just det, okej. Ja. Så då har han suttit i 30 år?
3: Ja, är det någon som räknar? Jag har slutat räkna.
4: Men du sa att du flyttade dit i slutet av 90-talet. Är Ryssland ett hem för dig, och när blev det i sådana fall?
3: Ja, alltså det var ett hem för mig, absolut. Därför att jag som slog ner, eller vi slog ner våra bopålar i det där i Petersburg där år 2000 ungefär, och sen jag menar vi det där, vi fick fyra barn och det där, och den här, hela den vardagen kom emot mig med dagis och skolor, och jag hade mitt jobb där, jag fortsatte som frilansjournalist för olika nordiska medier, och min hustru är läkare och där hon hade sitt jobb, och liksom hela den här vanliga vardagen rullade igång och det där och jag trivdes hur bra som helst i det där i Sankt Petersburg under det här speciellt det här första decenniet där och så det blev snabbt ett hem.
2: Vad var bäst med stan?
3: Att den här stan har en sån fascinerande historia. som också har så mycket att göra med Finland, oss finländare. Att det finns så mycket det där att upptäcka i den där stans historia och bara hur den ser ut och den här arkitekturen och jag har alltid tyckt också om den här energin i den där stan, att hur folk det där tar an sin vardag där och liksom är hemskt energiska och kreativa och hela det här, den stad som bubblar av det där liksom positiv energi och det smittar av sig också på mig. Och sen ska jag inte heller sticka under stolen med det att det har varit lätt att vara finländare i det där i Petersburg och överhuvudtaget skulle jag säga när man liksom i nordvästra Ryssland där folk har haft en oerhört positiv bild av det där oss det där finländare. Så alltid när man när folk också när jag pratar ryska där och folk märker att du har någon accent liksom varifrån kommer. Man säger att man är från Finland så det där det är liksom det är någonting positivt och det gjorde det lätt för mig också att vara i det där i den där vardagen.
6: Du sa har haft en positiv bild av finländare.
3: Ja, det har ju ändrats under de senaste fyra krigsåren.
2: Och hur lågt i kurs är Finland nu, 2026 i Ryssland?
3: Jag skulle vilja säga att det inte egentligen är så lågt i kurs som man kanske är rädd för här. Men det är klart att det stora problemet ur ryssarnas synvinkel är nog liksom vårt NATO-medlemskap. Mm. Att, som gör att ryssarna inte riktigt liksom förstår det. Varför behöver nu liksom finländarna gå med?
6: Vi är ju vänner. Varför vill
3: ja, vi har alltid varit vänner och allt så här. Att varför nu behöver Finland gå med i en där militär allians som är det där fientligt inställt till det där till Ryssland. Så att det där, och det här är ju någonting också som den här statliga propagandan i medierna där också har utnyttjat ständigt, att de slår på den trumman att Finland är helt enkelt ett fientligt inställt land numera och det där vi måste där agera efter det.
4: Ja, och sen när kriget bryter ut då 2022, alltså det förändrar väl allt egentligen för dig och din familj och du bor ju här nu.
3: Precis, ja, absolut. Jag menar det där hemmet som vi tidigare talade om att vi hade där, så det slogs ju i spillror på grund av det här anfallskriget. Så att det...
2: Och hur snabbt hände det? Alltså,
3: det hände över en natt.
2: Du vaknade upp och så insåg du att shit.
3: Nej, alltså jag kanske inte insåg det över en natt, men man tänker tillbaka på det och så här och så blev det ju så. För det finns absolut ett före och ett efter och det är just det där datumet när den här fullskaliga invasionen inleddes. Att det där, efter det så det liksom inte funnits någon återvändo.
2: Hur minns du den dagen?
3: No, alltså, av en slump så var jag i Helsingfors just den dagen och de där första dagarna. Och alltså jag minns så här i så där olika stycken att mycket liksom är en sån slags dimma som jag inte där kan komma ihåg.
2: Du ringde kanske frun?
3: Ja, alltså, ja, troligtvis gjorde jag, men just det där kan jag inte komma ihåg. Att okay. ringde jag, vad pratade vi om, allt det där. Jag kommer ihåg att min syster ringde mig och det där och vi pratade om det här och jag kommer ihåg att jag deltog i den här demonstrationen.

0: det hade uppstått en massa problem för vår familj som vi behövde lösa så snabbt som möjligt. För oss, så jag menar, alla våra fyra barn var nu också då ungefär i 20-årsåldern, och det här kriget gällde ju främst då våra två pojkar som båda har ryskt och finskt pass.
1: Mm.
0: Så att det där...
1: De skulle kunna bli inkallade alltså?
0: De skulle kunna bli inkallade, därför att den risken fanns. Och det som var så svårt under den där första veckan där var det att det var så mycket rykten i svang bland vänner och bekanta om vad som kommer att hända. Jag menar, det var det här ryktet om att det blir en mobilisering imorgon och det där med att gränsen kommer att stängas imorgon. Och det, där. Och det är så svårt att orientera sig i det där kaoset sen som bryter ut när man kan ju inte lita överhuvudtaget på myndigheterna, eftersom de har ju ljugit hur länge som helst, och det där fortsätta med det. Och medierna kunde heller inte rapportera sanningsenligt, eftersom de redan var utsatta för en krigscensur. Så det som återstod var liksom de här ryktena som var i svang. Och du vet inte vad som är på gång, men att du vet att du måste göra någonting, och det blir liksom en panik överallt.
1: Hur tog dina söner det här då?
0: De tog det överraskande lugnt, skulle jag det där påstå. Kanske lugnare än vad jag.
1: Okej.
0: Att det där, eftersom vi beslöt då efter några dagar att de måste sticka bort härifrån Ryssland och så snabbt som möjligt för att undvika de här problemen. Och det där, de hade ju sin vardag där kvar. De båda studerade på universitetet, och det är liksom, och min äldre son hade precis gift sig, han hade sin hustru, de hade liksom börjat sitt eget nya liv, gemensamma liv, och det där, men när vi satte oss ner hela familjen och funderade igenom det här, och vi kom fram till att ni måste sticka, så det var liksom, de reagerade helt, de var med på noterna och sa att okej, inga problem, att vi åker.
2: Du har ju publicerat en dagboksanteckningar från de åren, och liksom stämningen där är ju allt annat än det där, liksom, kan man tänka sig tidigare årtionden, sådär att det här är Petersburg och det här. Och där skriver du jättemycket om de här liksom eviga resorna till och från, och hur liksom det alltid är lite osäkert att gå över gränsen, vare sig först Finland men sen via Narva. Sen om jag hoppar ända till slutet, så avslutar du den sista dagboksanteckningen, är att två uniformsklädda män står utanför en dörr i Sankt Petersburg och meddelar att Kim Anders Mårds uppehållstillstånd är annullerat. Det här var i sommar 2025. Vad hände sen? Nu sitter du här.
0: Efter det så det där ansökte jag om visum till Ryssland. Därför att min hustru är delvis kvar i Petersburg.
2: Ännu alltså?
0: Precis, ja. Och att hon försöker sitta på två stolar, att hon är där, här och där. Och också våra två döttrar är just nu kvar i det där i Ryssland. Så att... Och jag liksom behövde ha ett visum för att med tanke på min familj. Så jag ansökte om det och jag fick det. Jag fick alltså ett familjevisum som är det där i kraft ett år. Så att senast jag var i det där i Petersburg var vid årsskiftet nu då i det där i januari. Och jag har haft den möjligheten att resa, och jag hade möjligheten fortfarande. Men det där, vad ska jag säga, det har blivit för mig personligen, så har det blivit svårare att det där komma över gränsen utan det där.
1: Vad händer när du går till gränsen då? Säga hej, jag vill komma in. Vad händer då?
0: Man ska komma ihåg att den ryska gränsen övervakas numera betydligt aktivare av den ryska säkerhetstjänsten. Så att i princip alla utlänningar som kommer till gränsstationerna med ett visum så kallas in till det vad de kallar för ett samtal, men som i praktiken är det där ett förhör.
1: Vad frågar de?
0: De kollar upp egentligen allt om dig, om vem som, var du bor, var du jobbar, vem du är släkt med och det där,

0: Men det där beror hemskt mycket på också, liksom också vem du är. Mm. Att det där, eftersom jag är journalist och jag liksom spelar med öppna kort vid gränsen, och det måste man alltid göra, man ska aldrig ljuga vid gränsen, oberoende vilken gräns det är, så det där, så är jag ett svårt fall för dem. Eftersom jag är journalist och jag har jobbat tidigare i det där i Petersburg och hela där min bakgrund, så att säga. Så att det där, och de här som jobbar där, så det är oftast det är alltid när man är där, så det är någon ny, och det är oftast en man, ung man i 20-årsåldern som är oerfaren, och jag förstår att mitt fall är komplicerat, så att det brukar ta alldeles för många timmar för mig att sitta där och försöka förklara för dem att jag är bara journalist, för de misstänker något helt annat. Men där hittills har jag fått grönt ljus, och det där, vi får se hur det går i framtiden.
1: Men finns det, ja, nu har det ju gått då 4 år av det här kriget. Hur ser krigströttheten ut bland dina ryska bekanta och vänner, eller bland ryska befolkningen i stort? Det är ju svårt kanske att få så här tillförlitliga mätningar, men är man liksom trött på det här kriget? Tror man att det kommer få slut, eller finns det ett stöd?
0: Jo, alltså men det var också det som det där överraskade mig mest när jag var där förra gången, då där i januari där i Petersburg, att hur den här krigströttheten har, alltså, breder ut sig allt mer där i samhället, också bland mina vänner och bekanta, därför att det här anfallskriget har kommit så mycket närmare ryssarnas vardag, och det är något som har fortsatt hela det där nu också på våren. Och så att det är ju det att ryssarna själva har ju också insett att det här det finns inget slut på det här kriget, och att presidenten där envist lovar att han kommer att fortsätta tills alla mål har uppfyllts, och så här att folk är där nog på riktigt trötta, och det de vill ha är att också Moskva ska gå in och börja förhandla om någon slags fred på allvar, att det är något som alla sitter och väntar på.
2: Du skriver där i epilogen i din bok att det där, man ska välja ut årets ord i Ryssland, och det var vänta sig att man skulle välja ordet på beda för fred. Men jo, sen blev det ett trivårsnos, som betyder ungefär ångest, som vann. Är det något som visar att liksom håller på att se en förändring? Kommer något?
3: Alltså, att hända. Alltså, ryska folket röstar det ryska ordet ångest som nummer ett, alltså.
0: Ja, det finns det här, det ordet på ryska, det är trivårsnost, som kan översättas just som stark oro eller ångest. Okay. Och det där, det var något som folk själva röstade fram, medan det där statliga språkvårdsinstitutet hade krampaktigt kommit fram till att årets ord är pabeda, alltså seger. Så att det säger också en del om den här stora skillnaden mellan det där staten och folket. Så att det där...
2: Men visar det, kommer det... Tyder det på att någon förändring sker? Eller okej, hur skulle den förändringen ske liksom på maktens...
0: Nej, men jag tycker det är viktigt att komma ihåg att det ryska samhället, det står inte stilla. Mm. Att det är många här också i Finland som är helt övertygade om att det här Putins maktsystem, att det är liksom som en oerhört stabil pyramid som är fastgjuten på något sätt, och där är det ingenting kan hända där. Men så är det ju inte, utan det där det pågår hela tiden förändringar i det där systemet också, som vi också här i vår rapportering försöker registrera och berätta om. Och bara nu det här året, början av det här året, och nu också på våren, så det där så har det hänt egentligen överraskande mycket. Mm. Och speciellt när man ser på den här kampen egentligen som nu pågår om det ryska internet och vem som ska ha kontroll över det och var det där ska det finnas överhuvudtaget någon frihet där. Och det här har ju upprört hemskt många och liksom vanligt folk speciellt, att det finns en stark ilska över de här planerna.
1: Och de har väl stängt ner internet också, eller de och de, men alltså jag har läst att i Moskva och Sankt Petersburg så har mobilnätet inte funkat ibland, vissa appar har varit blockerade. Så precis, att det liksom låter ju sånt som man hör om till exempel som händer i Iran eller andra diktaturer.
0: Ja, men det här har blivit allt viktigare för regimen att kontrollera, alltså det här, speciellt det mobila internet. Och det här är också ett annat tecken på att det här anfallskriget kommer allt närmare folks vardag. För det här hänger ju förstås ihop med det också. Eftersom regimen blir allt mer nervös för deras egen överlevnad egentligen. Därför att problemen hopar sig. Och det här är ett tecken. Och det också det här lett till inte bara den här krigströttheten som jag har pratat om, utan också en frustration ute i samhället. Och den här frustrationen finns också numera hos flera grupper i den här makteliten. Både den här ekonomiska och den här politiska som det där inte förstår varför den ryska säkerhetstjänsten FSB som då styr och ställer numera i det där samhället att varför de där så envist går in på den här linjen med censur och repression och man kan säga att det är lite sådär god morgon yxskaft, att det är liksom ganska klart att vi har redan suttit i den där båten ganska länge och att presidenten kommer från säkerhetstjänsten. Säkerhetstjänsten har blivit allt starkare under de här fyra krigsåren och att den roffar åt sig allt mer makt är tyvärr ganska naturligt. Men att man får se, det blir intressant att se hur maktblind också det där FSB blir på grund av, eller för dem tack vare att de det där har allt mer att säga till om i det där samhället.
3: Säg att rymdvarelser kom ner och plockade bort Putin. Skulle Ukraina-kriget ramla ihop då? Eller liksom finns det rullar på av egen rysk kraft där med egna ryska organisationer? Eller skulle det hjälpa att sätta Putin på, säg, Mars?
0: Jag tror att så hemskt mycket egentligen kan förändras innan Putin har det där gått in i kulisserna på ett eller annat sätt. Sen är det absolut inte så enkelt att nu har vi en situation där president Putin är en före detta president, eller vad han nu sen sysslar med, det där att allt skulle bli bra, att anfallskriget tar slut och det där Ryssland blir demokratiskt. Nej, absolut inte. Risken är också stor att det kan bli det där ännu värre. Att till exempel att någon ur säkerhetstjänsten som är en hög på riktigt och inte som de ser det, de har ju förstås ett förtroende för Putin, men han ur de här hökarnas synvinkel så är han ganska så svag egentligen, att det där, de vill förstås ha en riktig diktator, och det där det kan också mycket mycket väl hända, men åtminstone så när den nuvarande presidenten är borta, så finns det möjlighet till förändringar, och det kan vi bara sia om, men att det är liksom det där första steget som måste ske.
1: När borde Europa öppna dialogen med Ryssland igen?
0: Personligen tycker jag att det är olyckligt att vi i Europa inte har någonting att säga till om under de här förhandlingarna som pågår ändå om det där, om en eventuell fred i det där Ukraina. Och jag tycker också att man ska absolut inte vara liksom rädd för att vara i kontakt med Putins Moskva. Alltså jag tror nog att det är liksom i vårt intresse, Det är förstås i vårt intresse att föra fram våra gemensamma europeiska intressen, för att det här, allt som sker, så det handlar ju om oss här i Europa. Så jag skulle gärna se att den här delen skulle, eller den här debatten så att säga, skulle vara aktivare. Att hur kan vi här i Europa liksom mobilisera de här krafterna för att kunna det där prata med Moskva på våra villkor. Att hur skulle det kunna fungera? Vem skulle kunna göra det? Och vad, liksom också det kommer fram till, att vad är våra europeiska intressen för att kunna lösa och avsluta det här kriget. För vi kan ju inte sitta och vänta på att presidenten där i USA ska det där komma fram med någonting vettigt. För det kommer han ju inte att göra. Men problemet är också att det är ju inte så att nog för att Moskva alltid säger att okej, vi är beredda att diskutera med det där, med vem som helst som det där är intresserad av att lyssna på våra argument och så här, men att tyvärr är nog också den där inställningen i Moskva att man gärna struntar i Europa. För det är liksom, det är bekvämt ur deras synvinkel. Att Putins Ryssland ser sig själv som en stor makt, precis som det där USA, och det där Europa är en föredetting som ingen är intresserad av. Att det, vi har liksom, vi här i Moskva har liksom inte något intresse av att lyssna på europeerna, för att de har ingenting att säga till om. De har liksom, de är splittrade, de har ingen militär kraft och så här, att vi är där. Vi vill prata med Trump, och det där, sen när vi har kommit överens så, det där, så bjuder vi in Ukraina, och sen skriver vi under ett papper. Där har liksom, vi här i Europa har en brant uppförsbacke att det där går för att det där, få fram våra intressen. Men det där, vi borde absolut börja det där trampa på den stigen. Det är ingenting farligt i det. Jag menar, kommer vi fram till att det är ingenting vi vill göra gemensamt, så okej. Men först måste vi ju åtminstone debattera det.
3: Tusen tack, Anders Mård.
0: Tack.

Augustikvällen kräva dessa kräftor och snart är augustikvällen här. Ska du ha kräftskiva och vad innebär det? Kanske du tycker det är strunt? Eller det bästa du vet? Ring in på lördag då fingret placeras på läckra kräftor och allt däromkring. Och den 6 augusti inleds Spellinge musikdagar och festens skapare, den internationellt erkända mezzosopranen Monica Grop, är min lördagsgäst. Sånt och mera att vänta i Ylevega under lördag och söndag förmiddag med mig, Kike Bertell.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

0: Nu är klockan ett och här är nyheterna med Mikael Schulman i studion på eftermiddag. Migrantkrisen i den spanska enklaven Ceuta i Nordafrika förvärras. På bara ett dygn har nästan 50 000 migranter tagit sig in i Ceuta från Marocko, det säger spanska inrikesministeriet. Ceuta är till ytan bara en tiondel av Helsingfors. Och Italiens premiärminister Giorgia Meloni kallar nu den okontrollerade invandringen ett hot mot Europas säkerhet. Meloni kräver att Spanien utesluts ur Schengen-samarbetet som garanterar fri rörlighet i största delen av Europa. Och Finlands inrikesminister sannfinske Mari Rantanen uppmanar alla europeiska länder att stödja Melonis förslag. På sociala medier skriver Rantanen att Spanien har misslyckats totalt med att skydda Schengenområdets yttre gräns. Mer om läget i Ceuta blir det i eftermiddag. På den grekiska ön Kreta fortsätter bekämpningen av bränderna. Idag säger räddningsmyndigheterna att läget har förbättrats. Det brinner fortfarande på många platser på Kreta, men de flesta av dem, cirka 8000 personer som måste evakueras på onsdagskvällen, de har nu kunnat återvända till sina hem och hotell. Och också kampen mot bränderna i sydvästra Frankrike har varit framgångsrik. Igår kväll sa den franska inrikesministern Laurent Nunez att det värsta skedet nu var över. Frankrike har fått hjälp med släckningen från många håll. Till exempel så har Ukraina skickat 70 räddningsarbetare och 15 specialfordon till brandområdet. Och i Sverige så har en person anhållits efter båtkollisionen utanför Tjörn i måndags. Det var en fritidsbåt med 4 personer ombord som kolliderade med ett 90 meter långt handelsfartyg. Vid kollisionen omkom 2 personer, en kvinna och ett barn. Och de 2 andra ombordvarande, en man och en pojke, skadades svårt och fördes till sjukhus. Nu så säger svenska åklagarmyndigheten att det norska handelsfartygets kapten är anhållen. Han är misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Och sen rikes åt i Österbotten där lokalbefolkningen anklagar Kronoby kommun för misstänkt naturskyddsbrott. Frågan är kopplad till jätteplanerna på en aluminiumfabrik på gränsen mellan Kronoby och Karleby. Thomas Häggvik är veterinär och en av dem som står bakom polisanmälningen.
1: Kommunens egen miljöutredning bevisar att man gör saker som man kan klassa som miljöbrott. 22, då biologen gör en utredning, så hittar han stora aspar och kålträd som passar som en biotop för flygekorre. Och dessutom konstaterar han att det finns vetskap om att det finns flygekorre längre söderut. Och då kommer nästa gång så tar träden bort och exklusivt bara stora aspar, att resten av skogen står kvar.
2: Och det här är liksom tecken på att man har försökt göra sig av med flygekorrarna, eller bevis för det?
1: Ja, eller säkerställ att inte vara ett hinder för etablering av en fabrik.
2: Vad tycker du om hur det här har skötts då av kommunen?
1: Jag tycker att man har försökt mörklägga. Jag kan bevisa med säkerhet att det var i kommunens ego. Då är jag händ. Så att det är någon på kommunen som har gjort det.
2: Malin Brännkär, kommundirektör i Kronoby. Hur förhåller du dig till det?
3: Det som har konstaterats i den här naturinventeringen som har gjorts är att ett hållträd har avverkats under den tid som har gått mellan att man har gjort de här olika naturinventeringarna, det vill säga år 2022 och 2023. Det trädet var inte på kommunens mark.
2: De här kritikerna säger nu att det här är en tillräcklig grund för att göra en anmälan om brott mot miljölagen och säger sig att de drar det till ett polisärende. Hur förhåller du dig till det?
3: Det är nog väldigt allvarliga anklagelser man kommer med i det fallet och det är naturligtvis oroande att man kommer med den typen av anklagelser, men jag är i sig inte rädd för det, att vill man göra det så ska man göra det. Vi är inte rädda för en polisutredning. Vi ser att vi har gjort allting på det sätt som man ska göra.
0: Och det tyckte alltså Malin Brännkär som är kommundirektör i Kronoby. Reporter var Morten Wallendal. Dags för väderrapporten som är lång den här gången och där en mängd varningar ingår. Regn och åskskurar rör sig över Finland österut under dagen. Fram till imorgon eftermiddag är utsikterna som följer. I landet södra och mellersta delar i huvudsak svag eller måttlig sydvästlig vind. Kraftiga vindbyar är ändå möjliga. I början är det i den östra delen klart eller halvklart och uppehåll. Från väster blir det molnigare väder med regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. Sen ikväll väntas uppehåll och minskande molnighet i västra Finland. I natt så blir det huvudsakligen uppehåll också i den östra delen. Imorgon på dagen kan det bli en och annan regnskur vid västkusten. Högsta dagstemperaturen är idag från 21 till 27, imorgon 20 till 24 grader och i natt är det som svalast från 11 till 18 grader. I den norra delen av landet är det i huvudsak svag eller måttlig sydlig vind. Kraftiga byar är ändå möjliga. Imorgon bitti avtar vinden. Molnigheten är riklig. Från väster väntas regn och åskskurar som kan vara kraftiga. Från imorgon bitti är det mest uppehåll i Lappland. I norra Österbotten och Kajaneland kan det bli en och annan regnskur. Idag på dagen som varmast 16-26 och imorgon från 15-23 grader. Och i natt som svalast mellan 6-16 grader. I landskapen Birkaland, mellersta Finland, södra Österbotten, mellersta Österbotten och norra Österbotten samt i följande kommuner i Lappland, Ranua, Posio, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Sodankylä, Pelkosenniemi och Savukoski. Där utvecklas i eftermiddag åskskurar med mycket kraftiga åskbyar, över 25 meter i sekunden. Och i hela resten av landet, där blir det i eftermiddag kraftiga åskbyar, över 15 mm i sekunden. Därtill så är nederbördsvarning utfärdad i mellersta Österbotten, norra Österbotten och i en rad kommuner i Lappland, nämligen Ranua, Posio, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Sodankylä, Pelkosenniemi och Savukoski. Där kan det nu i eftermiddag regna synnerligen rikligt, mer än 20 mm i timmen. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen. Om det var svårt att hänga med i de här varningarna är det bäst att kolla upp Meteorologiska institutets webbplats www.fmi.sfi. Där kan man se exakt vilka varningar som gäller var. Sjörapporten så. Även här finns en mängd varningar. För hård vind på Bottenhavet, sydlig vind till en början 14 meter i sekunden. Meddelande för båtförare, det blåser frisk sydlig till sydvästlig vind 12 meter i sekunden i Kvarken och på Bottenviken. Och det är också åskbyar på alla sjödistrikt, eller nästan alla sjödistrikt, alltså Finska viken, Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken. Och dessutom på Saimen, åskbyar alltså. Väderrapporten för de kommande 24 timmarna. Ett omfattande lågtrycksområde med flera delcentra närmar sig Finland från väster. På Finska viken vind omkring syd som avtar, först mellan 5 och 9 meter i sekunden. I kväll vind omkring sydväst 2-5 meter per sekund. Från och med eftermiddag regnskurar och åska mest god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden. Lokalt regnskurar och åska mest god sikt. Ålandshav, sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden och god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind upp till 9 meter i sekunden, regnskurar och åska mest god sikt. Bottenhavet får vind omkring syd som avtar, först mellan 8-12 och från och med kvällen 4-8 meter i sekunden. På efternatten vind omkring nordväst och på förmiddagen vind omkring syd. Regnskurar och åska till att börja med är mest ändå sikten god. Kvarken, sydlig till sydvästlig vind som avtar. Först 8-12 och från ikväll 3-7 meter i sekunden. På efternatten kan det bli vind av varierande riktning och på morgonen är vinden ostlig till nordostlig. Lokalt regnskurar och åska men annars god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind mellan 7-12 meter i sekunden. Vinden avtar från ikväll. På efternatten är det vinden omkring nordlig 4-8 meter i sekunden. Och regn, åska med en annars god sikt utlovas också på Bottenviken. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 4-7 meter i sekunden. Vinden avtar från i natt på efternatten mellan 1-5 meter i sekunden. I kväll regnskurar och åska mest god sikt. Och jag tar varningarna en gång till. Det blåser alltså hård sydlig vind 14 meter i sekunden på Bottenhavet. Och frisk sydlig till sydvästlig vind 12 meter i sekunden i Kvarken och på Bottenviken. Därtill så är det åskbyar på Finska viken, Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och i Kvarken och även på Saimen. Vädret på kuststationen är klockan 12. Aspö, plus 21 grader. Sydsydostlig vind och 8 meter i sekunden. Dis, sikten 4 kilometer. Kotkaranke plus 22 grader, syd och 6 meter i sekunden. Muret, sikten 33 kilometer. Orrengrund plus 21 grader, sydlig vind 8 meter i sekunden och klart, sikten över 20 kilometer. Emsolö plus 23, syd-sydost 8. Kalboda grund plus 21 grader, syd-sydost 7. Östertokan plus 21 grader, syd-sydostlig vind och 8 meter i sekunden. Gråhara plus 21, syd-ostlig vind 7 meter i sekunden och klart. Och sikten 20 kilometer. Makilo plus 23, syd-sydost 4. Bogaskär plus 22, sydväst 6 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 31 kilometer. Hangetulluden plus 20, syd 6. Rössere plus 21 grader, syd 7. Väner plus 18, syd-sydväst 6 meter i sekunden. Och ute plus 18 grader, sydostlig vind och 8 meter i sekunden. Regnskurar, sikten 10 kilometer. Notgrund plus 20, syd-sydostlig vind och 5 meter i sekunden. Fagerholm plus 18 grader, ost-sydost 7. Vilsanti plus 21 grader och syd-sydostlig vind 4 meter i sekunden. Och sikten var 48 kilometer. Koskasanden har inte skickat några uppgifter. Kumlinge hade plus 18 grader, sydlig vind och 4 meter i sekunden. Mulet och sikten 14 kilometer. Nyhamn plus 18, syd-sydväst 7 och halvmuret, sikten 13 kilometer. Märket plus 18, sydlig vind och 9 meter i sekunden. Enskär plus 17 grader, syd-sydost 8 meter i sekunden. Och mulet väder, sikten 10 kilometer. Kylmäpihlaja plus 18 grader, ost-sydost 7 meter i sekunden. Lätt regn, sikten 8 kilometer. Tahkoluoto plus 16, sydost 7, regn, sikten 5 kilometer. Sälgrund plus 14 grader, regn och sikten 2 kilometer. Bredskärt plus 17, syd 7 meter i sekunden. Strömmingsbådan plus 16, syd 9. Valsörarna plus 16 grader, syd 9 meter i sekunden. Kallam hade plus 20 grader och sydlig vind 10 meter i sekunden. Tankar plus 21 grader, syd 5 och mulet sikten 48 kilometer. Ulkokalla plus 18 grader, syd-sydost 5. Nahkiainen plus 20, sydost 8. Brahestad plus 23 grader, sydost 7 meter i sekunden. Halvmulet väder, sikten 18 kilometer. Uleåborg plus 22 grader, syd-sydost 6 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 22 grader, sydost 8, halvmulet väder och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 17 grader, syd-sydostlig vind 7 meter per sekund. Och Ajos plus 19 grader, syd-sydostlig vind 6 meter per sekund. Vädret var mulet och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet var i Kemi plus 35 cm, Uleåborg plus 24, Brahestad plus 30, Jakobstad plus 35 och Vasa plus 33 cm, vidare Kaske plus 27, Mäntulota plus 21, Raumo och Åbo plus 22, Fögle plus 16, Hange plus 18, Helsingfors plus 13, Borgå plus 12, Sankt Fredrikshamn plus 9 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön mätte 1,1 meter. Avslutningsvis pollenrapporten som berättar att gräsen blommar i hela landet och gråbom blommar ända upp till södra Lappland. Gräspollenhaltarna i luften varierar från måttliga i södra och mellersta Finlands kusttrakter och från låga till måttliga i inlandet ända upp till södra Lappland. I mellersta och norra Lappland förblir gräspollenhaltarna låga. Och det finns i huvudsak måttliga mängder gråbopollen i luften i landets södra och mellersta delar. Sen i resten av landet upp till södra Lappland är mängderna genomgående låga. Vad sen gäller halten av mögelsporerna Cladosporium och Alternaria så är de nu höga i södra Finland. I resten av landet upp till södra Lappland varierar halterna från måttliga till låga. Och regn sänker pollenhalterna tillfälligt. Här slutar rapporten. Vi återkommer igen klockan 14:00.

Tack för dig, nyheterna och väderrapporten Mikael Schulman. Kvart över ett klockan, Hanna Norrena heter jag. Vega eftermiddag drar igång här med Mojo.

0: No jaa, jag tycker att lunchkaffe börjar kicka in lite här nu. Och det känns som att den här eftermiddagen har kommit igång riktigt bra. Hanna Norren heter jag som sagt, och med mig den här eftermiddagen så har jag även Kike Bertell.
1: Hej där!
0: Hej hej! Hur går det för dig idag? Känner du dig taggad och redo?
1: Absolut, för morgondagens sändning, absolut. Jag är taggad, speciellt då det är så varmt och skönt. Så jag har just haft en härlig lunch, så jag funderar på med kollegorna också kring kräftor och allt det där, om de äter kräftor. För det är ju kräftskiva som är temat imorgon i fingret på. För Det är ju den 1 augusti imorgon.
0: Ja, är det då alltså, det börjar, för att jag tyckte att man börjar ju fiska kräftor här redan, var det förra veckan, eller är det 2 veckor sedan redan?
1: Ja,
0: nu minns jag inte riktigt.
1: Ska man nu vara så noga så började det nog redan i juli, kräftsäsongen så att säga. Man börjar ju fiska efter kräftorna där mot slutet av juli. Men sedan är det ju de här mörka augustikvällarna som man kanske längtar efter att få ha kräftskiva under, så att säga. Så man får sätta upp de där lamporna och dra på sig hattarna och servetterna och allt vad man hittar på.
0: Ja.
1: Och sedan sitta där och äta kräftor och allt möjligt annat också för den delen.
0: Ja. Kräftskiva är ju någonting som vi finlandssvenskar förknippas med väldigt mycket. Men det ska sägas att det här gäller ju inte alla finlandssvenskar. Alltså jag tror att jag var säkert 30 fyllda innan jag var på min första kräftskiva.
1: Ja, det var någonting liknande för mig. Jag kanske var under 30, men jag har varit under mitt liv en eller två gånger på kräftskiva. Och jag minns inte ens de här tillfällena så noga.

0: oss tidigare, men nu finns den däremot. Så den sprider väl sig, kan man väl säga.
1: Ja, men det finns ju några regionala skillnader där.
0: Det skulle jag nog säga, att nu är det ju vanligare, tycker jag åtminstone fortfarande, att man ordnar kräftskiva, säg Nyland, Åboland, än Österbotten.
1: Ja.
0: Ja. Och ja, för att inte glömma resten av landet, så att säga.
1: Ja, precis. Ja. Nej, men det är ju lite olika förstås beroende på om man har möjlighet att fiska kräftor eller inte. För att jag menar, om du ska köpa sådana här, jag vet, signalkräftor tror jag.
0: Ja.
1: Så de kostar ju mycket, alltså om du ska köpa liksom riktiga färska kräftor.
0: Ja,
1: inhemska. Ja, jag har aldrig hållit på med något sånt, utan det hade varit just den här kinesiska frysta kräftor som vi har tinat upp någonstans.
0: Jag såg faktiskt ett test där var de turkiska kräftorna klarade sig väldigt bra i jämförelse.
1: Jaha.
0: Och i just det testet, nu minns inte, var det kanske Expressen eller någon sån här tidning som hade haft ett test, och då var det väl frysta kräftor det handlade om främst, det var inte färska. Men då fick faktiskt de svenska kräftorna sämst betyg för det smakar dyrt. Och det här var då det ena testet som gjordes då. Det här var för några år sedan redan. Så det kan ju variera förstås från år till år det där, tänker jag mig. Men i det fallet så hade de turkiska kräftorna fått väldigt bra betyg.
1: Mm-hmm.
0: Men jo, om man vill komma billigare undan så antar jag att det är de frysta kräftorna som gäller i så fall.
1: Ja.
0: Och inte det helt färska som man har. Och som sagt, signalkräftan är ju det som regerar numera eftersom det är 90% av fångsten är signalkräfta, men den är ju inte inhemsk. Det är en invasiv art som har kommit från Nordamerika och implanterad, och sen har den tagit kräftpest med sig, så att den har förstört det för flodkräftan som fanns här.
1: Aha.
0: Som fortfarande finns, men den är hotad, så att den är lite skyddad där. Och man har väl gjort åtgärder för att kunna rädda flodkräftpopulationen. Men ja, den signalkräftan är invasiv, så ät mycket av det. Men den klarar sig bättre mot kräftpesten jämfört med flodkräftan.
1: Jaha, just det. Ja.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Men vi har ju alltså pratat i förväg med en person som inte hade med sig den här kräftskivetraditionen från barndomen eller ungdomen, utan har fått lära sig det i vuxen ålder, precis som du och jag, Hanna.
1: Mm.
0: Camilla Berggren, journalist, tidigare chefredaktör på Vasabladet. Hon bor numera dels i Helsingfors, dels i Lovisa. Men under hennes uppväxt i Vasa så fanns inte någonting som hette kräftskiva, åtminstone i hennes krets. Men det kom sedan, och vi ska låta henne berätta hur det kom in i hennes liv.
2: Vet du, där har jag läst mitt liv helt i lugn och ro som österbottning utan kräftskivor och det där. Och så har vi ju min familj här i Nyland. Och när barnen kom i det där tonåren så tittade de anklagande på mig. Och varför har vi aldrig haft kräftskivor? För att alla deras kompisar hade kräftskivor. Det hör liksom, vet du, också lite till att kunna uppföra sig och liksom lära sig att bete sig och så här. Man gör nog gott åt sina barn om man vänjer dem vid hur man beter sig med olika traditioner. Det är ju ändå en ganska vanlig tradition här nere.
1: Mm.
2: Jag blev lite så där liksom till mig, och utan att på något sätt avslöja att jag inte har en aning om kräftskivor, så det där, alltså, lovade jag att jo, men visst ska vi ha kräftskiva. I min panik ringde jag sen till två kompisar och sa att nu måste ni hjälpa, att nu ska vi ställa ihop en kräftskiva. Och på kort tid skaffades det fram hattar och haklappar och det där, och sånghäften och precis borddukar och allting som hör till. Och så hade vi faktiskt en kräftskiva för mina barn och en utländsk kompis här på glasverandan i Lovisa. Och sången skalla och det där, alla var glada. Ingen hade en aning om att vi aldrig hade haft, ingen av oss vuxna hade förut varit på kräftskiva.
1: Ser du bara, men det här måste ju ha varit en, ja, eller hur kändes det för dig liksom? Att, så
2: det var
1: att
2: jätteroligt.
1: Orma? Ja.
2: Det var jätteroligt, och den här utlänningen så han blev jätteförvånad när han förstod att vi inte varje augusti håller på med det här. Han trodde att det var liksom någonting som återkom i vår familj.
1: Så du var ändå helt öppen med att det här är den första, och vi är nu inte riktigt så här helt införstådda i det här, eller hur liksom? Jag tänkte på den här
2: utlänningen. Nej, jag dolde det nog för mina barn, för att jag, ja, för det där, han försökte nog få dem att tänka att jag är liksom sådär kräftskivebarn.
0: Så är det alltså. Camilla Berggren, intervjuer av Nina Sedelöf. Det ska väl tilläggas att det var första gången Camilla ordnade en kräftskiva. Jag tror faktiskt hon hade en eller två gånger blivit bjuden på kräftskiva innan det där. Men det var första gången hon ordnade själv någonting utan egentligen någon erfarenhet.

0: erfarenhet av att ordna någonting liknande. Men bra gick det. Så jag undrar, Hanna, tror du att dina barn kommer att tvinga dig att ordna kräftskiva någon gång?
1: De har nog varit på någon kräftskiva som vi har ordnat, liksom, blivit bjudna på eller varit på. Men att de verkar inte vara så himla taggade på det där. För det är ju ganska krångligt det här med att äta kräftor och skala kräftor och så här. Jag tycker själv att det är lite bökigt. Jag är ingen sån här stor kräftskivemänniska på det sättet. Men nu kan jag alltså bli bjuden, så nu kan jag äta kräftor.
0: Ja, jag såg redan en av kommentarerna som kom in via artikeln. Man kan ju som sagt redan nu skicka in meddelandet till sändningen via artikeln där med Camilla Berggren, finns på svenska.tulle.fi, och det finns ett formulär där under man kan berätta sina egna kräftskiveberättelser. Och det var någon som tyckte där att ja, men det här är ingenting för hen, att det är så lite att äta, så att det blir ju ingenting, man blir ju inte mätt av det, och sen ska man antagligen dricka någon nubbe till. Nå ja, nu är det ju så att man får ju faktiskt äta annat också än kräfta under en kräftskiva. Västerbottenpaj är ju väldigt, väldigt vanligt att äta i samband med det, eller prästostsnurror, eller ja, all världens, det är ju liksom bara att fixa det som man vill ha till det helt enkelt. Jag vet, det är som brukar äta köttbullar också i sammanhanget, så att det är ju inget ovanligt att man tar annat också än själva kräftorna, för det är sant att äter man endast kräftor så kan det ju bli lite skralt. Det beror på hur många kräftor man har sen också, men det blir väldigt ensidigt.
1: Ja.
0: Så kanske man vill ha något annat också, kanske lite potatis, lite sallad, allt sånt här.
1: Ja, och alkohol är ju ingen måste heller.
0: Absolut inte, nej.
1: Camilla sa väl i den där artikeln att barn och, eller vuxna också, att man kan skåla i äppelsaft eller vad det är, ingefära shots eller vad de har haft.
0: Hon vill ju ha någonting som biter trots att det finns inget alkohol i, och ingefära shotten har ju den effekten att den biter lite grann.
1: Ja, och så blir man frisk nu också vid skolstarten, så det kan ju vara bra. Precis.
0: Ja.
1: Fingret på kräftskivan alltså imorgon här i Vega efter 9 nyheterna. Där står Kike Bertell i studion och beredd att ta emot dina samtal och dina historier. Du hittar den här frågeformuläret på svenska.yle.fi.

0: 20 år har gått sen sist, men nu gör jag min comeback som vuxen studerande.
1: Jaha, aikuinen mies.
0: Vad menar hon?
2: I Tunde får du följa med den ivriga men bortkomna Alf på hans jakt efter sammanhang och gemenskap. Tunde i Ylevega, torsdag klockan 12.03.
3: Would you like to join the choir?
0: Me?
3: Yeah, you.
0: No, I don't. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

0: Molly Sandén med Blåögd. Igår kväll så kunde man än en gång ställa frågor till naturväktarnas experter. I studion då var tillsammans med programledaren Joakim Lax, Johan Ekros och Niklas Fritzén. Och Jan från Bobäck hörde av sig.
1: Nu är vi på väg hem norrifrån och det har varit intressant att besöka Karlö.
2: Ja.
1: Det namnet används sällan, det talas om hajlåta.
2: Exakt.
3: Jag använder Karlö alltid och alla frågetecken.
1: Okej. Okay. Ja, men det där är en ny bro dit över så att man kan köra. Och där så spannar jag in två sådana naturfenomen som jag tänkte fråga av er.
2: Ja.
1: Det första var en mås. Det var mycket närgången sympatisk där ute i Marjaniemi, där riktigt längst ut.
4: Ja.
1: I havet och det där. Men den hade sån fjäderdräkt som jag aldrig tidigare hade sett. Den var så elegant liksom. Det var sån här fint, varmt, blank och så var alltså varmt vit. Och sen hade den ljusgrönt, sån här klargjort. Hela fötterna var helt sån här ljusgröna och näbben var sån här fint ljusgrön. Och så hade det lite ljusgrönt någonstans på ryggen också. Två färger och sån kombination som vi aldrig har sett.
4: Var det här, ryggen?
1: Det var en mås, normal storlek som en fiskmås.
4: Som en fiskmås, ja. De har ju ofta lite grönaktiga ben och inte heller helt ovanligt att näbben är liksom, vad ska vi säga, gröngul. Om då huvudfärgen är den senare, det vill säga gul. Och den kan nog se grön ut. Jag kommer att tänka på, nu ska vi se, i nuläget en 2 år gammal fiskmås. Det vill säga, den skulle se ut som en fullvuxen fiskmås, förutom att den har mera svart på vingspetsarna. Och den har inte nödvändigtvis lika fin knallgul näbb.
1: Det var så varmt grön, vad skulle jag kunna säga? Sådana pastell, ljus pastellgrön, alltså inte något sådana här liksom blekgrön. Sympiskt. Och jag såg inte vingen, den hoppade och skuttade omkring på taket där som vi åt där omkring att vänta på godbitar. Jag såg inte, märke till dess vingar.
4: Ja, var det starkt solljus?
1: Ja.
4: Jag kan tänka mig att det var starkt. Jag tänker mig att liksom varmt, en varm liksom stark solbelysning kan förstärka de här gröna.
1: Gröna nyanserna. Just. Ja. Men den såg så fin och elegant ut. Jag tänkte att om den här kom över från andra sidan viken eller varifrån eller från Lappland eller varifrån den har kommit.
2: Ja.
1: Okej. Nummer andra frågan. Sen vandrar vi i skogen där alldeles fantastiska mängder med lingon och blåbär i. Men sen när jag sprang till Plurre så där på de där sandbankarna där så den såg ut som lingon. Och jag menar, någon sa att det heter svinlingon på finska eller någonting sånt. Den växer, den har en hård nöt i mitten, nästan ingen saft alls. Och det där, och så växer den. Bladen är sådär som lite mera, de är inte sådär utbredda utan de är lite mera sådär skålaktiga och ljusare än lingonens. Heter det svinlingon eller vad heter det?
3: Mjölon heter det på svenska, sianpuolukka.
1: Ja, det heter mjölon?
3: Ja.
1: Ja, det är nog inte så hälsosam tror jag.
3: Nej, inte den ohälsosam, det är bara lite, det är lite mjöl och inte alls lika saftig som lingon.
2: Ingenting att göra sylt på.
3: Jag vet inte om någon gör sylt på den. Kanske svinen.
1: Nej, heter det oxalis någonting?
3: Arctostaphylus uva ursi, vad är det för något? Det kom upp i mitt huvud.
2: Jag tittar inte på mig.
3: Nej, det är odon det.
2: Ja, just det.
1: Oxalis är odon.
2: Ja.
3: Nu ska vi se.
4: Nej, det är nog helt rätt.
3: Arctostaphylus uva ursi.
2: Ja. Ser du?
1: Alltså?
3: Mjölon heter Arctostaphylus uva ursi. Det är mycket björn i det namnet. Arktos syftar på isbjörn och urse också björn.
1: Ja, okej. Okay.
3: Björnarna gör sylt av dem.
2: Tydligen.
1: Bra, bra. Men jag ska sen skicka till, om jag hinner till nästa vecka, sådana ett par foton som vi kan diskutera mer av. Hörni, tack så hemskt mycket och jag är väldigt glad att få kontakt med er.
2: Tack för ditt samtal och om det var så att ni fortfarande kör, så kör försiktigt.
1: Ja, när vi har kommit den här hit till.
2: Ni har kommit fram?
1: Fram till vårt mellanlandningsställe.
2: Mycket bra. Så, då önskar jag en skön kväll istället.
1: Detsamma. Bra. Tack,
2: hej.
1: Hej.
2: Mjölon. Ja.
3: Då man slår in mjölon på Google för att se vetenskapliga namnet, så kommer det också vad är mjölon bra för.
2: Ja.
3: Lindra och motverka urinvägsinfektioner, öka vätskeavskiljningen och verka bakteriedödande i urinvägarna. Det säger AI.
2: Då vet vi det. Om AI har rätt i det här fallet.
3: Det är en annan sak.
0: Ja, det var Jan som fick svar på sin fråga här av Niklas Fritzén, Johan Ekros och Joakim Lax i Naturväktarna. Och det här programmet finns förstås också i sin helhet på arenan ifall du vill gå in och lyssna på alla andra frågor som kom in. Och har du själv någonting som du undrar över kring djur och natur, så är det bara att höra av sig. E-postadressen är natur@yle.fi, alltså natur@yle.fi. Och nästa torsdag så är det en dags för Naturväktarna. Nu fortsätter vi med lite finlandssvensk musik. Det här är Dirty Fries, Underwater.

0: där satt den, Dirty Fries med Underwater. Här i Vega eftermiddag så ska vi prata om namn och vilka namn som är trendiga just nu bland finlandssvenskar. Så om du går i väntans tider och kanske inte har bestämt något namn ännu så har du kommit till rätt ställe. Med mig är nu redaktör Selina Kroat som har tittat närmare på det här. Selina, alltså det är ju ett ganska ovanligt namn det också. Det har jag faktiskt inte hört tidigare före vi har träffats.
1: Nej, alltså det är faktiskt jätteovanligt. Jag tror att jag har två gånger i mitt liv stött på någon som heter Selina. Och de flesta tror ju att jag stavas med S eller att jag heter Seline. För det är så pass ovanligt att stöta på så.
0: Ja, precis. Ja. Märker du att hamnar du mycket att bokstavera ditt namn åt, då du ska säga vad du heter och så här?
1: Jo, absolut. Särskilt mitt förnamn och efternamn är också det österrikiskt. Så det blir ganska klurigt för många att veta hur man ska stava dem.
0: Ja, det kan vara lite besvärligt. Hanna är ju ett väldigt sån här typiskt 70-80-talsnamn. Jag satte till ett H på slutet någon gång. Jag väl just blivit myndig ungefär. Det skulle vara rockstjärna och cool. För att på den tiden så var man i Vasa inte så cool. Att man nu satte till ett H på slutet i namnet Hanna. Men annars ett väldigt vanligt namn. Min bror heter Kimmo. Mina föräldrar som ena var svenskspråkig och andra var finskspråkig tyckte att det här med att namnet ska uttalas på samma sätt på finska och svenska var väldigt viktigt. Så att det är ju också kanske någonting som spelar in där. Men hör du, du har tittat lite närmare på vilka namn som är populärast bland finlandssvenska barn just nu. Berätta.
1: Ja, det är då alltså klassiska namn som fortsätter att vara de här stora favoriterna bland finlandssvenska barn. Så många väljer därför jättekorta namn som också ska kännas jättetidlösa och fungera både i Finland och internationellt. Så bland flickor toppar då Saga, Alva, Ella, Astrid och Edith. Och den här listan var då från 2025. Bland pojkarna var det då istället Edvin, Emil, Hugo, Oliver och Felix, de populäraste namnen.
0: Vad säger dagens namnval om finlandssvenska föräldrar? Kan man dra några slutsatser?
1: Det verkar nog som att de söker just efter en balans mellan tradition men att också ha något personligt. Så därför hålls just de här klassiska namnen som de mest populära, men samtidigt vill de också att namnet ska kännas speciellt just för deras barn.
0: Ja. Varför tror du att just såna gamla klassiska namn är just så populära?
1: Jag tror nog att en stor del handlar om att de känns så trygga och tidlösa. Så typ namn som Saga och Ella och Emil, så de har en lång historia men de upplevs ändå som moderna. Och också jag tänkte att de är lätt att uttala och passa in i många sammanhang, så det verkar vara viktigt för dagens föräldrar.
0: Ja, jag tänker just det här med uttalet som vi var inne på med svenska och finska, att du får ju säkert höra också att du heter Selina, kan jag tänka mig.
1: Jo, absolut. På finska har jag alltid hört att jag heter Selina och det känns ju som att det är en annan människa. Det känns ju inte som att det är jag. Så.
0: Nej, men precis. Jag har också kompisar som har varit Pamela eller Maria eller Susanna eller vet du, sån här som ju blir på det sättet. Jag har själv namn på mina barn som blir lite annorlunda, men jag har tänkt att men det får vara så. Jag tycker också att det kanske kan uttalas på lite olika sätt beroende på. Men samtidigt så har ju det också varit mycket snack om att det inte bara är sån här just gamla och klassiska namn som är populära, utan nu för tiden då vi alla vill vara ganska speciella och unika på det sättet, så har väl också unika namn blivit mer populära.
1: Jo, absolut. Det märks nu att det är många föräldrar som vill hitta ett namn som har en viss betydelse. Så de tar faktiskt mycket inspiration från naturen och släkten eller helt enkelt värderingar som känns viktiga för familjen. Så jag skulle nog säga att det är ett liksom ökat intresse för väldigt så här personliga, speciella namn.
0: Ja, jag tycker alltså på finskt håll så har man ju väldigt mycket naturnamn. Att det är allt från Suvi och Lumi och sånt här som är populärt. Men kanske inte så mycket på svenska. Men kan man ju döpa ett litet flickebarn till Flod eller Älv eller något sånt här?
1: Nej, absolut inte. Jag skulle säga att på svenska är det mer till exempel människor som heter Juni eller Maj. Det är mer så här typ alltså månaderna.
0: Ja, det är väl de två månaderna egentligen. Jag vet inte annars. Ska man kunna heta September? Jag vet inte. Ja. Framtidens namntrender då, ifall man nu kanske vill tänka lite annorlunda då, vad har vi att säga om dem?
1: Det är alltid lite svårt att veta så här på förhand, men det blir nog spännande att se om den här internationella trenden och just den här önskan efter unika namn liksom börjar synas tydligare. Så det blir nog spännande. Man vet aldrig vad som väntar i framtiden med de namnen.
0: Ja, alltså jag väntar ju på att när de här namnen som alltså min föräldrageneration har, de som nu är pensionärer, alltså Maj-Britt och Göran och de här namnen, när de ska komma tillbaks. Jag undrar om de någonsin kommer tillbaks. Jag kan ju tycka att sådana här namn är fina och coola på något vis. Jag hade en bekant också som döpte sin lilla pojke till Åke. Vilket var lite otippat men ganska gulligt.
1: Jag tycker det är ganska gulligt namn. Alltså det kan ju funka. Det
0: kan funka hur bra som helst. Selina, här i den här artikeln så kan man tycka till om det här, att vad man egentligen tycker om sitt eget förnamn. Här såg jag att det var väl de flesta som har skrivit att det duger bra, att man är ganska nöjd med det. Men här finns också en lista på namn som inte har gått igenom då man har ansökt om namn. Vi skulle kunna ta några av de här exemplen, för att de är ju lite cool också.
1: Ja, absolut. Jag tycker att här är nog flera namn som man tänker sådär att tänk om ett barn verkligen skulle heta så. Jag tror att det skulle nog, ja, jag vet inte.
0: Ja, vi kan ju gå igenom den här listan helt snabbt här. Amplexa. Ja, aldrig hört.
1: Oh, never heard. Nej.
0: Sen finns det Florence, som jag tycker att är väldigt fint.
1: Alltså det håller jag med om. Det var ju faktiskt många som sa att de, alltså det här är ju ett namn, förutom att apostrofen på slutet är ju det som gör att det inte godkänns.
0: Aj, det var det, ja. Just ja. Det, jag tänkte att det alltid har skrivits med en apostrof på det där sista är Florence, men kanske det är Florence, ja. Eller något sånt här, jag vet inte. Infinit. Ja, kanske inte nu på ett litet flick eller gossebarn, jag vet inte. Det här tycker jag är kul. Jonas.
1: Alltså det här är min favorit.
0: Ja, men alltså J-U-N-A-S, Jonas. Alltså jag skulle kunna förstå om det skulle vara på en svensk dialekt att det skulle vara Jonas. Vet du, som man säger Jonas. Ja, är du Jonas?
1: Jonas.
0: Att det skulle vara O-U. Ja.
1: Ja, men jag tycker alltså ganska roligt om man skulle ropa efter sitt lilla barn så här, Jonas. Efter.
0: Jonas! Kom in. Kaos.
1: Det är också ett spännande namn. Ja, alltså jag tror om jag skulle få heta något i andra namn så skulle det nog vara Kaos. Det skulle passa bra.
0: Ja, okay. Men man tänker där också, då till, det är väl också det där med namnen, att om de betyder för mycket så är det inte heller bra. Sen det här nästa är lover eller lover, som man säger det på engelska, alltså älskare. Eller, det är kanske inte så lämpligt för ett litet flickebarn heller. Nej. Okej, no, det säger väl sig själv.
1: Ja.
0: Men det här rosier eller rosier?
1: Ja, rosier kanske.
0: Ja, rosigare, jag vet inte. No, Samperi tycker jag att det skulle kunna funka jättebra. Det låter som ett bra namn, men det är ju lite av en svårdom, är det inte?
1: Jo, det gör jag. Men det, jag tycker också att om man kollar så här första blicken på det så reagerar man inte genast på att det liksom inte...
0: Nej, det är som Santeri. Det är ju ett vanligt finskt pojknamn. Ja. Och sen det sista, Tietäväinen. Det skulle vara hemskt om man skulle vara ett litet barn i skolan med kanske grava koncentrationssvårigheter och ingen studiemotivation. Och så frågar läraren att, nu hör du, Tietäväinen. Hur skulle det vara?
1: Ja, verkligen. Då skulle ju alla tro att man vet allting.
0: Ja.
1: Man ska äta så.
0: Ja, precis. Man kan läsa mer om namntrender på svenska.yle.fi. Selina Kroat. Skriv den artikeln. Tack till dig för det här.
1: Tack.

Blur med Country House hör du här i Vegan. Och klockan börjar närma sig 2. Det innebär givetvis att vi ska få lite nyheter. Och efter nyheterna så ska det bli filmpremiärer här i Yle Vega. Vilka filmer får sin finlandspremiär idag? Och bland annat Spider-Man, den senaste. Jag vet inte hur monte Spider-Man-filmen får sin premiär idag. Och sen så ska det också bli en fransk film som heter Världens rikaste kvinna. Mer om det här så hör du efter nyheterna. Fram till nyheterna, Sara Larsson.

Det här är nyheter klockan 14 med mig Ellen Ies. God eftermiddag. En ny analys slår fast att människans klimatförändringar ligger bakom sommarens extrema skogsbränder i Sydeuropa. Enligt forskarnätverket World Weather Attribution blev de

0: brandfarliga väderförhållandena minst dubbelt så sannolika i sydvästra Frankrike och minst 20 gånger så sannolika i centrala Spanien. Enligt analysen är det värme, torka och vind tillsammans med mer växtlighet på vinterhalvåret som förvärrat bränderna. Inflationen i euroområdet tog fart i juli. Priserna i euroområdet steg med 2,9% enligt Eurostat. I juni uppgick inflationen till 2,8%. Det är framförallt energin som har blivit dyrare då energipriserna har gått upp med 10% jämfört med nivån för ett år sedan. Priserna på tjänster steg med 3,3% under juli och då det gäller livsmedel, alkohol och tobak var prisuppgången 1,2%. Här hemma har mängden papper som samlas in för återvinning minskat drastiskt i och med digitaliseringen. På 20 år har vår användning av papper minskat med ungefär 400 000 ton. Därför läggs pappersinsamlingen ned på vissa håll i landet. Det säger Eva Sjöman vid Sydvästra Finlands avfallsservice.
1: I huvudsak är det frågan om mindre insamlingspunkter som finns längre ut i periferin. Att här har pappersinsamlaren valt att de bibehåller de punkter där som människor i huvudsak rör sig annars också. Att just vid rinkipunkter som finns i närheten av butiker och annan service. Att
2: vad ska man göra med sitt papper sen då?
1: I första hand ska man ju inte sätta det i blandavfallet. Men att om det nu inte finns någon annan utväg så är det ju såklart bättre att sätta det där än att man går och slänger det i skogen till exempel.
0: Det sa Eva Sjöman vid Sydvästra Finlands avfallsservice. Reporter var Linus Hoffman. Och nu ställer sig även fotbollsförbundet i Asien, AFC, emot det internationella fotbollsförbundet. De meddelar ett pressmeddelande att AFC ställer sig bakom det europeiska fotbollsförbundet UEFA och det kontinentala fotbollsförbundet för Nord- och Centralamerika samt Karibien, CONCAF. Enligt AFC har det aldrig tidigare skådats en liknande splittring inom fotbollsvärlden och de anser att de föreslagna försäljningarna av fotbollen inte kan uppnå den konsensus som krävs. FIFA består av 6 fotbollsförbund och nu har alltså hälften motsatt sig FIFAs planer. Det afrikanska fotbollsförbundet och Oceaniens fotbollsförbund har meddelat att de ska samlas för att diskutera planerna senare. Det sydamerikanska fotbollsförbundet har ännu inte kommenterat tvisten. Det här var nyheten klockan 14. Nu blir det fortsätter Vega eftermiddag.
3: Åland.

Man blir på bra humör av den här. Det är inte varje dag man hör den, men det är alltid en fest idag då man gör det. Pumpa på med låten Åland hör du här i Ylevegar, och klockan är 2:07. Hanna Norrena heter jag. Hoppas du har en trevlig fredag eftermiddag på gång. 31 juli är det ju idag. Vi ska ta och få höra lite om filmpremiärerna här i Vega helt alldeles strax, men för det ännu lite... jag tänkte säga Dixie Chicks, men de heter ju inte Dixie Chicks numera, utan de heter The Chicks, och låten den heter Gaslighter.

0: Gaslighter med The Chicks. Ja, det är fredag eftermiddag och det är dags att ta en titt på den här veckans biopremiärer. Och som jag konstaterade här tidigare, Spider-Man så känns ju inte så det är barnbrytande, men det finns väl en orsak till varför Spider-Man kommer tillbaka gång efter gång efter gång, och det är för att folk älskar Spider-Man-filmer. Simon Karlsson från Kulturredaktionen, du har sett den här senaste, var den härlig?
1: Alltså, för någon som tycker om Spider-Man så är den ganska härlig. När du nu säger det så där, så jag tycker att det är viktigt. Vi ska kunna börja med att konstatera varför det kommer en sammanlagt nionde Spider-Man, Spindelmannen-film på 26 år. De senaste fyra filmerna har dragit in vi börjar från senaste och går tillbaka, 1,9 miljarder dollar, 1,1 miljarder dollar och 880 miljoner dollar. Så det är som att ha en som en spargris,
0: ja,
1: som fylls på av sig själv.
0: Ja, no, men man förstår ju varför det skapas, ja, skapas nya Spider-Man-filmer i alla fall.
1: Men ja, jag har sett den här nyaste då, som heter Brand New Day, och det är den fjärde filmen med Tom Holland i huvudrollen som Spindelmannen. Mm. Tom Holland är ju då den här brittiska, väldigt just nu populära skådisen som senast sågs för några veckor sedan i Odysseen.
0: Ja, just det. Ja. Han har ett märkligt utseende, alltså han är som så ålderslös, Tom Holland.
1: Jo, det är svårt att säga om han är 15 eller 35.
0: Exakt.
1: Och han är närmare han
0: vara,
1: 35.
0: Ja, han skulle kunna vara båda, för att jag tittar på trailern. Jag får ju inte se de här filmerna i förhand som ni får. Så jag tittar bara på trailern och jag var så här, men vänta nu, han ser ju helt ut som ett barn emellanåt. Så hur kan han vara Spider-Man? Då hade bara en liten pojke.
1: Ja, exakt. Men han, det har gynnat honom på det sättet. Det har gynnat honom tidigare i den här filmserien, för att han... vi har, de här fyra filmerna nu då, den här fjärde har det premiär i onsdags.
2: Hallå, hallå.
1: Så den fjärde filmen, där börjar han lite växa upp, medan i den första filmen så är han liksom ett barn ännu som går i högstadie, gymnasie. Och på något sätt har det varit väldigt trovärdigt att han har varit den här gymnasiekillen som har liksom lärt sig den hårda vägen ofta, vad det innebär att vara en superhjälte, men också att vara en människa. Och nu då i den här fjärde filmen, vi kan ju sätta scenen, den förra filmen slutar med att han gjorde någon slags magisk trollformel som gjorde att ingen vet vem han är mera.
0: Jaha, okej.
1: Okay. På ett sätt så startades den här hans liksom liv lite om där.
0: Alltså han är som människan, den människan som är bakom Spider-Man.
1: Peter Parker. Alla har glömt bort Peter Parker.
0: Okay.
1: Och det gjorde han för att skydda alla som känner honom.
0: Mm.
1: Så att ingen skulle, så att de inte skulle råka i fara. Så nu är han nu jobbar han med att slåss mot skurkar, stoppa bovar, och har inte egentligen några kompisar. Han har en skjutgalning som är en annan sån här hjälte som är hans kompis, och så har han en polis som är lite hans kompis. Men han jobbar bara, han är en arbetsnarkoman.
0: Mm.
1: Och en av filmens visdomar är att kan man faktiskt vara en arbetsnarkoman utan socialt liv? Och man kan gissa förstås svaret på den frågan.
0: Mm.
1: Och sen så dessutom så den här ensamheten och stressen från arbete, han jobbar liksom 24/7, så gör att han också börjar, hans krafter börjar trilskas på något sätt. De försöker mutera. Han får burnout och hans spindelkrafter börjar liksom mutera, och han blir rädd för sig själv och han vet inte riktigt vad ska han nu göra, och försöker liksom hitta sätt att hämma sig själv egentligen.
0: Mm.
1: Och det råkar också vara ett problem som filmens skurk, eller antagonist ska vi säga, kämpar med. Jättestora krafter som är svåra att hålla i schack och på något sätt använda på ett bra sätt. Och skurken spelas av Sadie Sink. Har du sett på Stranger Things, Hanna?
0: Nej, det vågar jag inte titta på.
1: Det vågar inte heller. Men hon, så Sadie Sink var med där i några säsonger, och hon spelar nu då en sån här från serietidningarna och gamla filmer känd karaktär som heter Jean Grey, som nu entrar den här Marvel-världen. Så det är väl cool för superfanserna.
0: Ja.
1: Men i alla fall, hon vill nu göra sitt, och Peter Parker vill göra sitt. och sen så de här andra som han har försökt skydda, sin ex-flickvän och bästa kompis som inte kommer ihåg honom, så det går ju förstås ändå sen inte att skydda dem. Så sen så blir det en massa action, och den blir bättre ju längre filmen går, och till slut så är det som en, nu ska vi ju ändå kalla en spade för en spade, det är ju en superhjältefilm. Så sen så slåss de lite, ping pang pong, och så begås det hjältedåd. Men exakt hur det slutar, det får den som tittar på den se. Men ja, en bra superhjältefilm. Någon hade skrivit på sociala medier att det är sommarens bästa superhjältefilm, men det är inte så hård konkurrens. Så men jag skulle kanske, om jag skulle ge den någon kärnor, så skulle det fara åtminstone 3 och kanske 4.
0: Några stycken i alla fall. Ja. Vad säger du, Simon Karlsson, om hemskheten då? För jag menar, superhjältefilmer är ju sådana som många barn också tycker om att titta på. Är den väldigt obehaglig, eller liksom är den väldigt våldsam? Vad skulle du säga där? Det är alltid lite svårt förstås att sätta en åldersgrej, liksom en åldersrekommendation, men sådär på ett ungefär.
1: Det förekommer ju fysiskt våld.
0: Men det är inte så att man hugger armarna av varandra i närbild. Jag menar, det är ju Spider-Man, så jag tänker att det är lite saga ändå över det.
1: Alltså den här är de facto, åldersgränsen är väl satt till 12, och jag skulle nog säga att det känns ganska... Alltså om man har en vanlig 10-åring kan säkert den också titta på det.
0: Ja, det beror på om man är lättskrämd. Jag menar, jag är fortfarande lättskrämd fast jag är 48. Så ja. Det beror lite på det. Ja,
1: ja. Men vad annat kan man säga om den? För de som då har tittat på alla de här filmerna, så det är ändå liksom det viktigaste. En viktig sak, inte absolut det viktigaste. En viktig sak är att när får man gå hem? Den är ändå, som filmen nu för tiden, är ganska lång, så den är ju 2,5 timme. Men det slutar, det finns en liten sån här scen efter texterna som Marvel brukar sporta med. Så om man inte har bråttom, så kan man... och är fans av sånt, så kan man ju bli och titta på det.
0: Ja, jag tänker också där att man säkert blir underhållen över tid liksom, för att det är det som jag tycker många säger nu, så att ja, men man orkar inte se på en film för att vi har såna, vet du, korta, vår liksom uppmärksamhet är så pass kortlivad för tiden, men jag tänker att här i alla fall, det är röj från början till slut.
1: Alltså ja, det är lite långsam i början på det sättet att den filmen känner ett behov av att etablera en massa saker nu, som att, vet du, det här jag pratar om att vad som hände i förra filmen och vem som har glömt bort vem och vem som gör vad. Så det tar en stund, men om man är ju på bio kanske, så tröskeln för att gå ut är väl ganska hög.
0: Ja. Så man har ändå betalat stora pengar för att gå
1: så
0: dit.
1: Så man står ut den där första 45 minuter.
0: Okej. Man kan komma lite sent med andra ord istället. Simon Karlsson från Kulturredaktionen, tack för det här. Tack. Nya Spindelmannen-filmen finns alltså nu på biograferna.

0: Alice Cooper med Poison. Här i Vega eftermiddag så ska vi gå vidare från Spider-Man-mysteriet till ett riktigt mysterium här i våra finlandssvenska trakter, närmare bestämt i Kronoby. För där är det mystiska grejer på gång. Det är nämligen så här att en grupp Kronobybor har polisanmält kommunen Kronoby. Och det här efter att man misstänker att det är något lurifaxande på gång. Träd har nämligen försvunnit mystiskt. Och det här är träd som har varit hem till flygekorrar. Och de får man ju inte röra. Men grejen är den att de här träden har stått på en tomt där man har haft lite planer på att göra andra grejer. Bland annat gigantiska fabriksplaner i kommunen sägs vara på gång, och de här flygekorrarna har då lite stått i vägen för det här. Vi ska ta och höra lite mer om vad som riktigt är på gång där. Thomas Häggvik är en av anmälarna, och han har märkt efter att han har satt in sig i ärende och noga studerat dokumenten kring miljöutredningen som ligger för grund för det här industriområdet, att enligt honom så har kommunen både trixat med dokument och dessutom avverkat olagligt.
1: Kommunens egen miljöutredning bevisar att man gör saker som man kan klassa som miljöbrott. 22, då biologen gör en utredning, så hittar han stora aspar och kålträd som passar som en biotop för flygekorre. Och dessutom konstaterar han att det finns vetskap om att det finns flygekorre längre söderut. Och då kommer nästa gång, så tar träden bort och exklusivt bara stora aspar, att resten av skogen står kvar.
2: Och det här är liksom tecken på att man har försökt göra sig av med flygekorrarna, eller bevis för det?
1: Ja, eller säkerställ att inte var ett hinder för etablering av en fabrik.
2: Vad tycker du om hur det här har skötts då av kommunen?
1: Jag tycker att man har försökt mörklägg. Jag kan bevisa med säkerhet att det var i kommunens ego. Då är jag händ. Så att det är namn på kommunen som har gjort det.
2: Vad får det här att bli ett miljöbrott?
1: Det står i miljöutredningen. Om man har misstanke om att det finns flygekorrar så får man

0: inte göra någonting för att försämra miljön. Och dessutom att man gör det direkt, alltså under en miljöutredning, så är ju definitivt suspekt.
1: Varför tror du Magnus Olof att från kommunens sida ska ha gjort det här?
0: Ja, ändå för att man vet med säkerhet att det finns flygekorre där, eller för att man var rädd att man hittar tecken på flygekorre, så att man förbättrar sina chanser att få igenom sin vilja.
1: Vad gör du?
0: Vi är fler som arbetar med, och har man gjort ett miljöbrott att ska polisanmälas, och dessutom finns det tecken på brott i förvaltningsrätt. Att det finns inga papper på som säger att vem har givit order om vad, och vart har träden vart har det försvunnit? Inte lite på kommunens förvaltning, det är jag ju nog inte faktiskt. Jag är lite förvånad att man på en sån liten kommun att man sysslar med sådana saker. Jo.
2: Carina Rydström, jordbrukare och förtroendevald.
1: Sitter i fullmäktige i Kronan?
2: Ja, nyinvald.
3: Vad har ni upptäckt?
2: Vi har forskat och upptäckt att kommunen har avverkat träd på ett område som är mitt under en naturinventering. Här får man inte, för att under en naturinventering så är all mark skyddad tills annat motbevisas.
3: Varför har de gjort det?
2: De vill så gärna ha en industrietablering.
3: Vad har du gjort efter det här upptäckten då?
2: Först har jag försökt tala med egna förtroendevalda kompisar. Inget svar. Så igår så polisanmälde jag och två andra kommunen för naturvårdsbrott.
3: Vad hoppas du på att få följa där efter det?
2: Jag vill få fram sanningen för att Kronbyboa förtjänar bättre än så till.
3: Ni har grävt mycket i dokument och sett en hel del spår av liksom hur kommunen har hanterat den här saken. Hur tycker du att kommunen har skött det här förarbetet?
2: Nå, inte det är ju riktigt snyggt inte. För att det fattas ju en hel del dokumentation. Och det ändras dokumentation än i denna dag.
3: Vad gör man då?
2: Ja, man polisanmäler det inte. Det här måste utredas. För att fullmäktige hade info till förfogande då de beslutade om detaljplan. Och här info har försvunnit och ersatts med nya bilagor.
3: Och det här har du upptäckt?
2: Yes.
3: Och det här finns dokumenterat?
2: Yes. Och jag har originalbevis.
3: Hur känns det att sitta som förtroendevald i en sån här soppa?
2: Nå, inte var det riktigt vad jag hade tänkt mig. Men att invånare i Kronby förtjänar bättre än så till, och vi ska kunna lita på vår tjänstemän.
3: Ni är tre stycken som har skrivit på den här polisanmälan och dragit kommunen helt enkelt till en anmälning. Men vad upplever du att du har för stöd för den här processen?
2: Stöd växer hela tiden. Så det känns bra. Och jag kommer till fortsätta tills sanningen är fram.
4: Det sa SFP-fullmäktige ledamoten Carina Rydström från Kronoby. Det var Mårten Wallendal som var reporter i det här inslaget. En riktig soppa är det på gång där, och här efter Josefin Sirén så ska vi få höra hur kommundirektören ser på fabriksplanerna och den här polisanmälan.

0: kvar.
1: Ja, vi hörde nyss att en grupp Kronobybor har polisanmält Kronoby kommun för naturskyddsbrott. Enligt dem så har träd fällts olagligt, träd med flygekorrar i, för att bereda plats åt den stora aluminiumfabriken som planeras mellan Karleby och Kronoby. Och de tycker att processen och beredningen kring aluminiumfabriken har skötts osnyggt från kommunens sida. Men vad säger kommunen då? Ja, Kronobys kommundirektör Malin Brentjär, hon är entusiastisk inför fabriksplanerna, men vet också att jätteinvesteringen har stött på patrull i kommunen. Och den här kritiken mot kommunen så håller hon inte med om.
2: Malin Brentjär, kommundirektör i Kronoby. En jätteinvestering är på gång i Kronoporten och den här saken har stötts och blötts en hel del i kommunen. Nu har man också samlat en namninsamling som har samlat över 400 underskrifter mot den här etableringen. Men är du orolig kring de farhågorna om att du skulle kunna stoppa hela projektet?
3: Det är klart att det alltid finns risker för alla projekt. Jag tycker att den här MKB-bedömningen är väldigt välgjord. Den visar ändå på ganska lite risker. Men det är klart att alla industrietableringar, alla projekt har någon form av konsekvenser. Det är omöjligt att tänka att de inte skulle ha det.
2: Det som det finns invändningar mot från Kronobybornas sida är liksom den rapport som kommunen har gjort kring det här ett skogsområde som finns där på gränsen mellan Kronoby och Karleby. Där man har sett att kommunen skulle ha kunnat göra åverkan på den skogen för att kanske påverka hur den här inventeringen har gjorts. Hur förhåller du dig till det?
3: Det har vi naturligtvis inte gjort. Alltså vi har haft utomstående hjälpkonsulter som har gjort den här utredningen. Sen är det klart att under den här processen så har vi också huggit skog. Det mesta av det efteråt. Sen finns det också delar som har huggit som vi inte har ägt i det skedet. Men miljöutredningen, naturinventeringen som har gjorts enligt de kriterier som finns. Och naturligtvis så ska allting som har hittats rapporteras där, och det har det gjorts.
2: De här bedömarna säger att man har bett ut uppgifter från kommunen om vilken åtgärd som har gjorts i skogen utan att liksom ha fått några sådana besked. Fast det finns fakturor på att, liksom att man har haft liksom utomstående entreprenörer som har varit och jobbat där. Men hur bemöter du den kritiken?
3: Alltså man har begärt ut uppgifter gällande vilka fakturor som kommunen har haft i utomstående entreprenörer, och de fakturorna har vi levererat också.
2: Men det sägs samtidigt att det inte har gjorts någon att det har inte sågats ner träd där, medan man har, säger sig ha bevis för att, liksom, att under kommunens egotid så hade sågats träd på det här området, och speciellt sådana stora aspträd som skulle kunna vara habitat för flygekorrar som kanske skulle kunna då ändra på huruvida det är möjligt att använda det här området för en industrietablering.
3: Det som har konstaterats i den här naturinventeringen som har gjorts är att ett hållträd har avverkats under den tid som har gått mellan att man har gjort de här olika naturinventeringarna, det vill säga 2022 och 2023. Och vad heter det? Det trädet var inte på kommunens mark.
2: De här kritikerna säger nu att det här är en tillräcklig grund för att göra en anmälan om brott mot miljölagen, och säger sig att de drar det till ett polisärende. Hur förhåller du dig till det?
3: Det är nog väldigt allvarliga anklagelser man kommer med i det fallet, och det är naturligtvis oroande att man kommer med den typen av anklagelser, men jag är i sig inte rädd för det. Att vill man göra det så ska man göra det. Vi är inte rädda för en polisutredning. Vi ser att vi har gjort allting på det sätt som man ska göra.
2: En ny period är på gång att dra igång. Också inom kommunalpolitiken så kommer saken att fortskrida. Men vad tror du om fabriksplanerna i den bemärkelsen? Hur kommer de att fortskrida?
3: Fabriksplanerna så har ju sitt eget schema som i sig inte berör kommunen särskilt mycket. Utan de har sina processer. De kommer att gå vidare till feasibility-studien som är den sista före de eventuellt fattar ett investeringsbeslut. Och det följer helt deras egna processer. Men för kommunens del så är det ju förstås viktigt att vi för den här dialogen med Arktial. Att vi vet vad som händer, att vi kan påverka där det behövs. Och på det sättet kommer vi ju naturligtvis också att vara aktiva under den här tiden.
1: Det sa Kronobys kommundirektör Malin Brentscher, och det var Mårten Wallendal som var reporter i Kronoby.

0: Jag är lite rädd för att spela om det här spelet. Jag har inte spelat det sedan då tidigt 00-tal. För att jag lånade ut det till min kompis Timmy ungefär 2 år senare när jag gick på 8:an i högstadiet. Och han har ännu inte lämnat tillbaka det. Så om Timmy lyssnar på det här, om du inte har klarat det här spelet på 20 år så kommer du aldrig att klara det någonsin. Så det är lika bra att ge det till mig. Snälla, ge mitt fucking spel tillbaka.
1: Ja, Metal Gear Solid ska du lämna tillbaka, Timmy, hälsar Mikael Stenlund tillsammans med Björn Karlsson och mig, Ida Rislaki, i spelpanelens sommarsnack. Du kan lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega och helt när det passar dig på arenan.

0: Yle Vega.
1: Nu har det blivit dags för oss att ta tag i den andra filmpremiären för den här veckan. Och nu så ska det bli ett riktigt snaskigt franskt drama. Cornelia Berg från kulturredaktionen har jag med mig. Och den här historien så är visst löst baserad på verkliga händelser.
2: Så är det. Det som du säger, en ganska så här snaskig historia. Filmen heter The Richest Woman in the World, alltså världens rikaste kvinna, och det är just det här som det handlar om. Den här filmen är då, som du säger, löst baserad på den riktiga historien om Lilian Bettencourt, som spelas av skådespelaren Isabelle Huppert. Och den här kvinnan, det var hon som ägde en väldigt stor del av sminkföretaget L'Oréal, och hon var då världens rikaste kvinna.
1: Mm.
2: Och den här filmen handlar om när hon på äldre dagar blir vän med en mycket yngre fotograf, och hon börjar plötsligt ge honom helt otroligt mycket pengar och konst och olika dyra gåvor. Och det här leder då till att hennes dotter blir så här misstänksam och arg på den här fotografen, för hon tycker att han utnyttjar hennes mamma helt enkelt, eftersom att hon är då gammal och har demens, som hon säger. Och hon ställer då honom inför domstol. Så det här är själva det här drama i filmen, att på något sätt är familjen emot varann, men sen också den här fotografen då, som har fått liksom flera miljoner av den här mamman.
1: Ja. Ja, redan upplägget är ju ganska så häftigt, och jag tittar på den här trailern till den här, och det här är ju verkligen som en visuell pralin, för det är rikedom och det är pengar och det är vackra människor och det är Frankrike och allt sånt här, så att, och dessutom just ett sånt här smaskigt drama där också.
2: Ja, absolut, och det blir ett just sånt här infekterat familjebråk.
1: Ja.
2: Och det är ju alltid på något sätt spännande, det finns ju mycket såna här serier och filmer som utspelar sig väldigt så här rika miljöer, till exempel tv-serien Succession, där man får ta del av en sån här värld som är ganska obekant för de flesta, och det blir på något sätt genast intressant, för det är en så annorlunda livsstil än vad gemene man har.
1: Ja.
2: Men det här utvecklas också till en sån här offentlig skandal, för att det blottlägger sån här maktkamper och manipulation som också då pågår i den här franska politiska eliten.
1: Aha.
2: Och det handlar då alltså om att den här rikaste kvinnans bekänt så spelar in hennes samtal i hemlighet. Och på de här inspelningarna så kom det då fram att hon hade gömt massor av pengar i Schweiz för att slippa betala skatt.
1: Ja.
2: Och därefter då så berättade hennes revisor att politiker kom regelbundet till hennes hus för att hämta kuvert med kontanter. Så här blev det riktigt sådana här misstankar, att hur spelar det här ihop med makteliten i Frankrike? Och bland annat den dåvarande presidenten Nicolas Sarkozy, så polisen utredde honom, men han släpptes då senare. Men sen också en dramatisk härva när granskande journalister utsattes för mystiska brott där deras laptops och bevismaterial stals från kontoret.
1: Mm.
2: Och det här ledde då ytterligare liksom omfattande utredningar mot de här toppolitikerna och makthavarna.
1: Mm. Nå, i och för sig, alltså det låter ju som att här är många liksom ugglor begravda. Nej, hundar begravda. Det är ugglor i mossen och hundar ligger begravda. Så var det den vägen, ja. Men alltså, och man kan ju förstå det här upplägget också. En gammal, stenrik kvinna som dessutom är minnessjuk.
2: Precis.
1: Och sen börjar liksom ge ut pengar till höger och vänster, till alla möjliga. Och å ena sidan så unnar man henne det, att varför inte, om det är hennes pengar.
2: Ja.
1: Men sen å andra sidan kan man tänka också den här dottern som sitter och väntar på arve.
2: Precis.
1: Kanske också tycker att okej, det här är inte så lyckat vad mamma håller på med just nu.
2: Ja, det blir ganska så där tydligt just den aspekten i filmen, för den här dottern blir väldigt arg, och den här mamman liksom prioriterar nästan den här fotografen liksom framför dottern.
1: Mm.
2: Att då de är på en semesterresa så säger den där dottern att hon vill inte att den där fotografen ska vara där helt enkelt, att hon tycker att han är obehaglig, och då säger mamman att ja, men då kan ju du åka härifrån istället.
1: Mm.
2: Så hon prioriterar liksom honom före, så där blir också en sån där liksom glitch i deras relation.
1: Men är han en lurifax då, den här fotografen? Är han ute efter pengarna, eller vad får man för känsla?
2: Alltså känslan som jag fick när jag såg filmen var ändå det att det var relativt liksom genuint trots allt den här relationen. Mm. Och visste han väldigt så här på det sättet konstigt, han är lite av en clown som showar och sådär för henne och liksom hon dras med i hans den här liksom stormen. Så jag kan också tänka mig att det fanns också en viss fascination från hennes håll, det här att det kommer in en frisk fläkt, en fotograf som, han är frispråkig, han vågar nästan säga vad som helst till henne. Mm. Då hon ändå rör sig i en sån miljö där folk går lite på tårna. Mm. Runt henne. Så jag kan tänka mig nog att det verkar som att hon blev nästan liksom lika begeistrad i honom som han blev i henne.
1: Mm. The Richest Woman in the World, den världens rikaste kvinna, heter alltså den här filmen som är baserad på verkliga händelser, åtminstone lite sådär löst baserat.
2: Mm.
1: Så det här är kanske någonting ifall man känner att man vill få en lite verklighetsflykt under veckoslutet. Tack, jo. Cornelia, för det här.
2: Tack.

Cool and the Gang med Ladies Night. Vi ska alldeles strax få nyheter då klockan blir 3. Men före det är en grupp som faktiskt sa att de kommer att göra comeback nu. Var det nu ett 30-årsjubileum eller 20-årsjubileum? Nu minns jag inte riktigt, men de här ska komma tillbaks.

Klockan är 15 och det är nyhetsdags med mig, Toni Pohjolainen. Från Simon kommer nyheten om ännu en Simonvikare som dött i ett fisknät. Forststyrelsen uppger att en selkut i onsdags påträffades död i Haukivesi på Rantasalmi kommuns område. I området gäller begränsningar i fisket under sommaren. Men den döda selungen hade huvudet insnärt i en typ av nät som är tillåtet. Hittills i år har Forststyrelsen fått rapporter om 11 saimenvikare som dött i fiskebragder. Antalet är ovanligt högt. I snitt brukar omkring 6 selar per år dö på det här viset. I den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika förvärras migrantkrisen. Omkring 60 000 migranter har under ett dygn tagit sig in i Ceuta från Marokko. Ceuta är till ytan bara en tiondel av Helsingfors. Många EU-ledare har kritiserat

Spanien för att inte kunna kontrollera sina gränser. Frankrike meddelar att de tänker skärpa bevakningen av gränsen mot Spanien till följd av situationen i Ceuta. Italien i sin tur vill att Spanien utesluts ur Schengen-avtalet som tryggar fri rörlighet inom Europa. Finlands inrikesminister sannfinländska Mari Rantanen ställer sig bakom förslaget. På X skriver Rantanen att länder som inte kan skydda sin yttre gräns inte kan vara med i Schengen. Mera får du höra om situationen i Ceuta i nyheterna klockan 16. Inflationen i eurozonen har fått fart under juli. Priserna i euroområdet steg med 2,9% visar förhandsuppgifterna från Eurostat. I juni uppgick inflationen till 2,8%. Det är framförallt energin som har blivit dyrare. Energipriserna har gått upp med 10% jämfört med nivån för ett år sedan. I Europas stora floder är vattennivåerna ovanligt låga på grund av det varma och torra vädret. I Ungern har nödläge utlysts på grund av rekordlågt vattenstånd i Donau. Ungerns enda kärnkraftverk Pax har fått köras ner helt och hållet. De fyra reaktorerna kyls nämligen med vatten från Donau, men just nu räcker inte vattnet till. Enligt premiärminister Peter Madjar kan Pax förbli stängt i flera veckor. Regeringen ber att både invånare och industri begränsar sin elkonsumtion. Också i Ren ligger nu vattenytan lägre än någonsin tidigare med stora problem för trafiken, då floden är en viktig transportled. Och det kommer att bli mera nyheter igen om en timme.

0: Där hade vi Genie in a Bottle, Christina Aguilera heter alltså artisten. 15.06 visar klockan, om det var så att vi hade lite tekniska bekymmer här så hoppas jag att de har löst det nu i det här skedet. För nu har vi en roliga grejer på kommande här. Vi har ju vår klassiska, ja, vad var det du sa att det...
1: Vad var det du sa att du sjöng?
0: Exakt så var det. Det är lite invecklad den här rubriken.
1: Vi har ju en tunnare för det här också.
0: Ska vi? Alltså det är dags nu.
1: Ja, roliga,
0: jag väntar en vecka. Jag väntar en vecka. Ja. 3, 2, 1 och 0.
1: Är du med?
0: Jag är 100%.
2: Vad sa du att du sjöng, sa du?
0: Exakt. Där är det, och igen har vi tre riktigt sådana saftiga felhörningar, eller vad man nu ska kalla det sådär med ett annat ord. Tre låtar som du kanske har hört eller inte hört, men eftersom du har hört det här vad vi spelar åt det här så kan det kan inte bli ogjort något mer.
1: Nej, det är ju så roligt det här med låtar som man hör fel, för man kan sjunga precis vad som helst. Och jag tror att många också sjunger lite, vet du, dibadaba emellan då man inte riktigt vet vad de sjunger. Men det är så roligt att ni hör av er också, för det är ju ni där ute som har tipsat oss om de här felhörningarna, så fort sätt att göra det. WhatsApp-numret är 044-421-4848, alltså 044-421-4848. Dit kan man skicka när som helst. Du kan skicka idag eller fast imorgon om du vill. Mm. Det är inte så stor skillnad. Sen varje fredag så samlar vi ihop det här och går igenom dem.
0: Vi har en hel hög, så vi har alternativa valmöjligheter här, men det betyder inte att man inte ska låta bli. Alltså man ska låta bli. Du bara skicka. Vi väljer sen ut trevligt. Troligt. Jag kan inte prata mer. Jag är så ivrig, märker du?
1: Ja.
0: Munnen funkar inte. Vad ska jag göra? Hjälp. Hej, ska vi börja med första?
1: Ja, absolut.
0: Det är signaturen Ellen som har skickat in det här. Och så står det så här. Var säker på att de sjöng då i den här låten. Vi ska alldeles strax höra. Hold me close, my daddy. Hold me close, my daddy. Sen fick jag höra att låtnamnet var Magnetic. No, vi ska se nu då vad Ellen menar här. Vi får ta först en lite längre version så vi får sammanhang här.
1: Okay. Aldrig hört det här.
0: Nej, inte heller. Helt ny låt. Det är ju det. Va?

0: Hold me close, my daddy.
1: Jo.
0: Det kan ju inte vara något annat,
1: nej,
0: va?
1: Nej. Alltså jag tänker att det här är någonting som spelar i alla hundars huvud och de är ute på promenad. Så där,
0: en gång till.
1: Lite, ja, hold me close, close my daddy. Ja, inte vet jag hur du har kommit på det, men jag hör det alltså.
0: Ja.
1: Helt såklart.
0: Det kan inte göras om det här. Men alltså faktum är det att texten så där officiellt, det är alltså gruppen, artisten Bausa och låten heter Magnetic. Och vad det lär ska vara nu då officiellt så är alltså pull me close magnetic.
1: Okej, okay, men spela det där korta en gång till nu då. Okej,
0: jag
1: hör det. Ja, nu
0: hör
1: jag det också, den korta versionen.
0: Men
1: hör du det andra? Men det är mycket roligare med hold me close, my daddy, fast det är lite creepy.
0: Lite creepy är det kanske, ja. Tack för det, Ellen. Fantastiskt. Och dessutom lär vi känna en helt ny låt här.
1: Ja, helt cool. Jag har hört tidigare.
0: Signaturen Cha har skickat en följande, och det här är en betydligt mer bekant låt. Trodde länge att Orup sjöng kom med oss ut ikväll, när han egentligen sjunger kom med oss ut ikväll. Jag tror det är en klassiker som man någon gång själv är. Här också, vi kollar in sammanhangen. Kom med oss ut ikväll.
1: Det hörde jag inte, för att jag passade i
0: över den låten. Jag har kort här, vi tar en gång till. Hanna diggas hårt här, så okay. Lyssna nu.
1: Yeah.
0: Superkväll. Yeah. Självklart.
1: Självklart sjunger han att kom med oss ut ikväll.
0: Jag undrar om inte Orup någon gång, vet du, på någon livespelning. Ja. Han är säkert medveten om att det här är inte den andra som har hört det här också. Så bara slinkar in en sån där, bara för att göra folk lite så.
1: Jag tror att han alltid sjunger det där. Men det var roligt. Kom med oss ut ikväll. Ja. Kom med oss ut ikväll. Ja, absolut. Klockrätt. Det har jag aldrig tänkt på, men det är helt sant om att du säger det.
0: Vi ska se, vi har en tredje också. Det är en lite längre story. Den här är cool, för det är många fel. Man har förstått fel flera saker här. Vilket också är förstås helt förståeligt. Här är signaturen Loser som skickar in följande. Var helt övertygad om att en artist som hette Bob Marley. Alltså inte så som man ska säga. Bob Marley, så det är som saftmärket Marley.
1: Mm.
0: Så Bob Marley sjöng låten No Woman, No Crime. Jag försökte länge analysera den här innebörden, faktiskt ända tills jag såg låttiteln i tryck. Fanns inget internet på den tiden och man hörde saker på radio, något man ibland måste påpeka för yngre generationer som inte alls fattar att inte var helt puckade på den tiden. Det är helt sant det också. Det fanns en tid före internet. Ska vi ta och lyssna på det här nu då? No Woman, No Crime.

0: Okej. Inga brudar och
1: inte ingen någon kriminalitet.
0: Kriminalitet. Vad är det för vink det här?
1: Men det är också att M är en sån där bokstav som är som så mjuk så att den skulle kunna vara där precis lika bra. Att han skulle kunna sjunga No Woman, No Crime.
0: Ja, och sen just som sagt kombinationen här med det att du vet, då jag skulle bara googla det här på en sekund och så skulle vi ha svaret och sen hittade det något crime. Tiden före internet, då satt man och lyssnade på No Woman, No Crime med Bob Marley. Det kan vara mycket saft då, eller vad är det som riktigt? Vad är det han gör, den här Bob Marley?
1: Bob Marley, Bob Marley. Jag tänkte på saftmärket.
0: Ja.
1: Ja, det var det du sa,
0: Vad smart
1: jag är.
0: Hej, där var det.
1: Roligt.
0: Tre stycken, roliga, kul. Det finns så många som helst, så fritt fram och skicka in ert meddelande på WhatsApp. Fast genast om ni vill, nu är det just så att tiden inte nödvändigtvis räcker till att vi ska hitta låtarna idag, men kanske till nästa vecka. 044-421-4848 är numret som du kan använda. Jag kommer att chatta annars om det där numret senare idag, så vi får ta det i skivrådet också. Vi kör vidare med... Ja, vad ska vi göra? Då står pojkarna på rad. Vi måste ta den.
1: Ja, den inte den på Marley. Där står pojkarna på rad. Den är ju så bra. Oj, gud ja.
0: Va, inte den?
1: Ja.
0: Hör du det här spännande början? Det här intro.
1: Man får riktigt sådär.
0: Ja, fredagsfils.
1: Så vissa brukar säga såhär, Kenny Jenny.
0: Det kittlar i magen.
1: Ja, det kittlar i magen. Det är fredag eftermiddag. Vad som helst kan hända ännu idag. Vad ska du göra idag? Vad ska jag göra idag?
0: Det blir spännande det här. Kvart över tre klockan, Orup här, då står pojkarna på rad. Vi fortsätter den här festen ända fram, åtminstone till klockan 6 idag.

0: Visst är det fint att vara den där hyggliga typen som alltid ställer upp och alltid tackar ja.
1: Kvartalsrapporten.
0: Consider it done.
1: Barnvakt på lördag.
0: Räkna med mig.
1: Men det finns en risk att den ständiga ja-sägaren blir utnyttjad. Så det är nog bra att kunna säga nej vid behov innan man blir helt slut.
0: Men hur gör man?
1: Nå, det ska vi klura ut i relationspodden Norren och Frans på lördag klockan 17.05 i Vega och när du behöver oss på arenan.

Vi ska tillbaka i tiden. Vi ska ganska många gånger tillbaka i tiden idag, för vi har ju vår tidsresa där strax efter klockan 4 också, som vanligt. Men vi ska nu, tänkte jag, ta en liten sån där 3 minuter och 40 sekunder lång tidsresa till året 1981. När du hör den klassiska tonen här. Härlig, på något vis ändå sommarlåt det här. Down Under heter låten förstås, gruppen Men at Work.

0: Men at Work, 80-tals klassiker, Down Under här i Yle Vega. Alltid är det fredag, eller åtminstone nu det har varit sommar och det är fredag. Så det är alltid lika trevligt för mig här i studion. För jag vet att ungefär den här tiden, det kan nu kasta mig en halvtimme ibland eller något sådär, men det är ungefär den här tiden, så kommer han in som en solstråle. Alltid lika vältalig, trevlig. Och så lär han mig och dig som lyssnar där ute alltid någonting nytt. Någonting som vi kanske inte nödvändigtvis ens visste om. Det kan vara en ny dokumentär eller det kan vara något, vad som helst. Mina damer och herrar, Simon Karlsson, välkommen. Nej, men,
1: tack, välkommen själv. Saker som ni inte visste att ni inte ville veta.
0: Exakt, det är den kategorin idag kanske.
1: Kanske lite. Jag vill prata om musik, men eftersom jag inte har hunnit lyssna på Ariana Grandes nya, så tänkte jag att vi går till motsatsen. Jag kanske nästan motsatsen till Ariana Grande och börjar med att prata om Paul Simon.
0: Alla, en legend.
1: Legenden Paul Simon, känd från Sound of Silence och Bridge Over Troubled Water med Art Garfunkel.
0: Exakt.
1: Men också känd för låt som, men jag tror mest känd kanske för låten You Can Call Me Al, som jag hjälpsamt har tagit med mig hit.

0: Om man kan ju inte se, nu beror på om man har sett det eller inte, men har man sett den här musikvideon så den glömmer man aldrig. Det var ju så att, var inte Chevy Chase komikern som var med där och spelade en massa instrument?
1: Jo, alltså det är en legendarisk musikvideo, men det är också en låt från ett legendariskt album, Paul Simons mest framgångsrika album någonsin, Graceland, som om några veckor firar 40-årsjubileum. Ifall någon ville känna sig gammal så fick man det på köpet där.
0: Det kan hända att det finns någon här i studion. Ja.
1: Men i alla fall, Graceland var ett fenomen på alla sätt och vis. Jag vet inte hur mycket du vet om albumet Graceland.
0: Bara det att det fanns ett antal hitsinglar där, och det var nog det albumet som gjorde att jag fick upp ögonen för Paul Simon, för så gammal är jag ändå inte att Simon och Garfunkel ska vara en stor en tuff duo hemma hos mig.
1: Tonårsidol.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, och det som gör det så spännande är att innan det här albumet kom så hade Paul Simon lite floppa. Mm-hmm. Hans De två tidigare soloalbumen som kom ut innan det här hade floppat, så skivbolaget var lite sådär, gör nu väl lite vad du vill, Paul. Och då snubblade han över sydafrikansk folkmusik och bestämde sig för att göra ett album inspirerat av framförallt musiken i det här townshipet Soweto i Johannesburg, som är väldigt känt på grund av, det var väl någon slags bas för anti-apartheid arbete. Folkmusik därifrån som heter Mbakanga, och han ville liksom inkorporera det här i sitt nästa album. Så 1985 så åkte han till Sydafrika för att mingla med och anlita och samarbeta med sydafrikanska artister och orkestrar. Och så gjorde de Musa där i flera veckor i en liten studio i Johannesburg och spelade in olika sekvenser som sen skulle liksom fixas ihop till låtar i New York. Och senare så flög han också flera sydafrikaner till New York för att få det här albumet klart. Och Paul Simon älskade det här. Han tyckte att det var så glad musik, och han beskrev de här sessionerna som euforiska, och påpekade att han hade lite svårt till och med, trots att det låter hemskt enkelt, de här såna här melodier, så att han hade svårt att liksom få till det själv. Så han var nu där för att liksom få till det med dem som liksom kunde den här grejen.
0: Inspiration.
1: Och slutresultatet blev då det här Graceland, och en annan hjälpsam episod i mitt liv så har jag också klippt ihop ett litet medley där vi får veta hur det här Graceland-albumet lät. Så här.

0: Jag tänker på Simon, när jag hör det här axplocket eller plocket från den här Graceland-skivan, så är det att om den är gjord alltså för 40 år sedan, vilken ljud, vilket sound. Åtminstone verkligen. I mina hörlurar så låter det väldigt modernt, men det låter också soundmässigt ett jäkligt snyggt och påtänkt på något vis.
1: Alltså det, han satsar så mycket på sound, det här han förklarar själv Paul Simon med det här. Och just basen, att basgitarren får en kanske större roll än vad den vanligtvis hade fram till den där tiden. Inte, kanske lite, det är kanske lite grovt att säga så, men ändå. Mm. Jag håller med dig, soundet låter före sin tid, när man tänker på 1985. Nå, nu är det fyller alltså 40 år det här Paul Simons Graceland-album i augusti, och för att ära, jag antar att det är för att liksom hylla det albumet, så har det också nu gjorts en parodi som relaterar direkt till Paul Simons Sydafrika-äventyr. Och för att förklara varför det har gjorts en parodi och varför den parodin har blivit så omtyckt och lyckad, så borde vi snabbt gå igenom varför Graceland är ett kontroversiellt album.
0: Ja, varför är det det?
1: Varför tror du, Jukka, att ett album inspelat i Sydafrika 1985 är problematiskt?
0: Det är problematiskt, men samtidigt så var han nu inte ändå ganska tydlig med att det var alltså anti-apartheid.
1: Så här är det. Mm. Ja, exakt så. Men alltså, det fick otrolig kritik på sin tid för att Sydafrika låg under en kulturell bojkott, riktigt uttalad kulturell bojkott, för att få ett stopp på apartheid. Och många ansåg att hans bortförklaringar, så att säga, hans förklaringar, hans resonemang var dåliga. Dåliga bortförklaringar, dåliga ursäkter och dålig logik. Mm-hmm. Han uttalade sig i något skede med att inte kan jag lösa det här problemet med bara att skriva en sång. Och sådär. Men han var väldigt medveten om apartheid. Det var inte så att han inte var liksom med på kartan. Mm. Och han beskrev det som att det fanns nog, man kände ändå av någon slags spänningar under de här jam-sessionerna som de hade. Han anklagades också för en form av kulturell kolonialism, att han nu då, den här Paul Simon, tar den här sydafrikanska musiken och skor sig på den. Mm. Men som du säger, han var väldigt tydlig med att han inte stöder apartheid. Mm. Han fick också tack från många sydafrikanska artister för att han lyfter dem under dessa tider. Och jag tycker kanske ändå mest konkret, så enligt en artikel jag läste, så var medellönen för studiomusiker i Sydafrika $15 i timmen på 80-talet.
0: Okay.
1: Och Simon betalade 200.
0: Just, okay. Mm.
1: Så liksom han gjorde nog rätt för sig, men det var kanske lite klumpigt just då i de tiderna.
0: Nej, exakt, och kanske just kommunikationen borde ha varit väldigt tydlig från början vad det här för projekt. Mm. Sen funderar jag bara på det, det beror ju förstås på artist till artist, men i mina ögon igen en gång, utgående från mina egna bilder här, men Paul Simon har alltid känt som en människovän, en människa med hjärta på rätt plats, och aldrig varit i något större kontrovers vad jag kommer ihåg, där girighet eller någon typ av höga politik skulle spela roll. Det är helt tvärtom.
1: Ja, och alltså, vi kommer till den här parodin alldeles strax, så är det också värt att påpeka att han som har gjort den är hemskt tydlig med att han gör en parodi på någonting som han älskar, det vill säga just Paul Simons Graceland-album. Men i alla fall, till kontexten hör också att 80-talet var ju också i ett par andra instanser en tid då man tyckte, då västerländska artister tyckte om att använda Afrika som någon slags Afrika i sin helhet, som någon slags utgångspunkt. Vi ska inte glömma Totos låt Africa, där man sjunger, det är lite oklart var man riktigt befinner sig i den låten. Det går lite hit och dit. Och sen Bob Geldof med Companies Do They Know It's Christmas har ju kritiserats ganska mycket genom åren, även om där, också där var ju intentionerna enbart goda. Men i alla fall, nu så har en amerikansk komiker som heter Kyle Gordon tagit sig an det här det här kämpet som är att västerländska musiker åker till Afrika och styr och ställer till sig ett album. Vissa kanske kommer ihåg honom, för han har gjort en sommarplåga tidigare som har spelats till och med här på Vega. Den heter Planet of the Bass, och den gick så här.
0: Vi tar och lyssnar på den.

0: Och det här var en parodi på Eurodisco som han gjorde för några år sedan tillsammans med TikTokaren Audrey Trollinger, som var hon som sjöng här. Mm. Och han har gjort också parodilåtar på Italodisco, brittisk hiphop, sån här vet du, Mumford & Sons, ja, millennials låt och sånt. Och nu ska han släppa ett album då, eller har släppt ett album, och den där huvudsingeln från det albumet heter Mr. Jambo. Och Mr. Jambo handlar om den här Kyle Gordons alter ego, Barry, som åker till Afrika för att hitta livets glädje. Och så träffar han en gubbe som han frågar en massa frågor av, och mannen kan inte engelska och svarar på swahili, vilket också är kul för att den här låten är, han, Kyle Gordon är alltså stort fan av Paul Simon, så han åkte också till Sydafrika. Mm-hmm. Men swahili talas absolut inte i Sydafrika. Men i alla fall, men Barry vill bara höra det han tror, så han tolkar allt som den här mannen säger som några stora visdomar. No. Det som den här mannen säger är att han inte kan engelska, att kan du översätta på något sätt.
1: Okay.
0: Och i alla fall, så och, den här parodilåten har blivit viral på TikTok. Han har blivit nu intervjuad, Kyle Gordon, av en massa olika amerikanska magasin, och han har kallats för den nya Weird Al Yankovic. Mm. När man lyssnar på den här låten, det ska vi göra alldeles strax, så hör man helt tydligt Paul Simon influenserna, och för de som orkar lyssna på texten, så det, jag tycker det är jätteunderhållande, och han har gjort den här tillsammans med också sydafrikanska musiker och,
1: okay,
0: och körar Mr. Jambo av Kyle Gordon, så den kan man ta in med på sina spellistor framöver.
1: Det är riktigt bra, fredag brukar vara sådana dagar när det kommer ny musik, och det här är nog kanske inte den, nej, den är getts ut annars, den är helt splitter nu den här låten, den
0: är någon vecka sedan som den
1: okay, kommer. Mm. Hej, Simon Karlsson, alltid lika roligt att ha med dig. Vi ska ta och njuta. Och framförallt uppmärksamma också den riktiga skivan här, Paul Simons Graceland. Om du har lyssnat till den, så lyssna om absolut, du har möjlighet. Tack för det här, Simon. Tack. Trevligt veckoslut.
0: Detsamma.

0: Jag är Anders Mård och till vardags jobbar jag som utrikesreporter här på Svenska Yle. Den här veckan är jag gäst i politikens sommarserie om Ryssland och om krigströttheten breder ut sig allt mer i det ryska samhället.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag efter.

0: Damiano David, det är namnet som han använder, den här gode mannen. Om ni känner igen det här namnet så är han ju faktiskt frontmannen i det italienska rockbandet Måneskin, eller säger ni. Om ni vill det där namnet, jag har hört 13 olika versioner om hur man säger det där namnet. Det om det, 3:15 klockan, Yle Vega, lyssnar du på i studion, Jukka Isök. Jag har faktiskt med mig just nu en person som jag tycker att bör lite sådär utveckla och framförallt låta oss förstå vad som har hänt de här senaste dagarna. Jag har hållit låda här de senaste dagarna och berättat om Gianni Infantino, ordförande för FIFA, och hans planer tillsammans med då ett gäng då sälja delar av den här FIFA-verksamheten. Och jag har med mig nu Villasportens Kalle Långqvist. Hej Kalle.
1: Hejsan.
0: Kalle, du som förstås är en inbiten sportvän på alla plan, hur reagerade du först hörde den här nyheten att det fanns planer på att möjligtvis kanske sälja ut någon liten del av FIFA?
1: Första reaktionen var kanske lite så att jaha, vad är det här nu riktigt? Mm. Sen börjar man ju fundera då började det komma mer och mer information, och då var det ju så lite som att man såg vartåt det barkar det här, alltså för åtminstone min förväntning var att det skulle leda till kraftiga reaktioner, och det har vi ju sett de här senaste dagarna nu att det är inte många som stöder de här planerna som Infantino har.
0: Nej, det är ganska sådär, det är det jag skulle vilja se. Jag skulle vilja se en ordförande som skulle flagga riktigt så där, verkligen gå in och säga att men det här är världens bästa idé, det här köper vi. För just nu så ser man ju inte det. Däremot så har det ju kommit det senaste dygnet fler nationer och fler förbund som har uttryckt sig väldigt skeptiskt till det här.
1: Ja, det börjar ju egentligen med UEFA då, Europeiska fotbollsförbundet, som direkt då den här första nyheten kom så var de kritiska, och igår då så var det ett möte där man bestämde att alla europeiska länder så bojkottar allt som FIFA kommer att ordna i framtiden om de här planerna förverkligas. Sen igår kväll så kom också ett besked från CONCACAF, Nord- och Centralamerika samt Karibiens förbund, där de inte bojkottar, men de gillar inte det här och är kritiska. Och idag har vi fått höra att också Asien så godkänner inte de här planerna. Så att det finns totalt 6 förbund, stora kontinentala förbund. Nu är 3 då på den negativa sidan, och räknar man då röster,
0: ja, det är ju så, fråga det.
1: Så då är de som motsätter planerna då, så där är det 136 röster, och Infantino har då sagt att det krävs majoritet för att de här planerna sen då ska bli verkliga, och en majoritet är 106 röster, så att nu är det här som, om de står fast vid sina ord, de här då som motsätter planerna, så är de i majoritet. Mm.
0: Men vad, det är ju så spekulativt, och det är alltid roligt att spekulera, det är livets krydd tycker jag. Men vad skulle du själv säga, Kalle? Vad händer här näst? Vad händer nu?
1: Ja, alltså det blir ju intressanta dagar. Alltså kommer Infantino med något nytt? Alltså det kom sent igår kväll, så gick han ut med ett pressmeddelande där han sa då att de ska fortsätta den här processen för att säkerställa att alla medlemsförbund får göra sin höst hörd baserat på fakta, samtidigt som han då skyller på medierapporteringen att den är helt fel. Okay. Han huggar på kritiker och erkänner aldrig sina egna fel. Så att egentligen så är det ju bara att vänta och se vad som kommer här näst. Alltså de här återstående förbunden, Afrika, Oceanien och Comebol som är Sydamerika, så de har ju ännu inte haft sina möten. De kommer att hålla inom de här kommande dagarna, åtminstone i Afrika. Det blir ju intressant att se då var de ställer sig och hur Infantino och FIFA reagerar på det här efteråt.
0: Någonstans känns det ju som att fel är det här. Och det är säkert menligt att vår gode vän Gianni här menar allt väl och ser bara det positiva i det och ser pengar som kommer in och pengar som kan delas ut till alla världens nationer. Och det är väl en god idé i sig. Ett stort problem här som jag ser det, så är ju det hur den här informationen har skötts. Ifall det är så att olika förbundsordförande världen över får reda på den här nyheten via media, via en tidningsartikel och inte till exempel direkt från FIFA, eller om jag har förstått det rätt nu då, jag har läst utländsk media här, om vi nu ska lita på dem, det gör vi ju, så har inte olika nationer informerats nödvändigtvis om det här, åtminstone inte i det stora hela.
1: Nej, du har alldeles rätt. Och alltså, det är ju många som säger att allt det här så planerats bakom ryggen egentligen på förbunden, att det är en liten sluten krets runt Infantino som har planerat det här, och mitt i allt så dimper det ner ett brev att det här tänker vi göra det här, vill vi att ni godkänner, ni har på er till 19 september att ge ett beslut, och så här mycket pengar kommer ni att få. Och alltså det här sker ju, vad blir det, 1,5 vecka efter VM-finalen. Mm. Och alla de här stora höjderna var ju samlade i New York under VM-final veckoslutet, och där alla har sagt som att ingen visste om någonting.
0: Nej, och sen är det en sån här grej också, sån här planer som det handlar om så mycket pengar och så stor organisation, så det här är ju ingenting som man har kommit över ens på en kaffepaus till exempel, utan det här har säkert varit i planering i en ganska lång tid, och då igen utan att konsultera medlemmarna i hela FIFA.
1: Mm. Ja, så är det är som sagt, det är en liten grupp.
0: Mm. Men vad kan man kalla göra här då? För att nu hade ju spekulerats i det då att UEFA nu då, jag tror att vi pratade då jag privat om det här igår redan. Hur många av UEFAs medlemsländer, alltså fotbollslag som representerar UEFA, topp 10 i VM nu senast?
1: Alltså det var ju 6 av 8 lag som var i kvartsfinalen. Så alltså att Europa är ju en jättemaktfaktor, och att FIFA skulle ordna mästerskap utan europeiska lag, så det skulle som bli helt utvattnat egentligen.
0: Ja, det är
1: ingen status överhuvudtaget, eftersom de europeiska länderna är så starka.
0: Mm. Men tror du att det kan gå så pass långt det här att det blir så pass mycket krig och stridigheter? Vad visar historien så där? Skulle det kunna bli så pass stort att till exempel UEFA bjuder sina, eller kommer överens om att medlemsländerna inte spelar ett
1: alltså
0: fotbollslag?
1: Det är ju det som blir det intressanta att se nu, för att ingen vet ju var det här slutar. Alltså, kommer FIFA att stå kvar, som man då sa, som Infantino sa, att de fortsätter processen, och gör då UEFA slag i saken, bojkotta det, kan de hålla ihop? För vi har ju ett FIFA-mästerskap här i september också. Det är ett junior för damer i Polen. Finland är inte med, men om jag minns rätt så var det 6 europeiska länder som är med, och det mästerskapet börjar i mitten av eller början på september, och den här deadlinen som Infantino hade satt var ju 19 september, och det skulle betyda att det här mästerskapet skulle vara framme vid kvartsfinalskede.
0: I det skedet.
1: Går då England och Frankrike så lämnar de walkover då mitt i ett mästerskap.
0: Till exempel, man skulle ju hoppas för spelarnas del att det här inte sker, att det finns någon sorts rim och reson. Men sen efter det, alltså de stortävlingar som kommer efter det här U20 tror jag det är, kanske du sa det där, så det är ju där förstås man sen då kan möjligtvis se en inverkan. Men vi får ju hoppas nu då ändå någonstans att man är så pass diplomatisk och att man inte tjuras eller börjar bråka eller något annat, utan för fotbollens bästa. Det är ju det vi alla ändå vill någonstans. Det är bara det att perspektiven ser lite annorlunda ut och åsikterna. Och
1: det kan ju hända att det kommer en revidering av det här förslaget sen också med någonting som ser helt annat ut, men sen kanske i grund och botten medför mer pengar för FIFA och för medlemsförbunden, men det ser ut på ett annat sätt som alla kan köpa sen.
0: Någon kompromisslösning brukar väl kanske oftast funka bäst. Nå, vi får se. Kalle Långqvist, Sporten, tack för det här. Nu har vi lite klarhet i var vi står i den här affären just nu. Tack.
1: Tack.

0: Augustikvällen kräver dessa kräftor och snart är augustikvällen här. Ska du ha kräftskiva och vad innebär det? Kanske du tycker det är strunt? Eller det bästa du vet? Ring in på lördag då fingret placeras på läckra kräftor och allt däromkring. Och den 6 augusti inleds Spellinge musikdagar och festens skapare, den internationellt erkända mezzosopranen Monica Grop, är min lördagsgäst. Sånt och mera att vänta i Yle Vega under lördag och söndag förmiddag med mig, Kike Bertell.
1: Ja, ni är trygga händer också under veckoslutet förstås här med Kike Bertell. Missa inte honom under veckoslutet. Nyheter blir det här på kanalen om några minuter före det. Här är Bullock Hearts med Ride Like a Lightning.

0: Norr om Marokko har 60 000 migranter tagit sig över gränsen till Ceuta. En humanitär kris hotar den spanska exklaven och europeiska länder vill skärpa sina gränser. Vi får en rapport från Italien om läget. Människans klimatförändringar ligger bakom de extrema skogsbränderna och nu torkar Europas viktigaste floder ut. Afrikansk svinpest har för första gången påträffats i Finland och Livsmedelsverket beskriver läget som allvarligt. Ett åskväder drar över landet och det varnas för åskbyar och hård vind både till sjöss och på land. Det här är nyheten klockan 16 den sista juli med mig Ellen Ias. God eftermiddag. Ja, norr om Marokko har nu knappt 60 000 människor tagit sig till den spanska exklaven Ceuta, varav de flesta har simmat över gränsen. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez har idag besökt området och kallar händelsen för en överträdelse av spansk territoriell suveränitet. Och då Ceuta är en central punkt i migrationen mot EU har krisen också påverkat Spaniens relation med Italien. Jag har nu med mig vår utsände reporter Katja Johansson med i sändningen från Milano. Katja, vad är det som det egentligen handlar om?
1: Ja, alltså Spanien har två så kallade exklaver, helt enkelt alltså områden i Nordafrika, och Ceuta är då den ena av dem. Där finns helt vanliga gränsövergångar och hittills i år så har uppskattningsvis 60 000 personer korsat den här gränsen till Europa helt i normal ordning. Men precis som du berättade, så det som nu har hänt, så det är en anstormning.

0: upp till 60 000 människor har samtidigt tagit sig över gränsen till den spanska sidan, många av dem simmande. Nu alldeles på eftermiddagen kom det visserligen uppgifter om att kring hälften av de här personerna skulle ha återvänt till Marocko, men åtminstone 34 personer har alltså mist livet i det här kaoset, de flesta av dem har drunknat.
1: Mm. Migranter som tar sig över till Spanien via Ceuta har ju länge varit en rätt känslig fråga i regionen. Men varför händer det här just nu?
0: Antagligen har det här att göra med ett beslut från högsta domstolen i Spanien här om veckan. I det bekräftade man att personer som tar sig till Spanien sjövägen inte kan skickas tillbaka utan någon officiell process. Det här är i och för sig inget nytt och det gäller i Spanien också för de som kommer dit landvägen. Men av någon anledning så har den här bekräftelsen av ett gammalt beslut nu tydligen fått igång ryktespridning i Afrika om att det nu skulle vara mer eller mindre fritt fram att ta sig till Europa den här vägen via de spanska områdena i nordligaste Afrika. Ofta är det människosmugglare som ligger bakom sån här missinformation eftersom de förstås då kan tjäna pengar på folks desperata önskningar om att ta sig till Europa. Och det kan då handla om både personer som är på flykt undan krig och andra hot och så migranter som vill ha jobb och en drägligare tillvaro i Europa.
1: Mm. Hur har då övriga Europa reagerat på den här situationen?
0: Inom EU finns det de som anser att Spanien har en alltför liberal invandringspolitik och nyligen gav man till exempel 1 miljon papperslösa i landet möjlighet att få uppehållstillstånd i ett år. Och här i Italien där jag befinner mig så har premiärminister Giorgia Meloni reagerat starkt på händelserna i Ceuta. Hon kräver nu att Spanien slängs ut ur Schengen-systemet inom EU, alltså det här som garanterar att man får röra sig fritt mellan medlemsländerna. Meloni och andra kritiker menar att det som har hänt i Ceuta visar att Spanien inte klarar av att skydda EUs yttre gränser och Finlands inrikesminister Mari Rantanen är inne på samma linje.
1: Mm. Vi följer det här läget helt enkelt. Tack för den här rapporten, Katja. Och en ny analys slår fast att det är människans klimatförändringar som ligger bakom sommarens extrema skogsbränder i Sydeuropa. Enligt forskarnätverket World Weather Attribution blev de brandfarliga väderförhållandena minst dubbelt så sannolika i sydvästra Frankrike och minst 20 gånger så sannolika i centrala Spanien. Enligt analysen är det värme, torka och vind tillsammans med växtlighet på vinterhalvåret som förvärrat bränderna. Och det varma och torra vädret har gjort att Europas viktigaste floder håller på att torka ut. I Ungern har nödläge utlyst på grund av att rekordlågt vattenstånd i floden Donau. Och regeringen ber att invånare och industrin begränsar elkonsumtionen. Eftersom Ungerns enda kärnkraftverk Pax har fått köras ner helt och hållet. De fyra reaktorerna kyls ner med vatten från Donau, men just nu räcker vattnet inte till. Och också Irene är vattenytan nu lägre än någonsin och det här kan få allvarliga följder för den ekonomiska, europeiska ekonomin då Rhen är den viktigaste vattenleden för transport genom Europa. Igår kväll meddelade Livsmedelsverket att afrikansk svinpest för första gången har påträffats i Finland. Om afrikansk svinpest påträffas på en svingård måste djuren avlivas och det är en åtgärd som har stora ekonomiska konsekvenser. Jonathan Fagerholm berättar mera.
2: Sirpa Kiviruusu, enhetschef i Livsmedelsverkets avdelning för djurs hälsa och medicinering, beskriver det nuvarande läget som allvarligt. Afrikansk svinpest smittar inte människor, men virus är dödligt för svin och något vaccin finns inte.
3: Se hyvä puoli tässä tietysti on, että tauti ei tartu ihmisiin, että se on ainoastaan sikaeläinten tauti. Mutta sikaeläimille vakava verenvuotokuumetauti, joka johtaa kuolemaan ja siihen ei ole rokotetta eikä hoitoa, eli todella vakava tauti.
2: Ifall viruset börjar sprida sig på svingårdar riskerar det att leda till stora ekonomiska förluster då djuren måste avlivas. På grund av den höga smittorisken har Livsmedelsverket upprättat en skyddszon i området med målet att stoppa spridningen till övriga delar av landet. Zonen omfattar hela Vederlax och Miehikkala kommun samt delar av södra Vilmanstrand. På det här området får man enbart rasta hundar längs med vägarna och jakt samt skogsarbete avbryts. Foder som producerats i området får inte matas till svin. En extra strikt skyddszon etableras också på en 3 km radie kring platsen där de döda, smittade vildsvinskultingarna hittades. Här är all obehörig rörelse förbjuden, berättar Sirpa Kiviruusu.
3: Ja siellä nämä rajoitukset on tiukempia kuin siellä laajemmalla alueella, eli siellä myös kielletään kaikki metsässä liikkuminen, eli tällaiset joka miehen oikeuden piiriin kuuluvat toimet, kuten sienestys, marjastus ja muu tällainen maastossa liikkuminen.
1: Det säger Sirpa Kiviruusu. Jonathan Fagerholm var reporter. Fotbollschefen Gianni Infantinos rådgivare Carlos Cordeiro säger upp sig. Han vill inte förknippas med planerna på att sälja andelar av fotbolls-VM och säger att han som rådgivare till FIFAs president, en före detta bankman och en livslång fotbollssupporter inte bara kan titta på mera. Han beskriver försäljningsplanerna som en dålig deal för alla FIFA-medlemmar, ändå för fotbollen och för den långsiktiga framtiden för sporten. Idag har även fotbollsförbundet i Asien, AFC, ställt sig emot den internationella fotbollsförbundet. Alltså är hälften av världens fotbollsförbund emot förslaget att sälja kommersiella delar av fotbolls-VM för damer och herrar. Nu andra sportsnyheter. Häcklöparen Lotta Harala avslutar sin karriär efter den här säsongen. Det beskedet gav hon på en presskonferens idag. Haralas sista stora mästerskap blir EM i Birmingham i mitten av augusti. Och VM-rallyt i Jyväskylä har kört igång för fullt idag, men för Esa-Pekka Lappi blev dagen tung. På den fjärde specialsträckan voltade han och tvingades avbryta. Både Lappi och kartläsaren Enni Mälkönen klarade sig oskadda. Lappi låg på femte plats innan kraschen. Efter sex specialsträckor leder Sebastian Ogier före Sami Pajari. Och så ett dödsbud i fotbollsvärlden. Fotbollslegenden Franco Baresi har avlidit efter en tids sjukdom. Baresi spelade hela sin karriär i AC Milan där han vann den italienska ligan 6 gånger och Champions League 3 gånger. Baresi spelade 81 landskamper för Italien och vann VM-guld, silver och brons. Franco Baresi blev 66 år gammal. Regn- och åskfronten som befinner sig över landets västra delar rör sig under kvällen mot landets östra och norra delar. Imorgon blir det växlande molnighet och uppehåll i hela landet. Dagens högsta temperatur idag och imorgon är mellan 17 och 25 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 18 grader. Den sydliga vinden är mestadels svag eller måttlig, men kraftiga byar är möjliga. Det varnas för åskbyar i hela landet och det kan regna häftigt. I havsområdena varnas inledningsvis för åskbyar. I Kvarken och Bottenviken uppmärksammas sjöfarare för hård vind. Och varning för skogsbrand gäller i Kymmenedalen. Det här var nyheten klockan 16 med mig Ellen Ies.

Thomas Höglund, bilder av dig här i Yle Vega, 13 minuter över 4 klockan i studion. Jukka Isök ännu några timmar framöver. Vill på samma gång förstås påminna dig om att om ungefär 45 minuter då kör vi igång skivrådet. Som ni vet, ni som har lyssnat på Sommarvega här, så är skivrådet ett inslag eller ett programpunkt kan man säga. Som normaltvis höst, vinter, vår går alltid där mellan 18 och 19. Men nu är det alltså 17-18 som gäller, alltså timmen mellan 5 och 6. Så om du har vill ställa in din klocka på att kommentera ny musik, och det vill du ju, för jag har intressanta nya låtar med mig idag i skivrådet. Det med start direkt efter nyheterna klockan 5. Vi ska åka iväg på en tidsresa, det brukar jag också bjuda på fredagar. Och vi ska ganska långt faktiskt tillbaka i tiden. Jag ska berätta mer om det här om en liten stund. Vi tar färsk musik här emellan, så ska jag be er också kommentera eller gissa er fram till vilket år vi ska till. Men det är om en stund, vi ska så långt tillbaka i tiden. Låt mig höra nu, för att nu försöka vara något sådana pedagogiskt korrekt här, så att ni förstår vad jag säger. Sedan spittar ju låten, har ingenting med vår tidsresa att göra. Chaka Khan är ett intressant sammanhang. Arbete med Snoop Dogg, äldre möter yngre kanske, båda två är mogna artister. Boogies in my soul här i Yle Vega.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: DE-soden hetalåten Boogies in my soul. Ny låt av Chaka Khan och Snoop Dogg. Fint samarbete det där. Hej, det här var en ny låt. Nu spänner vi det där legendariska säkerhetsbältet, för nu ska vi sätta oss i den här maskinen som tar oss tillbaks i tiden för att kolla hur det lät förr och vad som hände förr. En tid som många av oss kanske har glömt bort. Många av oss har kanske inte ens upplevt den här tiden. För som jag sa, vi ska tillbaka i tiden en rätt så lång väg också. Om det nu är så, någon fiffikus besservissar, någon väldigt musikkunnig person där ute, det finns ju många av, vet jag. Så får ni gärna, om ni vill skicka ett meddelande åt mig på WhatsApp. Jag knäppte just på den här så att jag ser exakt vad som kommer in i rutan. 044 421 48 48. Det gäller alltså meddelanden via WhatsApp. Jag vet att man kan också ringa, man kan göra allt med meddelande, helt enkelt textmeddelande via Yle Vegas WhatsApp nummer 044 421 48 48. Om du har en aning här nu under det här, vi ska se nu då klippet är 2 minuter långt, så det är inte så pass lång väntetid eller tanketid, betänketid, svarstid, kalla nu vilken tid ni vill. Men gissa vilket år det kan vara. Nej, jag har inga fribiljetter till någon fin musikal eller något annat att bjuda på här. Men jag kan ju förstås nämna om du är den snabbaste i Svenskfinland just den här fredagen och gissar rätt årtal. För det behöver inte nödvändigtvis riktigt vara det lättaste det här. Vi får se vad ni säger. Mina damer och herrar, som jag sa, spänn säkerhetsbälte. Vi lyfter och åker iväg till det här året.

Ja, en stor favorit, den där Wild Thing-låten. Kommer ni ihåg, den var ju med i en, var inte den låten som var med i en baseballfilm och en amerikansk Hollywood-komedi där Charlie Sheen var väl med också. Men Wild Thing, ja, att jag måste bara lyfta på hatten. Jag har en liten keps på mig här, så vi lyfter på den lite och bugar och bockar mot

Vi ska alltså tillbaka till söndagen den 31 juli 1966. Men ja, dagens papegojmärke och 10 poäng till Sam som var mycket, mycket snabb här. Så grattis, du är en kvicktänkt ung man uppenbarligen. Sen många andra av er också som har fått rätt svar här också. Några fel hade också kommit med 66, alltså det året vi ska till. Och vi har landat i just nu. Vi redan, klockan nu då tillbaka till söndagen den 31 juli 1966. Och det är högsommar förstås. Transistorradion följer med ut på verandan till stranden, till bilen och kanske till dansbanan också för den delen. Och i skivbutikerna så är singeln fortfarande kung. Och i radioeten så blandas brittisk beat pop med amerikansk garage och svensk slager och finsk iskelma. Det var ganska långt det som vi hörde i det där klippet. För övrigt så kan vi ju säga att hela världen ligger kvar i efterskalven av en av 1960-talets största idrottshelger. Dagen före har England blivit världsmästare i fotboll. Det är en tid sedan. Det då efter en finalseger mot Västtyskland på Wembley. 4-2 efter förlängning. Geoff Hurst regne den omdiskuterade ribbträffen. Alltihop det här är historia. Om du vet vad den där omdiskuterade ribbträffen är, kolla in. Det finns säkert på YouTube-klipp och så får du själv avgöra då att det är bollen in eller inte. Beatles då, ja. Vi hörde lite av dem och vi ska faktiskt höra mer av Beatles. Det är alldeles för sällan vi spelar Beatles här på den här kanalen eller i de programmen som jag nu sitter och drar här. Den här sommaren handlar inte bara om fotboll. Den handlar också om, som sagt, skivor, radio och framförallt kulturkrig. För i USA började en Beatles-storm ta fart. Några dagar tidigare så hade den amerikanska tonårstidningen Datebook publicerat John Lennons redan omtalade kommentar om kristendomen. Det är den där meningen som skulle explodera i amerikansk radio. Lennon säger att kristendomen kommer att försvinna. Och att Beatles är mera, more popular than Jesus. Mer populär än Jesus. Det kan jag tänka mig. Speciellt då kanske på 60-talet, varför inte idag också om man skulle säga det. Skulle säkert en del människor bli mycket upprörda. I Birmingham i Alabama så reagerar radioprofilerna Tommy Charles och Doug Layton på stationen WAQY ordentligt. De slutar spela Beatles och uppmanar lyssnarna att protestera. Det här är startskottet för det som snart blir känt som Ban the Beatles-kampanjen. Förbjud Beatles helt enkelt. Det blev skivbål och det blev brända Beatles-souvenirer i delar av den amerikanska södern. Och just den 31 juli är brasan ännu mer symbolisk än praktisk. Själva insamlingarna och de stora rubrikerna växer de kommande dagarna, men gnistan är alltså tänd där. Och det säger mycket om sommaren 1966. Popmusiken har blivit en kraft som vuxna oroar sig för. Ungdomar samlas kring och radiostationer tar ställning till. Ja, vi ska ta och lyssna på det här farliga Beatles-bandet om en riktigt liten stund. På den amerikanska Billboard-listan så låter det samtidigt rått, det låter enkelt och det låter elektriskt. Efter den här veckan är det just The Troggs med Wild Thing som vi hörde där i det här lilla klippet avslutningsvis. Det är tre ackord, ett oemotståndligt riff och en sång som låter som om den hellre står i ett garage än i en fin konsertsal. Bakom Troggs finns ett gäng unga män som gjorde det riktigt, riktigt bra. Man kan väl säga att Troggs riktigt enda riktigt stora hit var just den här Wild Thing. De hade visserligen andra också, men Wild Thing är väl den som ännu i denna dag lever. Om vi snabbt kollar lite längre ner på samma amerikanska topplista så ligger The Loving Spoonful med Summer in the City, en låt som skulle inte förvåna mig om vi har spelat den här för inte för lång tid tillbaka sen. Det är den nästan perfekta låten för till exempel slutet av jul. Den har då inte ännu tagit över första platsen, men den ligger där och väntar varm som asfalt. Om vi kollar England då, det var USA. I Storbritannien så ser topplistan lite annorlunda ut. Där är ettan Chris Farlow med låten Out of Time, skriven av Jagger och Richards. Bakom honom så ligger Los Bravos med Black is Black och The Troggs med en annan lite mindre hit kanske än Wild Thing with a Girl Like You. Och The Kinks med Sunny Afternoon ska inte vi glömma heller. Visst är det en väldigt brittisk sommarbild där man hör eller känner igen kanske de där låtarna. Lite rhythm and blues, lite modkultur, lite popmelankoli och Ray Davies som sjunger om en solig eftermiddag med den där typiska Kinks-blandningen av charm och ironi. Beatles finns förstås också kvar i den här brittiska listan, men inte högst upp just den här veckan. Paperback Rider-låten ligger längre ner på listan och en annan låt som smyger in just nu är The Beach Boys med God Only Knows nu på den brittiska listan. Det är den brittiska listan. Vi hoppar snabbt till Sverige. Vad händer där då?

Ja, ljudbilden är lite mjukare och med folkpark än garage rock. Svensktoppen, den 30 juli 1966. Listan, på första plats hittar vi Anna-Lena Lövgren med Var barmhärtig. Låten heter så. Tvåa ligger Sven Ingvars med Kristina från Vilhelmina. Vi hörde ett litet klipp av den här låt. Och trean Anita Lindblom med Balladen om den blå basker. Det är en helt annan värld än Wow Thing. Här finns den svenska radiomelodin och dansbandskänslan. Och det är tryggt och ett folkligt tilltal i de här låtarna. Tittar man på den finska listan så ser den också väldigt annorlunda ut. 1966 så har inte vi en modern finländsk veckolista på samma sätt som det då blev senare. Men det tryggaste är att använda en månatlig singellista från juli 1966. Så där ettan Danny med låten Vähän ennen kyyneleitä. En väldigt finländsk 60-talsbild på den här, som man får av den här listan. Danny är ung, är modern, publikdragande, en av de stora tonårsidolarna i Finland. Tvåa ligger Johnny med Hyvin menee kuitenkin. Trea ligger Rolling Stones med Paint It Black och fyra då Beatles med Paperback Writer. Det är nästan hela 1966 i miniatyr. Finsk pop, finsk schlager, brittisk rock och Beatles, allt på samma lista. Härlig finsk lista faktiskt, med en skön blandning där. Hej, ska vi ta och lyssna på lite musik också från dessa tider. Det kom en nyhet faktiskt här om dagen att Beatles, ännu också, i denna dag, denna vecka, på sin hemsida, webbsida, hade någon märklig hemlighet. Det är en klocka som räknar ner. Och folk började spekulera att kommer det att komma en helt ny Beatles-låt? Någonting som har glömts i något garage någonstans eller i något arkiv. När det visar sig att det är en ny utgåva av albumet Rubber Soul som förstås är just aktuellt här i dessa månader 1966 och så vidare. Och det var under tisdag som Beatles då skapade spekulationerna med det här kryptiska meddelandet. Men nu är det som då alltså klart att det är en ny version, bättre stereobild och man har mixat och trixat om de här låtarna så de låter bättre. Nu har jag inte tillgång till den här nya versionen av Rubber Soul så vi får väl ta lyssna på en annan låt, eller en låt från den här skivan men från den äldre versionen av skivan. Här är Beatles, där Drive My Car.

0: 20 år har gått sen sist, men nu gör jag min comeback som vuxen studerande.
1: Jaha, aikuinen mies.
2: Vad menar hon?
3: I Tondöv får du följa med den ivriga men bortkomna Alf på hans jakt efter sammanhang och gemenskap. Tondöv i Ylevega, torsdag klockan 12.03.
4: Would you like to join the choir?
0: Me?
4: Yeah, you.
0: No, I don't. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

Daft Punk står också för, man kan säga, en stor våg. En av de stora namnen är den franska elektroniska dansmusiken. Harder, Better, Faster, Stronger heter en hitsingel från 2001 som du hör här i Yle Vegard. Klockan börjar närma sig småningom 20 minuter i 5. Jukka i sök i studion ännu drygt en timme, någon timme och 20 minuter. Skivråd på kommande och efter nyheterna klockan 17 kör vi igång. Och musik ska det faktiskt handla om de kommande 20 minuterna också, en del av det, nämligen CD-skivan. Ett ypperligt format upplevde jag att det var i tiderna, och nog är det väl det ännu också. Det är bra ljudkvalitet och prisnivån var väl helt okej i tiden när man massproducerade CD-skivor också. Det har ju förstås kommit andra format nu för tiden som kanske är lättare att ha hand om, streamingtjänster och så vidare. Vi ska prata om CD-skivan direkt efter Miriam Bryant och Allt jag behöver.

0: Miriam Bryant och Allt jag behöver heter låten. CD-skivan, ja, den är på väg tillbaka. Mm, det hade varit en tid faktiskt redan. Och speciellt om man får tro svenska auktionshuset Tradera. Vi tar det från början. Den första skivan, CD-skivan som kommersiellt släpptes var Abbas The Visitors. Det här hände 1982. Många anser att CD:n blev folklig i och med Dire Straits skiva megasäljare Brothers in Arms som släpptes 1985. Efter det så gick försäljningen av CD-skivor om försäljningen av vinyl-LP:n och hela 1990-talet blev CD:n stora era. År 1999 så började motvinden för CD:n då fildelningsprogrammet Napster som möjliggjorde digital delning. All musik dök upp och sen kom Apple med sin iPod år 2001. Tänk att det är så många år sedan den också kom. 25 år sedan, jösses. Och sen då strömningstjänsten som jag vet att många använder, Spotify 2008. Och det här var förstås en förmodad dödsstöt för CD-skivan. Men den svenska auktionssajten Tradera hade de senaste åren noterat en märkbar ökning av försäljningen av just CD-skivor. Det rapporteras även på annat internationellt håll att den något retro-CD-skivan är på väg tillbaks. Nå, vi tänkte vi ta en liten minikoll på hur CD-läget ser ut i svensk Finland. Så vi besökte en skivbutik i Åbo. En butik som fokuserar på både begagnade och nya LP och CD-skivor. Och butiksägaren ägaren Fredrik Johansson märker att unga har hittat CD-formatet igen.
1: Yngre har börjat köpa CD just när priset på en ny eller begagnad CD är billigare än vad vinyl. Så man förstår bra att först för 3, 4, 5 euro kan du få en riktigt bra begagnad CD-skiva. Så tack vare det har vi hela tiden ökar vi på mängden CD vi har här i butiken.
2: Och vad kostar LP-skivorna då?
1: LP, om en ny CD där mellan 17 och 22, så vinyl är mellan 27 och 35. Dubbelvinyl är förstås mer, men för en perus en vinyl så 27 till 35.
2: Ja, för oss som var med då när CD-skivan kom, så är det här ju väldigt spännande att de dyker upp igen. Till att börja med, vem är det som kommer att bläddra här bland CD-skivorna?
1: Alla åldrar, från liksom lågstadiet till pensionärsåldrar. Vi har precis alla åldrar.
2: Varifrån får du dina CD-skivor?
1: Nya CD-skivorna beställer vi från skivbolagen och distributörer. Begagnade skivor, så är det ändå så mycket folk som inte lyssna på CD:n som nu tömmer vindar och garage. Och sen stamkunder som hämtar in, kanske de har slutat höra på CD:n och köper vinyler som hämtar CD:n eller andra vägen. Eller bara sånt som inte lyssnar på så byter in till något nytt.
2: Vad säger du om ljudkvaliteten? Vissa påstår att CD:n har en väldigt bra ljudkvalitet jämfört med exempel LP.
1: Allt hänger nog på vad du har för spelare och högtalare. Att en bra vinyl med bra spelare så låter det liksom bästa alternativet. CD med allt bra så är säkert andra, men att det är nog allt är nog fast i vad du spelar dem med. Att och liksom högtalare och förstärkare och allting, att allt hänger på det.
2: Nå, hur är det med det här, den här fysiska grejen att hålla i? Vad tror du om en sån sak att det är någonting man kan hålla i handen?
1: Det är nog det som är den där största grejen. Det är liksom, det är din skiva. Det är inte något du bara liksom lånar tillfälligt alltid när du lyssnar på det.
2: Kanske det finns en tanke om att man vill understöda också på ett annat sätt än om man gör via streamingsajter.
1: Nu är det att liksom artisten får pengar och bolaget som har liksom finansierade får pengar, skivbutiken får pengar, artisten får, inte vet jag exakt vad de får. De får en begagnad CD, får de tyvärr ingenting, men att för ny CD så jag vet inte hur många gånger man måste spela igenom på Spotify ett album för att det ska vara samma som att du köper en skivbutik eller direkt från artisten en skiva.
2: Men du kan skriva under det här att det förekommer en sån här retrotrend just nu, att det finns ett sug efter den här sortens saker.
1: Nej, kanske, nu har det ju hela tiden varit det, men att det kanske nu att de senaste 5 åren ungefär så har det varit yngre och yngre folk, och det har varit roligt att se att det är inte bara folk i egen ålder och äldre, utan det är, vi har borde kanske någon kolla en vecka, skriva upp ungefär åldern och se vad det är, men att den är nog ganska låg nu för tiden.
2: No, en annan intressant grej jag märkte när jag kom hit i den här butiken, den är ganska stor, men direkt innanför dörren där finns en C-kassettshylla. Hur ser du på Seca-sätten? Är det här något som är på gång också? Till och med att den kommer nu tillbaka.
1: Seca-sätten för nya band, så ganska billigt format, och du kan göra små tryck och banda själv hemma och sälja. Att det, men att inte det många kassetter vi säljer i vecka. Det är nog ganska marginal grej. Men ändå så, och dessutom så känsliga kassetterna, att gamla kassetter, om du har haft dem på vinden eller garage lite fuktigt eller kallt, så fungerar de inte mera.
2: Det är våren 2026. Vilken sorts musik är det de som köper CD-skivor letar efter? Vad är det som säljer egentligen?
1: Nu är det mest riktigt klassiker. Allt från just Bowie, vad säger du nu, Lou Reed. Det har vi inte så mycket begagnat, men det har märkt 90-talet. Tidig 90-talsmusik, just vad säger, Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam, just de här Seattle och Radiohead, de här banden är nu, har jag märkt senaste några år, att just samma musik som jag själv lyssnade i den år, exakt samma skivor köper man nu som för 30 år sedan.
2: Och det var ju på 90-talet CD-skivan var jättestor.
1: Ja.
2: Och det där, och det där. Så det är 90-talet, så trendar just nu lite.
1: Ja, nu är det tidigt 90-tal, just den här alternativa, just de här Seattle och Radiohead och liknande.
0: Så säger skivbutiksägare ska jag säga, Fredrik Johansson, intervjuad här av Andy Öhd. Men vi ska prata mer om det här också. Andy gav sig ut på stan och dessutom pratar med konsumenterna, vad de säger och tycker. För det här är Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Charlotte Billie Eilish, The Dad Birds of a Feather här i Yle Vega 10 minuter i 5 klockan en eftermiddag. Vi ska fortsätta med CD-skivan. Andy Ödman talar för en liten stund sen med Fredrik Johansson som är skivförsäljare och äger en skivaffär. Men han gav sig också ut på stan och hittade några unga vuxna, alla födda på 2000-talet, och som hakar på den här retrotrenden med fysiska skivor.
1: Hej, vad heter du?
2: Olivia.
1: Har du, Olivia, har du köpt någon CD-skiva?
2: Jag har köpt ganska många CD-skivor. Ja. Det är lite jag brukar, eller jag har nu de senaste åren börjat samla på dem.
1: Varför?
2: Jag är ganska intresserad av musik. Jag har alltid varit ganska intresserad av musik. Och jag tycker att det är något som är ganska roligt med att ha fysisk media. Också sådär att när jag har det hemma så tycker jag om att ha mina kompisar där. Och så var sådär att nu kan ni titta liksom helt på vad jag har. Det här är min favoritmusik. Och så kan ni välja från det här vad ni skulle vilja höra. Och så kan man prata om det. Det liksom blir mer socialt på ett annat sätt tycker jag också.
1: Är det skillnad mellan alltså streaming och den här fysiska skivorna?
2: Jo, det finns liksom det här att du är mycket mer sådär, kanske mer försiktig i vad du spelar, eller så du tänker mer på vad du vill sätta på, att på liksom olika streamingtjänster, så då du kan sätta på en spellista och sen så kan den shuffla det, och sen så kan den, vet du kan komma liksom överallt, men du har kanske inte så mycket medvetenhet om vad det är exakt du lyssnar på och varför du lyssnar på det. Så det finns den här liksom medvetenheten tycker jag i att lyssna på fysisk media.
1: Du har köpt CD-skivor och du har CD-skivor hemma. Hur är det med CD-spelare? Är det någonting du hade eller får du att skaffa?
2: Nej, jag hade mina föräldrar hade och de använde alltså inte alls CD längre, men sen så var jag sådär att får jag ta den hemifrån, så tog jag med den, och så att jag har inte köpt den utan jag fick den från mina föräldrar.
3: Äta Oscar.
1: Har du handlat någon CD-skiva eller har du sett någon DVD-film på länge?
3: Inte DVD, nej, men nog CD-skiva. Alltså jag har nog faktiskt, jag måste säga att det var väl någon månad sedan så köpte jag faktiskt en CD-skiva. Att tydligen så ser man nu på CD-skivor som att de är retro. Lite roligt.
1: Varför köpte du en CD-skiva?
3: Ja, det var ett band och jag är stort fan av bandet, och jag råkade hitta dem där på Kasiraita här i Åbo. Så tänkte jag att men, vet du, why not köpa det här? Så, ja.
1: Får jag då fråga hur du spelar din CD-skiva? Hade du färdigt en bandspelare? Hur går det till eftersom CD-spelare inte så där finns i mängd och massor överallt?
3: Jag har en sån här gammal där hemma, sån här manka. eller lite, den var där upp i förråden nog länge. Men jag tänkte att jag kanske tar ner den någon gång. Så jag har haft den lite så här, där som, den har lite stått där i, vad heter det, i dammen. Men att lite putsa upp den här mellanåt, så det är bra.
1: Ser du någon skillnad mellan LP-skivor och CD-skivor?
3: No, jag måste nog personligen säga att jag tycker mer om LP-skivorna. Först och främst så är de ju, jag tycker om de här stora fodralerna, vad man ska kalla dem, för de är ju fina. Man kan ha dem lite som dekoration och sånt här. Men sen är ju CD också ganska, där finns ändå någon slags känsla i det där CD. Där är någonting, jag vet inte hur jag ska säga det, lite blandning med lite mer digitalt och så här.
2: Ella,
1: har du köpt något gammalt format, typ en CD-skiva eller någon DVD eller något sånt?
4: Nej, det ska jag nu säga att jag har nog inte gjort det faktiskt, men det är nog något som jag tänker att ifall jag ska ha en CD-spelare så ska jag ju säkert nog göra det, men nu har jag inte det och nej.
1: Varför skulle du kunna tänka dig? Hänger du nu på streamingtjänster och sånt?
4: Jo, det gör jag nog. Men det känns som att det skulle vara kiva att ha sådär sina favorit liksom, typ album eller artister, så att man har en liten samling liksom med dem. Men sen tycker jag också om typ just på några så här streamingtjänster att man kan liksom väldigt mycket så där välja specifik liksom, till exempel musik eller sånt.
5: Hejsan, jag heter Maria Puskola.
1: Har du köpt någonting retro, typ LP, CD-skivor?
5: Jag har köpt LP-skivor.
1: Varför har du då i så fall köpt de här LP-skivorna?
5: Oftast beror det på att jag har tyckt om albumet, sådär musikintresserad som jag är, så gillar jag att ha det fysiskt på något sätt.
1: Vad är skillnaden mellan streamingtjänst och en LP-skiva?
5: Jag tycker det fina med så här fysiskt musiklyssnande kanske, så just att man måste på något sätt sitta där och lyssna på det. Och just med streaming services så måste man ju, får man lite det sådär, man får välja själv vad man lyssnar på, när man lyssnar på det och sådär. Och det kan ju vara också lite så här baserat på till exempel AI eller någonting sådant. Att, ja, LP så får man välja helt själv.
1: Det låter som att du har mera kontroll på en LP-skiva.
5: Exakt. Och det på något sätt blir kanske mer så här genuint att nu ska jag sitta ner och ordentligt så här lyssna. Ja, och njuta av musiken.
0: Andy Ödman var reporter för inslag. Intressant det här med CD-skivor. Nostalgi för många, men det där med LP-skivor också är ju trevligt med de stora. Jag tänkte på vad det är Oscar som sa där, att man kan använda det just på väggen till exempel. Man kan rama in fina skivfotral som kanske har betytt mycket för en och så vidare. På tal om musik som jag åtminstone själv köpte på CD-tiderna, kan vi ta som exempel det här. Love is like

Bandet som är stort ännu, men var stora på 90-talet också, skivan Hysteria. Vad grym, den är ännu också en av mina favoritplattor. En av låtarna på skivan heter förstås Pour Some Sugar On Me. Klockan är 5 alldeles strax, då blir det nyheter. Efter det är det skivråd här i Yle Vega.

0: Norra Marokko har 60 000 migranter tagits över gränsen till Ceuta. En humanitär kris hotar den spanska exklaven som till ytan är mindre än en tiondel av Helsingfors. FN har inlett valet av nästa generalsekreterare och det kan för första gången bli en kvinna som leder fredsorganisationen. Afrikansk svinpest har för första gången påträffats i Finland och Livsmedelsverket beskriver nu läget som allvarligt. Ett åskväder drar över landet och det varnas för åskbyar och hård vind både till sjöss och på land. Det här är nyheten klockan 17 i studion Ellen Ies. God eftermiddag. Norr om Marokko har tiotusentals människor tagit sig till den spanska exklaven Ceuta, varav de flesta har simmat över gränsen. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez har idag besökt området och kallar händelsen för en överträdelse av spansk territoriell suveränitet. Och då Ceuta är en central punkt i migrationen mot EU har krisen påverkat också Spaniens relationer med Italien. Vår utsända reporter Katja Johansson rapporterar från Italien.
1: Ja, alltså Spanien har två så kallade exklaver, helt enkelt alltså områden i Nordafrika, och Ceuta är då den ena av dem. Där finns helt vanliga gränsövergångar och hittills i år så har uppskattningsvis 60 000 personer korsat den här gränsen till Europa helt i normal ordning. Men precis som du berättade, så det som nu har hänt, så det är en anstormning. Upp till 60 000 människor har samtidigt tagit sig över gränsen till den spanska sidan, många av dem simmande. Nu alldeles på eftermiddagen kom det visserligen uppgifter om att kring hälften av de här personerna skulle ha återvänt till Marokko. Men åtminstone 34 personer har alltså mist livet i det här kaoset. De flesta av dem har drunknat.
0: Mm. Migranter som tar sig över till Spanien via Ceuta har ju länge varit en rätt känslig fråga i regionen. Men varför händer det här just nu?
1: Antagligen har det här att göra med ett beslut från högsta domstolen i Spanien här om veckan. I det bekräftade man att personer som tar sig till Spanien sjövägen inte kan skickas tillbaka utan någon officiell process. Det här är i och för sig inget nytt och det gäller i Spanien också för de som kommer dit landvägen. Men av någon

0: Anledning så har den här bekräftelsen av ett gammalt beslut nu tydligen fått igång ryktespridning i Afrika om att det nu skulle vara mer eller mindre fritt fram att ta sig till Europa den här vägen via de spanska områdena i nordligaste Afrika. Ofta är det människosmugglare som ligger bakom sån här missinformation eftersom de förstås då kan tjäna pengar på folks desperata önskningar om att ta sig till Europa. Och det kan då handla om både personer som är på flykt undan krig och andra hot och så migranter som vill ha jobb och en drägligare tillvaro i Europa.
1: Mm. Hur har då övriga Europa reagerat på den här situationen?
0: Inom EU finns det de som anser att Spanien har en alltför liberal invandringspolitik och nyligen gav man till exempel 1 miljon papperslösa i landet möjlighet att få uppehållstillstånd i ett år. Och här i Italien där jag befinner mig så har premiärminister Giorgia Meloni reagerat starkt på händelserna i Ceuta. Hon kräver nu att Spanien slängs ut ur Schengen-systemet inom EU, alltså det här som garanterar att man får röra sig fritt mellan medlemsländerna. Meloni och andra kritiker menar att det som har hänt i Ceuta visar att Spanien inte klarar av att skydda EUs yttre gränser och Finlands inrikesminister Mari Rantanen är inne på samma linje.
1: Det sa Katja Johansson. Och hittills har Frankrike och Sverige sagt att de vill skärpa sina gränser på grund av händelsen. En ny analys slår fast att människans klimatförändringar ligger bakom sommarens extrema skogsbränder i Sydeuropa. Enligt forskarnätverket World Weather Attribution blev de brandfarliga väderförhållandena minst dubbelt så sannolika i sydvästra Frankrike och minst 20 gånger så sannolika i centrala Spanien. Enligt analysen är det värme, torka och vind tillsammans med mer växtlighet på vinterhalvåret som förvärrat bränderna. Och det varma och torra vädret har gjort att Europas viktigaste floder håller på att torka ut. I Ungern har nödläge utlysts på grund av rekordlågt vattenstånd i floden Donau. Och regeringen ber nu invånarna och industrin att begränsa elkonsumtionen eftersom Ungerns enda kärnkraftverk Pax har fått köras ner helt och hållet. De 4 reaktorerna skiljs ner med vatten från Donau, men just nu räcker vattnet inte till. Också i Rhen är vattenytan nu lägre än någonsin tidigare. Det här kan få allvarliga följder för den europeiska ekonomin, då Rhen är den viktigaste vattenleden för transport genom Europa. Och här hemma har skyddspolisens tidigare chef Antti Peltari nu åtalats för brott mot tjänsteplikt, det rapporterar Helsingin Sanomat. Det handlar om händelser inom skyddspolisens verksamhet under augusti och september 2020. Utredningens kärnfråga är om skyddspolisen olagligt har använt sig av pensionärer i bekämpningen av ryskt spionage. Pensionärerna misstänks ha fått ta del av hemligstämplad information från skyddspolisen som kan ha hanterats utan övervakning. Peltari har under hela tiden förnekat att han gjort sig skyldig till brott. Igår kväll meddelade Livsmedelsverket att afrikansk svinpest för första gången påträffats i Finland. Om afrikansk svinpest påträffas på en svingård måste djuren avlivas och det är en åtgärd som har stora ekonomiska konsekvenser. Jonathan Fagerholm berättar mera.
2: Sirpa Kiviruusu, enhetschef i Livsmedelsverkets avdelning för djurs hälsa och medicinering, beskriver det nuvarande läget som allvarligt. Afrikansk svinpest smittar inte människor, men virus är dödligt för svin och något vaccin finns inte.
3: Se hyvä puoli tässä tietysti on, että tauti ei tartu ihmisiin, että se on ainoastaan sikaeläinten tauti. Mutta sikaeläimille vakava verenvuotokuumetauti, joka johtaa kuolemaan ja siihen ei ole rokotetta eikä hoitoa, eli todella vakava tauti.
2: Ifall viruset börjar sprida sig på svingårdar riskerar det att leda till stora ekonomiska förluster då djuren måste avlivas. På grund av den höga smittorisken har Livsmedelsverket upprättat en skyddszon i området med målet att stoppa spridningen till övriga delar av landet. Zonen omfattar hela Vederlax och Miehikkala kommun samt delar av södra Vilmanstrand. På det här området får man enbart rasta hundar längs med vägarna och jakt samt skogsarbete avbryts. Foder som producerats i området får inte matas till svin. En extra strikt skyddszon etableras också på en 3 kilometers radie kring platsen där de döda, smittade vildsvinskultingarna hittades. Här är all obehörig rörelse förbjuden, berättar Sirpa Kiviruusu.
3: Ja siellä nämä rajoitukset on tiukempia kuin siellä laajemmalla alueella, eli siellä myös kielletään kaikki metsässä liikkuminen, eli tällaiset joka miehen oikeuden piiriin kuuluvat toimet, kuten sienestysmarjastus ja muu tällainen maastossa liikkuminen.
1: Det säger Sirpa Kiviruusu. Jonathan Fagerholm var reporter. FN har börjat valet av nästa generalsekreterare. 20 personer konkurrerar om att efterträda Antonio Guterres. Och efter en inofficiell testomröstning är förhandsfavoriten Costa Ricas tidigare vicepresident Rebecca Greenspan. Om hon skulle bli vald skulle det vara första gången någonsin som en kvinna skulle inneha posten. Vem som får jobbet avgörs av generalförsamlingen efter att säkerhetsrådet har granskat kandidaterna och lämnat en rekommendation. En av rymdbolaget SpaceX-raketer som driver omkring i rymden är på väg att krocka med månen. Raketens övre del kommer att krascha in i månens nästa vecka och det kommer att skapa en ny krater. Vilket forskare i sig inte är oroliga över, men då raketen är rymdskrot vill nu forskare uppmärksamma ett växande problem då mer och mer rymdskrot trängs in i omloppsbanan. Och regn- och åskfronten som befinner sig över landets södra och västra delar just nu rör sig under kvällen österut och mot norr. Imorgon blir det växlande molnighet och uppehåll i hela landet. Dagens högsta temperatur idag och imorgon är mellan 17 och 25 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 18 grader. Den sydliga vinden är mestadels svag eller måttlig, men kraftiga byar är möjliga. Det varnas för åskbyar i hela landet och det kan regna häftigt. I havsområdena varnas inledningsvis för åskbyar. Och i Kvarken och Bottenviken uppmärksammas sjöfarare för hård vind. Och varning för skogsbrand gäller i Kymmenedalen. Det här var nyheter klockan 17 med mig Ellen Ies.

En riktigt skön fredags eftermiddags kvällslåt det här tycker jag. BB Rexha tillsammans med Faithless låten, den heter New Religion, och den var ju faktiskt med här i skivrådet för, kan det vara i början av sommaren, jag får mig att spela den före semestern, så det måste ju vara i juni månad kanske då eller liknande. Och det kan hända att jag gör med dagarna, men med har den varit oavsett. Och det där är ju en skön blandning av nytt som möter gammalt, det vill säga Faithless hade en stor, stor hit med Insomnia. Jag vet inte om ni kommer ihåg, ni klubbare där ute som besökte nattklubbar eller någon andra ställen där det spelades musik på hård volym i form av dansmusik, så kommer kanske ihåg den här Insomnia-låten. Också den, en låt som man riktigt bra kunde spela på radio. Den var lite lång den här originalversionen, jag tror att den var närmare 6 minuter, men jo. Och här då så har man då pysslat om den lite och gjort om den till lite modernare sound och plockat in dessutom. En av de bästa rösterna just nu i dagens popmusik skulle jag påstå, BB Rexha. Ta och kolla henne då hon sjunger live till exempel, så hon är rätt duktig, vi säger så. Klockan kvart över, alldeles strax kvart över 5:13 över, om vi nu ska vara riktigt pet noga. Det är skivrådet som kör igång här, Jukka i Söki studio, som valit ännu 45 minuter sen här ni flickor och pojkar där ute, så det är veckoslutstädigt för den här killen. Och ja, det blir trevligt. Vad ska jag säga här nu då inledningsvis för att säga något vist och klokt? Något ord på resan, ord för den här färden vi gör. 5 låtar idag, vi ska se om vi hinner med alla 5. 4 åtminstone, 5 kanske en bonus här. En av låtarna är en sådan som en skivrådslyssnare, vän, har tipsat om, ett band jag aldrig har hört om tidigare. Och det ska bli spännande att se vad ni tycker om den. Den är på kommande, den kommer inte här direkt men lite senare. Och som vanligt så kan du kommentera, säga din åsikt. Det behöver inte vara långt. Det behöver inte vara någon grymt lång radioramsa. Det kan vara en kort kommentar, en mening. Till och med duga med en tumme upp, bara emojin eller vad som helst. Det är ingen skillnad. Så länge du är med och visar att du är aktiv, du lyssnar, det gör mig glad. Jag tror jag gör alla andra skivrådsmedlemmar glada också. Yle Vegas WhatsApp, det är stället dit du kan skicka meddelanden. Du kan alltså inte ringa än så länge. Kanske vi tar emot samtal i något skede i det här programmet framöver i höst. Vi får se. Men just nu så är det meddelanden som gäller på 044 421 48 48, alltså 044 421 48 48, eller Vegas WhatsApp. Vill du inte använda det så kan du maila som vanligt vega@yle.fi, och sen finns det människor som förstås skickar privata meddelanden och sådana av alla möjliga vägar här, men det är lite på egen risk. Det är nu de här 2 officiella vägarna, Yle Vegas WhatsApp och sen då vega@yle.fi som är e-postadressen. Så har det varit en rätt lång tid och så kommer det vara också. Är det något annat vi behöver fundera här? Nej, jag vet inte om det finns någon röd tråd. Det som är intressant med den här första låten, jag tror att ni känner till rösten, ni som kan rock, poprock, musik. Det här är en artist som har varit med rätt länge. Och det som är speciellt med den här låten är att den gavs faktiskt ut redan officiellt, tror jag, i våras väl kanske. Men digitalt så kom den ut först nu i veckan, för en vecka sedan ungefär. Vi ska ta och lyssna på den och så får vi se. Jag tror att, som jag sa, många som kan musiken och rockmusiken, popmusiken, som känner till rösten. Låt nummer 1 i skivrådet, mina damer och herrar, varsågoda.

men visst är det en välbekant röst det där. Kanadas gåva till rock- och popvärlden. Bryan Adams förstås. Men som jag sa, en lite ny gammal låt. Den här har en lite intressant historia på det viset. Den har funnits på någon sorts deluxe-version av hans senaste skiva. Men den har varit svår att få tag i och den har varit, som sagt, den har inte varit publicerad digitalt en enda gång. Nu är den. Hela den här skivan som också heter Tough Town, som innehåller 8-9 spår, har jag för mig, om jag kommer rätt ihåg. Bryan Adams Tough Town, första låten här i skivrådet idag. Han är het ännu. Jag vet att skivrådsmedlemmarna i allmänhet brukar tycka om den musiken som han gör. Och då han besöker Finland, senast var jag kollade honom för några år sedan i Tammerfors, så det var slutsålt och det var otrolig stämning. Medelåldern är väl kanske lite högre. Det är inte så att tonårskillar och tjejer står längst fram i tusental. Det är lite äldre, lite mognare publik som gillar det här. Och det är väl helt förståeligt att killen har gjort musik sedan 80-talet och kanske till och med lite där i slutet av 70-talet så kom det musik redan av Bryan Adams. Men vad säger du då? Skivrådet är igång. Yle Vegas WhatsApp till din tjänst 044 421 48 48, alltså 044 421 48 48, eller så mailar du på vega@yle.fi. Anna, hon är snabb och konstaterar väldigt enkelt, tummen upp, Bryan Adams still going strong. Och vi får hoppas att han gör det många, många år framöver, förstås de som gillar den musiken. Vad säger då Kalle här? Kalle skriver så att kul ha med dig, Kalle och Anna också för den delen. Albumets namn Tough Town, han skriver Tough Now här, men jag tror att den heter Tough Town, men vi får kolla upp det där. Bryan Adams var ju detta, inte riktigt så begeistrad av hela albumet, men okej, lite för ålder, ta ner varven står det här. Så 6,33 poäng av Kalle, positiv inledning där ändå. Vi vet ju att Kalle nödvändigtvis ens delar ut poäng om det är någonting som enligt honom då inte alls faller i smaken. Vad säger Johanna då? Hon konstaterar att det är bra rytm i låten. Två tummar upp. Bra, Johanna. Och Mio skriver följande, låter som Bryan Adams, helt bra låt. Ja, nu kan jag hålla med. Det är ju en sån här odödlig Bryan Adams-klassiker som Summer of 69 eller Heaven eller Run to You eller vad det nu alla heter. Men en helt okej låt, ska jag säga. Lilian konstaterar så här, helt okej poprock. Och vad säger Marina då, som jag, om jag nu inte kommer ihåg helt fel så... Är det en stor vän av Bryan Adams? Åh, ge äntligen, skriver hon. Hur många tummar kan man ge? Han är fortfarande så bra, säger Marina här. Kul att du gillar. Här står det så här. Här är min ge. Sällan har ens avslutningslåten haft lika mycket umf som den här. Skönt, säger Korvettmannen. Välkommen, Korvettmannen. Jag vet inte när du senast har varit med, men det börjar väl bli en tid sen. Jag kanske börjar innan juli säga här att det har kommenterats någon gång. Hörde bara halva låten, men det här var riktigt bra, säger Micke. Ja, som sagt, Bryan Adams, Tough Town heter den. Vad skriver Kamida då? Kul att ha med dig, Kamida. Så är det fredag igen då. Fast det var ju just det. Är inte det märkligt, Kami? Är det någon som nu, är det sån här, vad heter det? Någon typ av sån här konspirationsteori att tiden har börjat gå snabbare eller vad det är? Eller är det bara på sommaren att de här veckorna bara rinner iväg? För det känns alltså, skulle du fråga mig så där om jag skulle snabbt få svara att när hade du skivrådet senast? Så ska jag säga, nej men det var fredag bara för några dagar sedan. Nu är det fredag igen. Kan vi skriva så här, det kändes lite smått roddig den här låten alltså, men rösten gillar jag. Plus minus noll, säger Kami. Skrälligt och tråkigt konstateras det här. Vem det är som skickar in det, ska vi se, det är Siv, Sofie kanske. Jag ser namnet här. Ni får gärna skriva annars ert namn eller vad ni vill att jag ska kalla er då ni skickar in hit, om ni vill använda något typ

det är inte, den funkar uppenbarligen. Bra Axel, du får dagens, jag vet inte, papegojmärke. Det var sådana jag delar ut. Maria skriver så här att alltid bra, en tumme upp, kul att ha med dig Maria ikväll. Och vad säger då Magnus T från Åbo? Hej Jukka, trodde inte låten var en inledning på skivrådet. Mycket bra trollat av DJ. Tummen upp 10 poäng, hälsar Magnus T från Åbo. Undrens tid är inte förbi Magnus. Det kan hända vad som helst. Det är en direktsändning där, så säger jag något fel så kan jag inte ta det tillbaka. Därför är jag ytterst försiktig. Som ni vet, det vill säga inte alls överhuvudtaget vad som helst slinkar ut här. Men än så länge jag har hållit jobben nu i, vad blir det, dryga 30 år eller något sånt. Vi ska se om vi har ännu någon annan som vill kommentera. Om inte så går vi vidare till någonting helt annat, för musikstilen den ändras dramatiskt här. Brian Adams, Tough Town, första låten i skivrådet, låt nummer 2 då. Vad ska jag säga om den? Då kort kan jag säga så här att det är två av Sveriges riktigt stora popartister som nu ger ut en låt tillsammans. Jag skulle säga att de här två, de är enormt populära i Sverige, men jag skulle nästan säga att båda två är nästan ännu populärare utomlands. Givetvis finns det ju fler människor utomlands, men de har slagit igenom stort egentligen i alla länder världen över, och konserterna är mer eller mindre slutsålda. Vi ska se vad ni säger om det här. Jag avslöjar vilka artisterna och vad låten heter direkt efter låten, och som vanligt 044 421 48 48 eller mejla vega@yle.fi fungerar riktigt bra.

Modern pop, så här låter den anno 2026, två av de heta namnen i popvärlden. Ur svenskt perspektiv, helt klart, är de här två damerna här duktiga och långa karriärer ännu. Och vi får hoppas att de fortsätter ännu länge framöver. Robin tillsammans med Zara Larsson, här är en låt som heter Talk to me, Zara. Vad säger ni om den? Var det en hit?

Var det här miss, var det här flip-flop, vad ni vill kalla det för. Jag tycker ju förstås igen en gång som vanligt att det här är en låt som jag kan tänka mig att man har blivit, jag hoppas säga tvångsmatad av den på olika kommersiella kanaler till exempel. Var spellistor oftast är kanske lite snävare än andra kanaler. Så spelas den här ganska ofta och då kan det hända att den börjar fastna och så börjar den nynna och så blir det en öronmaska av något slag. Men jag tror inte att den kanske nödvändigtvis är där vid första lyssningen att man tänker att det här är en världshit. Men väl gjort, snyggt sound. Artisterna, det är inget fel på, de kan sin grej. Vad tycker du? 044 421 48 48 Yle Vegas WhatsApp eller maila vega@yle.fi. Vi ska se vad vi har på gång här. Vi har bland annat Anna som alltid är snabb. Snabb och kvick i fingrarna. Svag tumme upp. En låt bland andra, säger Anna. Och det är nästan så jag kan tänka mig kanske när man hörde den först. Lite så kände jag det jag hörde den tidigare idag. Kalle säger så att vibbar som inte kommer finns inte. Och så här lät det här stycket tyvärr nog. Kalle ger 3 poäng. Ja, du tror inte på det här att när man har hört det några gånger så börjar Kalle också lite så där vippa på foten i soffan eller var du sen befinner dig. Jag tror nämligen att det är en sån där som lite växer, men det där är nu smaksak upp till var och en, men inte Kalles favorit. Gav du någon poäng? Jo, du gav 3 poäng, jag kanske sa det redan. Ska vi se om vi har ännu någon som kommenterar. Det kommer väldigt många kommentarer idag igen och det tackar jag för. Ni vet ju att det här programmet till motsats från många andra radioprogram så är nästan utan era kommentarer så skulle det bli lite märkligt att sitta här i studion och fundera att det var det här en bra eller en dålig låt. Det skulle bli en sån märklig Jukka-show som inte riktigt fungerar. Här står så här, det är Mio som skriver bra låt. Den skulle man kanske kunna söka upp, säger Mio. Absolut, det ska du göra om du gillar den. Finns garanterat säkert på alla möjliga strömningstjänster. Johanna skriver att nog gick den att lyssna på, men ingen höjdare. Och Lilian T konstaterar här att det här är sån där nattklubbsdunkande. Gillar inte den här genren. Och Magnus då fick njuta av en ny låt av uppenbarligen sin nya favorit. För det står så här att oj, låten låter som Sara Larsson. Börja gilla hennes låtar. Hälsar Magnus T från Åbo. Mitt i blåbärgssmulpajen. En sån vill jag ha nu. Fattar ni? Det är en sån lite varm blåbärssmulpaj. Jösses, är ni. Tack för det, Magnus, att du påminner mig om hur mäktiga såna kan vara. Vad skriver Micke då? Inte säker vem det är, men det här är trist och inte ett sägande. Inte en vän av den här typen av musik. Och Korvettmannen skriver så här att och öppningsspåret lovade mycket för ikväll. Nu blev det igen det där skräptrampet som inte hade minsta att ge åt någon enda en. Säger det Korvettmannen åt alla miljontals Sara Larsson-fans där ute som avgudar den här låten. Smaken är smaken. Så är det. Vi ska se vad Marina skriver. Gör en gissning på Petra Marklund och Sara Larsson. De får några tummar upp, säger Marina. Men det var alltså Robin, och det noterar du själv här också, säger jag. Fresh och pigg, en tumme upp, passar bra som träningsmusik, säger Maria. Du har helt rätt i det, träningsmusik är det här perfekt till. Däremot så tycker Chris att det är lite oroligt och spretigt. Inget för henne, en tumme ner. Och kan vi säga så här, prat på bara, den sa inte mig något. Dussin Tavara, säger Kami. Och det var oljud, skriver SS här och ger tumme ner. Kommer annars att komma lugnare musik om en liten stund också. Om man är en vän av det så vänta på det. Det kan hända att ni får då ge en tumme upp till det, den som vill ha sådan. För jag försöker ju välja lite varierat här. Lite rock, lite pop, lite lugnt, lite okänt. Och jag tror vi ska gå över till det här okända här nu i det här skedet. För en av skirådsmedlemmarna skickade ett mejl tidigare åt mig där man tipsade om en grupp som har en artist eller sångare, sångerska i det här fallet sångare, som låter väldigt bra. Och jag kan säga att efter en lyssning så där snabbt så konstaterar jag att ja, men det här kan vi ta med i skivrådet, för det har inte vi hört tidigare. Det hämtar något nytt in i bordet. Och vad säger ni då? Här är då och ni får ju, nu är inte någon exklusiv service för vissa skivrådsmedlemmar det här att ni får tipsa mig om låta. Vem som helst får göra det. jukka.isojoki@yle.fi, alltså mitt förnamn.efternamn@yle.fi. Skicka ditt förslag så kan jag sen då försöka reda på vad det är för musik, lyssna lite och sen då ta beslut. Alla låtar kommer jag inte kunna spela för att emellanåt kommer det väldigt många förslag, men jag försöker alltid plocka in här och där. Här, låt nummer, ja vad blir det? 3 i skivrådet. Ett band vi aldrig har hört tidigare. Vi lyssnar efter.

Min finska kollega skulle säga att i det här skedet säga så här att det var menoa ja meininkiä. Det var fart och fläng och den härlig bluesrock som vi inte har hört tidigare här i det här programmet Skivrådet. Åtminstone bandet har inte vi hört musikstilen, har vi kanske hört några gånger tidigare, men ja. Vad var det handla om? Det här var alltså ett tips från en av Skivrådsmedlemmarna. Gruppen, den heter Bywater Call. Och de, om jag har förstått det rätt, så är ett sjumanna band. Man hör ju det också, det finns trumpeter här och tydligen också någon typ av saxofon. Och sen har vi då en vokalist som heter Megan Parnell som har uppenbarligen pipan i skick, det är ingen tvekan om saken. 2017 har den här gruppen skapats. Jag är alltså från Toronto, från Kanada. Det är andra artisten idag då, som är från Kanada, eftersom Bryan Adams var det vi inledde med här. Bywater Call, låten den heter Ain't No Friend of Mine. Och vi ska se vad ni säger. Det är lite annorlunda låt här i Skivrådet. Det är kul med lite variation. Vad säger ni? Jag tar emot kommentarer förstås på 044-421-4848 eller mejla vega@yle.fi och säg din åsikt. Behöver inte vara en lång kommentar, kort, duger riktigt bra till och med en tumme upp eller ner. Är helt okej. Kalle skriver så här: I love Megan Parnell och vad damen och bandet sysslar med. 11 poäng av 10. Det här är något världsrekord, det här från Kalles del, som brukar vara en man som ganska sparsamt delar ut poäng. Men 11 av 10. Wow. Stoppa pressarna. Vad säger Anna då? Anna skriver så här: tummen upp, bra rockabilly sound. Det var det definitivt i den här låten. Rockabilly tänkte jag också på det. Jag hörde den första gången. Det fanns såna influenser här. Vi ska se vad Johanna skriver. Nej. Den här tyckte inte Johanna om. Vi ska se om vi har fler kommentarer här. Marina säger så här: det var svängigt. Tycker nog om den. Så 3 tummar upp. Det har bara varit tummar upp för Marinas del idag. Micke säger så här: kanske lite onödigt skramligt, men annars bra låt och bra sväng. Helt okej, men ingen wow-effekt, åtminstone efter första gången, säger Maria här. Och Kami konstaterade att det gäller låt nummer 3. Jag tror bestämt att jag har förra veckans off-läge på ännu. Inte var det här något vidare heller. Allt låter så skramligt och roddigt. Nope. Inget. Du måste kolla Kamino radion och inställningarna, du vet, med allt från basen och allt annat också. Volymnivå där, om det kan hända att det är något sånt. Vad säger den gode rappe då som faktiskt skickar med en bild här? Åh gud, vad det här så snyggt ut. En sån här riktigt sommaridyll. Man kan ju skicka bilder här på WhatsApp också, som ni säkert vet. Det lyckas rappe göra här. Han skriver så här: hälsningar från bastun i Nagu. Måste säga, det är synd att jag inte kan publicera den här så att alla kan se den samtidigt. Nu en genre mera än min smak, skriver han. Bra fart på, intressant att orgeln fått lika mycket rum i mixningen som gitarrerna. Bra så, låten i sig ingen direkt höjdare, men lyssna gärna mera på det här bandet. Bra stuk och attityd, tummen upp. Jag lägger bandets namn i minnet, Bywater Call. Byvater Call skrivs det. Tack rappe, njut. Du har ett riktigt paradisställe där framför dig just nu. Korvettmannen skriver så att nu har de ju lyssnat på 70-talsgrejer innan det här kom till världen. Sedan lite kryddor härifrån och därifrån. Tack för det här, säger Korvettmannen. Men bra, det vände nu ändå från den här popgrejen till det här. Och tyckte att det var okej. Helt okej som bakgrundsmusik när man plockar hallon, säger Lilian T här. Kami då igen konstaterar att går i bakgrund. Vi ska se. Nej, det här är senaste kommentaren. Tyvärr inget man skulle söka upp. Ganska mycket skrän. Magnus Stefan Åbo skriver: tredje låtens artist okänd. Faktum är att Robins röst hördes knappt i andra låten. Okej, kommentera den också. Tummen upp, 8 poäng blir det dock till den här senaste låten här. Har vi ännu någon som vill kommentera? Jag ser att det nog dyker upp saker och ting. Lina T skickar en trevlig bild från ett blåbärsris här. Det ser ut som blåbärna är i fullt plockningsskick här på Åland. Antar jag att Lilian T finns fint, trevligt foto där. Vad kul att ni skickar bilder. Ni får gärna skicka bilder. Det är underhållning för en programledare som har 20 minuter till veckoslutsledighet här och bara tänker på blåbärspajen nu hela tiden. Hej, skriva låt nummer 4. Vi hinner faktiskt med 5 idag, bra. Låt mig 4, någonting igen, helt annat. Kan dock säga att det här är en enormt populär artist. Men musikstilen är nog ganska långt från det vad vi hörde nyss. Men vi ska se vad ni säger. Igen en gång, 044-421-4848 eller mejla vega@yle.fi.

låt nummer 4 här i skivrådet tillsammans med Jukka Isök ännu ungefär 15 minuter. En låt kvar ännu. Vi har den rocklåten där på slutet. Obligatoriska rocklåten som är lite lugnare faktiskt emellanåt. Ja, vi ska berätta mer om den sen. Nu fokuserar vi på låt nummer 4. Vem var det här då? En artist som har varit aktiv sedan 2009 och haft en hel del hits under de senaste åren. Ellie Goulding. Jag har hört också här och delar hennes efternamn olika versioner beroende på vem man frågar, men så där officiellt så så är det alltså Goulding. Det är vad som man säger det. Populär. Jobbar med väldigt många DJs, producenter och sånt här, men också gjort helt eget material, solomaterial. Hon hade faktiskt lite problem här. Hon var borta mellan 2016 och 2020 i 4 år. Hon led lite av ångest helt enkelt och hade problem med media som hittade på en massa falskheter om hennes personliga liv och hennes relationer och hela den biten. Jag kan förstå det för en ung människa att det kan bli ganska tufft om man dessutom är väldigt väldigt populär. Nu, vi ska se vad ni säger om låten Four Seasons, splitta nu singeln som gavs ut idag, det här 044-421-4848, alltså WhatsApp-nummer eller maila vega@yle.fi. Finns det någon som är riktigt snabb här? Och där har vi någon. Nej, men det är Anna igen, vad kul. Anna alltid snabb. Tummen upp, musik jag associerar med att sitta och äta hamburgare på Hesse, antingen någon kommersiell radiokanal eller spellista. Ja, men precis, du sitter där och äter och så är det här man hör, alltså högtalarna. Ja, det är just den här typen, den är säkert kommersiellt tänkt på det viset, den får snurra på där i bakgrunden. Kalle skriver så att Janne röst men helt okej, okay. En lugn, relaxande låt som gungar på, små netto höga vitt poäng igen av Kalle, 6,88 poäng. I det här fallet, det gäller Ellie Goulding och Four Seasons låten. Vi ska se vad ni andra tycker till här, för det är väldigt många som gör det. Vad säger den här grabben då? Det står så här, fjärde låten och den romantiska bilden på näthinnan. Och så har han en väldigt romantisk bild, en gode Andreas som har skickat in här. Fantastiskt vackert med kärlek, för jag skulle säga att under rubriken till den här bilden är kärlek. Och då menar jag faktiskt en romantisk bild som han skickar in här. Johanna skriver så att super, 3 tummar upp och... Robban dyker upp så här i senaste laget. God eftermiddag Jukka, skön röst, gillar speciellt diskreta men tydliga vibrato till början. Robban, det var just det jag tänkte på också. Tummen behöver riktas uppåt här. Jag tycker om det. Jag tyckte om den där vibrato som hon har där. Många gånger har jag funderat, är det här något digitalt? Är det här något som man har lagt till där? Men jag har hört henne live någon gång. Hon har det där vibrato. Eller Goldin. Oj, vilken sirap, säger Marina här. Skulle nog inte få mig att springa längst fram till scenen. Det händer bara när Brian Adams sjunger först. Givetvis, Marina. Vi är där tillsammans. Du och jag springer ända fram till scenen. Nå, den här får väl en tveksam tumme upp, säger Marina. Lugn och fin låt, säger Maria här. Och snygg och stark röst och helt okej låt. Trevlig lyssning helt enkelt, säger Micke. Jag håller med dig. Men nu enkelt, det är skön, den finns där. Lilian Tär säger att det här låter bra. Och Magnus T. Från Åbo skriver att fjärde låten skulle vara Carpenter. Men det är ju den där. Så funderar han. Men tummen upp i vilket fall som helst och 7 poäng. Rappe skriver följande. Nu gillar jag det här också. Allt hänger mycket ihop med egen sinnesstämning. Och ser du där, Rappe, det är just det där. Det är just det där, den där sinnesstämningen man är i när man lyssnar på en ny låt. Är man stressad så kanske för vissa är tuff, heavy eller rock av något slag med högt tempo är bra. För alla andra vill kanske ha det lite lugnare och då uppskattar man det mera. Nåja, ni vet hur det där funkar. Fick först Fleetwood Mac i tankarna, säger bara. Legendariskt band. Men riktigt så högt nådde inte den här. Skön låt efter bastummen när man njuter av den sista eftervärmen och en kall. Du är nog rappen hejare nu på att bygga upp sådana scenarios här som får åtminstone mig att vara sådär att jag ska se på klockan just när du säger det här 12 minuter kvar och sen blir det något liknande kanske för mig. Mio skriver så här att hon har nog bättre låtar. Inte skulle man ha trott att det var hon. Det vill säga Ellie Goulding. Vad säger Kami då? Har du fått rätt och struk på din off-knapp här nu? Det står så här, inget fel på inställningarna här inte. De är nog i skick dem. Låt nummer 4. Den förmedlade någon slags känsla. Kiva gung, låten växte mot slutet. Gullig röst. Den lyssnar jag gärna på. Så den får ni tumme upp. Kami, off-knappen är tydligen avtryckt. Åtminstone det gäller Ellie Goulding. Det är bra. Ska vi kicka igång sista låten här nu så har vi den fixad också. Har vi något tid och lite...
analysera musiken här också. Vi ska se om vi kör igång. Ja, sista låten med ett band gav ut sin skiva idag. Och det här är ett block från den här skivan. Mer behöver ni veta. Sista chansen att kommentera skivrådet för den här fredagen. 044 421 4848 eller maila vega@yle.fi.

Ja, jag tycker som den där gitarren där som de plinkar på. Vackert, väldigt vackert. Snygg låt, väldigt välproducerad. Det här fungerar. Den här bandet är kanske känd för ännu mer tuffare och aggressiv. Ni hör ju på sångarens röst här att det finns kapacitet för det ena med det tredje. Vad var det här? Jag kan berätta en liten kort anekdot också för er alla som finns där ute som kanske befinner sig i Österbotten, närmare bestämt i staden Vasa, var jag just nu sitter bekvämt i stadens kärna. Ett bokstavligen ett stenkast från torgen nu för tiden. Det här bandet var förband, om jag inte missminner mig, till Metallica här. De Metallica senast var för något år sedan, förra sommaren. Det kan vara, åren går så snabbt. Men nyligen, då Metallica var i Finland, så var det det här bandet som var ett av förbanden. Och de hade en spelning någonstans i Sverige eller Norge någonstans. Men snabbaste vägen, tydligen då till den här Metallica-konserten, så var via Vasa. Så de åkte så kallade Vasaline-båten mellan Umeå och Vasa. Ändå ganska någonstans stort att ett sånt här megaband, enligt många, då har besökt min hemstad. Har de besökt din? Nej, see, det har inte de gjort. Hej, nu till kommentarerna. Five Finger Death Punch heter det här bandet. De gav ut idag faktiskt sin 10:e studioalbum skiva. Legacy heter den här skivan och innehåller 10 stycken. Vilken låtar, en av dem är den där In Time som jag tycker att är en av de vackraste på den här skivan. Det är nog bara min smak och mitt tycke. Ni får se vad ni kommenterar här. Anna skriver att tummen upp, en fin ballad. Och vi ska se vad annat vi har här. Vi har egentligen bara en minut på oss att läsa det här. Vi ska se, jag ska nog hinna. Johanna säger att den var jättebra, 4 tummar upp. Får vara i bakgrunden, men inte ska man orka med en hel skiva, säger Mio här. Fin låt med snyggt gitarrsolo, en tumme upp av Maria och tre, vi ska se vad det står här. Nej, men låter som FFDP, det vill säga Five Finger Death Punch, måste ju vara otroligt men sant. Vackert, så säger Robban. Och trevlig helg, får önska samma. Vad säger jag då? Den gode Andreas skriver så att 5 fingrars dödslag, aj aj, så deppigt. Därför tycker jag att du ska passa på att gratulera din kollega. Jag menar just om jag är gäst, så jag vet inte om jag kan gå ut med det här. Det är en kollega här som ska gifta sig och vi får väl lyfta på hatten och säga grattis på samma gång. Det är väldigt fint och folk finner kärleken och gifta sig. Dessutom 5:e låten, det står Nickelback här, det skulle kunna vara. Jag brukar tänka enmarkslanten som hade nickel i sig och då kommer jag på Nickelback, tummen upp 7 poäng. Låter väldigt mycket annars Magnus Stefan Åbo som Nickelback, men i det här fallet så är det alltså Five Finger Death Punch. Du ska ha ett bra veckoslut med några kalla blåbärspaj, hälsar Marina här och säger så här att hörde du drog i rätta spakarna när du började med Brian? Det här låter som Volbeat, det skulle också kanske kunna vara. Oberoende vem det blir så är det tummar upp. Det var bara tummar upp för Marinas del. Njut av veckoslutet. Korvettmannen säger så här, synd att man skulle bära in matkassarna just då förra låten gick. Heder åt de övriga rådmedlemmarna vars kommentarer jag hann höra. Sista låten var exakt så stadig, märk stadig, som jag väntat mig. Snyggt och lämpligt rått, sakligt och traditionellt. Tack för en av de bättre kvällarna och unna dig den där svala som det var. Jag lovar, det ska jag göra. Vilken sort det blir och vad det blir så får vi sen återkomma till någon annan gång. Bra för att vara rock, säger Lilian T här. Och helt okej rock och inte för hårt. Kvällens kung blev nog Brian Adams. Trevlig helg till alla, säger Micke här. Väldigt trevligt veckoslut även till dig. Och låt nummer 5, Kami skriver så att oj oj, nu slog det rakt in i kropp och knopp och rösten sen. Kyllä, den satt bra. Bäst idag för mig. Bra, kul Kami. Jag blev lite orolig här. Du skulle inte finna någon kärlek till låtarna här, men bra. Tack och bocko på återhören. Du är alltid välkommen, Kami. Rappe skriver så här att nu blev det tungt. Kändes lite enformigt trots att det fått rätt stuk på med alla tillgängliga klischéer som hör till den här genren. Låter bra, men nojo. Och Mia säger att namnet säger inget, men det är så konstiga namn nu för tiden. Trevlig helg, jag håller helt med dig. Namnet var lite sådär aningen svårt. Vi ska se om vi har ännu någon kommentar här. Kalle skriver så här att helt all right låt, där från själ och inlevelse med i ett skönt lugnt tempo. 7,55 poäng av Kalle, väl gjort och rest finns urja i appen. Five Finger Death Punch avslutar han med. Och det stämmer det. Det var Five Finger Death Punch. Låten heter alltså In Time. Mina damer och herrar, vi börjar vara i mål. Ungefär 2 minuter kvar av den här sändningen. Vi fortsätter förstås här i Ylevega med allt möjligt. Det är tongåvor och det ena med det tredje som försvinner ingenstans. Men däremot säger Jukka Isöke, hasta manjana. Vi hörs igen nästa vecka. Veckoslutledighet och kanske det blir lite blåbärspaj. Nu kött om dig. Vi hörs. Hej.

0: Klockan är 18 och det har blivit dags för nyheterna i studion. Toni Pohjolainen, god kväll. Mängden papper som samlas in för återvinning i Finland har minskat drastiskt i och med digitaliseringen. Därför läggs pappersinsamlingen ner på vissa håll i glesbygden. Det här säger Eva Sjöman vid Sydvästra Finlands avfallsservice.
1: I huvudsak är det frågan om mindre insamlingspunkter som finns längre ut i periferin. Att här har pappersinsamlaren valt att de bibehåller de punkter där som människor i huvudsak rör sig annars också. Att just vid rinkipunkter som finns i närheten av butiker och annan service. Så att där som folk rör sig så är det mera förståeligt, tycker jag, att pappersinsamlingen också fortsätter. Man kan ju till exempel kolla på den här kierrätys.info. Att där får man information om var den närmaste papperspunkten finns.
0: Det här sa Eva Sjöman vid Sydvästra Finlands avfallsservice. Det finns inga möjligheter för migranterna som tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta att fortsätta in i EU. Det här säger EUs migrationskommissionär Magnus Brunner efter att politiker i flera länder krävt att Spanien ska uteslutas ur Schengen-samarbetet om landet inte stänger sina gränser. Det finns alltså ingen väg vidare till den europeiska kontinenten eller andra medlemsstater. Schengen har särskilda regler med gränskontroller för personer som reser in från Ceuta och Melilla, skriver Brunner på plattformen X. Han påminner om att Marocko är med på EUs lista över säkra länder, vilket innebär att människor inte kan söka asyl därifrån. Ceuta har stormats av över 60 000 migranter och enligt de senaste rapporterna vi har fått in har nästan 40 000 redan återvänt till Marocko. Skyddspolisens tidigare chef Antti Peltari har åtalats för brott mot tjänsteplikt. Det här rapporterar Helsingin Sanomat. Det handlar om händelser inom skyddspolisens verksamhet under augusti och september år 2020. Utredningens kärnfråga är om skyddspolisen olagligt använt sig av pensionärer i bekämpningen av ryskt spionage. Pensionärerna misstänks ha fått ta del av hemlighetsstämplad information från skyddspolisen som kan ha hanterats utan övervakning. Peltari har under hela utredningen förnekat att han gjort sig skyldig till brott. Också skyddspolisens tidigare chef för kontraspionage Pertti Haaksluoto och en tredje person åtalas för brott. Och det blir mera nyheter igen klockan 19.00.

0: Jag är lite rädd för att spela om det här spelet. Jag har inte spelat det sedan då tidigt 00-tal. För att jag lånade ut det till min kompis Timmy ungefär 2 år senare när jag gick på 8:an i högstadiet. Och han har ännu inte lämnat tillbaka det. Så om Timmy lyssnar på det här, om du inte har klarat det här spelet på 20 år så kommer du aldrig att klara det någonsin. Så det är lika bra att ge det till mig. Snälla, ge mitt fucking spel tillbaka.
1: Ja, Metal Gear Solid ska du lämna tillbaka, Timmy, hälsar Mikael Stenlund tillsammans med Björn Karlsson och mig, Ida Ristlacki, i spelpanelens sommarsnack. Du kan lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega och helt när det passar dig på arenan.

direction of the groove.

0: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot

0: Klockan är 19 och det har blivit dags för nyheterna med mig, Toni Pohjolainen, god kväll. Kronoby kommun polisanmäls för misstänkta naturskyddsbrott kopplat till planerna på en aluminiumfabrik. Det här för att träd som passar för flygekorrar försvann på planerat fabriksområde mellan inventeringarna 2022 och 2023. Fullmäktige ledamot för SFP Karina Rudström misstänker medveten avverkning.
1: Vi är ganska många, flera olika er, som har kommit fram till att kommunen har varit och tagit bort träd på egen mark i beredningsskedet för detaljplan och inom naturinventeringens tid, och här får man inte.
2: Och det har ni bevis för?
1: Japp. Och jag kan visa stubbar om någon vill se.
0: Malin Brännkär, kommundirektör i Kronoby, tillbakavisar anklagelserna. Och du kan läsa mer om det här på vår hemsida. Norr om Marokko har tiotusentals människor tagit sig till den spanska exklaven Ceuta, varav de flesta har simmat över gränsen. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez har idag besökt området och kallar händelsen för en överträdelse av spansk territoriell suveränitet. Och då Ceuta är en central punkt i migrationen mot EU har krisen påverkat också Spaniens relation med bland annat Italien. Vår utsända reporter Katja Johansson rapporterar från Italien.
3: Ja, alltså Spanien har två så kallade exklaver, helt enkelt alltså områden i Nordafrika, och Ceuta är då den ena av dem. Där finns helt vanliga gränsövergångar, och hittills i år så har uppskattningsvis 60 000 personer korsat den här gränsen till Europa helt i normal ordning. Men precis som du berättade, så det som nu har hänt, så det är en anstormning. Upp till 60 000 människor har samtidigt tagit sig över gränsen till den spanska sidan, många av dem simmande. Nu alldeles på eftermiddagen kom det visserligen uppgifter om att kring hälften av de här personerna skulle ha återvänt till Marokko. Men åtminstone 34 personer har alltså mist livet i det här kaoset. De flesta av dem har drunknat.
4: Mm. Migranter som tar sig över till Spanien via Ceuta har ju länge varit en rätt känslig fråga i regionen. Men varför händer det här just nu?
3: Antagligen har det här att göra med ett beslut från högsta domstolen i Spanien här om veckan. I det bekräftade man att personer som tar sig till Spanien sjövägen inte kan skickas tillbaka utan någon officiell process. Det här är i och för sig inget nytt, och det gäller i Spanien också för de som kommer dit landvägen. Men av någon anledning så har den här bekräftelsen av ett gammalt beslut nu tydligen fått igång ryktespridning i Afrika om att det nu skulle vara mer eller mindre fritt fram att ta sig till Europa den här vägen via de spanska områdena i nordligaste Afrika. Ofta är det människosmugglare som ligger bakom sån här missinformation, eftersom de förstås då kan tjäna pengar på folks desperata önskningar om att ta sig till Europa. Och det kan då handla om både personer som är på flykt undan krig och andra hot, och så migranter som vill ha jobb och en drägligare tillvaro i Europa.
4: Mm. Hur har då övriga Europa reagerat på den här situationen?
3: Inom EU finns det de som anser att Spanien har en alltför liberal invandringspolitik, och nyligen gav man till exempel 1 miljon papperslösa i landet möjlighet att få uppehållstillstånd i ett år. Och här i Italien där jag befinner mig så har premiärminister

0: där Giorgia Meloni reagerat starkt på händelserna i Ceuta. Hon kräver nu att Spanien slängs ut ur Schengen-systemet inom EU, alltså det här som garanterar att man får röra sig fritt mellan medlemsländerna. Meloni och andra kritiker menar att det som har hänt i Ceuta visar att Spanien inte klarar av att skydda EUs yttergränser, och Finlands inrikesminister Mari Rantanen är inne på samma linje.
1: Det sa alltså Katja Johansson, och det var Ellen Ias som intervjuade. Det finns ändå inga möjligheter för migranterna som tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta att fortsätta in i EU. Det här säger EUs migrationskommissionär Magnus Brunner. Det finns ingen väg vidare till den europeiska kontinenten eller andra medlemsstater, för Schengen har särskilda regler med gränskontroller för personer som reser in från Ceuta och Melilla. Det här skriver Brunner på plattformen X. Han påminner också om att Marocko är med på EUs lista över säkra länder, vilket innebär att människor inte kan söka asyl därifrån. Skyddspolisens tidigare chef Antti Peltari har åtalats för brott mot tjänsteplikt, rapporterar Helsingin Sanomat. Det handlar om händelser inom skyddspolisens verksamhet under augusti och september år 2020. Utredningens kärnfråga är om skyddspolisen olagligt använt sig av pensionärer i bekämpningen av ryskt spionage. Pensionärerna misstänks ha fått ta del av hemlighetsstämplad information från skyddspolisen som kan ha hanterats utan övervakning. Också skyddspolisens tidigare chef för kontraspionage Pertti Haaksluoto och en tredje person åtalas för brott. Igår kväll meddelade Livsmedelsverket att afrikansk svinpest för första gången påträffats i Finland. Om afrikansk svinpest påträffas på en svingård måste djuren avlivas. En åtgärd som har stora ekonomiska konsekvenser. Jonathan Fagerholm berättar mera.
2: Sirpa Kiviruusu, enhetschef i Livsmedelsverkets avdelning för djurs hälsa och medicinering, beskriver det nuvarande läget som allvarligt. Afrikansk svinpest smittar inte människor, men virus är dödligt för svin och något vaccin finns inte.
3: Se hyvä puoli tässä tietysti on, että tauti ei tartu ihmisiin, että se on ainoastaan sikaeläinten tauti. Mutta sikaeläimille vakava verenvuotokuumetauti, joka johtaa kuolemaan, ja siihen ei ole rokotetta eikä hoitoa, eli todella vakava tauti.
2: Ifall viruset börjar sprida sig på svingårdar riskerar det att leda till stora ekonomiska förluster då djuren måste avlivas. På grund av den höga smittorisken har Livsmedelsverket upprättat en skyddszon i området med målet att stoppa spridningen till övriga delar av landet. Zonen omfattar hela Vederlax och Miehikkala kommun samt delar av södra Vilmanstrand. På det här området får man enbart rasta hundar längs med vägarna och jakt samt skogsarbete avbryts. Foder som producerats i området får inte matas till svin. En extra strikt skyddszon etableras också på en 3 kilometers radie kring platsen där de döda, smittade vildsvinskultingarna hittades. Här är all obehörig rörelse förbjuden, berättar Sirpa Kiviruusu.
3: Ja siellä nämä rajoitukset on tiukempia kuin siellä laajemmalla alueella, eli siellä myös kielletään kaikki metsässä liikkuminen, eli tällaiset joka miehen oikeuden piiriin kuuluvat toimet, kuten sienestys, marjastus ja muu tällainen maastossa liikkuminen.
1: Så sa Sirpa Kiviruusu. Det var Jonathan Fagerholm som var reporter. Nu har det blivit dags för vädret. Regn och åskskurar rör sig över Finland österut, och här kommer utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar i öster regn och åskskurar som kan vara kraftiga. I väster är det mest uppehåll och klart till halvklart. I natt blir det uppehåll också i öster. Imorgon är det klart till halvklart och i områdets norra del regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. I natt är det mellan 11 och 18 grader och imorgon mellan 20 och 24 grader. Mestadels svag eller måttlig sydvästlig vind, men kraftiga byar är ändå möjliga. I landets norra del halvklart till mulet och regn och åskskurar som kan vara kraftiga. På natten västerifrån uppehåll och klart till halvklart. Imorgon i norra Österbotten och Kajaneland regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. I natt är det mellan 20 och 15 grader och imorgon mellan 16 och 23 grader. Mestadels svag eller måttlig sydlig vind, men kraftiga byar är ändå möjliga. I landskapet norra Savolax följande kommuner i norra Österbotten, Taivalkoski och Kuusamo och på vissa håll i Lappland utvecklas åskskurar med mycket kraftiga åskbyar över 25 meter per sekund. I landskapen mellersta Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland utvecklas på eftermiddagen åskskurar med kraftiga åskbyar över 20 meter per sekund. I landskapen Nyland, Päijänne, Tavastland, Kymmenedalen, södra Karelen, norra och södra Savolax, norra Karelen och Kajanaland och på vissa håll i Lappland utvecklas åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. I landskapet norra Österbotten och på vissa håll i Lappland och kommuner i Lappland kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen. Fram till onsdag är vädret växlande. I början kommer det regnskurar på sina håll och enstaka åskväder. Mot slutet av perioden är det soligt förutom i norr där regnskurarna fortsätter. Om dagarna är det mellan 15 och 23 grader och om nätterna mellan 8 och 18 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 2 och 15 mm och ända upp till 30 mm i norr. Här kommer väderrapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare. Kvarken och Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Och Saimen, östra och västra finska viken, åskbyar. Här väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund, ända upp till 8. Från med förmiddagen, väst till sydvästlig vind, först lokalt regnskurar och åska, ändå mest god sikt. Norra Östersjön, väst till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund och god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind 5-10 meter per sekund och god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 4-8 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, vind omkring sydväst 3-7 meter per sekund ända upp till 9. Från och med morgonen, vind omkring syd med god sikt. Kvarken, sydvästlig vind som avtar först 6-10 meter per sekund och från tidig morgon vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. På morgonen vind omkring nordost som tiltar. På eftermiddagen 3-7 meter per sekund ända upp till 10 med god sikt. Bottenviken, sydvästlig vind som avtar först 8-12 meter per sekund och från och med tidig morgon vind omkring nordväst 5-9 meter per sekund. På morgonen vind omkring nordost först lokalt regn. På eftermiddagen lokalt kraftiga regn skurar och åska, annars är det mest god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind som avtar småningom först 4-7 meter per sekund och från och med morgonen vind som tiltar på eftermiddagen 36 meter per sekund. Ikväll och i natt lokalt regnskurar och åska, i morgon på natten dimma, annars är det mest god sikt. Här är utsikterna från lördag kväll till söndag kväll för sjöfarande. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig, sydlig till västlig vind mest under 10 meter per sekund. På dagen under 14 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind mest under 10 meter per sekund. Och väder på kuststationerna idag, Aspö plus 22 grader, syd-sydost 9 meter per sekund, klart och sikten 27 kilometer. Kotkarankö 22, syd-sydost 5, klart, sikten 37 kilometer. Orrengrund 21, syd-sydväst 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 21, väst 5, Kaboda grund 20, väst 5. Östertokan 19, sydväst 6, Gråhara 19, syd-sydväst 5, halv mulet, sikten 15 kilometer. Makilo 19 väst-sydväst Makilo 19 väst-sydväst 2, Bogaskär 19 väst-sydväst 3, regnskurar sikten 6 km. Hangetylludden 18 syd 5, Russarö 19 syd-sydväst 6, Venö 20 syd-sydväst 7, Utö 19 syd-sydväst 7, klart sikten 20 km. Notgrund 19 syd 6, Fagerholm 19 syd 7, Vilsanti 19 syd-sydväst 3, sikten 25 km. Kotskasandön 20 sydväst 5, sikten 38 kilometer. Kumlinge, ingen information. Nyhamn, 18, syd-sydväst 9, nästan klart, sikten 20 kilometer. Märket 20, syd-sydväst 8. Enskär, 18, syd 8, klart, sikten 12 kilometer. Kylmäpihlaja 19, syd 10, klart, sikten 16 kilometer. Tahkoluoto 17, syd 9, klart, sikten 17 kilometer. Selgrund 15, dis 10 kilometer sikt. Bredskäret 18 syd 8, Strömmingsbådan 16 syd 8, Valsörarna 16 syd sydväst 8, Kallan 18 syd sydväst 9, Tankar 19 syd sydväst 7, nästan mulet och sikten 49 km. Ulkokalla 16 syd sydväst 5, Nahkiainen 16 syd sydväst 8, Brastad 17 syd sydväst 7, regnskurar sikten 9 km. Uleåborg 18 sydväst 3, sikten 8 km. Marjaniemi 17 syd 9, mulet sikten 20 km. Kemi 1 16 syd 9 och Ajos plus 17 grader syd 7 meter per sekund, regnskurar sikten 6 km. Och havsvattenståndet idag, Kemi plus 40 cm, Uleåborg plus 41, Brastad plus 32, Jakobstad plus 34, Vasa plus 30, Kaskö plus 23, Mäntyluoto plus 18, Rauma plus 17, Åbo plus 8, Föglö plus 12, Hangö plus 10, Helsingfors och Borgo plus 12 och Fredrikshamn plus 18. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 0,9 meter. Så ett meddelande från Försvarsmakten. Sjökrigsskolan övar med infanterivapen i Syndalen ända fram till söndag. Övningen kan förorsaka buller. Och så sist ännu pollenrapporten. Gräset blommar i hela landet och gråbo från södra Finland upp till södra Lappland. Gräspollenhalterna i luften varierar från måttliga till höga i kustnära områden i södra och mellersta Finland och från låga till måttliga i inlandet upp till södra Lappland. I mellersta och norra Lappland förblir halterna låga. Gråbopollen är mestadels måttligt i södra och centrala delar av landet och lågt på övriga områden upp till södra Lappland. Och svampsporare höga i södra Finland och varierar från måttliga till höga.
4: Vid internationell jämförelse med andra nationer anses vi finländare ju vara världens lyckligaste folk. Hur det nu riktigt förhåller sig på den punkten kan man verkligen diskutera. Men det finns åtminstone en sak som jag tror bidrar till den finländska lyckan. Och det är skogen. Skogen. Du lyssnar nu till kvällens aftonandakt med mig, Leif Göte Björklund. En liten stund ska vi reflektera över vad det är som kan göra oss människor lyckliga. Jag menar alltså att det som bland annat bidrar till det finländska folkets lycka är tillgången på skog. Vi har ju rikligt av den varan i det här landet. Det är klarlagt att skogen har hälsobringande effekter på oss människor. En skogspromenad skänker avkoppling och välbefinnande. Träden bidrar med syre, ren luft. Det är hälsosamt att bli påmind om att ren luft är en bristvara i många länder. Skogen bereder som bekant boplats för många djur och fågelarter. Den uppvisar en hisnande artrikedom som man knappast kan undgå att bli fascinerad av om man på allvar börjar intressera sig för den. Och vid den här tiden på året inleds säsongen av skattjakt på vilda bär och fina svampar i våra skogar. Allemansrätten bidrar till den nordiska lyckan. Skogen utgör på många sätt en helgedom. Det viktiga i sammanhanget vill jag mena är att skogen erbjuder en känsla av samhörighet och gemenskap med någonting större, renare och ursprungligare än bara mig själv som enskild individ. Den upplevelsen av storhet kan man förstås också finna på annat håll, till exempel i musikens värld, inom litteraturen och i olika andra former av kultur- och konstupplevelser. Personligen kan jag bli oerhört imponerad av arkitektonisk skönhet i europeiska storstäder. Fast storstäderna kan tyckas vara skogens och den orörda naturens raka motsats. Var ligger då själva hemligheten? Jag tror att hemligheten ligger i att låta sig bli betagen, hänförd, att våga gå utanför sin egen självupptagenhet. Det ligger en vila och en återhämtning av förlorade resurser i att låta sig bli förankrad i en större helhet. Att på sätt och vis finna sig själv genom att förlora sig själv. Äkta lycka Att veta att jag passar in. Att jag hör hemma någonstans. Och det verkligt fina är att det då finns en verklighet och dimension av helhetsperspektiv som vida överträffar vad både skogen eller kulturen kan erbjuda. Det finns ett allmänt talesätt som jag i grunden avskyr. Det är när någon ursäktar sig för någon personlig svaghet och säger att man är ju ändå bara en människa. För det första, att vara en människa är i sig någonting oerhört stort, värdefullt, dyrbart. Detta faktum borde aldrig få bli nedvärderat genom bruket av ett slarvigt uttryckt uttalande som bara en människa. För det andra, vi är aldrig begränsade till att bara vara enskilda individer. En människa, hon är alltid mer än så att säga bara sig själv. Som mänskliga varelser är vi innefattande i ett enastående scenario med häpnadsväckande vyer och gigantiska perspektiv. Vi är föremål för Guds gränslösa kärlek i ett ständigt pågående världshistoriskt drama. Äkta lycka är att veta och med hela sin varelse känna: jag är inte ensam, jag är inte utelämnad, för jag är älskad bortom allt förnuft. Och det finns en plats där jag i grunden hör hemma. Jag har ett ursprung och ett slutmål. Detta ursprung och detta slutmål finns hos Gud själv. Amen.

Finlands senaste Eurovisionsbidrag, Eldiga Linda Lampenius och Peter Parkkonen med Lekin heitin, inleder tongåvan den här sista kvällen i juli. Tänk att det redan är augusti imorgon. Och jag hälsar dig hjärtligt välkommen med i programmet där vi skickar hälsningar och gratulationer åt varandra hela kvällen. Och en så här ganska regnig afton så är det ju extra mysigt att kunna umgås så här som vi gör nu, tycker åtminstone jag. Vi som håller dig sällskap i Tongåve-studion ikväll är Bengt Bergqvist som svarar i telefon. Och jag heter Ida Rislaki. Här bökar vi på fram till klockan 10 ikväll. Programmet du lyssnar på, det är förstås inget mindre än Tongåvan. Där vi skickar hälsningar till varandra och hälsningar tar vi såklart emot hela kvällen. Och önskelåtar får du förstås hjärtans gärna också skicka in. Det har kommit massor med önskelåtar hittills redan nu. Det är jättekul och all önskemusik kanske inte ryms med. Men jag lovar och svär att jag spelar absolut så mycket jag bara hinner. Du kan skicka in hälsningar på fyra olika sätt också ikväll. Du kan till exempel skriva e-post då till adressen tongavan@yle.fi. Du kan också skicka traditionella textmeddelanden då till numret 16261. Det här sms:et, det ska du ändå börja med att först skriva toner, sen slå ett mellanslag och sen först skriva din hälsning, annars når inte meddelande fram. Det blir tekniska strul här i vår ända. Och vi vill såklart att så många hälsningar som möjligt kommer med. Och om du vill så skriv gärna en avsändare också på din hälsning. Det kan ju vara kul för den som tar emot hälsningen att få veta vem det är som skickar den. Ifall ni inte har en sån här hemlighetsmakeri på gång, vilket absolut är helt okej det också. Du kan såklart också ringa in och prata med Bengt. Numret är 0600 11 12 13. Vill du vara med i sändningen och framföra dina hälsningar själv så säg det bara åt Benko så ska vi nog se om vi inte får det ordnat det också. Och det fjärde och sista sättet, det torde fungera lika smärtsamt som de andra sätten, det är alltså att skicka hälsningar via WhatsApp. Då är numret 044 421 4848. Som vanligt har vi en insamling också på gång. Nu under juli månad så samlar vi in pengar för att hålla skärgården ren. Det är föreningen med samma namn som sysslar med det också i år. Om du skickar in en hälsning antingen per textmeddelande eller e-post så då får du all donationsinfo automatiskt tillbaka i din inkorg som en liten bumerang. Och ringer du in och snackar med Bengt så kan han såklart ge dig alla detaljer du behöver ifall du vill bidra till den här insamlingen. Och om du hälsar via WhatsApp så ska jag försöka klistra in rätt info åt dig så snabbt jag bara kan. Namnsdagsbarnen ska jag inte heller glömma bort. Idag uppmärksammar vi Helena. Imorgon är det Gärd och Gärdas tur och på söndag firar vi Holger. Den första låten som vi nyss hörde, den hör alltså ihop med den här hälsningen. Inna och Elton skickar hälsningar till mommo och mofa i Jackarby och famo och fafa på Kalvholmen. Vi vill gärna lyssna på Lekin heitin av Peter Parkkonen och Linda Lampenius. Grattis pappa Allan på Utegård på din 87-årsdag nu på lördagen. Gratulationer även till 10 år yngre Ulla på Myrbacka. Det är 80 och Tina som gratulerar. Grattis Olof på namnsdagen och födelsedagen den 4 i 8. Önskar

Vi i Källsund. Vi vill hälsa till våra kära vänner Göran och Irena på Pensar. Extra hälsning också till Micke. Vi har varann i vått och torrt. Så roligt med spontan besök. Fortsätt njuta av sommaren. Vi önskar att ni spelar hand i hand med Magnus Uggla. Hälsningarna, de kommer från Roger och Veronica på Hästholm i Nagu.

Magnus Uggla här med Hand i hand. Vi önskar Muffe och alla vi känner i Finland ett trevligt veckoslut. Hälsningarna kommer från Fippe, Tuula och Åge. Hjärtliga gratulationer till Stina och Anton Nervander som gifte sig den 25 i sjunde. Hälsningen kommer från mamma, Emma och Klaus. Önskesången är världens lyckligaste par med Lotta Engberg. Vi vill skicka varma hälsningar till Benita Åberg som är på sjukhuset i Åbo. Hälsningarna kommer från Elvi, Dage och Karita. Nu ska ni lyssna, brudparet Emma och Henry från Degerö. Här kommer ett stort grattis och tack för ert fina bröllop som var den 25 juli i Sibbo kyrka. Tackar gör Tom och Benita. Och här finns också ett rött hjärta med i den här hälsningen. Hej tongåvan. Jag vill skicka hälsningar till min älskade och underbara fru Benita Lindfors i Bredbolsta. Älskar dig. Önskar att ni kan spela If Tomorrow Never Comes med Ronan Keating. Hälsningarna skickas från mannen.

If Tomorrow Never Comes heter alltså den här låten av Ronan Keating. Grattis till Jösse på Bonis som fyller år på lördag önskar vi på Tallis. Spela gärna Kai med Gelateria. Än är det juli, så trots att jag är sent ute vill jag gratulera Ralle på bemärkelsedagen. Stort grattis! Tankar och kramar från Hoffbacka tomten. Hör hit du, herr M. Varma gratulationer på födelsedagen som är i måndag och trevlig semester önskar en känd men icke nämnd. Känd men icke nämnd har önskat få höra någonting med Lasse Stefans. Jag vill skicka hälsningar till min familj. Vi finns där för varandra även när det känns lite jobbigt. Alla i Nagushacke vet vad jag menar och vem jag är. Hälsningar från Lönnis. Om ni hinner så spelar Lasse Stefans Det regnar och regnar, fast solen skiner i Nagu, står det i den här anonyma hälsningen. Här finns också två glada smilin. En har solglasögonen, den andra har kärnor istället för ögonen. Och Lasse Stefans har också önskat sig den här hälsningen. Morgens, morgens. Jag skulle vilja skicka hälsningar i afton åt kräftkungarna i Drombom. De är ute i ur och skur. Ingen skillnad på vädret så kräftar de. Hälsningarna kommer från en bekant och jag skulle vilja höra Lasse Stefans Det regnar och regnar. Det skulle passa bra när det kommer regn som bäst. Och det har du alldeles rätt i.

Lasse Stefans var det med låten det regnar som du hör här i Tongåvan den här sista fredagskvällen i juli när klockan närmar sig 7:15. Vi vill gratulera Rut på Kaffevägen på födelsedagen. Hälsningarna kommer från Tölbyborna. Önskesalmen är en vänlig grönskas rika dräkt har smyckat. Grattis till Allan som fyller år imorgon och grattis till Saga som fyller år i onsdag. Hälsningarna kommer från Kai. Vill sända många kramar och grattis till Åsa som fyller jämt i helgen. Vi hoppas vädret blir fint så vi kan ha vår sommarfest kombinerat med födelsedagsfest ute i kärgården. Önskar ni spela någon musik av Thomas Enroth, gärna den så fina Så stiger morgonsolen. Med Erik André Widsten och Sören Lillekung och gänge. Det är Sofia och hela familjen som hälsar.

Så mäktigt sjunger Erik André Wisten och Sören Lillkung i låten Så stiger morgonsolen. Vi fortsätter med hälsningarna här i tongåvan. Gunnar hälsar och tackar för alla gratulationer på sin dag som firades hemma på Greggis. Vilken fin dag med vännerna. Här finns två röda hjärtan med den här hälsningen. Tvillingarna Emmy och Hanna får många grattiskramar på födlaren i söndag från Kim och Mika moster. Försenade gratulationer på födelsedagen den 24 i sjunde till lillabror på Svidiholman samt frun Kerstin på namnsdagen. Också försenade grattis till Maj på Pellinge som fyllde år 27 i sjunde. Jättekram till er från Anne och Thomas. Och Anne och Thomas har önskat få höra låten You've Got a Friend in Me med Randy Newman. Susan önskas välkommen hem. Hoppas drömresan överträffade alla förhoppningar, hälsar faster. Önskelåten är I Love LA, också den med Randy Newman.

I Love LA sjunger Randy Newman här i Tongåvan ikväll. Kati, drottningen på Risholmen, fyllde jämna år på tisdagen. Massor med gratulationer från oss. Med skumpa och gott humör tar vi 60 till. De här hälsningarna kommer förstås från Stina och Sture på Tegelbruke. För Kati vill vi önska att ni spelar vägg i vägg med Kai. Många varma grattiskramar till Majo på Storö som fyller år nästa vecka. Ses då, hälsar Maria och Peter från Arvikärs bastun. Och Majo skulle vilja lyssna på Tommy Nilssons Dina färger var blå. Hej Mia och Steffe i Bobäck. Varma lyckönskningar på er nylonbröllopsdag som var den 30/7. Vi önskar er många fina år tillsammans. Hälsningarna kommer från mammas, murfen och svärmor. Här är många redan hjärta med i den här hälsningen. PS, ta en hönken könken. Jag hoppas och önskar och ber att ni spelar Öppna din dörr med Tommy Nilsson, för den är viktig för dem. Och den för oss fram till nyheterna klockan 20. Tongåvan fortsätter såklart efter det.

0: Klockan har blivit 20 och det är dags för nyheterna. Italien säger upp Schengen-avtalet om fri rörlighet med Spanien tillfälligt, rapporterar bland annat Reuters. Det italienska inrikesministeriet har beordrat stängning av sjö- och luftgränserna mot Spanien, rapporterar La Repubblica. Enligt tidningen fattades beslutet efter att ett utskott för invandring och gränssäkerhet analyserat situationen. Italien och Frankrike ska ha enats om möjligheten till ökade kontroller längs ländernas landsgränser. Över 60 000 migranter från Marokko har tagit sig till spanska Ceuta, en exklav i norra Afrika, i hopp om att ta sig vidare till Europa. Enligt rapporter har ändå nästan 50 000 migranter tagit sig tillbaka till Marokko på egen hand. Från Saimen kommer nyheten om ännu en Saimenvikare som dött i ett fisknät. Forststyrelsen uppger att en sälkut i onsdags påträffades död i Haukivesi på Rantasalmi kommuns område. I området gäller begränsningar i fisket under sommaren, men den döda sälungen hade huvudet insnärt i en typ av nät som är tillåtet från och med juli. Hittills i år har Forststyrelsen fått rapporter om 11 Saimenvikare som dött i fiskbragder. Antalet är ovanligt högt. I snitt brukar omkring 6 sälar per år dö på det här viset. 2 unga personer har dött i en trafikolycka idag på morgonen i Sankt Karins. Enligt polisens bedömning körde en personbil i hög hastighet in i pelare till bron på Åbo Ringväg. Larmet gjordes av en bilist som kom till platsen. De 18 och 15 år gamla ungdomarna dog i de skador de fick i trafikolyckan och det fanns inga andra personer i bilen. Inflationen i eurozonen har fått fart under juli. Priserna i euroområdet steg med 2,9% visar förhandsuppgifterna från Eurostat. I juni uppgick inflationen till 2,8%. Det är framförallt energin som har blivit dyrare. Energipriserna har gått upp med 10% jämfört med nivån för ett år sedan. Priserna på tjänster steg med 3,3% under juli och då det gäller livsmedel, alkohol och tobak var prisuppgången 1,2%. Mera nyheter igen klockan 21. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
1: Tack för nyheterna, Toni. Här fortsätter Tungovan.

Hälsningar, hej Nonna. Jag har nätt i reppo till förskolan. Jag vill gå till förskolan redan. Jag fick också en ny mjukis idag. Älskar dig Nonna. Hälsar alltså Liana. Hälsningar till alla yrkeschaufförer som ska med på 80-årsfest imorgon. Själv har jag inget körkort, men det blir nog att ansluta sig till en konvoj i alla fall. Gärna till tonerna av C.W. McCalls låt Konvoj, som hyllar yrkesförarnas hårda arbete på landsvägarna. Hälsar sonen till en före detta förare som idag styr sina lastbilar från kontoret, middagsbordet och sängen, för att nämna några platser. Ett stort tack till alla som medverkade på fiskarfesten på fjället i Bromarv med utsökt god mat, dryck och dans i förra lördags. Samt tack till Ronny och Jonny för den oförglömliga skjutsen med den gamla Bromarvsbussen. Det var en trevlig färd. Hälsar två av oss. Spela gärna On the Road Again med Willie Nelson.

0: All right, thank you very much.
1: Applåder är han ju värd den här klassikern i countryvärlden, Willie Nelson med On the Road Again, som du hör här i Tongåvan den här sista fredagskvällen i juli. Jag heter Ida Rislaki och den som svarar i telefon ikväll är Bengt Bergqvist. Och nu har vi faktiskt en lyssnare med oss på tråden. Halloj, vem är det jag har med mig?
2: Ja, det är Rita från Inga. Hejsan, Ida.
1: Nå, hejsan, kul att du ringer in.
2: Ja, det är roligt att ringa. Jag brukar ringa mellan varven. Men nu har jag ganska många som vill hälsa till igen. Orsaken varför jag ringer, min syster fyller jämt imorgon, vågar jag säga. Siffran är hon fyller 60 imorgon, så vi har födelseskalas. Och jag önskar med Inga Spelman till en någon bit som Bengt skulle gräva fram. Men sen så såg jag alla, men hackar jag lite dåligt på namnsdagen. Men jag råkar säga att Linnea har namnsdag på måndagen. Hon spelar Inga Spelman till det. Min kusin Linnea Holmberg får namnsdagshälsningar på måndag. Och Nea på måndagen har namnsdag. Så de får också hälsningar med samma låt.
1: Mycket fint. Och låten då som du har valt ut som du vill höra ikväll?
2: Någonting med Inga Spelmansgille.
1: Det ska vi se om vi får fram. Det som vi har här på tråden färdigt är en bit med Georg Malmsten. Om det annars går för sig. Annars...
2: Det stämmer. Det stämmer.
1: Om det passar det var så kör det vi ut den.
2: Jo, det går jättebra. För jag sa till Bengt att det borde finnas några äldre versioner också. Men den går utmärkt bra.
1: Magnifikt. Jättekul att du ringde in, hörde Rita.
2: Kiva, tack. Så hörs vi igen. Så
1: det gör
2: det
1: vi.
2: Bra alla på radion. Tack.
1: Det ska vi ha. Tack. Ha en bra helg.
2: Och här tack kommer... tillsammans. Hej då.
1: Hej då. Hej. Och här kommer Georg Malmsten med Flickan i Barösund.

Flickan i Barsund heter den här lilla biten av Georg Malmsten som du hör i tongåvan den här fredagskvällen. Ida Rislacki heter jag som håller i spakarna med mina lurviga små fingrar ikväll. Bengt Bergqvist, han svarar i telefon ifall du ringer in på numret 0600 11 12 13. Vill du skicka hälsningar på annat vis kan du antingen mejla in dem till tongavan@yle.fi eller så kan du antingen skicka sms på numret 16261. Inled ändå textmeddelande med att först skriva toner, sen slå ett mellanslag och sen först din hälsning. Det blir annars tekniska strul här i vårända och vi vill ju såklart ha hälsningarna med. Och du kan också, det fjärde sättet som du kan skicka in hälsningar på också ikväll via WhatsApp, då på numret 044 421 48 48. Vi fortsätter med hälsningarna här i tongåvan. Vår kära Helena som sommarbor i Marum på Väddö fyller ett år i augusti. Vi som vill fira henne är formödernas och förfädernas land är i... Förlåt, nu tar vi den här på början, från början. Vår kära Helena som sommarbor i Marum på Väddö fyller ett år i augusti. Vi som vill fira henne är i förmödernas och förfädernas land Estland. Spela gärna någonting med Tommy Körberg. Grattis krama från moster Gun och Nisse, morbror Kalle och Marianne. Varma hjärtliga gratulationer till Mikael Kamlin i Kristinestad som har födelsedag idag. Grattis önskar Eivor, Ann-Sofie och Benjamin som har önskat få höra låten California Blue med Roy Orbison. Hälsningar till min kära älskning. Måste lite skaffa pluspoäng. Sommar Ricky skulle skicka nationalt till radion hur mycket man älskar dig. Nu ska vi njuta och god musik och någon sval hälsa Bisindin, torpan från Pelling. Sätt på Aribiggorna sandsuga valsen så slipper vi dra en tango. Vi gratulerar Eivor i Gusum, Sverige på hennes födelsedag den 31/7. Gratulationerna kommer från Manne och Monica som har önskat få höra 10 000 röda rosor med Guns rosor. Den hittar jag tyvärr inte i arkivet fast jag letar ganska god stund. Guns rosor har också önskats i följande hälsning. Fredagshälsningar till Trollmor, inspektorn och konstnären. Hälsa gör Loppan och Skalman. Spela gärna, alla har vi våra drömmar med Guns rosor.

Guns Rosor med Alla har vi våra drömmar. Vad det? Sommarhälsningar till Dunda Mommo och Tassiga Muffa. På måndag är semestern slut, men vi vill hälsa er en skön sista semesterkväll på sommarstugan och tacka er för denna roliga sommar. Hälsningar från barnbarnen Alvin och Kiara som har önskat få höra låten Wind of Change med Scorpions. Jag vill tacka alla på Lurens sommarteater för en kiva teater. Grattis till alla som fyller år i dagarna. Skickar också hälsningar till Hummerkila och Klebacka. Kramar från Rickard. Många hjärtliga gratulationer till jubilarerna på Bornholmen som firar den 2 och 3 augusti. Ni får ha jättefina födelsedagar båda. Hälsningarna kommer från Rut, Gunnel och Disa. Önskelåten här är Nordsjön med Harry Brandelius. Många grattishälsningar till mamma och svärmor Estrid Söderholm på Bergö med anledning av hennes födelsedag imorgon. Hälsningarna kommer från Elisabeth och Kalle. Ett trevligt veckoslut till inspektorn, Loppan, Skalman, konstnären och övrig släkt och vänner, hälsar ju trollmor. Vi ses imorgon, inspektorn. Önskelåten är Sea of Heartbreak med Don Gibson. Och i den här hälsningen finns också ett rött hjärta och en röd liten ros med. Synd nog att det är kärlekstema när låten heter Sea of Heartbreak.

Dan Gibson här med Sea of Heartbreak hör du här i tongåvan den här sista kvällen i juli. God afton. Jag skulle vilja hälsa en visa som de bekanta nog förstår. Bovar och banditer som springer här och skiter. Om ni har något hjärta, om ni något hjärta har, så lämna lite papper kvar. Plus åt Bernabord som värmer i bastun idag. Vi skulle vilja höra Bara bada bastu. Björn från Vasa tackar Sven och Tina i Formanshagen för de fina bilarna. Det var roligt att träffas. Mamma hälsar också. Morgens, morgens. Det är fredagen igen och semesterfirarna vill skicka hälsningar från Kannibalbaljan till våra trogna tongåvelyssnare. Fredrik i Pentbyresidensen och Mufi i Tenala får varma soliga hälsningar från Långsjö. Ingen storm här inte. Det är Pillan, Marina och Peter med kissarna som hälsar. Och hela gänget har önskat få höra Satuma med Reijo Taipale.

Tongåvan är alltså programmet som du lyssnar på där vi skickar hälsningar och gratulationer åt varandra hela kvällen. Och låtönskemål såklart får man hjärtans gärna också skicka in ifall man känner för det. Hälsningar, de tar vi emot på fyra olika sätt. Du kan antingen ringa in och prata med Bengt Bergqvist då på numret 0600 11 12 13. Du kan också mejla in om det passar dig bättre. Då är adressen tongavan@yle.fi. Eller så kan du skicka traditionella sms då på numret 16261. Då ska du minnas att börja meddelande med att först skriva toner, sen slå ett mellanslag och sen först skriva din hälsning så når det fram. Eller om du hellre använder WhatsApp så funkar det alldeles utmärkt också för vår del. Då är numret 044-421-4848. Vi fortsätter med hälsningarna här i Tongåvan. Vi vill gratta Karina Elfolk som fyllde år den 29 juli. Njut av pensionärslivet, önskar Bo och Inga-Britt. Och här finns tre fina röda rosor med i den här hälsningen. Hej Tongåvan! Vi vill skicka hälsningar till vår älskade son Kasper som just nu gör sin frivilliga värnplikt för fosterlandet. Vi skickar även hälsningar till Fammo och Faffin på Mosedal. Hälsningarna skickar mor och far på Åland. Vi hoppas ni kan spela You're in the Army Now med Status Quo. Vill hälsa en skön helg åt Virpi. Spela gärna någonting med Waldo's People. Hälsa Mio. Hälsningar till Magnus i Pipis som fyller år på måndag. Hälsningarna kommer från Hinsby. Önskelåten är Grattis med Parmas. Här kommer den.

Det var förstås Parmas med Grattis. Hej, det är Edvin här. Jag skulle vilja hälsa att alla kräftskivs firare nu på lördag. Vi åkte i ån så smal och lång och kräftade och sjöng en sång. Ölen var god och sedan vi låg. Det är veckoslut och då går det vilt, min vän. Men akta dig för supen så du inte ramlar ner för stupet. Gratulationer till Jösse på Bornholm från Nerdär Kirjala. Önskelåten här är Svarte Rudolf, potentiellt med Harry Brandelius. Och jag ser att Bengt här på andra sidan glaset har sökt med ljus och lykta efter den, men vi hittar tyvärr inte någon version av den här låten. Ursäkta. Hej på dig, Caroline. Här kommer hälsningar från Marlene och Birger som hoppas att du har det bra. Vi vill också hälsa till alla andra på boende och önska ett skönt veckoslut. Om det ryms med så skulle vi gärna lyssna på den fina och stämningsfulla låten Petit Fleur med Burgers Ragtime Band. Och här är den.

Burgers Ragtime Band med Petit Fleur var det. Hoppas jag uttalar banden någorlunda rätt i alla fall. Vi fortsätter med hälsningarna här i tongåvan när klockan börjar närma sig 9 småningom. Men vi har gott om tid med hälsningar och gratulationer och låtönskemål trots det. Det är bra. Hälsningar till Annika och Thomas i Skallbölestugan. Hoppas ni njutit av sommaren. Hälsningarna kommer från oss i Tenala-villan. Gänga i Tenala har önskat få höra Queens låt We Will Rock You. Vill tacka min Karina för de 39 år vi varit tillsammans. Vi jobbar vidare. Önskar Timo. Spela gärna hennes favorit Bruce Springsteen Letter to You eller någon annan. Tusen tack åt Toffe, Basse och Viktor för en fin golfrunda. Alltid ett nöje att spela med er, oberoende resultat. Spela gärna In the Army Now åt Rekryt Wickholm. Hälsningarna kommer från Fabbe. Vill gratulera min mor Ulla som fyller 77 år imorgon. Hon tycker bland annat om Eurovisionslåtar och Beatles, men mest av allt tycker hon om Sabaton. Vi skulle bli mycket glada om ni har möjlighet att spela upp låten Sparta av just Sabaton, så får mor och jag ropa ho och ha tillsammans när vi lyssnar. Hälsa gör mor Ullas förstfödde son, Lurpen.

Sabaton var ju det med sin låt Sparta som du hör här i tongåvan den här kvällen. Gratulerar på namnsdagen Helena Järnefelt, Helena Tiusa och Helene Wallin. Hälsar åt Mia Sundman, Nunne Nyman, Gia Rittinghaus, Anna Järnström, Nina Sjögren och till Heidi och Tommy Väckman samt till Arto och Tuula Alaspää. Vi gärna höra någon rocklåt från 80-talet, hälsar Anna Sironen. Grattis Tea Helena på namnsdagen. Hälsningarna kommer från en annan Helena i Padva. Carola i Bjärno hör hit. Här kommer hjärtliga gratulationer på namnsdagen med Cat Stevens och Father and Son från Du vet nog vem. Hälsningar till er på radion, till Kyrkängs Ralle och Sirpa, Milla och Dennis, till Gia, Eero och Margita Lindberg, Anna Sironen, Jonte och Sara, Marika och Benny och alla andra vänner och bekanta. Hälsningarna kommer från Mio som har önskat att få höra låten Piga och dräng med drängarna. Och här kommer den.

0: att bli din dräng.
1: Piga och dräng heter den här glada dängan från Drängarna. Morgens hit från regniga Venjärvi. Skönt med lite sommarregn när man sitter i bastun och hör på ett goda program. Hälsningar till Pelling och åt Christer och Raini syns imorgon på eftermiddagskaffe. Hälsa Kim, Agneta och hunden Louis. Ska ju passa bra med CCR och Have you ever seen the rain? Står det i den här hälsningen. Hjärtliga lyckönskningar på 80-årsdagen din tretobroder Bernt till tonerna Leva mitt liv med Svante Turesson. Tack för de här åren.

Svante Tureson här med Leva mitt liv. Hälsningar från Norge till mummo Berit och muffa Hento i Bromarv står det i den här anonyma hälsningen, där det också finns en jätteglad smiley och ett fint stort rött hjärta. Vi på Rågatan i Österby gratulerar John Blomberg i Tenala på hans födelsedag som är på onsdag den 5 i 8. Spela gärna låten The Heart of a Swedish Cowboy med Sveriges countrykung Fredrik Lundmark. Det lär säkert bli högljudssång med luftgitarrspel i Tenala då. Tack för ett jättefint program.

Fredrik Lundman med A Heart of a Swedish Cowboy, var det? Hälsningar till mamma Birgitta. Tack för fina sommardagar på Bastukär. Spela gärna vid en liten fiskehamn med Lasse Stefans. Hälsningarna kommer från Åsa. Hallå alla ni på trean. Här får ni en sommarhälsning av semesterfiraren från Solbacka. Håll kaffepannan redo, jag kan komma förbi. Hälsningar från lillebror. Majre på Orgatan 2, grattis på namnsdagen den första i åttonde, hälsar hon på Nässlingsgatan 2. För en vecka sedan firade vi kärleken mellan Henry och Emma. Dagen var fin, magisk och kärleksfull. Vi är så tacksamma att vi fick fira dagen med er. All kärlek till er och lilla E. Tack från gänget. Spela gärna Annie's Song med John Denver.

Annie's Song heter den här härliga stämningsfulla låten från 1970-talet med John Denver. Vi, Ebba och Anders, vill tacka alla som på olika sätt firat både guldbröllop och födelsedag med oss. Denna julimånad blir något stort att minnas under kommande dagar. Men än är inte sommaren slut. Den är lång, står det i den här hälsningen. Hälsningar till min syster Carola i Ekenäs och till alla som har namnsdag idag och heter Helena. Hälsningar också till min kompis i Hange och till hans fru samt till släkt och vänner när och fjärran. Det är Tage som hälsar till er alla med sin önskelåt som Charles Plogman bjuder på. Den för oss fram till nyheterna 9:00. Tongåvan fortsätter såklart också efter det. Skicka gärna in hälsningar och gratulationer. Vi hinner läsa många ännu under kommande timme. Här är en härlig sommardag med Charles Plogman.

Klockan är 21 och det är nyhetsdags med mig, Toni Pohjolainen. Skogsbränderna på Grekland förvärras av hårda vindar. Nu har räddningstjänsten beordrat evakuering av personer som bor i förorten Haitari. Förorten ligger ungefär en mil från huvudstaden Aten. På Kreta har också flera tusentals personer tvingats evakuera. En av rymdbolagets SpaceX-raketer som driver omkring i rymden är på väg att krocka med månen efter att ha skjutit upp två månsonder för mer än ett år sedan. Raketens övre del kommer att krascha in i månen nästa vecka. Den kommer att göra en ny krater och kasta ett moln av damm och stenar som forskare och astronomer är ivriga att få se. Forskarna är inte oroliga för den här typen av rymdskrot men visar på ett växande problem då mer och mer rymdskrot trängs in i omloppsbana. Det blir den andra döda raketen som av misstag krockar med månen. En kinesisk raketdel gjorde två kratrar på månen 2022. Kraschen som motsvarar explosionen av 3 ton TNT kommer att skapa en ljusblixt som varar i mindre en sekund och som är för liten att se, men strömmen av utkastat material kan sträcka sig flera kilometer ut i rymden. Italien säger upp Schengen-avtalet om fri rörlighet med Spanien tillfälligt, rapporterar Reuters. Det italienska inrikesministeriet har beordrat stängning av sjö- och luftgränserna mot Spanien, rapporterar La Repubblica. Enligt tidningen fattades beslutet efter att ett utskott för invandring och gränssäkerhet analyserat situationen. Italien och Frankrike ska ha enats om möjligheten till ökade kontroller längs ländernas landsgränser. Över 60 000 migranter från Marokko har tagit sig till spanska Ceuta, en exklav i norra Afrika i hopp om att ta sig vidare till Europa. Enligt rapporter har ändå nästan 50 000 migranter tagit sig tillbaka till Marokko på egen hand. FN börjar valet av nästa generalsekreterare. 7 personer konkurrerar om att få efterträda Antonio Guterres. Och efter en inofficiell testomröstning är förhandsfavoriten Costa Ricas tidigare vicepresident Rebecca Greenspan. Om hon skulle bli vald skulle det vara första gången någonsin som en kvinna skulle inneha posten. Vem som får jobbet avgörs av generalförsamlingen efter att säkerhetsrådet har granskat kandidaterna och lämnat en rekommendation. Och mera nyheter igen klockan 22.

Gyllene tiders klassiska sommarplåga. Sommartider får inleda den sista timmen den här tongåvekvällen. Den sista juli täcktes spela den här för eftersom det blir augusti imorgon. Tongåvan är alltså programmet som du lyssnar på där vi skickar hälsningar och gratulationer åt varandra hela kvällen. Och låten Sommartider, den önskades i den här hälsningen. Jonte vill hälsa till alla som han känner, speciellt till sin gullesöta Sara, till Maja Renvall, Mio Sundman och till Tessa Bamberg. Försenade gratulationer till mor och far som firade 39 år som gifta lördagen den 25/7. Nästa år firar ni rubinbröllop. Ni är en förebild för oss barn och barnbarn. Länge leve kärleken. Ni ska ha en bra kväll på Bastulavan och hoppas ni hör vår hälsning denna gång. Kram från Jenny med familj. Här finns också ett glatt rött hjärta med i den här hälsningen. Hälsningar åt Daniel i Töjbykären. Spela gärna Lasse Stefans Mannen i spegeln. Hälsningarna kommer från Nykabi. Vi vill hälsa till Rune och Soili i Södertälje och önskar en fortsatt trevlig sommar. Hälsningar kommer från Hangehuset. Och det finns också ett fint stort rött hjärta med i den här anonyma hälsningen. Hipp hipp hurra för gubben som fyller på onsdagen 5/8. Du är mitt allt. Hälsningarna kommer från Sylvi som önskar att vi spelar låten Svag med bandet Self Deception.

Svag heter alltså låten här med Self-Deception. Hälsningar till Mikael och Bosse. Ha en trevlig kväll i Chile med god mat och kaffe med dopp, hälsar Mikaelas syskon. Trevligt att också mamma kan vara med, tillägger man här. Hälsningar åt Henrik där ute. Älskar dig, önskar gumman. Spela gärna While Your Lips Are Still Red med Nightwish. Grattis hälsningar till min stora syster Benita Borg i Karleby på hennes födelsedag idag. Hon blir 65 år. Det är syster Marina som hälsar. Födelsedagsgratulationer och grattis till Jörgen den andra i åttonde. Hälsningarna kommer från Dolly och Frejo. Sommarhälsningar till Ann-Marie i Borgo och till Peppi i Esbo. Hälsningarna kommer från gammelsyrran som har önskat vi får höra låten Mona Lisa med Nat King Cole.

Kinka Ulva Judé med Mona Lisa. Tack Henrik och Kristina för en fin dag vid villan. Hälsningar också till Åsa och Marika från Bo och Vuokko. Hälsningar till Hannele Aroma i Lovisa som till Hannele Aroma i Lovisa som förbereder släktträffen den 8/8. Hälsningen kommer från de Lemströmska ättlingarna. Hej! På tisdagen den 28/7 fyllde Emilia L. i Nickby 19 år. Nu ska du få höra en låt om en 19-åring. Det var grattisar från Fafa. Sommarhälsningar till våra vänner Ansku och Matti på torpet från Vi på Blåkulla. Vi ses snart. Grattis till Kristina på namnsdagen från Nea. Nea berättar vidare att Alfhild och hon bor på Lönneberga och de lyssnar alltid på Tongåvan. Och de har önskat få höra låten Utan vett och etikett med Hans Martin.

Eva Hans Martin med Utan vett och etikett. Ja du Viktor, nu har du varit ett dygn i Hange, installerat dig och börjat förbereda dig för ett innehållsrikt arbetsår i Finlands sydligaste stad. Cirkeln är sluten, säger din mormor Viola, som är uppvuxen i Hange. Spela gärna Hangevalsen för Viktor och oss andra också, hälsar mamma och pappa i Korsholm. Grattis på födelsedagen till Kerstin Öberg i Larsmo. Hon fyller år idag. Spela gärna någon pigg sommarvals eventuellt. Hälsningarna kommer från Betönsvägen. Många varma hälsningar till Karita och bror i Dragsfjärd för en fin dag idag med guidning i södra Långvik. God mat och trevligt sällskap. Till och med väder var på vår sida. Emsalö hälsningar från Veronica, Fille och Lilla Selma. Hälsningar till Lisbeth i Västanfjärd som fyller år den 9/8. Och här i den här hälsningen har Thomas Backas önskat att få höra låten Västanfjärdsvalsen.

Hör hit alla mina tongåve vänner. Det är Saga Ann-Marie i Borgo som hälsar. En speciell hälsning går det till Tua i Äänikoski-kommittén. Även lillsyrran Peppi hälsas. Sången som jag hoppas vi får lyssna till är Så länge solen ger oss ljus. Det är en trevlig mansröst som sjunger sången. Hoppas han finns i arkivet. Hälsningar till alla vänner och bekanta i hela Svenskfinland och på Åland. Och alldeles speciellt till kocken i Nykarleby. Hälsningarna kommer från Kurre på Jurmo i Åland. Hälsningar åt alla pilisnickaren från Liljendal. Hälsningarna kommer från Perno. Hej Edvin. Här ska jag vilja hälsa åt Pernobon att bastun snart är varm och ölen kall. Kräftorna de knastrar i sumpen och check-in fjaskar, strömmen är billig idag. Så lamporna hålls på, kan ni förstå. Thomas i Norrby, grattis på födelsedagen nu på tisdag. Hälsningar också till din fru. Det är Pirjo och Lasse som gratulerar med låten In the Summertime med Mango Jerry.

Så där trallar ju Mungo Jerry med sin låt In the Summer Time. Som du hör här i tongåvan den här sista kvällen i juli, så det är väl lämpligt att höra på en sommarlåt ännu. Medan ännu vi inte riktigt har gått över gränsen till augusti, som på något vis räknas som en höstmånad, har jag förstått. Fast den brukar ju vara ganska varm. Oavsett skickar vi hälsningar och gratulationer åt varandra. Fast det är sol eller regn där ute, det spelar ingen roll här i tongåvan också ikväll i ungefär en halvtimme till. Isak Lindholm i Korsnäs blir myndig idag. Hjärtevarmt grattis från hela tjocka släkten på Fagerö. Hälsningarna kommer från Roger. Tjohej! Jag tror jag hann först ikväll till önskalåten Pellinge Blues. Den finns på YouTube om du inte har den i arkivet. Hajna alla en sköna fortsättning på fredagsafton. Nu ska vi njuta. Hälsningar till fiskar Ricke Tillman och maskinhuvud Alex Kurki. De hälsningarna kommer från Uno från byn. Tackar oss alla som seglade till Mariehamn med jakten Eugenia för att närvara på sjösättningen av galeasen Emilia. Samt att fira Anders Wiklöfs 80-årsdag. En oförglömlig helg, en av oss i samma båt. Här finns en så här blinkande liten spjuver-smiley med i den här hälsningen. Tack Henrik och Kristina för en fin dag i villan. Hälsningar också till Åsa och Marika från Bo och Vuokko. Tack för gratulationerna från Rågatan. Nu ska det sitta fint med AC/DC Highway to Hell, så att Nicke får något i sin musiksmak som har födelsedag 14/8. Hälsningarna kommer från John.

AC/DC såklart med Highway to Hell. Hälsningar och gratulationer skickar vi åt varandra här i en knapp halvtimme ännu i tongåvan ikväll. Hälsningar kan du antingen skicka in per e-post till adressen tongavan@yle.fi eller så kan du skicka textmeddelande då till numret 16261. Börja textmeddelande med att först skriva toner och sen slå ett mellanslag och sen först skriva din hälsning så kommer det fram. Du kan också skicka hälsningar och gratulationer via WhatsApp på numret 044 421 4848. Eller om du hellre ringer in och snackar med Bengt Bergqvist som svarar i telefon ikväll så når du honom på numret 0600 11 12 13. Telefonslussen tar vi och stänger den om cirka gurka 10 minuter så du hinner ändå ringa in den vägen ifall du helst tar kontakt med oss på det sättet. Mor Stina i Mono fyller 80 år. Det ska vi fira med släkt och vänner. Hoppas du njuter av dagen. Världens bästa mamma som alltid har gillat Elvis vill nu höra en annan låt. Jag vill tacka livet med Arja Saijonmaa. Kramar från Maria och kompani. Diakon Hanna i Korsnäs församling hälsar till alla som blev konfirmerade i Korsnäs kyrka år 1976. Tänk att det faktiskt har gått 50 år sedan er konfirmationsdag. Välkomna att fira detta i jubileum den 9/8. Mera info fås av Hanna på telefonnumret 044 40 1825 eller till exempel via församlingens annons i kyrkpressen eller på Facebook eller Instagram. Samtidigt sänder Hanna en bukett rosor till alla som ställer upp för Baltikumvännernas loppis i sommar och till alla besökare. Spela gärna, du vet väl om att du är värdefull. Hälsningar till Kate Renström i Tara i Pargas från Johanna i Mariehamn. Också den här hälsningen har önskat få höra. Du vet väl om att du är värdefull med Carola.

Carola här med Du vet väl om att du är värdefull. Vi skulle vilja gratulera Andreas som har köpt ny bil idag. Låt henne Ronny och Ragges köra fort som fan. Önskningarna kommer från Emilia, Topi, Ella och mamma. Vi vill gratulera kusin Sami i Tenala på födelsedagen imorgon den 1/8. Vi som grattade Thomas, Heli och Heidi. Spela gärna någonting med Mats Blads. Anna och Appe gratulerar Tina i Ingo på 70-årsdagen idag. Hälsningar åt den hårdaste trädgårdsmästaren Agneta Sundén från Venjärvi. Sido, hon får alltid blomma. Åtminstone egipisis hjärta. Puss och kram, älskar dig. Tack Jukka för hjälpen med min bångstyriga bil. Nu spinner den som en belåten katt igen. Hälsar hon med tummen mitt i hand, som har önskat få höra låten Mississippi med Pussycat.

Och nu, gott folk, när klockan börjar närma sig 21:15, så nu stänger vi telefonslussen i Tongåvan för den här kvällen. Hälsningar till Sven från Anita. Och Marika och Benny tackar för hälsningen och önskar dig, Mio, ett trevligt veckoslut. Jag vill tacka mina systrar för en härlig tisdags eftermiddag med bastu, simning och god dryck. Vi gör det igen. Hälsningarna kommer från Kärigumman. Simon Burman i Norra Vallgrund, hör hit. Imorgon fyller du jämna år och firar med pompa och ståt. Vi önskar dig en oförglömlig födelsedag och lycka till med allt vad du hoxar på att göra i framtiden. Önskelåten är Jag trodde änglarna fanns med Ann-Katrin Burman. Där Simon sjunger duett med mamma. Pappa Göran och stora syster Heidi körar i bakgrunden. Hälsar gör hela familjen.

lär mig. Jag trodde änglarna fanns. Grattis hälsningar till Harriet Hagstrand som fyller 60 år. Önskar kalasgänge på Holushoddi. Grattis Nilla i Tenala på födelsedagen 58. Vi önskar dig en trevlig bemärkelsedag och fortsättning på sommaren. Hälsningarna kommer från Camilla och Christer. Hej! Vi är nu sista veckan i vår stuga på Korvskär i Larsmosjön och innan vi återvänder hem till Sverige skulle vi vilja gratta vår dotter Anna-Maria på hennes födelsedag den 1 augusti. Hälsningarna kommer från mamma Ingrid, pappa Sven Olof Nygård, sonen Manfred och jaktlabradoren Willy. Stora syster Rita Margareta gratulerar lilla syster Helena i Ilby på namnsdagen med Beatles In My Life. Här kommer den.

Det var förstås Beatles med In My Life. Och vi är på slutrakan med hälsningarna i tongåvan ikväll. Grattis till Roger på Hästholm som fyller år på söndag önskar vi på Nyback. Hälsningar till Isko och Harley på födelsedagen från Ainor, 11 år. Jag skulle vilja höra Hur lät det dogs out av Baha Men. Den rymdes tyvärr inte med ikväll, men här finns massor med glada röda hjärtan med i den här hälsningen från Ainor. Sommarhälsningar till Kristianstad, från Kristianstad till släkt och vänner och Lenora önskar mommo Else. Här är ett rött hjärta med i den här hälsningen. Hälsningar till alla som har födelsedagar och namnsdagar i dessa dagar. Hälsningar också till alla mina vänner. Ett jättestort tack till alla som kom till kakbuffén i Söderby på Storpellinge. Det är Gärda som hälsar och tackar och önskar få höra låten Op Storpellingslande med Ari Biggorna. Här är den.

Aribyggorna här med Oop Storpellingslande, och vi kommer fram till de allra sista hälsningarna i tongåvan ikväll. Hälsningar till Margareta Holmqvist i Hange och till Liselott Ekman i Ekenäs från Olof Romberg. Vi vill skicka för senare gratulationer till mosterdotter Marie i Kyrkslet samt till Stinor och Kristinor för senare namnsdagsgratulationer. Spela gärna Petra Marklund med händerna upp i luften för Maries skull. Hälsningarna kommer från Lotta och Britt Lis. Och Petra Marklund ska föra oss fram till nyheterna klockan 22. Alldeles strax. Vi som har värnam, Tongåve-studion ikväll, heter Bengt Bergqvist som har svarat i telefon, och jag heter Ida Rislaki. Tusen tack för sällskapet ikväll. Nästa vecka är Milla Andelin tillbaka vid spakarna. Tack för sällskapet. Ha ett härligt veckoslut.

0: Klockan är 22 och det har blivit dags för nyheterna. Kronoby kommun polisanmäls för misstänkt naturskyddsbrott kopplat till planerna på en aluminiumfabrik. Det här för att träd som passar för flygekorrar försvann på planerat fabriksområde mellan inventeringarna 2022 och 2023. Fullmäktige ledamot för SFP Karina Rudström misstänker medveten avverkning.
1: Vi är ganska många, flera olika er, som har kommit fram till att kommunen har virrat och tagit bort träd på egen mark i beredningsskedet för detaljplan och inom naturinventeringens tid, och här får man inte.
2: Och det har ni bevis för?
1: Jep. Och jag kan visa stubbar om någon vill se.
0: Malin Brändkär, kommundirektör i Kronoby, tillbakavisar anklagelserna. Mer om det här kan du läsa på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Inflationen i eurozonen har fått fart under juli. Priserna i euroområdet steg med 2,9%, visar förhandsuppgifterna från Eurostat. I juni uppgick inflationen till 2,8%. Det är framförallt energin som blivit dyrare. Energiprisen har gått upp med ungefär 10% jämfört med nivån för ett år sedan. Skyddspolisens tidigare chef Antti Peltari har åtalats för brott mot tjänsteplikt, rapporterar Helsingin Sanomat. Det handlar om händelser inom skyddspolisens verksamhet under augusti och september 2020. Utredningens kärnfråga är om skyddspolisen olagligt använt sig av pensionärer i bekämpningen av ryskt spionage. Pensionärerna misstänks ha fått ta del av hemlighetsstämplad information från skyddspolisen som kan ha hanterats utan övervakning. Också skyddspolisens tidigare chef för kontraspionage Pertti Haaksluoto och en tredje person åtalas för brott. Mängden papper som samlas in för återvinning i Finland har minskat drastiskt i och med digitaliseringen. Därför läggs pappersinsamlingarna ner på vissa håll i glesbygden, säger Eva Sjöman vid Sydvästra Finlands avfallsservice.
3: I huvudsak är det frågan om mindre insamlingspunkter som finns längre ut i periferin. Att här har pappersinsamlaren valt att de bibehåller de punkter där som människor i huvudsak rör sig annars också. Att just vid rinkipunkter som finns i närheten av butiker och annan service. Att där som folk rör sig så är det mer förståeligt, tycker jag, att pappersinsamlingen också fortsätter. Man kan ju till exempel kolla på den här kierrätys.info. Att där får man information om var den närmaste papperspunkten finns.
0: Så sa Eva Sjöman vid Sydvästra Finlands avfallsservice. Från Saimen kommer nyheten om ännu en Saimenvikare som dött i ett fisknät. Forsstyrelsen uppger att en selkut i onsdags påträffades död i Haukivesi på Rantasalmi kommuns område. I området gäller begränsningar i fisket under sommaren, men den döda selungen hade huvudet insnärt i en typ av nät som är tillåtet från och med juli. Hittills i år har Forsstyrelsen fått rapport om 11 Saimenvikare som dött i fiskebragder. Antalet är ovanligt högt, i snitt brukar omkring 6 selar per år dö på det här viset. En ny analys slår fast att människans klimatförändringar ligger bakom sommarens extrema skogsbränder i Sydeuropa. Enligt forskarnätverket World Weather Attribution blev de brandfarliga väderförhållandena minst dubbelt så sannolika i sydvästra Frankrike och minst 20 gånger så sannolika i centrala Spanien. Enligt analysen är det värme, torka och vind tillsammans med mer växtlighet på vinterhalvåret som förvärrat de här bränderna. Italien säger upp Schengen-avtalet om fri rörlighet med Spanien tillfälligt, rapporterar Reuters. Det italienska inrikesministeriet har beordrat stängning av sjö- och luftgränserna mot Spanien, rapporterar La Repubblica. Enligt tidningen fattades beslutet efter att ett utskott för invandring och gränssäkerhet analyserat situationen. Italien och Frankrike ska ha enats om möjligheten till ökade kontroller längs ländernas landsgränser. Också finska inrikesministern Mari Rantanen har sagt att hon påbörjat förberedelser för att återinföra gränskontroller i Finland. Rantanen säger till MTV Nyheter att Finlands säkerhet måste säkerställas. Över 60 000 migranter från Marokko har tagit sig till spanska Ceuta, en exklav i norra Afrika, i hopp om att ta sig vidare till Europa. Enligt rapporter har ändå nästan 50 000 migranter tagit sig tillbaka till Marokko på egen hand. Igår kväll meddelade Livsmedelsverket att afrikansk svinpest för första gången påträffats i Finland. Om afrikansk svinpest påträffas på en svingård måste djuren avlivas. En åtgärd som har stora ekonomiska konsekvenser.
2: Sirpa Kiviruusu, enhetschef i Livsmedelsverkets avdelning för djurs hälsa och medicinering, beskriver det nuvarande läget som allvarligt. Afrikansk svinpest smittar inte människor, men virus är dödligt för svin och något vaccin finns inte.
4: Se hyvä puoli tässä tietysti on, että tauti ei tartu ihmisiin, että se on ainoastaan sikaeläinten tauti. Mutta sikaeläimille vakava verenvuotokuumetauti, joka johtaa kuolemaan ja siihen ei ole rokotetta eikä hoitoa, eli todella vakava tauti.
2: Ifall viruset börjar sprida sig på

0: vingårdar riskerar det att leda till stora ekonomiska förluster då djuren måste avlivas. På grund av den höga smittorisken har Livsmedelsverket upprättat en skyddszon i området med målet att stoppa spridningen till övriga delar av landet. Zonen omfattar hela Vederlax och Miehikkala kommun samt delar av södra Vilmanstrand. På det här området får man enbart rasta hundar längs med vägarna och jakt samt skogsarbete avbryts. Foder som producerats i området får inte matas till svin. En extra strikt skyddszon etableras också på en 3 km radie kring platsen där de döda, smittade vildsvinskultingarna hittades. Här är all obehörig rörelse förbjuden, berättar Sirpa Kiviruusu.
1: Ja siellä nämä rajoitukset on tiukempia kuin siellä laajemmalla alueella, eli siellä myös kielletään kaikki metsässä liikkuminen, eli tällaiset joka miehen oikeuden piiriin kuuluvat toimet, kuten sienestys, marjastus ja muu tällainen maastossa liikkuminen.
2: Så säger Sirpa Kiviruusu och reporter Jonathan Fagerholm. Det varma och torra vädret har gjort Europas viktigaste floder håller på att torka ut. I Ungern har nödläge utlysts på grund av rekordlågt vattenstånd i floden Donau. Regeringen ber att både invånare och industrin ska begränsa sin elkonsumtion. Eftersom Ungerns enda kärnkraftverk Pax har fått köras ner helt och hållet. De fyra reaktorerna kyls ner med vatten från Donau, men just nu räcker inte vattnet till. Också i Rhen är vattenytan nu lägre än någonsin tid, vilket kan få allvarliga följder för den europeiska ekonomin, då Rhen är den viktigaste vattenleden för transport genom Europa. Filmproducenten Simon Afram stämmer streamingtjänsten Netflix på $105 miljoner. Orsaken är att en kopia av Aframs nästa film Fortitude stals från Netflix-kontor i Hollywood. Enligt Afram har filmens värde förstörts eftersom att inga distributörer kommer vilja köpa en film som kan dyka upp på piratsidor. Streamingtjänsten avsäger sig ändå ansvaret för incidenten och menar att filmkopian inte var skyddad enligt branschstandardiserad kryptering. Afram själv har investerat över $45 miljoner i produktionen som pågick i 7 år. Och med det så har det blivit dags för vädret. Regn och åskskurar rör sig över Finland österut. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar i östra delen regn och åskskurar som kan vara kraftiga. I väster är det redan mest uppehåll och klart. I natt uppehåll också i öster. Imorgon klart till halvklart och i områdets norra del regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. I natt är det mellan 11 och 18 grader och imorgon mellan 20 och 24 grader. Mestadels svag eller måttlig sydvästlig vind med kraft. Kraftiga byar är ändå möjliga. I landets norra del är det halvklart i mulet och i områdets östra del är regn och åskskurar som kan vara kraftiga. På natten västerifrån uppehåll och klart till halvklart. I natt är det mellan 7 och 15 grader och imorgon mellan 16 och 23 grader. Mestadels svag eller måttlig svag sydlig vind, men kraftiga byar är möjliga. Från morgonen mest svag vind. I landskapen mellersta Österbotten, norra Österbotten och Kajaneland utvecklas på eftermiddagen och kvällen åskskurar med kraftiga åskbyar över 20 meter per sekund. I landskapen Kymmenedalen, södra Karelen, norra Savolax, södra Savolax, norra Karelen, Kajaneland och på vissa håll i Lappland utvecklas till en början åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen. Fram till onsdagen så är vädret växlande. I början kommer det regnskurar på sina håll och enstaka åskväder. Mot slutet av perioden är det soligt förutom i norr där regnskurarna fortsätter. Om dagarna är det mellan 15 och 23 grader och om nätterna mellan 8 och 18 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 2 och 15 mm och ända upp till 30 mm i norr. Här är väderrapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare. Kvarken och Bottenviken sydlig till sydvästlig vind till en början 12 meter per sekund. Saimen och Östra Finska viken till en början åskbyar och Bottenviken imorgon åskbyar. Här är väderrapporten det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund ända upp till 8. På morgonen vind omkring väst. Från och med förmiddagen väst till sydvästlig vind och god sikt. Norra Östersjön väst till sydvästlig vind 5-10 meter per sekund med god sikt. Ålands hav sydvästlig vind 4-9 meter per sekund ända upp till 11 med god sikt. Skärgårdshavet sydvästlig vind 3-7 meter per sekund ända upp till 9 med god sikt. Bottenhavet vind omkring väst 3-7 meter per sekund ända upp till 9. Från och med morgonen vind omkring syd och god sikt. Kvarken vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund. I natt vinden tillfälligt varierande. Från och med tidiga morgonen vind omkring nordost som tilltar och imorgon på kvällen 2-6 meter per sekund med god sikt. Bottenviken väst till sydvästlig vind som avtar först 6-9 meter per sekund och från tidig morgon vind omkring nordväst. På morgonen vind omkring nordost 7-11 meter per sekund. Från eftermiddagen lokalt kraftiga regnskurar med åska, mest god sikt. Saimen sydvästlig vind 1-5 meter per sekund. Från och med morgonen vind som tilltar och på kvällen 2-6 meter per sekund. Först lokalt regnskurar med åska och på lördag efternatt lokalt dimma, annars god sikt. Utsikterna från lördag kväll till söndag kväll för sjöfarande. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet sydlig till västlig vind mest under 10 meter per sekund. På dagen under 14 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken sydlig till sydvästlig vind mest under 10 meter per sekund. Och vädret på kuststationerna idag, Aspö plus 20 grader, väst 2 regnskurar, sikten 14 kilometer. Kotkarankö 19, väst 2 regnskurar, sikten 5 kilometer. Orrengrund 19, sydväst 3, mulet, sikten 20 kilometer. Emsalö 19, sydväst 7, Kalbådagrund 19, sydväst 2. Östertokan 19, syd, sydväst 6, Gråhara 19, syd 6, nästan klart, sikten 15 kilometer. Makilo 18, sydväst 4. Bogaskär, Aderton, sydväst 4, Dis, sikten 5 kilometer. Hangetulludden, Aderton, syd, sydväst 5, Russarö, plus Aderton grader. Venö, Aderton, syd 6, Utö, Aderton, sydväst 6, klart, sikten 22 kilometer. Notgrund, Aderton, syd 5, Fagerholm, Aderton, syd 4. Vilsanti, Aderton, sydväst 2, sikten 12 kilometer. Gotska Sandön, ingen information. Kumlinge, Aderton, syd, sydväst 3, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn, Aderton, syd, sydväst 7, nästan mulet, sikten 20 kilometer. Märket, ingen information. Enskär, Aderton, syd 5, klart, sikten 18 kilometer. Kylmäpihlaja, Aderton, syd 10, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 16, syd 8, klart, sikten 15 kilometer. Selgrund 15, dis 10 kilometer, sikt. Bredskäret, Aderton, syd 6. Strömmingsbådan 16, syd sydväst 4. Valsörarna 16, syd sydväst 6. Kallan 17, syd sydväst 10. Tankar 17, sydväst 9. Halvmulet, sikten 18 kilometer. Ulkokalla 16, sydväst 10. Nahkiainen 16, sydväst 10. Braistad 17, syd sydväst 9. Mulet, sikten 17 kilometer. Uleåborg, Aderton, sydväst 5. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 17, syd sydväst 10. Mulet, sikten 14 kilometer. Kemi 1, 16, syd sydväst 11 och Ajos plus 17 grader. Syd sydväst 7 meter per sekund. Mulet och sikten 20 kilometer. Det här var allt för nyheterna för idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat, och mera nyheter blir det imorgon på morgonen klockan 8.

Allt sedan starten i slutet av 90-talet har dansbandet Date varit en pionjär inom den moderna dansbandscenen, medverkat i Melodifestivalen 3 gånger och gjort flera tv-framträdanden. Efter en lugnare period gjorde bandet comeback med hits och miljontals streams, och sommarens dansare har bjudit på en riktigt stor publik. Nya singeln är en modern bugga av bästa snitt, proddad av Jakob Lindahl, som bland annat ligger bakom Scotts Sound också. Och med den öppnar vi villaavslutningshelgens Vegadans. Jag heter Peter Falund. Välkomna!

Det verkar nog som Bonabengt och brorsan verkligen har hittat sin nisch i det vi numera kallar bonarock eller eparock, med en kombination av klassisk svensk buskis, starka melodier och allsångsvänliga refränger har de skapat något som verkligen träffar rätt, inte minst på livescenen. Bokningarna strömmar in och publiken växer. På egna gig spelar de numera inför hundratals, ibland tusentals besökare. Och låtarna, de följer samma beprövade recept, hookiga melodier, lättsmälta refränger och lagom fräcka texter med bonnig charm. Det är musik man sjunger med i, oavsett om man hört den förut eller inte. En helt egen stil, och det funkar.

0: det var väl ingen ny musik precis, utan Christer Sjögren och Natten tände sina ljus för gott folk. Lite senare i sändningen så kör jag med tema villaavslutning, Fornälvarnas natt eller Venetiaden. Kärt barn har som ni vet många namn. Hur vi än vänder och vrider på oss så börjar vi ju nog få lite höstkänning. Och det som är trevligt med det, ja, det är ju till exempel att få tända facklor och ljus och mysa lite när skymningen och mörkret lägger sig över bygd, gobbar och kär, eller hur? Men satsningen på lite sådär höstaktig musik, den kommer lite senare här i programmet. För nu är det dags för era önskelåtar och förslag.
1: Ta en chans med Vegadans.
0: Och först i kvarn den här kvällen, det är min son Marina Sjöholm ute i Nickby som gärna skulle vilja höra sången Minnarnas allé med Fernandos, för det var en fin orkester det.

Anita Hegdal, vad det som ville höra, ögon som ler och Guns rosor. Anita passar också på att tacka för ett fint program. Och så skriver Nilla in ett hederligt gammalt vykort också och fortsätter så här: i augusti månens sken är mitt låtförslag Moon River. Nilla ville egentligen höra Ingmar Nordströms orkester, men jag tar nog Henry Mancinis orkester istället.

0: Aj, aj, den är fin den där, eller hur? Marita H. skriver, det börjar bli dags att säga adjö till sommaren, så en sjöman älskar havets våg med Benny Törnros skulle nog sitta bra när vi avslutar villa livet. Ja, men visst gör det ju det.
1: En sjöman älskar havets våg, ja, vågornas brus.

Skön kärrstämning där i Benny Törnros, en sjö man älskar, havets våg. Så har vi Maria som skriver in med varma hälsningar och vill höra någonting med Jerry Williams, och det får bli Everybody's Cruising on a Saturday Night.

Så var det önskad av Henry som skriver in en lista på låtar där man så att säga saknar någon, och då vill han också höra Vikingan och monsterhitten får man väl säga. Kan man älska någon på avstånd?

Där satt de, era låtönskemål och förslag för den här gången. Skicka in dem till mig. Adressen är vega.dans@yle.fi. vega.dans@yle.fi. Och så går det förstås bra också att skicka brev eller vykort, och då är det Vega Dans, postbox 1065-101 Vasa. Det finns utrymme nu, så passa på att skicka in det som ni vill höra. Då har vi Reflexbandet på gång för sommaren. Ja, inte vill vi väl ändå att den ska riktigt sluta ännu, trots att det är villa avslutning. Så vi ska höra dem i Köna Köna Sommarregn. Mm.

Jag går till denna plats. Där får jag träffa dig en stund. Varje stjärnklar natt.

ser stum. Och när jag får komma dit en dag där du väntar på mig, ska vi skina starkt vi två när jag för alltid är hos dig.

Skönt vemodig om saknad bagage var det här i ditt ljus. Och det är ju villavslutning i Veneziad eller Fornälvarnas natt nu den här helgen, om ni hör på första sändningen av Väg och dans. Så jag hoppas att ni har det gott var ni än är. Slott, koja, höghuslägenhet eller ute på kärren. Och att ni kurar skymning och njuter av god dansbandsmusik tillsammans med mig. Som plockar in oddes nu. Du tänder alla ljus.

Sist ut i det här sjoket var ju Lasse Sigfridsson i tårar skymda av ett regn. Ingmar Nordströms hörde vi också, Tre små ljus. Och nu fram till nyheterna så ska det bli Lasse Berghagen, höstvisa från Äppelbo.

Ja, vi inleder Vegadans del 2 den här kvällen med Mats Bergmans och Kärlek i Månljus. Peter Falund heter jag, som hoppas vi ska trivas här också i 45 minuter till. Villavslutning, Venetiaden eller Fornällarnas natt, det är det vi firar om ni lyssnar på det här första programmet, alltså lördagens sändning. Och det kommer att bli en hel del musik som nog ska passa ihop med det här evenemanget. Men vi har en kultlåt också som kommer efter att vi, för något tycker ni väl som jag, att Höstvisa med Cumulus, den ska väl nog spelas en sån här kväll.

0: ta en chans med Vegadans.
1: Men nu blir det andra bullar i kultlåten den här veckan, där Sten och Stanley minsann ska visa att de har många strängar på sin lyra. Och vad namnet för Sten och Stanley, ja, det kommer av grundarmedlemmarna Sten Nilsson och Stanley Granström. Originalsättningen redan 1962, den bestod av Sten Nilsson, Ebbe Nilsson, Per Nilsson, Stanley Granström då och Bo Carlén. Och bandets första spelning, den allra första, genomfördes i Degerfors 17 mars 1962. Under 60-talet så var Sten och Stanley och Sven Ingvars de mest populära musikgrupperna på svensktoppen, och gruppen har genomgått ett antal omorganiseringar, men på senare tid, 2023, då noterades de fasta medlemmarna som fyra, där Sten och Ebbe Nilsson kompletterades av gitarristen Johan Helander och Ebbes son Alexander. Sist nämnde man ägnar sig åt sång och spela bas. Nå, är ni mogna att hänga med detta 63-åriga band på lite skateboard? Hoppas det!

Stefan Borsch och Höstguld. Jo, det är ju så att vi lever lite i villaavslutningsfilis-tider här hos oss på Vegardans ikväll. Och spelar väl på då med Mona G och höstens första dag.

Två hårdingar hade vi här. Kim Larsen närmast och In i mörkret. Och tidigare Lasse Stefans och Gula höstlöv. Och visst har ju Kim rätt där. Vi är ju på väg in i mörkret. Nu blir det Maj-Britt och Palomas höstregn.

Voice och det har regnat i mitt hjärta. Vi hörde också Thorleifs nyss, inga mörka moln. Och det börjar snart vara det hela för den här kvällen, villaavslutningskvällen, Veneziaden eller Fornildarnas natt. Men skriv in era låtönskemål till vega.dans@yle.fi. Så återstår bara för mig att önska er alla en förträfflig kväll och afton här nu då. Och jag lämnar er med Flamingo-kvintetten och Lilla Ann. Ha det bra! Lilla Ann.